0: پخش خواهد شد. و شنونده های گرامی، رقم های ما فعال است. من خوش میکنم از همکاران گرامی و مخصوص حبیب الله رقم ها رو برای شنونده ها بگید و بعدا ما خب دیگر جزئیات ها میرویم.
1: بله سومین عزیز، همون است رقم های ما 227-62-86 و 227-95-94. ما منتظر زنگ های شما هستیم. چه پیشنهاد و درخواست دارید از ما، میتوانید با این رقم ها با ما در ارتباط باشید.
0: و پیش از اونم بید با استاد سخنتیم و استاد شما چی میخواهید؟ چی باید باشد؟ چون که هرچند زیاد چه ها ما داریم، ولی باز شاید که خودی شما از خودمون شروع میکنه و بعد هم میرویم باز به شنونده در جریان صحبتی ما شنونده تماس بگیرد. حتما اولویت میدیم به شنونده و صحبت خودمون رو یک طرف میگذاریم و به شنونده امکان میدیم. مرمان دوست
2: تشکر سار سپاس. خیلی که شنوندگانی عزیز و ارجمند، برادران و خواهران عزیز، خوب میدانن رادیو فرهنگ منبری آنهاست. آنها از همان ارتباطی که با ما دارن، از همان مهر و اخلاص که نسبت به ما دارن، ما ایثار سپاس میکنیم و از همه آنها افتخار میکنیم. منبری آنهاست و هر چی که آنها میگویند اگر بر سود فرهنگ ملت، پایه های استقلال ملت و آینده تاجیکستان باشد پذیرفتنی است. و من بسیار میخواستم که وابسته به همین، از بس که رادیو فرهنگ است منبر است، یک برنامه ما مشخص باید داشته باشیم باید با فرهنگ جهان. برنامه مشخصی که بیوسته
0: فرهنگ
2: جهان و فرهنگ جهان، تمدن عمومی انسانی و ادبیات جهانی بخشیده شد. ما چند سال پیش همینقدر برنامه داشتیم. متاسفانه که به طور پوره نبود، لیکن هر آینه دایر به اشعار و آثار ادیبان بزرگ دنیا. برای مثال میگیریم، اگر از ادیبای خلق های مثلا دولت های همسایه بگیریم، اگر از هندوستان و پاکستان و چین و مغولستان و جمهوری آسیای مرکزی و کاوکاز، ما خیلی یک برنامه داشتیم. اما اگر همین برنامه اگر ما رو هندوزی میکردیم، یک برنامه مثلا برای مثال آمده که مثلا میتوانیم نامش مثلا آینه جهان نما مونیم، برای مثال مثلا آمده که، یا که مثلا ارژنگ مثلا مونیم. هر دوی نام هم به این معنی که اگر به معنی کلمه ارژنگ توجه کنیم، این کتابی پیغمبر مانیست. ارژنگ نام کتاب پیغمبر مانیست که کتاب عثمانی است. مثال میگیرم اینا مکن با همین حدیث ها، همین سخن هایی که بی واسطه از جانب پروردگار گفته شده است، در قالب غیر از سخن باز در قالب نقش و نگار های گوناگون افاده شده است. ارژنگ مثلا استاد عبدالله رو دکی، بعد ارژنگ در زبان ما در لغت نامه های گذشته به دو شکل استفاده میشد، هم ارژنگ و هم جنگ. همین دو نام، هم جنگ هم ارژنگ، اما همون ارژنگ مانی است، همون پیغمبری مانی کتاب است. استاد رو دکی در اقتش آمدن که اون صحنه چمن که از دمی دای گفتی دمی گور یا پلنگ است، اکنون زی بهار مانوی تا دیدین مانوی اشاره به همون حضرت مانی، بهار به مانی مانند کرده است و نقش و نگاری زمینه به همون نقش و نگاری کتاب ارژنگ. اکنون زی بهار مانوی تب پر نقش و نگار همچو جنگ است. همین جنگ ارژنگ.
0: استاد تشکر میکنم. ما یک برنامه ادبیات جهان داریم، دو هرچند که اینجا ولی فرهنگ جهان گفتید، ولی یک ادبیات جهان داریم که استاد حفیظ رحمان اون در روز پنجشنبه میبرند و یک برنامه خیلی خوبم هست و مو وابسته به ادبیات کشورهای گوناگون جهان، آثار ادیبان کشورهای گوناگون معلومات میدهیم. نمیدونم حالا یک چند هفته پیش وابسته به ادبیات و یکی از همون ادیبان ژاپن بود، یعنی که در ژاپن چگونه شرط و شرایط یا مثلا شاعرای اونها یا نویسندگان ادیبان اونها چی می نویسن، مثلا آثار اونها چگونه است، چون وابسته به وضع اقتصادی و اجتماعی و فرهنگ اونها ادیبان ایجاد میکنن.
2: بله بله.
0: و وقتی ایجاد میکنن در اون فرهنگی، فرهنگ و معنویات و ادب همه طرز زندگی همون خلق و ملت حتما که در آثار ادیبانشان خوب نگاشته می شود و آورده می شود. و درست است که با این چیزی که شما گفته سودت فراتر از اون است. مثلا ما یک مثلا بخشی هم داشتیم قبلا، یک مدت اون پخش شد و اون دیگر الان سه نشر پخش شد و دیگر الان کارکت شده سودت. همون فرهنگ غیر عادی و میدونید اینجا فرهنگ های گوناگون، مثلا یکی خب در یک قبیله کشورهای افریقایی چی مثلا رسم و آیین دارن،
2: درست
0: مثلا، و اینچنین در کدام یک بخششون همین بود، یکی از برنامه ها در همین مورد صحبت رفت، یکی دیگر وابسته به کدام یک انعنه هایی که در کدام قبیله هندوستان بوده است این رفت، یکی دیگر به کدام کشور اروپایی رفت. یعنی همین گونه میدونه در یادم هست که یکی اشه گفتن که مثلا در وقتی مثلا روزی ماتمشون یک نفر مرد است، به جای اونه که در اونجا مثلا ماتم باشد در اونجا خورسندی می شود، یه سرود خونی مرد است، یعنی چیزی غریب برای ما قبول کردنش خیلی دشوار، اما این فرهنگ برای اونها مثلا یکی از این نمشنه، یکی از قبیله ها در کدام یک کشوری مثلا بعضی از قسمت ها در یادم مونده در کدام یک قبیله یا منطقه کشورهای این کشورهای افریقایی بود فکر میکنم که همین بینید که خورسندی دارن، دایر زدن، خورسندی کردن، با خورسندی اون نفری مرده رو برده دفن کردن. یعنی فرهنگ ها خیلی گونه، حالا ما شما درست گفتید استاد، اگر ما به فرهنگ جهان و شنونده رو آگاه سازیم یک چیزهای عجیب است،
2: بله.
0: یک چیزهای خیلی جالب است که حتما می شود که با این می توانیم که شنونده رو یک معلوماتناک و بسته به اون فرهنگ اون کشور کنیم.
2: تشکر. و آنچه که شما گفتید که در بین بعضی قبیله های افریقایی مثلا آیین یا که تعاملی بود است که در روزی مرده به جای گریستن به جای ماتم گرفتن شادی میکنن، و این یک نکته بسیار نازک است، برای اینکه در فلسفه اکثر مردم های دنیا زمین مادر است و آسمان پدر.
0: بله.
2: از جمله در فلسفه ما آریایی ما همه خیلی هست، زمین مادر است آسمان پدر، و مولانا میگن که زمین زن آسمان شو، همچنین یک شعر داره مولانا، میکشد فرزند و میگیرید، زمین زن آسمان شو، میکشد فرزند و میگیرید، من این زن را و این شو را نمیدانم. این مولانا گفتن. از مولانا کم ترک پیشتر میریم با آثار استاد عبدالله رودکی، روحشون شاد بود، با یکی از همزمانه استاد رودکی یک شاعر بسیار معروف بود است با استعداد با نام مرادی. مرادی متاسفانه از این شاعر کم میراث مونده است، همگی چند بیت و ما یادگار مونده است، متاسفانه جای تاسف است. اما وقتی که استاد رودکی از مرگ مرادی غمگین شده آن کس را به نیکی یاد آورده، معلوم میشه که شاعر عادی نبودن. استاد رودکی بزرگوار که آن کس را یاد کرده، مرثیه نویسنده حقشان، معلوم که شاعر عادی نیستن. البته جای تاسف است که ما اصلا شاعر بزرگ هیچی نداریم. همینجا به همین نکته ای که شما گفتید که مثلا در روزی ماتم در بعضی قبیله ها در بین بعضی قبیله های افریقایی در روز ماتم شادی میکنن، استاد رودکی که میگن که در این مرگ مرادی مرد شعر هم قصر میشد، این مرسیه گویم مرد مرادی نه همانا که مرد، مرگ چونین خواجه نه کاریست خورد. مقصد من دیگه چی آمدن بسر این مقصد، کالبدی تی جانی گرامی به پدر باز داد، جان که برامد آسمان میرود، روح آسمان میرود، جانی گرامی به پدر باز داد، کالبدی تیره به مادر سپرد. انا برای چی شادی میکنن اونا، فهمیدید؟ یعنی جان برامو به این معنی که همین از قفس شکست، قفسی بدن که شکست، روح که پرواز کرد، اونو به این معنی شاد میکنه که روح به پرواز به همین عالمی ملکوت. انا به شاد هم به همین چیز که آسمان پدر است و مثلا ارواح در آسمان زندگی میکنن، شاید به این معنی باشه. ما به از تاریخ همین فرهنگ همون باید یاد
0: بگیریم. بله، به هم خاطر.
2: بسیار چیز عجیب
0: است. استاد درست شما خیلی خوب گفتید، ما اکنون ما اون چیز ظاهرا گفتیم، شما معنی علمان گفتید که نو مثلا بچی خاطره، یعنی سبب داشته است، هر چیز
2: سبب
0: داشته است، یعنی با سبب های معین شده همین گونه حالت صورت گیرسه. به همین خاطر بعضن مورد ها میشود که ما سبب یک چیز را نفهمیده به طرز خودمان
2: بها
0: میدیم به این یا اون مسئله، بله متاسفانه در بعضن مورد این یکی از مسئله های خیلی مهم است. ما مثلا من حبیب‌الله رو نشناخته به فرض مثال،
2: بله، بله.
0: خب اکنون یک حالتش هم ببینید، شاید این یک مشکلی خیلی جدی داشت یا یک کارش سببش یک عاملی دیگر بود که خیلی مهم بود به همون خاطر همون کار انجام داد. اولی من همین چیز ندونسته میایم برای من پسند نشد کارش میبیم مثلا برخوردم دیگرگونه میشود و اما همه چی با سبب است و مثلا چی سببی شده که حبیب الله خوب همین گونه برخورد داشتن به همون مسئله. خوب استاد اینجا من خوش میکنم شنونده ها طریق تلفن تماس گیرید اینجا ننویسید چون من میبینم در تلفن طریق تلگرام برای من نوشتن بید من این نوشته رو خونم استاد بید من نمیخونم که شما وابسته به مضمون ها سرود ها چی سرود ها رو در نظر سرود های ماندگار گفته است معلومات نمیده در باره سرود های سراینده ها را در نظر داره. خب من تشکر میکنم شنونده ها خواهش میکنم که شما همین صحبت ها را طریق رقم های استودیومون بگید چون که من دیده استادم که گوش میکنید و طریق همین رقم های 2-27-95-94 تماس کرد با اون تماس بگیرد بگید من حتما پاسخ میگیم ولی شما از این فهمیده میشید که دیگر برنامه های ما را گوش نمیکنید ما یک تا از یادها داریم یک برنامه از یادها داریم مو شریف خالق زاده میبرند برنامه را وابسته به سرودهای ماندگاری بعضی از سراینده های ما میگند ولی بینید چند سرودها را دربارش متخصصان دعوت میکنن سراینده ها را دعوت میکنن همین دیرو صحبت درباره یکی از سرودهای شادروان تاجدین محیدین صحبت رفت همین هفته گذشته که دیروز باز تکرارش پخش کردن همون سرودی مشهور ای سنم سرودی ماندگار است بینید که دیگر حتی کشورهای دیگر سراینده های دیگر کشور هم میخونند یعنی یک سرود چند سرودی سراینده های ما رو بینید سرودهای ماندگارشون هواسکاران یا سراینده های دیگر کشورها میخونند و اینو ما در شبکه های اجتماعی میبینیم یعنی دیروز همین رفت چند پیشتر باز یک سرود دیگری یک از سراینده های دیگر هم. همین که در برنامه از یادها شنونده های گرامی می رود همین که سرود های ماندگاری بعضن از سراینده های ما که اون سرود محبوب و مشهور شده است خب یک همون سراینده رو با همون سرود شناختن یا همون سرود اینقدر بازخوانی زیاد شده است مثلا اینه که اون سرود خوانده است در مثلا 50 سال پیش یا 70 سال پیش بینید که تو امروز
2: محبوبیت خود رو گم نکرد
0: محبوبیت خودش رو گم نکرد چندین مراتبه استاد بازخوانی شده است این معنی ندارد که خوب مردم خوب قبول کردن و سراینده ها از همین چون که این سراینده ها میبینن که بیشتر خوب کدوم سرود مردم قبول میکنن
2: بله
0: و همین طور اونو بازخوانی کردن خوب شما چیزی گفتید
2: برای من همین وابسته شما گفتید که ما به ظاهری چیز نباید بها دهیم این بهترین صفت انسان است مثلا به باطنی همون مسئله به همون ژرف به همون باطن عمق مسئله ما باید توجه کنیم چون که مثلا مولانا میگن که کاری پاکان را قیاس از خود نگیر
0: بله
2: کاری پاکان را قیاس از خود نگیر گرچه باشد در نوشتن شعر شیر
0: بله
2: یک چیزی بسیار تاکیدی بزرگ است باز همین مولانا روحشان شاد بود میگن که من چو لب گویم لبی دریا بود من چو لب گویم لبی دریا بود من چو لا گویم مراد الا بود الا خدا لا نی گفتنی گفت لای همه عربی هم کلمه لا با معنای نی با تاجگه ایسا چه این کاری نی میشود اکنون شما اگر این دو حکمتی که من از مولانا خوندم اگر توجه کنیم اینو تفسیر کنیم عالم عالم گپ است چرا مولانا چی گفتنی هم من چون لب گویم لبی دریا بود به این معنی یا که کاری نیکان را قیاس از خود نگیر گرچه باشد در نوشتن شعر شیر در الفبای فارسی شعر و شیر خیلی نوشته می شود اکنون از همون کلمه کی با کی شیر در کار شیر می گیرد با کی شیر در کار شیر می گیرد انا به این معنی به ظاهری چیز ما توجه نباید کنیم بعد وقتی که ما به ظاهری چیز توجه کردیم متأثر می شویم مثلا تعصب به معنی شما خیلی کورکورانه یک فکری نادرسته рост пиндошта ҳамла тағйиб кардан ки ҷоиз нест.

0: дар инҷа чӣ ҳолатҳо рух дод, чаро ин чиз навишта шуд, чаро масалан қаҳрамонҳо ин гуна набояд навишта шавад, масалан ҳамин гуна ҳолат буда аст. Чунки ҳатто баъдан баҳсҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ, баҳсҳо дар миёни олимон ҳам хеле зиёд аст. Аммо ин мавзӯъ дигар мо ҳатман дар ин мавриди ҳоло бармекардем, вобаста ба оне ки мо мутахассисонро даъват кунем. Чунки ҳарчи як масалан низоми идеологии шӯравӣ ки буд ва бояд но ҳар чизам бояд ҳамон он чизе ки
1: дар ҳамон қолаб,
0: бале дар ҳамон қолаб, ҳамон чизе ки но интихоб кардан ва ҳамон чиз, ҳамин чиз навишта шавад буд. ва ҳамин тавр устод, хоҳ устод айни, хоҳ дигар бузургони мо мардмон мешуданд ки дар ҳамон қолабе ки мешуд бинависанд. вале хуб боз худашон ишораҳои хеле хуби ҳам меоварданд, то оне ки масалан пажӯҳишгари хеле закӣ аз ҳамон ишораҳое ки мекарданд дарк кунанд ки масалан ин нафар кӣ буд ва чаро масалан хуб ҳамин гуна корҳоро анҷом медод, ё масалан инҷо ишора кард ки чаро ба маҳфили
1: маснавихонӣ
0: агар он бисёр масалан ба маънавиёт сару кор намегирифт, намедошт, тавҳин мекард ва намерафт ва ҳеч каса намемонд рафтани.
1: Дуруст.
0: یعنی مثلا اشاره های خیلی خوب یک اشاره میکردن استاد عینی باز میگشتن به ایدئولوژی کی بود. خب اگر گفتم یک مسئله هست که باز میشوند برای این بر میکردیم چون استاد عینی در برابری که این کتاب ها رو نوشتن باز کتاب های دیگری داشتن که بله، چاپ نشده بود
1: بله
0: کتاب های دیگری داشتن که چاپ شده بود به خاطرش باز حالت های دیگری میشد مثلا به همین خاطر باز از رفتیم از علم میکردیم باز میفرایم باز به موضوع اصلی که باید صحبت صورت بگیره. مرحمت حبیب الله.
2: تشکر میگم به شما سید احسان واقعا هم به ما مینویسند در اینجا خوب در دست من میبینید که چقدر امور زیاد است با ما واقعا هم مینویسند زیاد الله میرت الله زینت الله با ما نویسند از شهر حصار از شهر بختر نیز با ما نویسند خوب зиёдулло менависад ки қариб ҳамаи барномаҳои шуморо гӯш мекунам дар ин ҷо ман ҳамаи онҳоро саидисон наёвардам хусусан гуфтанд ки бештар бароям барномаҳои мустақими радиои фарҳанг писанд аст аз ҷумла ёд овардан масалан субҳонаро оинадору андешаро ва дархост карданд ки агар имкон бошад доир ба мусиқии ҷаҳон
1: инам шарт аст
0: мусиқиҷаҳон
1: пешниҳоди бисёр ҷолиб аст
0: ман навишта карда гирифтам
2: миратулло ба мо гуфтанд ки ман бештар барномаҳои шуморо гӯш мекунам ганҷи бостонро инҷа овардан хубрӯёнро фарҳанги рӯзро ҳунарвар донишвар хуб бештар мегӯянд ки агар хуб бошад имкон дошта бошед барномаи саломат бошед як барномае бошад ки ба мо тибби ва мо аз он якчи барои
0: ин мо роҳандозӣ кардем рӯзои
2: хуб ташаккур
0: ин гӯш накардан шояд рӯзи чаҳоршанбе шунавандаҳои гиромӣ соати 11 барномаи саломат бошед ва ина дар оянда мо инам мустақим мекунем мустақим мекунем то шунавандаи вобаста ба ҳамон беморӣ суҳбат кунанд ҳамон бемор метавонад
1: тамосхуб
2: зинатулло аз мо хостанд ки анамон барномаи пешниҳод ва хостаҳоро мо гӯш кардем сипос ба шумо анамин гуна барномаҳо зиёдтар шавад мо мухлиси ашадии радиои фарҳанг ҳастем мо сипос мегӯем ба онҳо ки таваҷҷӯҳ доранд ба радио
0: саломат бошанд хоҳиш мекунам ҳамин нафарро хел паёмак накунанд ва тариқи рақамҳои мо фаъол аст ту
2: 27-95-94
0: тамос бигиранд чун гап дар серун аст ки боз вақте садо шунида мешавад танҳо садои мо не садои шумо ҳам шунида мешавад боз ин тарси дигар мешавад ва медонед гап дар серун аст ки шунавандаҳои гиромӣ баъзан ҳамин навиштаҳои шумо ё гуфтаҳои шумо фикр мекунед ҳамин тавр гуфтед фаромӯш на ингуна нест мо ҳамин вақте шумо мегӯед навишта кардем вобаста ба ҳамон масъала кор мекунем яъне то чи андоза муҳим буданаш акнун пешниҳод ҳамаи пешниҳодоро қабул мекунем вале баъзе пешниҳодҳое мешавад ки шояд дар дохили дигар барномаҳои мо ҳаст ина мо ва мефаҳмонем ки масалан ҳаст маоло чанд нуктае ки шумо гуфтед در برنامه های قبلی بودن، مثلا سرود های ماندگار گفتیم که گفتیم در برنامه ازیاد ها هست، ما داریم که این هر هفته یک مرتبه به پخش می شود. بعضن می شود که داستان مهر می شود، با یک نفر از زندگی یک نفر خیلی محبوب صحبت می شود، و یک هفته می شود که داستان مهر می شود، خب از یاد ها می شود وابسته به سرود های ماندگار. ولی از اینجا چون چند پیشنهاد خوبی را کردن، یکیش موسیقی جهان شد،
1: بهترین پیشنهاد است.
0: این حتما شاید اینم در رمان وارد میکنیم، پیشنهاد و خواسته خوبه در یکی از بخششون میکنیم در برنامه پیشنهاد و خواسته ها، یک بخش میشود و در همین بخش. ولی اگر میبینیم که باز پیشنهاد تو خیلی زیاد شد، بعدا اون از داخل برنامه میبراریم و علاقیده برنامه میشود.
1: بهترین در هر صورت هم بله. بهترین پیشنهاد است و در هر صورت هم با منفیت شنوندگان عزیز ما و خود رادیو فرهنگ است.
0: بله.
1: چون که شما تصور کنید مثلا دور نمیرویم، همین فقط همین جمهوری آسیای میانه را اگر به نظر گیریم، اگر در دوام 100 سال گذشته چقدر حافظان بزرگ، چقدر نوازندگان بزرگ، چقدر سرایندگان و رقاصه های بزرگ این مثلا ظهور کردن که از آنها نه تنها امروز مردمان آسیای میانه این پنج جمهوری بلکه تمام دنیا افتخار میکنند و این هم بسیار پیشنهاد جالب است. یا میگذاریم با همسایه دولت ما هندوستان میرویم، میدونید چی؟ یا با افغانستان یا با ایران.
0: اینجا یک چیز است که سرود در برابر همین سرود در برابر مثلا آثاری که نشر میکنن، مثلا فیلم هایی که می آفرند در برابر خوبمون برنامه هایی که میکنن، اونم میتوند که وابسته به ساخت همون دولت، وابسته با ایدئولوژی این یا اون حکومت ها در کشورها مثلا روانه کرده شود. اینه که در هر کشور ها سرود های مثلا به خاطر تربیه نسل نورست، اگر بینن که تربیه خیلی سطحش پست شده باشد، سرود های تربیوی میکنن تا طریق همون سرود ها میخوان تربیه کنن جامعه را، احترام گذاشتن به پدر و مادر. بینید اینقدر سرود ها در وصف مادر و پدر در این در ما خیلی زیاد است. شاید در اکثر کشورها این چیز نباشد، چون مثلا این وابسته به منتالیته تن وابستگی دارد. همین یک چیزی خیلی خوبی را در این اواخر دیدن، بینید وابسته به وضعی که کشور ایران دارد، سرود های سراینده هاش هم به همون علاقه همون بینید در
1: بله.
0: یک مدتی
1: همایان شده است.
0: بله، هنرمند وضعی سرود همون سرود هاشون به وضع مطابقت کردن. خیلی جالب است. خب یک کشور همسایه افغانستانی ما که چندین ساله و اکثر سراینده هاشون وابسته به وضعی کشورشون سرود هاشون مطابق میکنن، سراینده های ما وابسته به وضعی که خودمون داریم. مثلا خب ما صلح و امنیت پایداری این
1: آبادی
0: سرود ها به همین سمت، هرچند که مشکل خیلی زیاد است در این سمت، باید که کارهای خیلی زیاده دیگر هم باید انجام بدهند. ما چیزهایی داریم که این فقط میبینیم اما نه نشونیده استودیم. خوب در مثلا نوارها ندیده استودیم، بعضی چیزهایی هست که ندیدیم. مثلا من مصد وابسته به این آبادکاری هایی که امروز ها میبینیم، میشود که زیاد برنامه ها کرد، میشود که زیاد حتی سرود های هم بود، ولی این چیزا ندیده شده. ولی هست، ولی به اون شکلی که باید ببینیم نمیبینیم. با سطح کسبی در سطحی که خب همون فضا باید پر شد، همین چیزا ما نمیبینیم. و به همین خاطر این چیز خیلی مهم است. و وقتی ما موسیقی جهان میگیم، ما وقتی موسیقی کشورهای گوناگون مثلا برای شنونده ها میگیم و خود ما هم معلومات پیدا میکنیم.
1: بله.
0: وضع این کشور همین گونه بوده است که سرود ها رو بینید بیشتر به همین سمت روانه شده است. و این چیز باعث اون میشود که حتی معلومات پیدا کنیم از دیگر کشورها. بید یک به همین خاطر یک سرود هم پخش کنیم، چون خیلی زیاد صحبت کردیم و سرود هم پخش نکردید. یک سرود پخش میشود و بعدا باز با هم میشویم و چند لحظه دیگر یک صحبت خواهیم کرد.

0: فرهنگ ریشه سرنوشت ملت. این رادیوی فرهنگ است.
1: خسته نباشید شنونده های گرامی، تشکر میکنیم از پرویز عزیز، کارگردان عزیز ما که وابسته به صحبت ما یک سروده پخش کردن و یک نفر در خط علاقه است.
2: الو
3: سلام علیکم.
1: علیکم سلام، بفرمایید.
3: سید فرانجان، من خوش دیدم بودم.
1: خوب
3: من به تخوضای زندگی یک 7-8 روز در خونه نبودم، حاضر از شما فهمیدم که برنامه خواسته ها رو برده ایستادی.
1: بله، اینا راه اندازی کردیم از هفته.
3: اگر بودید باشید همون روز ساعتش من فهمیدنی
1: بله.
3: بودم.
1: اینا از هفته آینده معین میکنه. این روز جمعه در داخلی برنامه بود، ولی از هفته آینده و بیرون از برنامه شد و این میدونید بیشتر در قسمت بیگاه میشود.
2: بله.
1: بعد از ساعت 5.
3: اگر خوب میشد اعلان میکردید؟
1: به حتما ما اعلان میکنیم.
3: ماله سلامت
1: باشید، برای کار سلامت باشید، تشکر میکنم برای تماس گرفتن و ابراز اندیشه.
2: بله، بابای نورعلی بودن که از ما درخواست کرده بودن اینها.
1: بله،
2: ما میخوایم از هنرمندای شایسته برنامه بشنویم. خب
1: یکی از نفرانی که اینا پیشنهاد کرده بودن همین بابای نورعلی هم بودن.
2: ما میخواستن که این برنامه راه اندازی شود دوباره.
1: سلامت باشن، تشکر میکنم از نورعلی برای دیگر بار تماس گرفتن و این چیز یاد راس کردن. ما گفتیم که از هفته آینده این چیز راه اندازی خواهد شد و شنونده های گرامی، اینجا چندین پیشنهاد های شما بود، بعضیشون گفتم که در داخل دیگر برنامه ها بود، بعضی دیگر که نبود حتما ما نوشته کردیم، بین و بد میگیریم و این پیشنهاد ها وابسته به امکانیت مواردی تدبیق قرار میگیرد. یعنی ما خوب اینا با شکلش معین میکنیم و اینچنین راه اندازی میکنیم در برنامه های ما.
2: خوب، چون سه روز پیش ما در آزمون جمهوری شاهنامه خانی در مکتب 112 شهر که در جنوبی وی است رفتیم، در اونجا اشتراک کردیم. خواننده ها در آزمون اشتراک شاهنامه ها، بیشتر ما با اونها صحبت کردم، اکثریت آنها خوشحالی از اون کردن که ما نیز در برنامه های شما اشتراک داشتیم و در برنامه دانشور صحبت داشتیم. خوب است که امروز مثلا جوانهای ما زیاد کتاب میخونند و در برنامه های ما اشتراک میکنند و هوسمند میشوند.
1: سلامت باشم، تشکر میکنم از همکارانی گرامی، هم استاد عبیدالله اکرمزاد و هم از حبیبالله عبدالله که وابسته به بخشی که داشتیم فعال بودن، نظر و اندیشه های خیلی جالب داشتن و همین چند نکته هایی که استاد عبیدالله گفتن میشود که در اطراف اونها در برنامه های علاهیده صحبت های خیلی جالب کرد. خب در همین جا به برنامه امروزه اندیشه خاتمه میبخشیم. برنامه های دیگری ما ادامه میکنند و یاد رست میکنیم شنونده های گرامی در برابر ما که در استودیو بودیم، اینچنین کارمند تکنیکی ما، کارگردان ما پرویز واحد بودند. خیر، تا برنامه های دیگر.

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یاریم همین دولتی ماست
0: حکایات و قصه های شکری
1: حجو و متایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرهای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ پاروکشی گویند وقتی نادرشا شیری نامفزونی گفت و از میرزا مهدی خان پرسید که این شیر چگونه است میرزا مهدی خان گفت نامفزون است نادر خشمناک شده فرمود تا او را به طویله برده به پاروکشی اندازند وقتی بار دیگر نادر شیر دیگری گفت و از میرزا مهدی خان تصدیق خواست میرزا مهدی خان فوراً از جا برخاست و روانه شد نادر پرسید کجا می روی؟ گفت در طویله برای پاروکشی
0: دوستانی همراه بخش لطفی لطیف را شنیدید
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید
2: ملت با فرهنگ ملت تواناست این رادیوی فرهنگ است 106.5 FM

شش مقام درجه بلندی موسیقی تاجیک به شمار می رود که اصالت موسیقی کسبی کلاسیکی را در خود مجسم ساخته و یکی از زنجیره های پروسعت مقامات در موسیقی شرق ارزیابی می شود. آوازخانان و دانندگان موسیقی کلاسیکی باباقل فیضالایف

موسیقی انعنوی کلاسیکی شش مقام در دوران استقلال قبای نو ببر کرده تابش های تازه زمانوی به خود کسب نمود. در سراسر جمهوری دسته های هنری شش مقام تأسیس یافتند که معروفترین آنها انسامل دولتی شش مقام خانان به نام فضلالدین شهابوفی، کمیته تلویزیون و رادیو به شمار می رود.

شش مقام پیوند اشعار کلاسیکی تاجیکی فارسی با رمز و رازها، توأم ساختن نظم و موسیقی در پرده سازها، تنین روحنواز بر مرز سبز قلبهای بیدار.

0: ندای بیداری،
1: جوهر جان خرد،
0: داستان به درازای عمق تاریخ،
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
0: نظر خاص از روزنه معنی،
1: افکار آزاد از زادگان معرفت. ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان.

0: дар солҳои 37-ум замони таъқиботи сиёсии сталинӣ мулло одина ном рӯҳонии номдор аз ноҳияи ховалинг аснои фирор ба хоки ҳамсояи афғонистон сарозер ба ғори бетаҳ уфтода нобуд мешавад. пайвандону аҳли хонаводааш ҳамон сол муқимии азалии деҳаи чагами ҳоло хитаи таълуқ ба ноҳияи шамсиддини шоҳин мешаванд. писараш сафари 5-6 сола, ки аз гапу кори дуньёӣ чизе бу намебурд, гуру чуби мулло одинаро аҳли мардуми рӯсто анҷом доданд.
1: از بس که قشلوقی ظلم‌آباد و دیودار نزدیکتر بودن رفته به قشلوق دارو خبر میکنن که همین خیل حادثه کار همین خیل و اونو اومده بابا رو میبرارن و وقتی که میرن یک لحظه از بس که بابا بسیار تر یک دامولای نامدار بود و او رو با اسم ملادینه علاقه در همه قسمت ها بسیار میدونیستن چون دانشمند دین اسلام و یک لحظه بین دو قشلوق هم یک مناظره میرود که یعنی در قشلوق ظلم‌آباد میگرونیم در دیودار میگرونیم و خلاصت در دیودار یعنی به خاک میسپارند.
0: سفر به پدر کلان میشود. مردی قوی و استوار میشود. چون به 18 میرسد صفی خدمتی عسکری را اختیار نموده баъди бозгашт ба ватан дар ҳамин деҳи чагам хонавода бунёд намуда рӯи 5 фарзанд мебинад. акаи сафар дар дабистони қишлоқ чанде ба кори омӯзгорӣ шуғл варзида дасташ ба кори колхоз ҳам мерасид. ҳамин меҳнатдӯстии ӯро дида масъулияти наверо бовараш мекунанд.
1: خلاصه که بعد چند او رو رئیس جماعت سویت قشلاق سرچشمه تعیین میکنند و به همین ما از دیهای قشمانداره چگم یعنی به دیهای سرچشمه اومدیم.
0: جمعخان در میان بچه های بابای سفر کودکی دیگر بود. تفاوت پذیر، چالاک و چقان و به هر کار چسبان. аҳди наврасӣ ву доди шабоб чун насими нармаки баҳорӣ вазиду рафт. гӯё бачагӣ буду гӯё набуд. он ҳинро ҷумъахон сафар хеле хуб дар ёд дорад.
1: нағз ёд дорам ки дар як баландӣ як сечор анақи бинои пасткаке буд ки дар ҳамон ҷо ба сабаби оне ки маълим намерасид. ёд дорам ки дар як синф در یک قطار سینفی یک، در قطار دیگر سینفی دو، سه، چهار یعنی خلاصه که همین در یک سینف علاقه همین یعنی چهار نفر طلب هم میخوندم. و من هم از بس که به خواندن یک ذوق زیاد داشتم و زیاد همون رفیقانی که ایام کودکی در همون قشلاق یک جویا بازی میکردیم و او از من یک سال نیم سال که کلان سالتر بودن زورتر بودن یعنی به مکتب میرسم و من هم از پدرم سخت خواهش کردم که من رو به مکتب بر و همین ترس یاد دارم که در سن 5 سالگی آمدم در سنف 2-3 قطعه ها خواندم و در سنف 6 سالگی یعنی بعد وقتی که بدی های سری چکمه اجرا نمودیم در اینجا به سنف 1 داخل شدم.
0: جمعخان آوان مکتبخانی رو با شوق و حوث های زیاد پشت سر میکرد. агар аълои аъло ҳам набошад, аммо ба масал нағз мехонд. ӯ аз ин хонданҳо як ҳикояти аҷиб дар ёд дорад.
1: гарчанде ки хуб мехондем, падарам ҳамеша хондани маро назорат мекарданд ва ёд дорам ки дар лаҳзаҳои аввал мегуфтанд ки писарам агар ҳамин дар ҳамон дафтаре ки вазифаҳои хонагир яъне иҷро мекунӣ мебарӣ агар як баҳои 5 биёрӣ ба ту як су медиҳам ва мо ба хотири о ки падарам мо як су медиҳад гуфта яъне кӯшиш мекардем ки як 5 не ҳатто то дараҷае ки баъзе рафиқонам мегуфтанд ки шумо китобҳои маро гирифта биед ба хотире ки яке шояд падар барвақтан мебарад хона меравад ва ӯро дар ҳамон ҷои кор биёбам гуфта давида меомадам خلاصه با همه را آیسته آیسته دیگر از پدر چیزی درخواست نمی کردیم. در من یک همین حسی بود که باید که نهز خونم. باید که همیشه وظیفه های خونه تاور کردم. همیشه یعنی باهای خوب و علا گیرم. و همین هم یک تکارش یک باعث شد که علاقه به خواندن ضعف من خیلی زیاد شد.
0: جمعخان تا دادی 10 سالگی در دبستانی که به نام لاهوتی یاد می شده است تحصیل کرد و بس. از صنف پنجم او تحصیل را در مکتب اینترنتی معمول به نام سرچشمه ادامه داد. برای جمعخان خردسال از همان چین سرود و موسیقی بیگانه نبوده است. او در آغوش صوت و ترانه های مردمی و نوازش و صدای تار و تنبور بزرگ می شد، چرا که پدرش از خواننده های خوبی ترانه های عرفانی بوده است.
1: پدرم خودشان یک دوتار پرده داشتن در خانه و همیشه همون دوتار پرده رو گرفتن، شعر میخوندن، قصه خوانی میکردن. همین خیل بود که در همون شب روز علاقه همون روزهای شنبه یک شنبه مستفیدان قشلاق و آدمان کلانسال قشلاق، آدمانی که بین مردم یک احترام خواسته داشتن، در خانه ما جمع اومدن. من که کودک بودم نزد پدر می نشستم در یک کنجه که و نقص دیو دارم که آنها زیادتر غزل های عرفانی رو می خوندم، قصه ها می خوندم و همینگونه ذوق من با همین سرود خوانی و با همین چیز بالا گرفت، زیاد شد و از پدر خواهش کردم که برای من یک رباب بیارن بخرد و پدر هم خواهش ما رو اجرا کردند و یاد دارم که از تاشکند یک رباب قشقری میگن آوردن و من همون با سبق کودکانه علاقه سرود میخوندم. بعد که به مکتب اینترنت سرچشمه رفتیم برای خواندن، در آنجا هم کجا که دسته خودفعالیتی مکتب خیلی فعال بود و راهبر کجا شادروان ستار سفر بودند که خود غجگ می نوختن، همزمان در اونجا استاد دولتمند خال رباب می نوختن، خواجه فقرنظر اکاردیون می نوختن، ابسلام ازبک و من، یعنی هستمون همه در همون انسامل می نشستیم و رو بگم و او قدر شخصی صمیمی بودن همین استاد ستار سفر که خود گروه خرگرف رقصی داشتن که رقص می موندن. خلاصه در از نظر گذارانی که در ناحیه می شد می رفتیم آوازخوانان اینترنت همیشه غالب می اومدیم و بسیار وقت حتی ما رو به پایتخت دعوت می کردن برای اشتراک در آزمون ها.

0: аз он рӯзгороне ки ҷумъахон ин даргаҳро тарк гуфт, яъне таҳсилаш ба итмом расиду парончак шуду рафт ба диёри дигар, саҳеҳтараш ба Душанбе, ҳамакнун фаротари 50 сол аз сари мардуми дунё рафт. Бо гузораи беш аз 50 сол ҷумъахон сафар ба сифати як ҳунарманди мумтоз бо сиккаи пуршарафи ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон бори нахуст ба ин даргаҳ, маконе ки бачагиҳояш, орзуҳояш, аҳди ширини ҳаёташ, мактаб-интернати барои ятимони саричашмаи ноҳияи Шамсиддиншоҳин қадам мениҳад. Аммо ин шеваи истиқболи бошандагони ин даргаҳи барояш муқаддас ӯро ғофилгир мекунад. چونین سمیمیت و پیشواز و مهربانی را حتی او در گوشه خیالش هم در رنگین ترین انگاره هایش آرزو نمی پرورید. به دل می پندارد عجب بچه های هستند کودکان مکتب اینترنت. در این فرصت ها عشق گلوگیرش می کند و تمامی پیکرش را لرزه فرا می گیرد. سالهایی که اینجا بود در فاصله یک میجه ته کردن گذاشت. گویا دیروز پاگهی در و حولی و با غراغ این مکان جای دو تاز بازی و شادی و خنده های بیغشی او بودند و در آن واحد از پیش دیده ها رد شدند. این همه چون نوار سینما پیش چشمش پدید می آید.
1: خیلی که نیم حربی میگن همین درکت همین خیلی بود. هر سر از خواب میخیزیم جوی خواب رو اشنوگ رفت میکردیم تازه میکردیم با در اونجا کمی تازه که بود که میومد همه اینها رو تفتیش میکرد و از همونجا یعنی از نزد همون خوابگو قطار استاده سرود خونده با آشخانه میومدیم و در اونجا اگر یاد تانه باشد در همون بالا جایی که همون خوراک میدن نویسانده گوید در وقت خوردن خوراک هم کرم و هم گونگ یعنی که باید یک گونگ کس گرب نزند همینطور خلاصه که باز همون خیلی میخیستیم یک جایی رحمت میگفتیم و میبرامدیم باز همونطور سرود خونده میرفتیم میدانچه ورزشی هم در اونجا میرفتیم یک ساعت نیم ساعت فوتبال بازی میکردیم یا بسکتبال بازی میکردیم و باز از همونجا راست می اومدیم برای درس تیار کردن. با او خاطر من اینجا اومدم که در همون شب روز بهترین مکتب اینترنت بود. یعنی در اینجا بهترین گویا که اصلا با گویا که برای آدمان نیازمند و صغیر و همینا بود. لیکی همه می خوان در اینجا و یک سبب دیگرش همون شد که من دویم از پدرم وای میکردم که مرا اینترنت بر بخاطری که در اونجا صفت تعلیم و تربیت خیلی خوب است.
0: ҷумъахон сафар ба масал дар пайраҳаи овозхонӣ касе тасодуфӣ набудааст. ӯро аз азал пайвандии падараш бо суруду мусиқӣ ба ин масир овардааст ва тадриҷан ин навраси дар сина туғёну шарора бо дили лабрези ҳавас гаҳе тор ба даст мегирифту گاهی دیگر از ترکیبی ترانه های خلقی چیزی را زیر لب زمزمه می کرد و بقیره چشم به قبلگاهی رموز فهم و موسیقی فهمش دزدیده دیده می دخت و بهای او را در قبال هنر خیش حاصل می کرد که تو گویی قناعت بخش بود. همین انگیزه های سبز جمعخان شیدا را پنهان و پیدا به صحنه هنر می آوردند، به صحنه هنر کم و تومنه خوانندگی که بسا کاری به زحمت و کمر شکن بوده است. جمعخان سفر تا جمعخان سفر شدن پیروه های مختلفی را گزاره کرده است و از پدر بزرگوار خش قصه های رنگین دارد که یکیش این بوده است.

گلجان نیست مثل تو قشنگ نرگس گلی مه گلی سه گلی محفل

هنوز نمیدونستم که این صدا کیست و بعدتر وقتی در صنف دهم میخوندم در صنف نهم میخوندم استاد جورابیک نظریف هر روز هر شام روزهای جمعه کنسرت موفق طلب میشد و قریب در همه همین برنامه استاد حتما سرود میخوند و من همون وقت احساس کردم که همون فیته که دویمه که این قدر با صداش هنوز از همون کودکی از همون دوره یعنی با صداش عاشق بودم این همون صدای استاد جورابیک نظریف بوده است.

0: و باید که هنرمند شود و شما ایرا اجازت هید ما ایرا با همراه خود یعنی به این استاد هم هنرهای زیبا میبریم بعد که آنها به دوشنبه برگشتند ما را نیز همراه گرفتند و آمده حجت های ما را از دانشگاه دولت تاجیکستان گرفتند و آوردن به دانشگاه هنرهای زیبا به نام سازاده سپاردن
1: جمعخان کمبخت و کمیقبال را مرغ خواهش و خوشیلهان در وسط گرفتاری های خش گرفتار کرده بود که میخواست به هر نقطه هم باشد زود به دوشنبه رود و پیروی ای الگوی خش جورابیگ نظری کند اما در این قافله عمر گردش های حیات او را با استوره دیگر موسیقی تاجیک دوست مراد علی آشنا کرد و پیشی اونیز چند شاگردی نمود و با هدایت اون رحمتی جمعخان 17 ساله که تازه فارغ التدریس مکتب اینترنت سر چشمه ناحیه شمسیدین شاهین گردیده بود با دانشکده آنچین هنرهای زیبا به نام استاد تورسونزاده رفت گفتیم که جمعخان کمبخت آره کمبختی او را همان هین خطی قسمت به پیشانهش کشیده بوده است یا تمسخور تقدیر که در این قصه همان حکایاتی جالب وجود دارد
0: با وقتی که به امتحان رفتم در آمدم یاد دارم امتحان اولین کریم حلیموف معلم امتحان گرفتند و وقتی که در آمدم گفتند که تو از کجا آمدی از شومه من گفتم که من از دهه سرچشمه از نایه شروع بود گو که چرا اسباب نداری و من میدونستم که باید که وقتی که با امتحان در آیم در اونجا هم امسالو بزبه گفته بود که یعنی یا اکاردن یا که ربا بیم دوست رو در گفتم میدارم دیگه در اون شب روز وقتی تنها بودم بعد خواستم که در اونجا اسباب خواستم که همون اسباب رو گرفتم جور کنم که گو که برای این کار فرصت کم است تا جور میکنی وقت زیاد میرد و من رو گفت که در یک کنجا که هم طریق گذار شد گفت یعنی رو تا طرف دیوار گردون و خود نزد پیانو نشست و یک کلاش رو زیر کرد یعنی میفهمی که یک وقتی که یک صدا رو بیست میکنی وقتی دو تا سه تا میشود علاکه بعد خلاصه که گفت که پسرم گفت رفته نقص آماده شد سال دیگر بیوم یعنی که همین طریق من از امتحان نگذاشتم شرم کرده دیگر بدهن نامدم یک پدرم رفتن خرید گرفتن آوردن و آوردن گفتن اکنون پسرم تو دیگر با دیدشمه نکن گفت من را بگیری اگر اینستوت آموزگاری شهری کلو من همینجا داخل میشه خیلی من با گپ پدر به فاکولته زبان و ادبیات تاجیک داخل شدیم خوندیم تمام کردیم بعد تمام کردن یک قریب یک شش ماه دیگر در همون اینستیتوت در کافه پلیتیکانوم موندیم و بعدتر من نزد ریکتر روما گفتم میخواهم که در مکتبی میمونم

0: چند بدیهایی که آنها سروده اند تنها دویش در تلویزیون به پرده نوار گرفته شده است و خلاص، و این دو ترانه خیلی مشهور و ویردی زبانی همگان گردید. میده میده و ششته به باغت برگرفته از ترکیب ترانه های خلقی که جمع خان سفر را میانی مردم شوردیار کردند. این ترانه های مندگار همراه هنرپیشه خلقی تاجیکستان خانم سریا قاسمه اجرا شدند. همان خود مخلصان فراتر از این ترانه ها همکاری های جمع خان سفر را با بانو سریا قاسم انتظار بودند، ولی دیگر در اجرای این دو هنرمند یگان بدیهای شنیده نشد.
1: او سریا قاسمه هنگامی که در همین تئاتر کار میکردیم بسیار قریم بودیم و در یک بریگاد کنسرتی یعنی به سفرهای هنری میبادیم به تمام کشور، و اولین بدیهایی که بای کردیم یعنی سرود مردم افغان است، میده میده چشم وا کن. و وقتی که این سرود را تیار کردیم همین تئاتر کلوب یک عادت داشت که بعد شش ماه بعد یعنی اهل در واقع به پایتخت می رفتیم، در اونجا کنسرت های قریب همه علایده علایده برگزار کرده می شد، و باز یک چیز دیگر که در رادیو به هر کسی سه ساعت وقت می دادن و در همین حجم مدت سه ساعت فرض کردیم چند سرودی که می توانیسی در رادیو ثبت نکردی، و اولین سرودی که در رادیو ثبت کردیم این سرود بر مد موجوده حکیم خانه ای که تیفل باشد و غصه در آن خانه نیست این بود، و دو بایتی های لاوتی ایدیل ایدیل بود، و همین سرودی میده میده چشم واکن. وقتی که این سرود در تلویزیون ثبت کردیم و شب روزی کشوده شوی از همین کاخ بربد بود تئاتر کلوب دروز در همون جا کنسرت دادیم، و وقتی که اولین بار در همین کنسرت در همین برنامه کنسرتی همراه خانم سرایو هنرمند خلقی تاجیکستان همین سرود رو سرودیم، بعد کنسرت رسیر بسیر و عرضیده صفا صادق بودن نزد ما اومدن و گفتن که بسیار خواهش دارم که همین سرود را ثبت کنم، و نصیحت کردیم فرداش هم در همین باقی غلبه رفتیم و همین سرود را ثبت کردیم. یک 5-6 سرمی خیلی بدی ها تیار کرده بودیم، و نصیحت هم همین بود که یک شب و روز یک ماهنده وقتی که بچه همه برایم حتما همین سرود را ثبت میکنیم. چشم بدیه بود با همین میده چشم بابا خونی بود، بعد ششته بابا از منم این بود خلاصه که بعد بازیار کلوبی همتنی خلاصه زکی دیم این متصمانه چیخه شد که بعد همین یکی بعدی جنگ جنجارو پسر شد همین چیز مون دیگه خلاصه که دیگه تنها همون توانیستیم که همون دستر رو دامون میده چشم بابا کن و ششته بابا از منم همین دستر رو بدیه رو ثبت کنیم. خلاص متصمانه همین کار دیگر نشد.

با باوری کامل گفتم میتوانم که قدر سروده که من در وصف مادر سرایدم و فکرم که هنیق میدونم که باید توی نظر باید ست کسی نسروده است چون که توی امروز یعنی من میتوانم که یک کنسرت خاص در وصف مادر باشد پیشنهاد مردم کنم چون که توی امروز 17-18 سرود من در وصف مادر خواندم و باز چند متن دیگر دارم که نیاد دارم که همه ها روی کار بیاید سرودی و چای جان این هم یک تاریخ خود را دارد همون شب روزی که مادر از دنیا گذشتن و همه خش تاور یعنی ناله و گریان فیغان میکردن من همون در همون یک کجه که نشستم آرامانه عشق میریختم به صدا و همین مادرم همگی از یک پدر مادر در نفر بودن یعنی یک دادر داشت و همون لحظه نزدم آمد و گفت که برای چی در بلوی سر افم آمده یکان سرود یکان فلک یکان نمیخوانی اما گفتن که من دیگر یاروی سرودخانی سر ندارم بعد کمی تنه هم کرد که برای چی برادران خان دولت یا میخوانند و همین کجرا در دل اما هم در دل همون که باید که برای مادر یکان چیزی گفته باشم همون. و همینطور اول بسیار کافتم یکان متن موافق بیوام متن متاسفانه یافت نشد و من اطراف یک مصره ای اوچه جون اوچه جون اوچه جون و تقریبا ای اوچه جون اطراف همین یک مصره من آهنگ سر توپو ایجاد کردم همش فردا ایجاد شد انا تنها یک سمو که برای که باید که متن موافق بیامه برای همین بعد مراجعت کردم به خیرندهش

0: آتش کجا؟
1: انسان ها پیوسته مرکز می گویند و پایتخت و از روستا و محل کوچ می بندند و دوشنبه نازنین و آنجا اقامت و کار و روزگار اختیار می کنند. اما جمعه خون سفر با فرق از دیگران دیگر باره آشیان پدری را انتخاب کرد و برگشت به کلبه عهدی بچگی های خش و مسیر فعالیتش را در هنر نیز برای همیشگی تئاتر شهری کلوب پذیرفت تا ارمان اند ساله دلش تسکین یابد.
2: وقتی که به نفقه برآمدیم دیگر فرض کردیم در پایتخت استوزه من شاید دیگر معنی هم نداشت به اون خاطری که میدونستم که به خانه پدری برگشتن نرکن چون که خانه پدری به یک نگاهبین مخصوص نیاز داشت علاکه هر یک حالتی بسیار افسردگی کردوش با همین خاطر اومدم به خانه پدر و میدونستم که وقتی که اگر یعنی خروی را که در اینجا انجام دادن در پای یعنی تعمیر بعد تعمیر حتما او در یک جا کار کرده بود و مقصدم همین بود که اگر همه تعمیر و چیزی که در کار است یعنی چات حتما با تئاتر میروم چون که تو این روز یک دل بستگی دارم همیشه فکر میکنم که به تئاتر زندگی برای من خیلی مشکل چون که ذره شده بود شام هم اگر از همین محیط تئاتر شدم و تا وقتی که هستم فکر میکنم اگر توان داشته باشم باید که به تئاتر روم بیایم.
1: جمعه خان سفر دو بار ازدواج کرده است و از دو بخت دیده اش صاحب هفت جگرگوشه است. همه فرزندان این مرد هنر صاحب خانه و در خود هستند و همگی با تحصیلات عالی رشته های گوناگون در جاده های مختلف فعالیت میبرند. او در تربیه درستی فرزندانش به قول خودش سالنکاری نکرده است و هر کدام آنها را به راه راستی روزگار برده است که از یک انسان کامل همین اندازه خدمت به ملت می رسد، یعنی فرزندان فرزانه و وفادار و خدمتگار خلق.

0: ندای بیداری،
1: جوهر جان خرد،
0: داستان به درازای عمق تاریخ،
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
0: نظر خاص از روزنه معنی،
1: افکار آزاد از زادگان معرفت. ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان.
2: رادیوی فرهنگ را در ناحیه روشان روی موج 104.7 FM شنوید.

کردم همه مشکلات گیتی را حل بیرون جستم زی قید هر مکروهیال هر بند کشاده شد

پیرمرد سرش را میانی کف گرفت. چنین اندیشه ها را روی راست اظهار نمودن ممکن نیست. به تو این گپ را کی گفت؟ خودم فکر کردم. اگر نویشتجات آثار خردمندان را تعمق فرمایی و حادثه واقعات زندگی را قیاس نمایی، ناگزیر به سری همین خلاصه می آیی. آخر تمامی برج ها نسبت به همه آدمان یک خیله جایگیرشته باشند هم در یک دیه حاصل فراوان و در دیگری خوشسالی است. اینش را هم خودت اندیشیدی؟ مسترمان پیرمرد، اکنون منی مویسفیت چی باید کنم؟ نخواد از سری نو آواره و بینوا کردم. تو میفهمی چی بلایی را به سرم آوردی؟ مگر شما را رنجاندم؟ بهترش می رنجاندی. چنین خاندانی پرفیزی را دیگر از کجا پیدا میکنم؟ چنین شاگردی خوش قریه را دیگر از کجا میابم؟ ما شما را مگر از خانه میرانیم؟ من خودم از خاندان شمایان باید بروم. من پلوی خوشتم شمایان را بیهوده خوردن و خلعت زیبای شمایان را رایگان پوشیده نمیتوانم. منی مویسفید بینوا تمامی عمر از قانون و قواعد جهان اندیشیدم، در بیابانها آواره گشتم، در شهرها گرسنگی کشیدم، حرکت جرمهای آسمانی را آموختم، لیکن آمده آمده در آخر زندگی به فکری دقیقه پیش اظهار داشته تو رسیده، تنها در این دم آن را کشف نمودم. چنین اندیشیدن خطرناک است، اما به نظر من هم مقام جسمهای آسمانی حقیقتاً به تقدیر آدمان کم تأثیر دارد. ولی تو در باره این بغیر من به کسی دیگر یگان چیز نگفته باشی؟ نه. اگرچه پرسیدن چنین گپها برای آموزگار روا نیست، کیها این جانب دانستن میخواستم که این همه دانش برای تو چی لازم است؟ برای چی شبهای دراز نمیخوابی و شغلی کتاب میورزی؟ مگر پولی پدرت کفایت نمی کند و یا حولیتان موافقی تب نمی باشد؟ نخواد تو ندانی که علم و دانش بخت و سعادتت نمی بخشند. پیوسته در گردابی رنج و کلفت می مانی، غم و آزار همسفری دائمیت می گردد. نخواد تا این دم همین را نفهمیده باشی. راهی دیگری ندارم، جواب داد حسین. ناگهان فکری به سری پیرمرد آمد. نه، این کودک نیست، هم تو به نظر کودک می نماید. شاید در اصل از من هم سالارتر باشد. اگر متصل یگان چیزی نوی را فهمیده نیستم، ساعتی هم زیسته نمی توانم، ادامه می داد حسین. من باید از خصوصی فراز و نشیب عالم همواره فکری تازه دریابم، وگرنه تماما زیسته نمی توانم. روزگار آینده تو بسا وزنین خواهد آمد. با وجود این، یگان زمان شاید بعد هزار سال در باره تو صحبت آراسته، آدمان نامی کمینه ناتلی را هم به نیکی یادآور شوند، زیرا من اندکی باشد هم حق استادی تو را دارم. شبی دراز عبدالله آشفته حالانه رو روی خانه قدم می زد. آمدنی مهمانان در کار بود، اما نامدند. حافظانی منفی هم نامدند. آنها خپ و دم رخت بربسته عزمی سفر نمودند. این امیر و وزیر مایان چه ها کرده استادند؟ تکرار می نمود پدری حسین. خلق ناراضی، دشمنان تاخته به شهر نزدیک آمده استادند. اینها باشند انداز و خراج نو جاری میکنند. ستاره، میدانی مبادا من بمیرم قسمی مال ملک ما به خزینه میگذرد. جای آن که به خانواده مرحوم دست یاری دراز کنند، آنها مجبوراً انداز میستانند. حکومتدار مایان امروز انا همین گونه قرار برآورد. بر علاوه امید دارد که خلق به طرفداری او میبراید. منی بدبخت باید این اراده او را عملی گردانم. پگاه اگر یگان رفیقم بمیرد، من به کدام رو پیش اهل و ایال وی رفته مال ملکش را میستانم؟ اگر
иродаи хости

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیر گردانش گیر گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگ گردن نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصوم پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

چو خورشید تابان برآمد ز کوه برفتند گردان همه هم گروه بدیدند مر پهلوان را به گاه وز آن جایگه برگرفتند راه سپهبد فرستاد خواننده را که خواند بزرگان داننده را چو دستور فرزانه با موبدان سرافراز گردان و فرخ ردان به شادی بری پهلوان آمدند خردمند و روشن روان آمدند زبان تیز بکشاد دستان سام لبی پر ز خنده دلی پر ز کام نخست آفرین بر جهان دار کرد دلی موبد از خواب بیدار کرد چونین گفت که از داوری پاک داد دلی ما پر از ترس و امید باد خداوند گردنده خورشید و ما روان را به نیکی نماینده را ستودن من او را چنان چون توان شب و روز بودن به پیشش نوان

کسی نگذرد، پی مور بی او زمین نسپرد، جهان را فضایش زی جفت آفرید، که از یک فزونی نیاید پدید. یکی نیست جز داوری کردگار، که او را نه انباز و نه جفت و یار. هر آنچ آفرید است جفت آفرید، کشاد از زرازی نهفت آفرید. زی چرخی بلند اندرار این سخون، سراسر همین است گیتی زیبون. زمانه به مردم شد آراسته، وزو ارج گیرد همه خواسته. اگر نیستی جفتی اندر جهان، بماندی توانای اندر نهان. و دیگر که بی جفت دین خدای، ندیدی مردی جوان را بپای. سی دیگر که باشد زی تخمی بزرگ، چو بی جفت باشد نماند ستور. چی نیکوتر از پهلوان جهان، که گردد به فرزند روشن روان. چو هنگام رفتن فراز آیدش، به فرزند نوروز باز آیدش.

شما پاره از اثری ویزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

0: آینداری نور برنامه مستقیم فرهنگی و معرفتی از رادیوی فرهنگ
1: از تو ما را هیچ جز دیدار تو منظور نیست
0: هدیه آینه بر آینه غیر نور نیست
1: آینه‌دار نور روشنگری اندیشه ها
0: آینه‌دار نور رهنمای بیداری

0: روز روزگارتون آسوده، خاطرتون جمع و دلتون بخند باد. با درود و پیام رسیدن به قدری همدیگر در زندگی، آغاز میبخشیم برنامه مستقیم آینه‌دار نور را از رادیوی فرهنگ روی موج 106.5 FM.
1: در مهمانی رادیوی فرهنگ خورشید تو هر صبحیدم با نام من آید بدر، گلغنچه های دامنت من گفته خندت هر سحر، عمرم برای تو وطن، جانم فدای تو وطن. در مهمانی رادیوی فرهنگ.

0: خب شنونده های عزیز و ارجمند ادامه دارد برنامه درود به همه اونهایی که تازه با شبکه ما پیوستند سومین عزیز شما خوب میدونید که هر سال 1 ایون همچون روزی بین الخلقی حفظ کودکان جشن گرفته می شود خب ما امروز در برنامه با همراهی استاد عبدالله اکرم زاده و کارگردانی برنامه ها باشد پرویز واحدوف دایر به همین موضوع صحبت می کنیم استاد کودکان آینده ملت موضوع برنامه ما همین روز همین گونه است. خب استاد اندیشه شما چی اندیشه داره شما؟
1: تشکر. من نخست تمام فرزندان عزیز کودکان دوسترو دخترکان همین آینده سازان ملت خواهرکان عزیز خود رو آنها که امروز دوران کودکی دارن با روزی آن با روزشون با جشنشون تبریک میگویم به این معنی که چالش شما به موری تاکید کردید آنها آینده ملتند آینده سازان ملتند از این رو بسیار میخوام که زندگیشون تا آخر عمر چنین خوشبختانه باشد. امروز شرایط حکومت جمهوری تاجیکستان با رهبری پیشوای ملل محترم امام علی رحمان برای رشد شخصیت کودکان مهیا کرده است نبود. اینا ما باید اعتراف کنیم. در با کدام گوشه تاجیکستان که روید در همه جا کودکستان مکتب های زمانوی مؤسسه های تا مکتبی زمانوی وجود دارد و از همین ما باید فقط قدرشناسانه استفاده بریم به قدر همین امکانی که دولت ملی فراهم آورده است برسیم. این بسیار مهم است. قدرشناسی همین موقع شما اگر همطور از نقطه نظری و عقل یا که مثلا همچون یک پدر اگر توجه کنید به دولت های همسایه ما خصوصا به دولت های شرق نزدیک به جمهوری همسایه ما افغانستان میدونی چقدر دهشت است چقدر مصیبت است که بسری کودکان بیگناه بار شده است. آنها گناه ندارند. پدر و مادر آنها نیز گناه ندارند. جامعه چنین است و البته از کسافت یک گروهی منصب تلاشی، شهرت پرستی، یک گروهی که در صورت آدم اندو در باطن بچه شیطان هست. مثلا آدم رحمش می بیاد. مثلا وضعیتی که آنها دارند در جمهوری اسلامی افغانستان در دولت های عربی شرق نزدیک این نگفتنی است مثلا در غزه و در لبنان و در عراق و در سوریه و در لیبیا این بسیار رقت انگیز است از این رو ما باید از همین وضعیتی که امروز در جهان حکمران باید خلاصه براریم به قدر امکانی که دولت ملی فراهم آورد برسیم خصوصا پدر و مادران عزیز ما که ما از آنها سپاسگزاریم که آینده سازان ملت را تربیت میکنند در همین باب قدر کردن همین امکان باید بسیار دوراندیش باشند امروز چخیلی که گفتیم خوشبخترین کودکان کودکانی ما هم جامعه ما هم اگر به مکتب ها روید به کودکستان ها روید به مؤسسه های تعلیمی تا مکتبی روید تمام شرایطی که برای شخصیت یک کودک انکشاف دادنش ضرور باشد هست موجود است فرزند میوه درخت عمر انسان است و مولانا عبدالرحمن جامعه به سبب نگفته بودند که هیچ نعمت بهتر از فرزند نیست جز به جان فرزند را پیوند نیست حاصل از فرزند گردد کامی مرد زنده از فرزند مانند نامی مرد من بسیار میخواهم که همین روزگاری آسایشته کودکان تاجیک روزگاری خوشبختانه اونها به تمام کودکان مظلوم کودکان دولت هایی که امروز اونها رنج میکشند با تکرار میگم که با گناه اونها نیست با کثافت گناه چند منصب تلاش و چند خدا بی خبر چند انسانی که من نمیدونم که صورتا انسانن اما باطنا شیطانن همین وای ادم گریش میبره مثلا از با واسطه همین رسانه های اطلاعاتی میبینیم که وضعیت لبنان، غزه، سیریه، عراق، افغانستان،

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM. اندرزی پیرانی معرفه
1: بپرخیز تا بد نگردد نام که بد نام گیتی نبیند بکن
2: اندرزی پیرانی معرفت

سومین عزیز، ما در این بخش چند گفته های بزرگان را تقدیم شما میگردانیم. شاه محمد دوروبی گفته است: صاف دل غمگین نمیگردد زی حرفی تنخراش، جای زخمی تیغ در آب روان معلوم نیست. مردی که اخلاق نیک دارد هرگز تنها نمیماند، همیشه دوستانی برای خود پیدا میکند.

بقرود گفته است پنج چیز از پنج چیز سر نمی شود. آتش از سیزم، چشم از دیدن، زمین از باران و عالم از علم. چهار چیز را می آورد. سکوت سلامتی را، خوبی امینی را، سخاوت بزرگی را و شکر زیادتی را.

از بحر دل یکی به دست آوردن مطبوع نباشد دیگری آزردن. برای به پرگی خوشبخت شدن به دست آوردن بخت کفایت نیست، بلکه آن را سزاوار شدن لازم است.

چهار چیز سعادت خلق است: زن شایسته، فرزندان خیرمند، رفیق خوب و زندگی در وطن. در همین جا بخش اندرز پیران معرفت با پایان میرسد. بخش های دیگری برنامه ادامه دارند. با ما بمانید.

خب دوستان عزیز، آیسته وقتی به برنامه ما جدا گشته به پایان میرسد. زمان خیردمند گفته است در جهان چند سه گونه طلایی وجود دارد که حیات از آنها معنا پیدا میکند. سه چیزی که بازپس نمیگردد: سخن، امکانیت، وقت. سه چیزی که نباید گم کرد: شرف، آرام، امید. سه چیزی که در حیات خیلی مهم است: اعتماد، اعتقاد، دلبستگی. سه چیزی که استوار نیستند اینها: اقبال، قدرت، حالت. سه چیزی که آدمی را معین میکند: دستاورد، پاک وجدانی، مهنت. اکنون شما عزیزان حقیقت این سه گونه ها رو میدونید، موافق قاعده عمل کرده از لحظه های بی بازگشت عمر بهره ببردارید. بخت، آمد، موفقیت، عشق همیشه همراه شما باشد. در برنامه با شما بودیم در استودیو بنده حبیب الله و کارگردانی برنامه ها باشد طول روز پرویز واحدوف. ما در همینجا با شما خیر خوش میکنیم، اما برنامه های رادیوی فرهنگ ادامه دارد. با رادیوی فرهنگ بمونید، زیرا رادیوی فرهنگ رادیوی شماست. خیر.

0: فرهنگی روز،
1: اندیشه سالم و گفتگوی تمدن‌ها. فرهنگی روز،
0: منبری دانشمندان و کارشناسان. فرهنگی روز،
1: پرسش و پاسخ در موضوع روز. فرهنگی روز،
0: برنامه تحلیلی فرهنگی
1: از رادیو فرهنگ.

0: بله شنوندگان عزیز شما برنامه ما رو روی موج 106.5 اف ام میشنوید و امروز 1 ایون در سراسر جهان روز بین‌المللی کودکان تجلیل می‌گردد و ما تصمیم گرفتیم که برنامه امروزی خود رو اوید به ضرورت احترام حقوق کودکان و حیات پیشکشی شما گردانیم.
1: من چی گویم؟ اون چه در جان من است، این وطن، این تاجیکستان من است. آشیان تاجیکانم در جهان، آشیان همزبانان من است. آرزوی گلعذار خوشنظر، آرزوی مهر و احسان من است. در دو عالم نیست بالاتر از این وجود همدیاران من است. هر وجب خاکش گوهر می آفرد، چون که این خاک نیاگان من است. من چی گویم؟ این همه جان من است، این وطن، این تاجیکستان

0: هم درود میگیم به همه اونهایی که تازه به شبکه مو پیوستند و شنوندگان عزیز، امروز روزی بین المللی کودکان است و روزی بین المللی کودکان پیش از همه یاد رسکونی با کلون سالون در باره احترام حقوق کودکان به حیات، تحصیلات، استراحت و فراغت، محافظت از روانی جسمانی و روانی، حفظ از استثمار مهنت کودکان در حالت های ضروری می باشد که برای تشکل جامعه انسان دوستانه و عادلانه روانه شده است. و شنوندگان عزیز، این زمان در استودیوی مرکزی رادیو فرهنگ قرار دارد معاون سرداری شعبه حفظ دولت حقوق کودک دستگاه وکالادور اوید حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان نظاموف عبدالحلیم. استاد، اولا شما رو خوش آمدید میگیم به صوت مرکزی رادیو فرهنگ.
1: تشکر زیاد.
0: استاد، شما علاقه از موضوع ما آگاه هستید و پیش از همه میخواستیم در مورد انامین روزی بین المللی حفظ کودکان و نقش اون در حفظ حقوق کودک که چگونه است بشنویم اندیشه شما رو.
1: تشکر زیاد. امروز که در عرفه روزی حفظ کودکان قرار داریم، روزی بین المللی حفظ حقوق کودکان در جمهوری تاجیکستان و در اکثر دولت های دنیا امروز جشن گرفته می شود. این روز تاریخ پیدایش این جشن به میانه های عصر 20 راست می آید که پس از جنگ دویم جهان مسئله حفظ سلامتی و بهبودی کودکان اهمیت خاصه پیدا کرده بودند. سال 1949 در شهر مسکو که جلسه شورای فدراسیون بین المللی دموکراسی زنان برگزار گردیده بود، در آنجا یک قرار قبول کردند که 1 ایون همچون روزی بین المللی حقوق کودکان تجلیل گردد. اولین مرتبه روزی بین المللی حقوق کودکان سال 1950 جشن گرفته شد. از همین لحاظ تا امروز همه روزه با وابسته به حفظ حقوق کودک و جشن روزی بین المللی حقوق کودک جشن گرفته می شود. امروز ما هم در عرفه هفته حقوق کودک فراد گرفته گیم که همه روزه کارمندان ما و همچنین دیگر کارمندانی که با کودکان سر کار دارند با تمام مسئول و خری با کودکان در بخشیده به روزی حفظ حقوق کودک چاروینی ها برگزار می گردند. این سنه پیش از همه برای جلب توجه جامعه به حفظ حقوق کودکان، حقوق به حیات، تحصیل، استراحت، اینچنین محافظت به همه گونه زوروری روانه گردیده است. آن به تشکل جامعه انسان دوستانه و مسئولیت مساعدت می کند.
0: خوب، تشکر استاد. ما میخواستیم که در انمی روزی بین المللی حفظ کودکان و نقش اون در حفظ حقوق کودک چگونه از در کشور و چگونه حقوق کودکان حمایه کرده میشود؟
1: البته این روز از سندهای بین المللی برمیاید که کنوینسی در باره حفظ حقوق کودک، ما همچون اعضای این کنوینسی میباشیم از سال 1989 که جمهوری تاجیکستان اعضو و اینچنین سندهای بین المللی که امروز جمهوری تاجیکستان قبول کرده شده است و عملی شده استادان از کنستیتوسیا سر کرده، همچنین با قانون جمهوری تاجیکستان در باره حفظ حقوق کودک و قانونهای جمهوری تاجیکستان کنوینسیا است کانسپسیا و استراتژی که قبول شدند در حفظ حقوق کودک امروز عملی شده استادان. ما باوری داریم که از جانب دولت حکومت پیوسته چاره اندیشی می شود و حقوق کودک حمایه کرده می شود و امروز باوری گفته می شود که کودکان با تحصیل فرا گرفته شدند، همچنین تمامی شرایط ها امروز مهیا کرده شده است که کودکان با تحصیل فرا گرفته شوند، همچنین با سلامتی، همچنین کودکان با حقوق دارند که مثلا طریق رایگان وابسته به سلامتی، یعنی از روزی که تولد میشن کودکان نابالغ باید چرانده‌مون دانند که قرار شست قبول شده است در وزارت تندرستی و اجتماعی که هر یک شخصی که وارد میشد به پلیکلینیک مقصد قرار شست در اونجا اویزان است، باید از حقوق خود برخوردار شوند شهروندان ما، چون که در آنجا وابسته به حقوق ترتیب مبلغ گذاری و ترتیب رایگان گرفتن کودکان در آنجا نشان داده است. البته امروز کودکان توسعه ما هم مثل طریقی ختنه تویشون رایگان است، ختنه کردن کودکان رایگان است، همچنین کودکان تا 1 ساله پره رایگان است قبول مثل تحلیل زراندنی کودکان، همچنین امگزارانی نیز رایگان است. اینچنی کودکانی که بیماری مخصوص هستند تا 5 ساله رایگان می شود می باشند.
0: خوب تشکر استاد، شما قید کردید که имрӯз на ҳама падару модарон аз ҳуқуқҳои худ огаҳ ҳастанд. Анамин падару модарон дар таълиму тарбияи кӯдак чӣ ҳуқуқ доранд? Уҳдадориҳои падару модарон дар таълими кӯдак кадомҳоянд?
1: Албатта ҳар як падару модар бояд саҳмиқча дар ҳифзи ҳуқуқи кӯдак гузорад, чунки кӯдак аз лаҳзаи таваллуд таълиму тарбияро аз оила мегирад, чунки дар оила чӣ хел таълиму тарбия фаро гирифта бошад, кӯдак ҳамон таълим тарбияро мегирад. Аз ин ҷо вазифа доранд ҳар як падару модар, ки фарзанди худро дар роҳи рост, дар роҳи ҳидоят ва ба таълим тарбия фаро гирифта шавад, ки саломати ӯро эҳтиёт кунад. Албатта ки кӯдак ояндааш дар дасти мисол падару модар аст ва ояндаи кӯдак мо калонсолон ва инчунин падару модарон бояд вазифа дорем, ки нисбати кӯдакон ғамхор бошем, меҳрубон бошем ва кӯшиш кунем, ки кӯдакҳои мо ба таълим фаро гирифта шуд, аз таълим, аз дарс дур намонанд. Мақсад ҳамчунин ояндаи давлат низ дар дасти кӯдакон аст, бояд ки саҳмихчон гузоранд.
0: хуб анамин вакулатдор оид ба ҳуқуқи кӯдакон дар ҳимояи ҳуқуқҳои кӯдак чӣ кор кардааст, чӣ қадар вохӯриҳо гузарондааст?
1: ташаккури зиёд мақомоти вакулатдор оид ба ҳуқуқи инсон ва вакулатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак низ. Инчунин шӯъбаи идораи ҳуқуқи кӯдак фаъолият мекунад, ки ҳамарӯза шаҳрвандонро вобаста ба ҳуқуқи кӯдак қабул мекунад, вобаста ба муроҷиатҳошон, ҳам тариқи хатӣ, ҳам ба тариқи шифоӣ, ҳам тариқи электронӣ низ муроҷиатҳои шаҳрвандон пайваста қабул карда мешавад. Вобаста ба муроҷиат шаҳрвандон дар муҳлати муайяншуда ба онҳо посух дода мешавад, ҳангоми мисол шифоӣ бошад, дар ҷош мисол ҳуқуқҳош фаҳмонда мешавад. Инчунин аз он муассисҳое, ки пӯшидааст, нимпӯшидааст ва мактаб интернат аст, ё ин ки мактабҳои миёнаим аст, ё боғчо аст, пайваста дар асоси барномаи амали мақомоти вакулатдор оид ба ҳуқуқи инсон кормандони мо аз он ҷо сафар мекунанд, ба санҷиш мониторингҳо низ мегузаронанд. Аз ҳол аҳвол шароите, ки дар он ҷо нигоҳ дошта шудааст, аз он хабар мегиранд.

0: کسی خودشون هستند که کودکان امروز خوشبختانه در با تعلیم فرا گرفته شدند در مسای میانه و اینچنین در خانه با تعلیم فرا اون کودکانی که امروز فلج هستند عقلانیشان سالم است از با مسایی که در نزدی خانه او هست حتما آموزگار جدا می کرده می شود با آنها تعلیم خانگی داده می شود اینچنین اون کودکانی که مثال معیوبند امروز از خیلی گفتیم در اساس قرار 600 آنها پوره تا 18 سالگی همه نمودی مثال خدمت رسانی رایگان می باشد به آنها اینچنین مثال آنها خود را برای گرفتن ما از جانب اگنتی حفظ اجتماعی مایبون مثال وزارت وزارت تندرستی اگنتی حفظ اجتماعی اهالی با گرفتن مثال تجهیزات های مثال ارتپدیسکی کلیاس کم چیزو طریق رایگان در اساسی مراجعت شهروندان میتونند که بگیرند اینچنین مرکز های توان بخشی این روز فعالیت میکنند که یکیش در چهارباغ میباشد و ارزابده کودک ها با مادراشون میتوانند در اونجا مثلا معمولت 21 روز خطا نکنیم 21 روز توان بخشی گرفته میشد به طریق رایگان است پدر و مادران مثلا پر رایگان توبت میگیرند آنها برای خاطری اون چی است که با کودک معامله کردن میآموزند در اونجا ترتیب مساژ میآموزند ترتیب مثال آنها کودک رو خوراک دادن میآموزند همینجا توان بخشی در نهایه وظیفه همچنین تعمی ترتیب توان بخشی مرکز توان بخشی نیز در نهایه بلجوان در سر خسور هست که با تمام مثال تجهیزات امروز وای است وای موقتی است امروز ولی از ماه مارس تا ماه نوامبر سیزونی وقتی معین دارد از همون قبول کرده می شود کودک و مادرشون مثلا توبت گرفته می شود
1: مثلا برای آگاه نمودن یعنی این حقوق خود چی پدر مادر چی کودکان یا چی حمایه حقوق کودکان امروز به کدام شهر و ناحیه ها شما سفری کاری داشتید
0: البته ما در اساس برنامه چلی کتیم در اساس برنامه عمل من اخیران سفری که داشتیم به شهری نارک بود ما مؤسسه مرکزی سلامتی شهر نارگ رو نیز وابسته به وضع ریای خواهی کودکان قبولی کودکان مراجعت کودکان همچنین با پدر و مادران و مادرانی که کودکاشون به مؤسسه وارد کرده بودن وابسته به گذراندن سنجش صحبت و یا گذراندیم در حد امروز نشان میدهد که اکثریت پدر و مادران از حقوق کودکای خود برخوردار نیستند خوب میشید که همین پدر و مادران وابسته به حقوق کودکان مثال از حقوقشون برخوردار میشنند اینچنین اون شخصانی که وابسته به حفظ حقوق کودک فعالیت میکنند وابسته به حقوق کودک بسیارتر معلومات پیشنهاد کنند که هم مردم های شهروندان ما از همین حقوق خود برخوردار شوند چون که ضمن سنجش مانیتورینگی که ما میریم وابسته به حقوق کودک صحبت میکنیم با پدر و مادران آگاه نیستند نمیدونند که مثلا کودک معیوب از طریق رایگان باید که خدمت رسانی شود که مثلا در وقت بیماریش کمک در بانیسو به اوچرت مثل خواهندان در ممکن است رایگان توبت کردنش ممکن است همچه صورت از برخوردار نیستن مثلا یا که تعلیم گرفتن کودک معیوب در خونه آگاه نیستن همونا برای همین باید که همچه صورت پدر و مادر آگاه باشن از حقوق خود برخوردار شون و نگذورن که کودک ما امروز به سواد ماند مثل از حقوق خود استفاده نبرد اون چیزی که دولت حکومت غمخور نسبت اونها کرده است هم برخوردار باشن
1: مثلا در چنین حالات میتواند کنیم وکالتدار به حقوق کودک براشور یا که کتابچه های معلومات نوکی که مثال از شو برآورده به خود انما نفرانی که آگاه نیستن تقسیم کنند
0: تشکر زیاد البته در مقامات وکالتدار اید بخصون باید حقوق خود را داند کتن کودک کتابچه در شکل 10-12 ورق است اونجا پره نوشته شده است که حقوق کودک مثال با کدام خود دارد باید کودک در وقتی کدام حالت چکر کند همچنین برشور رو هست وابسته با کودکان دشوار تربیه که امروز کودکان ما هستند مثال با قانون در مخالفت بودن البته این برشور با او کمک می رساند که وقتی دستگیر کردن کودک چی خود دارد در حالت بیان دادن باید وقتی که کودک پرسیان کده می شد حتما باید مثلا یا که آمیزگار یا که والدینش در نزدش باشد یا که نماینده قانونیش باید حتمی باشد در این حالت کودک حقوق دارد که امضا نکند مثلا یکم چه به امضا نکند تا شخصی والدینش یا شخصی نمونده قانونیش نباشد و آره، از این بسیار وقت وقتی که زمین صحبت با کودکان میکنه از این

0: بله شنوندگان عزیز بار دیگر رو درس میکنین در موج از برنامه مستقیم فرهنگ روز و امروز برنامه موضوع امروز ما از روز بین المللی حقوق کودکان است و در استودیوی مرکزی رادیو فرهنگ قرار دارد نظام عبدالحلیم معاون سردار شعبه حفظ دولتی حقوق کودک دستگاهی وکالادار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان استاد ما میخواستیم در مورد یعنی همکاری های بین المللی یعنی هماهنگسازی همکاری های بین المللی در ساحه حفظ حقوق کودک اندیشه شما را بشنوید
1: تشکر زیاد امروز همکاری ها در سطح بلند قرار دارد چون که پیوسته مثلا وابسته به حقوق کودک همه تشکیلات های بین المللی اینچنین تشکیلات های جمعیتی که فعالیت به خصوص حقوق کودک دارد ما پیوسته در تماس هستیم و همکاری داریم بین یکدیگر هر یک مسئله ای که بررسی میشد وابسته به حقوق کودک ما همکاری داریم همچنین با یونیسف مثال همکاری خوب زیج داریم که پیوسته ما را دستگیری میکنند و آن سنجش مانیتورینگ هایی که میگذاریم یا که چارابینی میزهای مدور میگذاریم وابسته به حفظ حقوق کودک ما مخمومت و کلادور را دستگیری میکنند وابسته به حفظ حقوق کودک
0: خوب تشکر استاد امروز مثلا هم پدر و مادران هم کودکان باید چی را دانند و از حقوق های خود بیشتر از چی آگاه باشند چون که نه همه اونها از این آگاه هستند
1: البته اینجا بسیار خوب گفتید حقوق کودک بسیار از حقوق کودک وقتی که تولد می شود از وقتی تولد تا 18 سالگی بسیار حقوقی دارد که آنها از حقوق خود برخوردار نیستند و باید دانند که مثال حقوق و سلامتی است که باید که مثلا وقتی که سلامتیشان خوب نمی شد باید دانند که طریق رایگان مثلا تا یک سالش چخلی گفتیم تابعات دیرد یا که مثال از تشخیص گذارد همچنین مثلا امگذاری که امروز در تمام جمهوری هست باید امگذاراند هست شخصیت هایی که امروز از امگذارانی دست میکشند پدر مادران هست که از امگذارانی دست میکشند زمین سنجش مانیتورینگ ها معلوم میشد که از آنها بیانات گرفتند اینکه این باید که حتمی باشد امگذاراندن معنای را دارد که امروز همه کودک مثال پگاه فرد و به بیماری گرفتار نشود به معیوبیت گرفتار نشود این پیشگیری هم بیماری ها می باشد همچنین مثلا حقوق به تحصیل نیست باید هر یک کودک به تحصیل فرا گرفته شود از حقوق خود برخوردار باشد مثلا حقوق کودکان خیلی گفتیم دشوار تربیه که به خون در مخالفت بده هنگامی مثال دستگیر کردن یا که هنگامی در محصوی همچون گمان برشده یا که دستگیر شده یا که سودشونده وقتی که کودک جنایت صادر کرد مثال باید از حقوق خود برخوردار باشد چون که مثال کودک در همه وقت کودک است مثال شخصی است که به دستگیری نیاز دارد باید کلان سالان امروز و این مثال حقوق اونها را فهم موند و در حالت هایی که از لازمه یا که ادوکاتشون باشد یا اینکه نماینده قانونیشون باشد یا که خیلی گفتیم آموزگار در نظرشون باشد همچنین مثلا امروز یک چیره ما در اصل نمی فهمم که سالهای پیشین همه جامعه بیطرف نبود امروز ما در جامعه بیطرفی را میبینم چون که کودک وقتی یک کاری ویرون میکند نگاه میکنند گذشته رفتن میگیرند
0: یعنی ما باید دست جمع اونا تربیه کنیم
1: البته امروز ما کودک باید دست جمع نکنیم که همه جمعیه در امسان فعالیت کند کودک امروز با چخیلی گفتیم تربیه نیاز دارد خطاگی میکنند سلیه خطایی کرد ما باید اصلاح کنیم ما باید دستگیری کنیم ما باید حقوق اونها رو فهمانی که برادر فرزند پدر مثال همین در همینجا شما هم کار کرده سن جنایت میشد پگاه به جوابگاری کرد میشه وقتی شخص کودک جنایت صادر میکنه داغ سودی میگرد فردا مثال در آینده به حیات همون زلال میرسونه امروز ما باید حرکت کنیم که کودکان ما داغ سودی نگیرد برای همین امروز خرید ما داریم مکتب های مخصوصی که مثال کودکان لیسی کسبی مخصوص داریم مکتب مخصوص کسبی داریم که کودکان با اونجا برای پیشگیری جنایت کاری با اونجا روان کرده میشه در اونجا داغ سودی نمیگیرن ترتیب اونجا روان کردن چی تر است وقتی که کودک یک مرتبه یا دو مرتبه جنایت صادر میکند مثلا باید از طرفی کارکنان کاربان و بالغان اونها رو به کمیسیه کودک پیشنهاد کنند کمیسیه که در برابر سنجش میکنند شروع پدگوگی دارند کمیسیه کودک ها امروز در شهر ناهیا آنها باید که و سود پیشنهاد کنند برای روان کردن به مکتب مخصوص لیسه کسب مخصوص تا 15 ساله مکتب مخصوص روان کرده میشه از 10 ساله تا 15 ساله از 15 ساله تا 18 ساله به لیسه کسب مخصوص که در اونجا مثلا هم درس میآموزن هم مثلا تامینات خوراکشون از پوشاکشون هستن تمام تجهیزات امروز هست که 5 نمودی کسب میآموزن مثلا سرشکی میآموزن مثلا сарпаскни паримахр бай мекунанд инчунин дузандаги мисол доранд ва пойафзол дузӣ доранд мисол баъди баромадани мисол аз лисе айни ҳол ҳам кӯдакҳо соҳибкасб мешаванд ки дар оянда роҳи худро меёбанд мисол зиндаги дар зиндагихон истифода мебаранд пеш мебаранд хато намекунанд ана бояд ки ҳамин пеш роҳи кӯдакҳоро ман фикр мекунам ки ҳаматарафа пешгирӣ кардан онда кор бетарафира نگیریم این روز درجی در مکتب ها میره وقتی که کودک در بیرین یک کار کردیست آموزگار دیگرش میگه که این روبر سیم فلانی است باید از آیله سرکدگی از آموزگار سرکدگی از جامعه سرکدگی امروز باید با همکسا باید دست به پیش گرفته کار کنیم فعالونه که مثال پیش روی هر یک جنات جنواتکاری کودکان رو بگیریم هم روی روست که هدایت کنیم برای رفتن کودکان که آینده ملت ما آینده دولت ما در دست کودکان است امروز اگر جامعه سالم ما تربیت نکنیم تصور کنید که فرد و دولت ما را چه پیش میبرند
0: در چنین حالات مثلا وکالت‌دار عاید به حقوق انسان رقم های مخصوصی باوری دارد که خودی همون پدر و مادر به همین وکالت‌دار زنگ زده مثلا مراجعه ندیان که از حقوق خود آگاه شوند
1: البته وابسته به حقوق کودک پیوسته میتونه شخصا به ما تلفنی کاری من به تلفن دستی من همه وقت زنگ زنم ما اومده هستیم و بسته به آقای کودک با آنها توصیت این کمک رسانی میگم محدودیت نیست تلفن بواری من مثل کبین شخصی من کاری من 2-21-74-39 و تلفن دستیم 293-39-68-68 میباشد که پیوسته میتونن شب هم در حالت ضروری زنگ زنند من آماده هستم که با آنها مسئلیت حقوقی تیم یا که کمک رسانیم همه این مسئلیت حقوقی که امروز با ما مراجعه میکنند طریق رایگان است مقامات ما یکم نموق پرداخت ندارد شب از روز است میتونن همه وقت مراجعه کنند
0: توسط نمی شبکه‌های اجتماعی مثلا یا که صحیفه های مخصوص خود یعنی من دستگاه وکالت‌دار عاید به حقوق انسان هست که مثلا آنها هر روز و هر روز پیشنهاد کنند که ما میتونیم که رایگان برای شما مثلا معلومات های حقوقی دهیم
1: تشکر زیاد امروز سایت مقامات وکالت‌دار عاید به حقوق انسان فعال است شخصان میتونن با او ombudsman.tg در سامونا در رویان حتما میبراید مثال در روژه میتونن که طریق الکترونی خطی و کیوی مراجعه کنن همچنین vhk.tg این سایت سامونا یک کودک میباشد که در اونجا نیست میتونن به پورگی مراجعه کنن و باست اومده هستند که مثال با سوالای خودش پاسخ گیرن
0: خوب تشکر زیاد شنوندگانی عزیز شما برنامه مستقیم فرهنگ روز رو میشنوید و کارگردان اشاره داره یک نفر در خط علاقه است میشنوید شما رو
2: السلام علیکم
0: سلام علیکم
2: من رحیمه و شهروند پایتخت یک سوال داشتم به مهمان
0: مرحمت
2: وقتی که کودک در خانه از جانب پدر و مادر لاتو کوب میشود کودک خورد سال است. نی سال، یک سال است، دو سال است، هفت سال است، ده سال است و کودک است و طفلی معصوم است. در حالت عصبانیت مثال پدر است، مادر است. در این حالت
1: شما با
2: کودک از خودش دفاع کردن نمیتواند و کودک است.
1: یک چرا من باید بگم که یکم نفر نه پدر و مادر نه به همسو یکم حقوقی کودک رو لطکو کردن ندارد
0: زوروواری نسبت به کودک
1: این زوروواری میشه مثل
2: این رو همه میدوند
1: به جوابگاری کشتن وقتی همین گناه
2: حتما
1: ما و شما باید خبر بدیم به وزارت کارهای داخلی مثل کار با نوبالغان همچون فعالیت میکنند میتوانید به وکالت‌دار عاید به حقوق انسان مراجعه کنید که در همین حالت جای دارد نماینده ما در چوش میروند میسنجند میبینند اگر حالتی زورآوری شکنجه جای داشته باشد حتما نماینده های مقامات حفظ حقوق دعوت میکنند و چوراندیشی میشود نسبت پدر و مادر هیچ کس حقوق ندارد که کودک رو امروز به زورآوری یا کلتوکوب قرار دهد
2: زیرا که ما مشاهده میکنیم در هر کجا مشاهده میکنیم که در همین گونه هست. کودک هست به آدابی میکند، کاری خطا میکند و این نمیفهمد. او کودک هست، هنوز عقلش کامل نیست که کرده استوده است. یا این سوالت که مادر بگم کار خونه اندرون است و تیفل یا هم به آدابی میکند، این چیزها بسیار مشاهده میشود. و اما مادر
0: تشکر واقعا هم درست در این روز در جهوی انامین جمعیتی هم چونین کارها بقو میوید. مثلا در چونین حالت باید چی کار کرد؟
1: تشکر زیاد. خیلی من گفتم ما باید که بی‌طرف نباشیم. این وظیفه هر یک شهروند است در حالتی که ببیند که حقوق کودک پایمال شده است، ما وظیفه داریم که به ساختارها و به مقامات های دخلدار خبر رسانیم. حوز ما پیشترک نسبت بی‌طرفی شهروندان و بی‌طرفی پدر و مادر و بی‌طرفی آموزگار مثال همین رو سخن کردیم که امروز جامعه ما بی‌طرفی را پیش گرفته است. تصور کنید که ما و شما مثال سالهای دوره شوروی فعالیت کاری میکردیم، تمام شهروند حقوق داشت که مثال کودک رو در وقت حالت های همین مثال به پدر و مادرشون نصیحت کنند یا که پدر و مادر تعلیم گیرد، یا که ما مثال آورده میشد که من شخصا خودم وقتی که بعدی درسی بود در نزد کوچه بازی میکردیم، یک کلانتر میومد ما را جنجال میکرد که رو بچم درس تخون. این نشانه چی بود؟ نشانه بی‌طرفی نبودن بود. یا که آموزگار می دیدیم خودمون دویده می رفتیم، سیاست چند خیلی خوب بود که آب دویده از راه، یعنی من می سیدیم که آموزگار ما را نبیند. امروز مثال برای همین بی‌طرفی شدن در کار نیست. من فکر می‌کنم هر یکی ما در این حالت ها وقتی با خور می ما باید همون زنه قطعی اگر توانیم یک بار صحبت کنیم فهمونیم که مادر، خواهر، برادر همین کارش ما خطا است، این کودک باید مثال با مهربانی نیاز دارد، نه اینکه بلد کو به شکنجه.
0: مشکل سری اون است که امروز مثلا اکثر پدر و مادران درست است که در جوهای جمعیتی اونها بسیار لطکوب میکنن فرزندان خود رو و حتی اگر که مثلا بی طرف هم نباشی میگن که این فرزندی من است، مثلا این کاری من است. در چنین حالات مثلا چی باید
1: او خوب نداره؟ در این حالات ما و شما باید سیانکه کنیم. امروز هم ما تلویزیون داریم، همین حالات رو سیانکه کنیم با وزارت کارهای داخلی و ما پرتوتان در کار در جمعه می پرتوی در پیش ما
0: یعنی تربیه زوراوری نیست.
1: برای همین میگم که اگر ما و شما همین کار را بیشتر کنیم، سه چهار و پارتیم دو سه کس به جوابگاری کشته شد، من فکر می‌کنم به دیگر درس می‌شود، همین چیز از بین می‌رود. امروز کودک برای تربیه است، نه اون که برای زورآوری.
0: شما میتونید یک بار دیگر برای شنونده های ما انامون تلفن های باوری مرکزی وکالتدار اوید به حقوق های کودک رو برای شنونده ها اعلام کنید.
1: تلفن کاری شخصی من، کابینت کاری من 2 21 74 39 و تلفن دستی من 293 39 68 68 می باشد. پیوسته من اومده هستم که همچنین میتونم با سامانه و کلادور روید باقیشون www.ombudsman.tg و vhk.tg این سامانه کودک می باشد که در اونجا میتونم همون تمام سوال های خشون رو پاسخ جواب نویشتن، ما با همون پاسخ میدین. شخصی مسئول شتگی است، ما باورد رو که پاسخ میدین.
0: شنوندگان عزیز، شما اندیشه نوزیموف عبدالحلیم معاون سردار شعبه حفظ دولتی حقوق کودک دستگاه وکالتدار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان رو شنیدید و در موج از برنامه مستقیم فرهنگ روز و در همین جهت وقتی برای ما جدا داشته به پایین میرسد. واقعا هم غمخوری امروزه حکومت جمهوری تاجیکستان به خصوص پیشوای ملت پرزیدنت مملکتمون محترم امام‌علی رحمان نسبت حمایه منفیت های کودکان، بلند برداشتن درجه معلوماتناکی، انکشاف ذهنی، تنسیتی آنها از آن شهودت میدهد که دولت ما برای آینده درخشان خود پایدواری مستحکم گذاشته استاده است و تجلیل این جشن به خاطر راه اندازی گرده است که نسل کلانسال توجه بیشتر به کودکان و تقدیر آینده های آنها داشته باشند. شنوندگان عزیز، مسئولی برنامه بودم اینابت اکرام و اینجا مهمان ها چیزی گفتن میخواستن باشد مرحمت.
1: تشکر زیاد. در فرجام برنامه میخواستم که تمامی کودکان ما رو ببخشیده و روزی بین المللی حقوق کودک تبریک گویم با یک و یک آنها سیاتی سلامتی عمر دراز و بردباری ها تمام نمایم. تشکر زیاد.
0: با شما نیز تشکر میگیم و دور نروش شنوندگانی عزیز، چون که برنامه های دیگری رادیو فرهنگ ادامه دارد. مسئول برنامه بودم اینا با تکران کارگردان پرویز واحدف. تا برنامه های دیگر خانه آباد و سعادتمند باشید.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

این نظریه جدیدی علمی که زبان دری افغانستان از زبان پهلوی نزاییده اکنون یک سند قوی و واضح را کسب کرده که آن عبارت از کشفی سنگ نوشته در تخارستان در سرخ کوتل بغلان است. اکنون که سنگ نوشته مکشوفه بغلان را به زبان دری تخاری و رسم الخط یونانی میبینیم، اعتراف میکنیم که زبان دری کنونی از پهلوی منشعب نشوده، بلکه در مهلت 1800 سال تا 2000 سال پیش از این در تخارستان تاریخی زبان تکلم و تحریر و ادب و دربار بوده است. درست است که اینجا سخن اساساً درباره تاریخ مادر زبان دری یعنی زبان تخاری می رود، برای همزمان این دانشمند وجود زبان دری را پیش از اسلام در قرنهای 5-6 میلادی نیز تصدیق می کند. پس از کشف سنگ نوشته سرخ کوتل افغانستان با استناد به متن آن او به نتیجه می رسد که مادر زبان دری هنوز در عصرهای اول و دوم میلادی وجود داشت و این زبان زبان تخاری امام علی رحمان از سیمای قدیمی اوائیل عهد مسیحی در مدت 5-6 قرن به قیافه زبان دری قرون نخستین اسلامی در آمد. باید گفت که متن کتیبه سرخ کوتل به زبانهای گوناگون ترجمه شده است و زبانشناسان غربی زبان آن را زبان باختری و استاد بابا جان غفوروف نیز زبان آن را شرقی ایرانی می شمارد. هرچند در معنی متن آن میان دانشمندان اختلاف هست، ولی او این متن را یکی از بازیافت‌های مهم علمی ارزیابی کرده زبان آن را نمونه زبان باختری نامیده چنین می نویسد. بدین طریق بعد از زبان‌های سغدی، پارتی و خارزمی علم از زبان باختری هم واقف شد. مورخ زبردست افغانستان میرغلام محمد غبار در این باب چنین می نویسد: البته از زبانهای قدیم افغانستان و حتی زبان اوستایی اولیه اطلاعات در دست نیست، مگر این معلوم است که در عهد قبل از اسلام در افغانستان السینه زبانهای پروکریت، سانسکریت، سغدی، یونانی، پارتی، پهلوی، اسکایی و تخاری موجود و مستقل بود. آخرتر از همه زبان دری است که در افغانستان قبل از اسلام وجود داشت و در قرن هفتم میلادی واضحاً مروج بود. دانشمند ایرانی محمد محیط طباطبایی معتقد است که زبان فارسی دری سابقه استعماری 800 ساله پیش از اسلام دارد. یکی از اسناد دیگری که برای معین کردن زمان و نام زبان ما نقش مهم دارد کتیبه رباتک است. این کتیبه در رباتک نام موضع سمنگان در سال 1993 پیدا گردید و از طرف محقق کتیبه شناس سیمز ویلیام خوانده شد که ما درباره آن در اثرهای خود پیشتر معلومات داده بودیم. متن این کتیبه با متن کتیبه سرخ کوتل به یک زبان بوده، زبان آن آریایی ثبت شده است و از روی گفته محققان دوام زبان باختری قدیم و پارتی می باشد.

پس از کشف سنگ‌نوشته های افغانستان که بالاتر ذکر آنها رفت، این زبان پیرتر گفته شد و عمر آن را به 1800-2000 سال رساندند. طوری می‌بینیم در مورد تاریخ و یا زمان پیدایش این زبان هم عقیده ها گوناگونند، ولی اندیشه‌ای که منطقی به نظر می‌رسد همان است که زبان تاجیکی، فارسی، دری حد اقل 2-3 قرن باید تاریخ و در میان مردم رواج داشته باشد تا در عصر 10 آن قدرت و توانایی را پیدا کند که شعری چون شعری رودکی به آن زبان گفتن امکان پذیر گردد. از این سبب یک گروه محققان وجود این زبان را تا قبل از اسلام پیش می برند. اسناد و دلیل اولی آنها وجود کلمه های تاجیکی، فارسی، دری در ابتدا و یا کمی پیش از ظهور اسلام در زبان عربی می باشد. دلیل دیگر 21 یا 27 کلمه دخیل در قرآن مجید است که زبانشناسان در اثر تحقیقات ریشه شناسی پیدا کردند. علاوه بر آثار خطی و اسناد رسمی که در بالا ذکر آنها رفت، در ادبیات عامه در ذهن مردم این سرزمین ها روایات و داستان های تاریخی فراوانی هم محفوظ مانده است که جنبه سندی آنها برای تعیین عمر زبان کمتر از میراث بالا نیست. در این باره بابا جان غفوروف چنین می نویسد: در حیات تاریخی و مدنی و ادبی خلقهای ایران و آسیای میانه رادی نسبتاً مهم را زبانی بازیده است که در سرچشمه ها با نام زبان پارسی یا زبان فارسی آورده می شود. با این زبان ایجادیات شفاهی خلق بی‌شبهه هیچگاه حتی در زمان اصطلاح عرب ها هم قطع نشده است. اما از آنجا که این ایجادیات بدیعی در خط عربی ثبت نگردیده است، قریب تماما نامعلوم مانده، تنها از روی بعضی معلومات پراکنده‌ای که اکثرا از اثرهای جغرافیدانها و مورخان عربی زبان اثرهای اولی حکمرانی اسلام به دست آورده شده اند محاکمه راندن ممکن است. بارتولد دو بیتی فارسی به خرابه های سمرقند بخشیده را که ابن خرداد به عصر 9 و اول 10 حفظ نموده است و همچنان معلومات طبری را درباره شیخ های مراغه که شعرهای به فارسی ایجاد کرده ای محمد ابن باعث را وفاتش میانه های عصر 9 می خوانده اند خاطر نشان کرده است. همین طور شبهه نمی ماند که در ابتدای عصر 8 زبان زنده مردم بلخ و یا قسم آن زبان تاجیکی بوده است. ایجادیات بدیعی به این زبان بی شبهه در بین مانوی ها نیز وجود داشت. این را دو پارچه شعری به خط مانی نوشته شده که از روی خلاصه پروفسور هنینگ به قلم یکی از همزمانان رودکی تعلق دارند تصدیق می کند. تأکید می کند استاد بابا جان غفوروف. در تاریخ بخارای نرشخی به شعرها و روایات اشاره شده است که از قدیم الایام در باب بعضی واقعه های تاریخی و باستانی سروده شده بودند. با وجود آنکه آنها ثبت نشده یا باقی نمانده باشند هم در هر صورت نشانه آن می باشند که زبان دری در این منطقه تاریخ قدیم تر داشته است. مردمان بخارا را در کشتن سیاووش نوحه هاست چنان که در همه ولایت ها معروف است و مطربان آن را سرودند و می گویند
و قوالان آن را گریستنی مرغان خواندند و این سخن زیادت از 3000 سال است و در جای دیگر هم این سروده های مردمی بخارا را کینی سیاووش می نامند. علاوه بر اینها شاهدان دیگری نیز وجود دارند و مانند شعرهای هجاگی مانوی ها منصوب به کتاب شاپورگان، سرودی آتشکده کرکوی در تاریخ سیستان که ملک و شعرا بخار و ذبیح الله صفا مؤلف کتاب تاریخ ادبیات ایران آنها را از آخر دوره ساسانی و ابتدای ظهور اسلام می دانند و گفته های شاعر و دانشمند ایرانی شفیعی کتکنی سریشک در باب باربد که به این زبان در ستایش خسروی پرویز پادشاه ساسانی خسروانی سروده و با آهنگ آن را خوانده است و امثال نشانه آن است که این زبان دارای تاریخ خیلی طولانی تر می باشد.

زیر فصلی پنجم. نام زبانی ما. در آثار تاریخی و ادبی گذشته، زبانی که ما امروز با آن گفتگو می کنیم با نام های مختلف تاجیکی، پارسی، معرب آن فارسی، دری، پارسی یا فارسی دری درج گردیده است. از مطالعه آثار علمی و بررسی اسناد و روایات مختلف در باب نام این زبان کس به تعجب می آید که چرا این همه نابیغگان علم و دانش، سخنور و سخنشناسان نکته سنج و عارفان مشهور که در طول بیش از هزار سال اندیشه های عالمانه و احساسات شاعرانه خود را به این زبان نوشتند و سرودند، حد اقل نام زبان آثار خود را دقیق و روشن به بازماندگان انتقال ندادند؟ شاید در زمان آنها این مسئله ساده و عادی بوده، نیاز به تشخیص و تأکید نداشته است؟ و یا چی شد که گذشتگان ما با همه سعی و تلاشی که در ایجاد و تنظیم دستوری زبان عربی و قاعده های دقیق برای صرف و نحو آن به کار برده، حتی اثرهای مستقیل در باب املا و شیوه کتابت آن زبان نوشتند، برای زبان ملی خود هیچ گونه قاعده ثابت و دستوری علمی نساختند؟

0: به شکل کلمه مستقل به زبان سغدی داخل شده است و از این کلمه سغدیان با استفاده از پسوند کلمه سازی آنه واژه تاجیکانه ساختند. ولی در زبان سغدی سده هشت میلادی در برابر این کلمه واژه عرب نیز وجود داشته است.
1: خصوصیت دیگری اثر در آن ظاهر می‌گردد که راجع به دوران سلطنت هر یک سلاله معلومات دارای خاراکتری سیاسی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی فراهم آمده، مخصوصیت اثرهای به زبان تاجیکی تالیف گردیده هر دور توضیح می‌گردند.
0: با عقیده زندرمن این واژه در مقابل واژه پرسیگ فارسی میانه و الفحلوی زبان پارتی یا پهلوی، زبانی که در پنج منطقه اصفهان، ری، همدان، مهی نهاوند و آذربایجان با آن گفتگو می کردند، برای شخصان اسلام آورده ایرانی تعلق می گیرد که به زبان فارسی نو یا زبان تاجیکی گفتگو می کردند و مقصد از عباره بر تاجیکانه ابک با لحن تاجیکی یا با فارسی نو صحبت یا قرائت کردن است. این دانشمند آلمانی در مقاله خود با نام یک گواهی باستانی درباره نام تاجیک 1993 یک نسخه خطی متن مانوی را خوانده تفسیر کرده و کشفیات بزرگ نائل شده است. متن آن نسخه راهنمایی و هدایت برای مانویان در اجرای دعا و نیایش دین مانوی است که در آن گویا واژه تاجیک به معنای مانویان و زبان دین مانوی استفاده شده است. برای ما در این متن عباره پر تاجیکانه اوک مهم است که معنای به زبان تاجیکی قرائت می کردند را دارد. ولی لیفشیتس این عقیده را با سبب نامعلوم بودن گزارش ت ش ج از لحاظ تکامل آوای نااستوار و غلط می شمارد. او طرفدار ریشه پارتی و سغدی داشتنی شکل تازیک و تاجیک می باشد. در زبان پارتی و کلمه فارسی میانه تاجیک از روی قانونمندی زبانی باید شکل تازیک و مانند پارتی راز روز و فارسی میانه راش روز مطابقت کند. این کلمه از زبان پارتی به زبان سغدی و بعداً به فارسی تاجیکی و زبانهای ترکی گذشته است.

دانشمند دیگری آلمانی رودیگر شمید این عباره را به معنای مسلمانی فارسی زبان تعبیر کرده است، یعنی مردمی تهجایی دین اسلام را قبول کرده که اسلام آورده ولی با زبان فارسی صحبت می کردند. ولی این عقیده را نوشته های باختری که بعداً در افغانستان پیدا شدند به کلی رد می نماید، چون که در اینجا علکه درباره تاجیک و تاجیکان سخن رفته است. یک قسمت خوردی سندهای باختری که از طرف سیمز ویلیامز اسناد باختری سال 2000 تحقیق شده به چاپ رسیده است درباره واژه تازیکانو معلومات می دهد. متاسفانه این محقق واژه تازیکانو را همچون اعراب تفسیر کرده است. برای هنگام تحلیلی این متن معلوم می گردد که سخن درباره شاهان محلی این منطقه می رود که با عربها هیچ عمومیتی ندارند. در این باره پیشتر مفصل توقف نموده ایم. در تیبت در ماخذهای دینی این کشور به نام بانپا کشوری تگزیک و زبان تگزیک وامی خورد که گویا این کشور در سرزمین آسیای مرکزی واقع بوده است. گومیلیوف در اثر خود ویلیچیه ای پدینی دریبنه تیبیتا سعود و سقوط تیبیت قدیم می نویسد که کتاب مقدس بان از طرف شنرب میبا به زبان تگزیک تاجیکی نوشته شده است، سپس به زبانهای دیگر ترجمه شده است. محقق دیگر راینالدز در مقاله خود تحت نام پژوهشگاه تحقیق بان پا قید می کند که طب بزرگ تیبت نظریه و عملیه دینی بانپا به تیبت از جنوب از هندوستان نامده است، بلکه از کشوری شنشون که در غرب تیبت واقع است آمده است. در نوبت خود آن در زمانهای قدیم از کشوری تزیگ یا از آسیای مرکزی ایرانی آمده است.

0: در سرچشمه های چینی بغیر از استفاده اصطلاحی پاس به معنای فارسی، اصطلاح قدیمتری تعاوچی یعنی تاجیک به معنای قوم های ایرانی استفاده شده است که در خطای مشهور بودن واژه تاجیک را نشان می دهد. در سرچشمه ترکی اویغوری کتتغو بیلیک دانش بختاور که در سال 1070 از طرف یوسف بلاساغونی یعنی 20 سال پیش از اثر محمود قاشقری نوشته شده است، درباره زبان تاجیکی به طور روشن معلومات داده شده است. او در یکی از بیت‌های خود چنین می نویسد: این متن در ترجمه روسی چنین است: ده کنیگ او عربف تاجیکف نیمالا آنهاشی ریچیو سیه لیش نچالا. این گونه کتاب‌های خوب به عربی و تاجیکی کم نیست، ولی به سخنان ما این اولین است. ترجمه تحت اللفظ.
1: شما گفتاری 19 را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نازلی، صدا بردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خانشی ادبی.
2: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
3: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
2: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
3: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
2: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
3: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
4: از رادیوی فرهنگ.

پیام بخط از نخست آفرین گسترید بدان دادگر کو زمین آفرید از اوی است شادی از اوی است زهر خداوند ناهید و بهرام و هور خداوند هست و خداوند نیست همه بندگانیم و ایزید یکیست

همه پوست از باد بر من بسوخت زمان تا زمان خواب چشمم بدوخت همه خواندندی مرا پورسام بر رنگ بود سام من بر کنام چو یزدان چنین راند اندر بویش بر این گونه پیش آوریدم رویش کس از حکم یزدان نیارد گریخت اگر چی

گشت گردی یکی کوسا جهاننده یوزو رمنده شکار چونین گفت با غمگساران خیش بدان کار دیده سواران خیش که آمد فرستاده کابولی وزیر اندرش چرمه زابولی فرستاده زال باشد درست از او آگهی جوست باید نخوست

فرود آمد و خاک را بوسدا بسی از جهان آفرین کرد یاد بپرسید و بستود از او نامسان فرستاده گفت آن چی بودش پیام سپهدار بگشاد از آن نامه بند فرود آمد از تیغ کوهی بلند سخنهای دستان یکا یک بخوان به پجمرد و بر جای خیره بیمان پسندش نیامد چنان آرزوی دیگرگونه پنداشت او را بخوی پسندش نیامد چنان آرزوی دیگرگونه پنداشت او را بخوی چنین داد پاسخ که آمد پدید سخن هرچی از گوهری او سزید چمرغی جیان باشد آموزگار چنین کام دل جوید از روزگار زنخچیر کامد سوی خانه باز بدل شندر اندیش آمد دراز همی گفت اگر گویم این نیست رای مکن داوری سوی دانش گرای بری دادگر نیز و بر انجمن نباشد پسندیده پیمان شکن اگر گویم آری و کامت رواست بپرداز دل را بدان چت هواست

نجات سرش گشت از اندیشه دل گران بخفت و ناسوده گشت اندران سخن هرچی بر بنده دشوارتر دلش خسته تر زان و تن زارتر گشاده تران باشد اندر نهان گشاده تران باشد اندر نهان چو فرمان

0: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
2: ساعت در دوشنبه 11 در استودیو با خبرهای نوبتی کروم هستم. سلام شنوندگان عزیز. مشروع اخبار. معاون یکمی وزیر کره خارجه جمهوری تاجیکستان فاروق حمرعلی‌زاده با سفیر فوق‌العاده و مختار پادشاهی نیدرلند در جمهوری تاجیکستان نیکوس خرمرس ملاقات نمود. وزارت کره خارجه جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد ضمن ملاقات جانب‌ها وضعیت‌کنونی و دورنمای گسترش همکاری بین جمهوری تاجیکستان و پادشاهی نیدرلند اینچنین دیگر مسائل مورد توجه طرفین را بررسی نمودند. جانب‌ها همچنین اطراف مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی بخصوص تهدید و خطرهای زمانی معاصر مبادله افکار نمودند. بخشیده به 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان و روز بین‌المللی حفظ کودکان تحت عنوان سرمایه‌گذاری با کودکان زمینه رشد استوار دولت و حفظ حقوق کودک کنفرانسیا برگزار گردید. در این خصوص مرکز مطبوعاتی وزارت موری و علمی جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد. ضمن همایش معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری اظهار داشت که توجه حفظ و سرمایه‌گذاری با کودکان یک از سمت‌های کلیدی سیاست اجتماعی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب رفته، زمینه رشد استوار جامعه و تحکیم سرمایه انسانی می باشد. ابراز گردید که در شرایط جهانی شوی و رشد با سرعت تکنولوژی های رقمی دولت های موفق می شوند که بر رشد انسان به خصوص کودکان افضلیت می دهند. در این زمینه سیاست اجتماعی جمهوری تاجیکستان تحت رهبری پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمون به فراهم آوردن محیط مساعد برای رشد و کمالات کودکان رونق گردیده است. وزیر معارف و علم رحیم سیدزاده گفت که توجه و سرمایه‌گذاری به کودکان سرمایه‌گذاری به ذهن، معرفت، سلامتی، فرهنگ و امنیت اونها است. تأکید کرده شد که جمهوری تاجیکستان همچون دولت حقوق بنیاد در سمت تامین حقوق های کودکان زمینه های حقوقی را تکمیل داده یک چند برنامه های دولتی قبول نموده است. در وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان تحت عنوان نقش ذهن سنعی در رشد قواهای مسلح کنفرانس جمهوری علمی خبری حربی برگزار گردید. در این خصوص وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد سردار ستادی جنرالی قواهای مسلح معاون یکمی وزیر مدافع تاجیکستان بابا جون سیدزاده ابراز داشت که استفاده تکنولوژی های معاصر بخصوص ذهن سنعی در شرایط جهانی شوی و رشد با سرعت تکنیک و تکنولوژی به یک از عوامل مهمی تحکیم اقتدار مدافعی دولت تبدیل یافته. جوری نمودن چنین تکنولوژی ها می تواند ثمرانوکی اداره کنی تحلیل و به نقشه‌گیری نظامی امنیتی را به مراتب بلند بردارد. از جانب کارشناسان سوها وابسته به جنبه های گوناگون استفاده ذهنی سنعی در فعالیت قواهای مسلح معروضه های علمی پیشنهاد گردید. در برآمدها مسئله های تطبیق تکنولوژی های رقمی، تهیه سیستم های انتلکتوالی، تحلیل اطلاعات و استفاده آنها در ساحه های گوناگون امنیتی و مدافعوی مورد بررسی قرار گرفتند. در انستیتوت مسائل آب، گیدروانرژتیکا و اکولوژی اکادمی ملی علم های تاجیکستان در دوره کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استور سالهای 2018-2028 و برنامه آب و انرژتیکای آسیا مرکزی مکالمه ملی در موضوع ارزیابی خطر خشکسالی و استواری اون در آسیا مرکزی برگزار گردید. هدف اساسی چهارمینی ارزیابی اداره‌کنی خطر خشکسالی در 5 کشور آسیا مرکزی قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان بود. گفته شد که خشکسالی خطر اساسی اقلیم و تکرار شونده در آسیا مرکزی بوده با ذخیره های آب، کشاورزی و ثبات اجتماعی و اقتصادی تاثیر می رساند. این به دستگیری دولت ها در فهمیدن مقیاس و شدت خطرهای خشکسالی و گذاشتن زمینه برای استواری درازمدت رونق شده است. شنوندگان عزیز شما مهمترین خبرهای این ساعت را از رادیو فرهنگ شنیدید. خانواده و سعادتمند باشید.
1: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
3: тоҷикистон ҳуқуқи кӯдак аз конститутсия сарчашма гирифта. Бо қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳифз ҳуқуқҳои кӯдак ва дигар санадҳои меъёрӣ ва ҳуқуқӣ ҳифз карда мешавад. ин меҳан ояндасозони хешро дар домони сабзаш бо рӯяи пурифтихори хештаншиносӣ фаро хоҳад гирифт. рӯзи кӯдакон фархонда бошад.

چو گردد معویدی دیدار نزدیک، نیاید دیگر از عاشق تحمل. به گشتی باغ رفتم تا برارم دمی چون لاله خوش با ساغری مول. مرا شوقی تو گریانید چندان که شد پرخونی اشکم دامنی گل. زیبس نالیدم از فریاد مرغان، در اطراف چمن افتاد غلغل. جدا زان سرو قد و سنبل زلف، ندیدم قد سرو و زلف سنبل. چو مطرب لب ببست از نظم جامی، برآمد از صراحی بانگ قلقل.

گذری سوی مزارم بوی جگری سوخته یا بیزی غبارم چون رفتنی است از تنم این جان بلاکش آن بی که به خاکی سری کوی تو سپارم در گلشن جام می شکفت صد گل شادی زان غنچه که در سینه ز پیکان تو دارم هر دم کنم از خون جگر خاک رهت گیل تا روزنه دل بروخ غیر برارم نی لایق تشریفم و نی در خور بیداد یا رب منی بیدل به جهان بهر چکارم در بوته هجران چو زرمگر بگدازی دیگر نشود بر محک عشق یارم هم لطف تو فرمود که جام سگ مایی ورنه منی بیدل چه کسم در چه شمارم.

عاشقم بیچارم درماندم بی دل و بی دین و دلبر ماندم.

خواهم از تیغت پس از قد استخانی چون قلم تا کنم شرحی غمت بر لوح خاکی خود رقم بر سرم رام روزی از راهی کرم رخشی جفا تا کیم داری زی محرومی لگت کوبی ستم گر خمی محراب ابروی تو بیند شیخ شهر پشت طاعت کی کند دیگر به سوی قبله خم از میژه خوناب و از دل خونی ناباید مرا غرقه خواهم شد در این سیلی دمادم دم بدم ریز خونی ما به گردی کعبه کویت که نیست

خیش فرش کن چشمی مرا بحری خدا زیری قدم تنگ شد بر جامی از هجری رخت شهری وجود وقتی آن آمد که آرد

رفت ز دست اختیار دل. آره ز دست دیده خراب است کار دل. هر نخل آرزو که نشاندم ز قد تو،

دل دادمت که گر بودش بی قراری از جور روزگار شوی غمگسار دل تو غمگسار نشوده بردی قرار از او با تو چنین نبود زی اول قرار دل جامی با پرده دل خود ساخ جای تو یعنی درون پرده توی پرده دار دل

دل خون و جان فگار و جگر ریش و سینه چاک، هم خود بگوی چون نکشم آه دردناک. بیمار پرسی بکن ای

دل به مهر و وفای تو بستیم، پیوند با تو کرده و از خود گسستیم. زهاد و قلد نسیه و اوباش عیش نه، ما خود به دولتی غمت از هر دو رستیم. ما را چو در حریم وصال تو ره نیست، دل پر امید بر سر راهت نشستیم. با خود خیال آرزوی بست هر کسی، ما دید از دو عالم دل در تو بستیم. بس خسته خاطریم زبیداد تو، ولی هرگز دلت به تیغ شکایت نخستیم. چون صوفیان که نقطه توحید بشنوند، هر جا گذشته ذکر تو از جای جستیم. گفتم شکسته دل جامی بیش و گفت آخر چی شد، نجام مرسش کسته ایم.

بناز برمشکن چون نیازمندی تویم، ترحمی که اسیری خمی کمندی تویم. سواردی بگذشتی و ما هنوز از شب نهاده روی به خاک سومی سمندی تویم. بسوز جان و دلی ما برای دیده بعد که بی نظیر جهانی و سپندی تویم. چی حاجت است به زنجیر پای ما بستن که ما

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: در ناحیه ظفرآباد رادیوی فرهنگ را روی موج 104.5 FM شنوید.
1: گنجور، گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنینی صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش،
2: با رادیوی فرهنگ باش.
0: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ.

Junaidullah Makhsumi Haziq, یکی از شاعران معروف آخرهای عصر 18 و نیمه اول عصر 19 است که در اشعار او اوضاع سیاسی اجتماعی و مدنی دورش به خوبی تجسم یافته است. Junaidullah Haziq تقریبا بین سالهای 1773-75 در کرخ نام موضع هرات تولد یافته، در جوانی از آنجا به بخارا آمده در مدرسه های آن تحصیل علم می کند. همانا شهرتی Junaidullah در همین سالها همچون شاعری نازک طبع و طبیبی دانا پهن می شود. Haziq عمری خود را اساساً در آسیای میانه گذرانیده است. او با تقاضای زندگی گاه در بخارا، گاه در فرغانه و گاه ها در خارزم عمر بسر برده، نهایت 14 ینور سال 1843 در شهر سبز با فرمان امیر نصرالله در بستری خواب قتل کرده می شود. Junaidullah در بین مردم تاجیک و ازبیک و افغان با مثنوی یوسف و زلیخا و با غزلات شیرین و روح افزا، مخمسهای لطیف و مستهزاتهای شوخی خود شناخته می شود. مثنوی یوسف و زلیخای Haziq تا انقلاب اکتبر در تاشکند و لاهور دو بار به طبع رسیده باشد هم دیوان غزلیات او به طور پره دسترس ما نشده است. از غزلیات به دست آمده Haziq همین قدر معلوم می شود که شاعر برابری به انعنه غزل سرایان گذشته به کلی رعایت نمودن، در بیشترین آنها پیش از همه روحیه، صدا و آرزوهای نجیب و پیش قدم و واقعه‌های مهم زمانش را با یک هیجان روحی افاده می کند. در غزلیات شاعر ستایش قدر و قیمت انسان، عقیده‌های پند آمیز، مذمت بی‌عدالتی، رسالت و قباحت، قدر و هنرناشناسی زمان، شکایت از فلک و گردون، اعتراض از خار و ظالمی اهل ادب و خیرت و امثال این کم نیستند. در بین اشعار پراکنده Haziq مستهزادهای او نیز جالب دقتند. شاعر در این ژانر شعری کوشش میکند که لفظای انتخاب کردهش از جهت لطافت و ظرافت، زیبایی و خوش آهنگی از الفاظ غزل هم نازک و زیبا و ملیح‌تر نماید. Haziq فکر و اندیشه، سرگذشت، حالتهای روحی و عموماً دنیای باطنی قهرمان لیریکی را هنگام اظهار عقیده کوشش می کند که با تمام مرکبیش بسا حیاتی به قلم آورد. این است که اشعار لیریکی او در عین شیرینی و لطافتند و به خواننده و شنونده به زودی تأثیر عمیق می بخشند. شنوندگان محترم، چندی پیش معلم اونیورسیتی دولتی تاجیکستان امیر قلوف راجع به حیات و ایجادیات Haziq دیسرتاسی نامزدی حمایه نمود. به همین مناسبت چندی از شعرهای شاعر Haziq را به دقت شما می رسانیم.

خلق عالم را نه هر دون دست بر سر می کشد. این قده از دور گردون مهر خاور می کشد. بار عضو جاه را هر سفله نتواند کشید. هیچ تاری عنکبودی عقد گوهر می کشد. دور گردون نیست، گردون پس چرا دون پرور است؟ من غلط گفتم، سخن در جای دیگر می کشد. نیست در آینه چندین وجود از یک عدم، کلک قدرت نقش حسرت را مکرر می کشد. بس که مستی باده هیرسند ابنای زمان، طبعشان خونی پدر از شیر مادر می کشد.

نه مرا سایه تو بیو نه کوثر در کار، قدی چون سرو سهیو لب شکر در کار. شعر ما حجت قطعی است در اثبات کمال، تیغ را جوهر اگر هست چی دیگر در کار. در سخنها ره تقلید نمی پیماییم، کلک ما را نبود سرخط و مستر در کار. فطرتی راست اصای دلی روشن خیرد است، خیز را در شب تاریک چی رهبر در کار. شعر ما چون خومی می خود به خود از جوش دل است، نیست با مستی ما شیشه و ساغر در کار. داغ ما لاله ما خون دل ما گل ماست، نیست ما را هوسی سر و صنوبر در کار. ما ز یک نقطه دل نقش دو عالم خواندیم، علم ما را نه کتبخانه نه دفتر در کار. حاذق آسان نبود گوهری گفتار به نظم، دل خالی ز غم و کیسه پرزر در کار.

زیارس برمی افکن ای سبا سپی نخوابش را ندارد شب نمی نزارم تا آفتابش را گلی رویت ندارد تا سیری باغ کمتر کن شعای محرمی ترسم کشد بیجا گلابش را نه من در خواب و نه بیدار نه هوشیار و نه مستم مگر در خواب دیدم چشم مستی نیم خوابش را چون نقشی پا براه انتظارش دیده دارم نگه باشد که گردی گردد و بو صدری کابش را زی اشکی دود آهم بوی انبر داغ می گردد با دلگر بگذرانم تو رایی پرپیچ تابش را زی من پرسی دور از لال خاموشم چی ها دیدی کش آدم لب زی زخمی سینه بو گفتم جوابش را به شوقی خط لالش بسته حاضیخ بیت رنگینی که باری لحم ندارد یک قلم دیدم کتابش را

فلک نتواند اینجا رام کردن وحشتی ما را. چی امکان است این گرداب گردد دام دریا را؟ زی اسباب جهان تا نگذری آزادگی گردی، همین یک سوزن آخر گشت خاری را مسیحا را. به یاد جلوت آینسان از خیش می رفتم، بیا غیری تو در دل نیست خالی کردن جا را. گلی خوابی فراموشم زی تعبیرم چی می پرسی؟ برنگی رفتم بالی رسیدن نیست انقا را. ما پرس آغاز و انجامم که چون جواله گردیدم، بگردی خیشتن چندان که گم کردم سر و پا را. بیا ساقی به یاد آن لبی میگون بده جامی که همچون نشعه مستی بقایی نیست دنیا را. جزای هر عمل دارد مکافاتی زیپای حاضیخ، شکستن در دکانی شیشه سازی برد خارا را.

کاش می آورد قاصد از لبش دشنام تلخ، کام من می گشت شیرین تا از این دشنام تلخ. جوی شیر و جان شیرین را نگر فرهاد یافت، حاصل از لعل شیرین عاقبت جز کام تلخ. صبر کن با وعده های خامش دل چند روز، کس تحمل گشت شیرین میوه های خامی تلخ. نیست باکی گر بدش نامی دمی نامم بری، تلخ کی گردد لبی شیرین و ذکری نامی تلخ. حاضق از چشمی سیاهش کم نشد سودای ما، خوشکتر گردید مغزی ما از این بادامی تلخ.

داغی سودایی که یارب بر جگر دارد شم، گهی حسرت همه شب دیده تر دارد شم. قطع کن رشته انصاف به مقراض دولب، که زی تیزی زبان تیغ بسر دارد شم. شوخی عرض کمال آینه نقصان است، پای تا سر همه آتش زی هنر دارد شم. داغ غربت به وطن هم زی دل ما نرود، در لگن گرچه مخیم است سفر دارد شم. جلوه حسن حقیقت زی مجاز افساید، خود در آینه چراغان دیگر دارد شم. ستم و ناز بود شیوه خوبان حاضیخ، زای پروانه نه پروا نه حذر دارد شم.

0: ای دل خیالی شعری تر کن، سخن را در و مرجان سیم و زر کن، سخن را بالی پروازی دیگر ده، سخن را گوهری والا نظر کن. این مصرعها به شاعر معروف نیازی منصوبند. درود شنواندگانی عزیزی رادیوی فرهنگ، باز مهمانی کاشانه شما هستیم با برنامه نوبتی خامه. امروز قهرمانی برنامه ما شاعر بیناکاری موفق معروف نیازی می باشد. معروف نیازی زاده و پرورده ناحیه شهری نو می باشد. تا کنون 4 مجموعه او با نامهای بیا شهری نو را بخارا کنیم. راه به دلها، غصه اندک و بسیار، احسان دل چاپ شده، چندین شعرهای او به آهنگ درآورده شدند و در خزینه طلایی رادیو تاجیکستان محفوظ می باشند. معروف نیازی سال 1986 دانشگاه تکنیکی تاجیکستان را با اختصاص مهندس ختم نموده است. کسبش را دوست می دارد. خودی او می گوید شعر را برای خودم یعنی دلم می گویم.
1: بسیار خوب، پیش از همه با شنوندگان رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم. آن وقت تعلیم و تربیه معلمان بسیار زحمت میکشتند و خوانندگان تمام دانشها را فرا میگرفتند. هر یک فن البته پیش از آنی که ما آغاز میکردیم معلمان میفهموندند که این فن چی فن است. مثال فن ماتماتیکا فن است در باره حساب، فن بیولوژی باشد فن است در باره رستنی ها، فن زولوژی باشد فن است در باره حیوانات. و معلمان عزیز ما که جایشان جنت باشد برای ما بسیار زحمت کشیدند و گفته بودند که ادبیات شاه فن ها و ادبیات انسان را با فرهنگ با ادب میکند و این شای فرهنگ است. اگر با تعبیر استاد زندهات مرزا ترسنزاده بگویم، قهرمان تاجیکستان، استاد میگفتند که تاجیکان طبیعتاً شاعر هستند و هیچ امکان ندارد که در ادبیات زیاده از هزار ساله فارسی مردم تاجیک شعر نداند یا شعر نگد یا شاعر نماشد. و البته این شاعری یک سرنوشت است، قسمت است. اون در اون دورانه که ما میخواندیم یک انتخاب کسب گفتنه گپ بود. علاقه از سنفی چهارم پنجم میدونستیم کسب ما چی میشود. من شخصا فنهای دقیق را مثال ماتماتیکا، فیزیکا، گیومتری، استرونومی بسیار خوب میدونستیم و تمام خوانندگان همون دوران ما بسیار فعال بود هستند و خوانندگان سخن و دخون و سخن و من کم بود. ذوق شوق شعر گفتن ممکن از همون دوره ها پیدا شد و من اولین تزگاه کم سال 1977 در پیونری تاجیکستان همون دوره گزارت بسیار خوب بود و استاد گروخسار سرمحرر بودن. این 23 فوریه همون سال چوب شد که همین تزگویب چرون است. چوبان در تن چپان داشت، یک رمه کلان داشت. من هیچ شکل میکردم که مثل و من حالا هم فکر میکنم که من شعر رو برای خودم میگم. این احساس دلی من است و اگر تا کجای شاعر شده باشم شاید این برای خواننده میگوید این گبر رو. و 4 کتاب من مجموعه اشعار چاپ شده است، زیاده است، 40 آهنگ است به شعرهای من. بعد ما با اینستیتوت پلی‌تکنیک تاجیکستان سال 1981-86 خواندم و تا چاپ شعر اولینم که سال 1989 بود ذوق و رغبت و شوقم به شعر شاعری کمتر بود، چون که کار ما در اینستیتوت بود، سمت دیگر بود، در ساختمان کار کردیم و بعدتر که آزادتر شدیم با شعر شاعری میل کردیم، رو آوردیم. شعر دارم با نام شاعر نشود، جا معلوم میکنند که شاعر چیست، شعر چیست. هر شعر گفتن، سخن تازه گفتن البته بسیار مشکل است، چونانه که ادب ساور تروزی میفرماید ایونه که آبرو همه جوی از سخن، آهنگ گفتن سخن آبدار کن. ببینید خیلی چگونه مشکل است. بزرگان ما در باره سخن بسیار گفتن، در باره شعر. اگر شوکت بخورایی رو با خاطر رو میگد که خامه هرچند رود لیک به معنی نرسد، سعی کار نکند چون نبود استعداد. یک بیت دیگه داشت است، میگد که سخن اگر بدل ز گوش پیشتر نرسد، سخن اگر بدل ز گوش پیشتر نرسد، یقین بدان که از نارسایی سخن است. و من یک شعر دارم با نام همین شاعر نشد شود، چون این است که ابرو میخوانم برای شما. شاعر نشود آن که دلش سخت و خشین است، با جهل و جهالت مدام یار و قرین است. شاعر بشود آن که دلش خانه مهر است، شاعر بشود آن که دلش خانه مهر است، شاعر نشود آن که دلش خانه کین است.
2: شاعر نشود آن که وفا را نشناسد، شاعر نشود آن که حیا را نشناسد، شاعر نشود آن که ادب را نپسندد، شاعر نشود آن که خدا را نشناسد، شاعر نشود آن که علم را نشناسد، شاعر نشود آن که رقم را نشناسد، شاعر نشود آن که فدایی قلم نیست، شاعر نشود آن که فدایی قلم نیست، شاعر نشود آن که قلم را نشناسد، شاعر نشود آن که دلش مرده و بهیس، شاعر نشود آن که ندارد غم تدریس، در قالب اشعار بریزد سخن حق، در قالب اشعار بریزد سخن حق، شاعر بود آن که بداند راه تشخیص، شاعر بشود آن که بداند راه ایجاد، در رشته ایجاد کشد خاطره یاد، با همت بی‌منت و با فضل خدا داد، شاعر بود آن کس که از او خاطر ما شاد، شاعر بشود هر که نیازش چو نیازی است، در گفتن حق گام نهد پنج و ده و بیست، شاعر بودا هر نفر ملت تاجیک، شاعر بودا هر نفر ملت تاجیک، از روز ازل همدم ما فیض الهی است، هر نفر ملت تاجیک شاعر است.
0: محفل ما محفل اهل نظر، محفل ساز و نوا با شعری تر، محفل سلطان مرادی شاعر است، شاعری گوهرشناسی تاجور، در محفل های زیاد اشتراک کرده از استادان علم اندوخته است، نگاشته های او در چندین نشریه های جمهوریوی چاپ شدند، از اشتراک در محفل ها چی میتوان آموخت پرسان شدیم از او.
2: یک باید هست میگوید که اگر در شعر نبودی لطف احسان، پیامبر که لطف کرده به حسان. حسان ابن ثابت یک شاعر عرب است که بسیار شاعر است، میگه که سخن باید خودش بزرگ باشد، شعر شعر را سهل و ساده باید نپندارند و سخن خوب و سخن خوشان و البته هر دور زمان برای خود پیدا میکنه شاعر خود را. به شهر نو را بخارا کنیم، تحت خط تحریری استاد زنده ها سلطان مراد آدنا به چاپ توسعه شد و استاد سلطان مراد آدنا هم یک سرسخن بسیار خوب نوشتند که برای چی ارزو میکنیم که ما شهر خود را مثل بخارا سازیم. استاد به من گفته بودند که یک بسیار بازیافت خوب شاعرانه است، البته شما بخارا رو میدانید، بخارا مرکز تمدن برای تاجیکان بسیار شهر پر افتخار است و مرکز شهر عشق خداوند است. شعرهای علایده مثال در وصف وطن است، در وصف بزرگی انسان است، در قسمت غزل ها است، مثال قسمت ربایی دو بیتی ها است، دیگرانیز فرا میگیرد. کتاب چهارم
0: کتابی بیا شهری نو را بخارا کنیم، چارومین مجموعه چاپ شده قهرمانی ما معروف نیازی می باشد. در باره مجموعه های ایشان پرسان شدیم و پاسخ را با هم می شنویم.
2: ما باید ذکر کنیم که در دوره شوروی در آخر تا آخر سالهای 90 تا آخر جنگ شهروندی در نزد گزیته بیرق لینیزم نوحیه حصار، آن وقت نوحیه شهر نه با نوحیه حصار یک جا بود، محفل ادبی فعال بود، فعال بود آنجا استادان سلطان مراد آدنا، حکیم علی نظر علی و دیگر دیگر، فتلو عزیز که سر محرری همین گزیته بیرق لینیزم بودند. این محفل به نهایت فعال بود و چندین شاعران شناخته نیز از همین محفل به میدان آمدند و بعدتر در زمینه همین محفل بعد محفل سرای اول استعداد بود، بعد سرای سخن فعال گردید و امروز همین محفل سرای سخن که زیاده از 35-40 نفر اشتراک میکند، از شهرهای ترسونزاده و از وحدت، از نوحه رودکه میویند، از نوحه شهرنه و از نوحه خدیسار، این محفل بسیار فعال است. چنانکه گفتم شاعری این قسمت سرنوشت است و کسی رو مجبور کرده نمیتونه که شعر نویسه و بسیار انسانهایی هستند که همه قاعده و قانونهای شعر رو میدانند، مثلا چقدر منعقدهای خوب داریم، چقدر انسانهای بزرگ داریم، چقدر دوستداران ادبیات فرهنگ، آنها نمیتوانند شعر نویسند حتی یک بیت. حکم من اینجا منظور شعر خوب است، شعر بلند است، شعر نوب است، شعر که مثال به طلبات شعر جمهور شعر در نظر نیست، شعر که به مثل رودکی باشد و به مثل شعر مولانا باشد. اما من شعر بلند و نوب را در نظر دارم و چنونه که گفتم من با اون نظرم که خومه هرچند رود لیک به معنی نرسد، سعی کار نکند چون نبود استعداد. این استعداد آسمانی است آخره در هر آدم سهر نمیکند و برای این رو سایقال دادن البته کوشش و زحمت در کار و باید انسان پن پذیر باشد. هرچی استاد گفت مثال استاد البته استاد اینجا ضرور است که به شاگرد فهماند و بسیار خاکساری سمیت رو میفهماند. چرا نه گفتیم که آدم متکبر آدم شاعر نمیشد. شعر گفتن بسیار هم آسان است برای ادبیات زیاده از از سال ما و هم مشکل است به نهایت. اجازت باشد همین سال 1995 کتاب اولین من چوب شد با نام احسان دل و همون جوان در یک غزل زیبایم گفته بودم که در بیاز نظم شهر شهر نو بعد مرزا صاحب دیوان منم. این به اون معنا که بعد از وفات استاد تورسون‌زاده از سال 1977 تا سال 1995 یکون کتاب نظم کتابی که شعر باشد در شهر نو چوب شدگی نیست و استاد تورسون‌زاده البته میدونه شما زاده پرورده نوحه شهر نو است. آن وقت کهنه‌تر نوحه شهر نو بود، دهه قرطاق تابع همین نوحه بود و همون اولین شعر من در همون کتاب احسان دل با نام شعر من است. شعر من آل جناب افتاده است، زینت چندین کتاب افتاده است. ای که مست می پرست فهم کن، شعر من به از شراب افتاده است. از گل و گلدسته رنگین ورق بر سر زلف رباب افتاده است. از نسیم شعر اطراگین من موج در آغوش آب افتاده است. عالم را کرد مفتون شعر من در ردیف انقلاب افتاده است. آرزویم شعر گفتن بوده است، آرزویم مستجاب افتاده است. عمر کوتاه است ای غافل ز خود، شاعریم در شتاب افتاده است. غافل از مکر و فریب زندگی، رازهایم به نقاب افتاده است. معروف از شعر و سخن آگاه شد، چون که او بیرون ز خواب افتاده است.
0: قهرمانی برنامه ما معروف نیازی میخواهد در آینده کتابی پنجمش را که آماده است به نشر رساند. در فرجام با یک غزلی پر از تمنیات نیک به شنوندگان رادیو فرهنگ صحبتش را خاتمه بخشید.
2: چونه که گفتیم چهار کتاب با چاپ رسید و کتاب پنجم هم با نام روز فلکسر آماده چاپ است و از تحت نظر استاد وارث گذشته است و این کتاب برای چاپ تیار است. او یک سلسله ربایات و دو بیتی ها دارم با نام این راه دراز به شهر نو افتاده است. امکان شود این شم چوب کردن ممکن است. اگر با بعض شعرهای سالهای آخر نوشته را جمع کنیم باز ممکن است مجموعه دیگر می شد و وقت در کار، فرصت در کار، مبلغ در کار برای چوب کردن البته امکانیت شود خواننده مخلصون طلب میکنن و میگم امکان شود خدا خواهد برای شما دسترس میکنیم. سایت من در فیسبوک فعال است، معرف نیازی اگه اگه شعرهای خود رو میمونیم و اگر بسیار حواس و شوقمند باشه اونجا نظر کنید میفهمید مخلصون چی میگن. البته هستن انسان هایی که بسیار دوستار فرهنگ و ادبیات هستن، دوستار شعر هستن. آغاز من به نقطه سامان نمیرسد، آواز من به خاطر کیهان نمیرسد. در روزگار خاکیان بحث سیاست است، یک نکته فهم تا در ایوان نمیرسد. از گیرادار زندگی هر دم مشوشم، بر خشکسار مرز من باران نمیرسد. چون برگ به در کف باد از خاطرم، چون برگ به در کف باد از خاطرم، معنی خوب ز فکر پریشان نمیرسد. ذوق بلند شاعری امروز نمانده است، ذوق بلند شاعری امروز نمانده است. یک شاعر ز دولت سامان نمیرسد. بر شعرهای خام من ایرادها چی سود، معروف به گرد پای بزرگان намерасад. Ногуфта намонад ки чандин сурудҳо бар ашъори ман дар фонди тиллои радио маҳфуз ҳастанд ва ҳамин ғазале ки мехонам ҳамин ҳам ба оҳанг дар омадага аст, дар ҳамон ҷо маҳфуз аст. Чунин аст ки ин ҳам як таманиёт барои шунавандагони азиз. Ба ҳар бенавое наво хоҳам, ба ҳар мубталое даво хоҳам. Ҳама нақши зебо зеботарин ба домони поки ҳаё хоҳам. Гиребони андӯҳу ғам чок бод, гиребони андӯҳу ғам чок бод, ҳама ғуссаҳоро фано хоҳам. به حال تباهم رسانید ادو، ادو را به چنگ بلا خواهم. من آداب حق را از این خاکیان، من آداب حق را از این خاکیان به رسم و رسوم خدا خواهم. نیازی به دل داغ حسرت چرا؟ نیازی به دل داغ حسرت چرا؟ به ملت شکوه نیا خواهمه و ملت و هر یک ساکن این کشور عزیز و شنونده عزیز سعادتمندی سربلندی آرزو میکنم.

0: کودکان این بهترین نعمتند. در راه آموزش هیچ چیز را از آنها باید دریغ نداشت. کودکان را با مهر و صمیمیت باید پرورش نمود و رشد معنوی آنها را در جای اول گذاشت. تا موفقیت پیوسته نصیبشان باشد و دنیای بی‌غش کودکی همسفر.
1: گنجور، گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثار ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش،
2: با رادیوی فرهنگ باش.
3: رادیوی فرهنگ گفتارهای خود را ادامه می دهد. شنونده های عزیز، حالا خانش بدهی رو از روی پاویست کشتار بیخونی نویسنده رجب مردان که نمونه نصر واقعی است در ژانر دتکتیو، در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان محمد جان شادیف شنوید. گفتار هفتم.
4: سرهنگ رمضان همراه را با خوشنودی استقبال کرد. از دیدن دیدار تو، گفت سرهنگ، همیشه خوشنود می شوم. شریف جبار به کابینت پلکونیک آزادانه می درآمد، ولی از احترامی که نسبت او داشت همیشه حد این آزادی را می دانست. او این احترام را غنی می داشت، سعی می کرد که دائما تا آن روزی که او و این سرهنگ هست سایه شومی به مناسبت های آنها نرسد. چینویگری شاگرد، کپیتان از واخوری سوال و جواب خود به زخر حرف زد. این حکایت شریف جبار سرهنگ را پریشان کرد و او به آهنگ یک نفر حیرت زده گفت: سید مختار هم راگم خورده واره، پای گناهکار مرگ زنی زخر نیافت. دلیل قاطع نیست که به زخر گویی که تو کشنده یا سببگار مرگ گالیه. اگر چنین دلیلی می بود زبان ما دراز می شد. آنگاه ترس ها جز های در مرگ گالیا کاربس شده را با فاجعه دیروز حمید تحلیل و قیاس کرده شاید یگانگی می یافتیم. ممکن زخر بسر گالیا هم خلطه سیقبته سلافانی کشیده او را بیجان گردانده به دریای وخش افکنده است. وخش دریا نیست که فرو رفته را برگرداند. ماشین های کلان بیلز به این دریا افتیده هند و بخش یک پاره آهنی آنها را به صاحبانش نداد. این همین خیل دریا، اگر ماهتاب را فرو برد ذره از پرتو آن بالای دریا نمی ماند. کجا این خلطه سلفان؟ زخر چنان وا نمود می کند خود را که گویا از مرگ گالیا خبر ندارد. در پایاس زال پرسید سرهنگ: نشانه هست؟ نیست، می گوید اینسپکتر پاپوف، تک چرم شسته تازه کردگی. تحلیل لبراتوری ضرور است، با آهنگ قطعی گفت سرهنگ. از ذره سنج استفاده بر، شاید تحلیل میکروسکوپی سودی دهد. سرهنگ تاکید کرد که شریف جبار کار را تیزاند، وضعیت روحی زخر پیتروویچ را در روزهای آخر معین نماید. این و به حادثه روی داده چگونه مناسبه داشتنی او را باید همسایه ها دانند. هرچی به تیزی مسئله به حبس گرفتن یا نگرفتن زخر را حل کردن ضرور. کپیتان در دیل زخر پیتروویچ را گرگ باران دیده گفت، اما از بزبان آوردن این دو کلمه به خاطر اشتراکچی جنگ بودن وی خودداری کرد. دو سه ماه از پیش چشمی او دور نمی رفت سیمای اشتراکچی جنگ، سرهنگ رمضان همراه و زخر پیتروویچ. رمضان همراه پس از جنگ شبها نخوابیده موقع آینده خود را در جمعیت فکر کرد. کوشش داشت فردای دور را بیند، کسب و کاری را پیشه کند که به جمعیت سودی افزونتری رساند. با همین مقصد به میلیسه در آمد. جوانی، زور و توانایی، عقل، احساسات گرم و جوشانش را صرف این راه کرد. حالا هم اصف نبر آمده است، لازم آید در یک شبانه روز 24 ساعت کار میکند. زخر پیتروویچی مغمبیر، اعتماد کامل دارم که مردی پاک نیست، از او بوی جنایتکار می آید. زخر خودش را گفت کپیتان موسیچه بیگناه می گیرد، لیکن پایفزال تهمتنامه ها به ما اساس می دین که او را از دست رها نکنیم. خیر، من به این کار مشغولم. یگان نویگری شود، در حال به شما خبر می دین. سرهنگ چون عادت همیشگی به او کامیابی خواست و کپیتان از پی کشادن گریه کار شد. چشمانش را پوشیده، تلی بالای آب دره و گرد و اطراف آن را چنانی که هست چون آینه در کفی دست می دید. اما شبه او را پیوسته دامنگیر بود. در فاش کردن جنایت بالای آب برآوردن حقیقت خیال می کرد کپیتان خلطه سیقبته سلفن پی پای افزال ها هنوز این کم است. وقت می رود و از نتیجه جستجوی و تدقیقات گروهی کارهای تاجلی ترک نیست. آیا او اینجا نشسته فرصت از دست نمی دید؟ کپیتان کاغذ حجت ها را به غلدان تیله داده بیرون برآمد و از پیش دکانهای پیرشکی و دیگدانهای سمبوس پزی گذشته بوی خوش به دماغش زد. خواست ماشین را نگاه دارد، دو سه سمبوسه گرم را حضور جان کند. لیکن گروهی آدمهای در نزد دیگدان استاده را دید و از نیتش گشت. این مردم در نوبتند. او حق دارد دو سه دانه سمبوسه را بی نوبت گیرد، اما مردم چی فکر میکنند؟ البته میگویند که از وظیفه‌اش استفاده برد. به بالای این در پهلوی راننده نشسته یا در کوچه راست استاده سمبوسه خوردن را به شأن افسر میلیسیا تن دانست. پند مادرش به یادش آمد که میگفت بچه‌ام شکم پا به مراد میرسد و به منزل نی. مخصوصا حاضر که او شتاب دارد. پایانتر از کارگاه معماران که در فراز تلی آبشاران و نزدیک به جای فاجعه بود، تدقیقات گروه کارهای تعجیلی دوام داشت. شریف جبار، پاسبان مغازه بنای دو آشیانهی کارگاه رسامان نیکلای ولاشوک را دید. یکی از کارمندان گروه کارهای تعجیلی با او صحبت داشت. نخستین سخنی که به گوش کپیتان رسید این بود. پوستیوی را می گفت نیکلای ولاشوک. در چرمگر خانه می شناسند. پوستی کی را پرسید شریف جبار؟ رفیق کپیتان، این سرژنت شبه دارد که من زخر پیتروویچ ناوموف را انیق می شناسم یا نه. من آدم یک بار بینم، بار دویم از پسی کلاش می شناسم. نیکلای ولاشوک اثبات کرد که ساعت 3 شب زخر از پسی بنای کارگاه معماران گذشته سوی حاجت خانه رفت. حاجت خانه برای او چی لازم بود؟ وقتی از این خوبترش را در پیش خود دارد، شاید خلطه های سلفانیش را آنجا مانده بود. همه که کالیا پرسید از او کپیتان، وقتی به حاجت خانه می رفت در دستش یکان چیز داشت؟ داشت، گفت نیکلای ولاشوک. و گویا به دستی او اکنون نگاه می کرده باشد، از پسی بنا تا حاجت خانه نگاه کرد. نه، آنی گفته نمی توانم، با بغل اصا می رفت. حاجت خانه را با اسباب های مخصوص کافتن. از بین اخلاط توده ها گیری آهنی را یافتند که داغ های سرخ داشت. آن را به همسایه های زخر نشان دادند. بچه های همسایه آن را شناختند. این گویان پسر بچه به پیش برآمد. گیری ساشا. گیری ساشا تصدیق کرد بچه ای که از اوله قامت بلندتر بود. ساشا با این گیر مشق میکرد. 10 بار ایلاوه کرد، دیگری می برداشت. گیر را با احتیاط به لابراتوری بردن. اکسپرتیز می باید به این سوال ها جواب می داد. داغ های سرخی گیر از چی به وجود آمدن؟ گیر را پر سنجن. شاید در آن نقش دست پنجه معین گردد. شریف جبار یک نفر اعضای گروه کارهای تعجیلی را به لابراتوری گسیلانده خوشنود بود که وقت را با تگور رو کردن حجت ها هر گونه خلاصه براری تخمینی عجب نه از اصل حادثه دور نگذران. اکنون حاضر که فرصت است به جای کار زخر می رود، عجب نه یگان دلیلی نو یابد. در اداره ترس خوراکی عمومی ناحیه آدمان خیلی سیر تردد. کپیتان اول با کی واخوردنش را ملاحظه کرد. به کی هم می شود؟ اداره سردار دارد. سردار به کار و حیات، اخلاق و آداب هر یک کارکن مسئول است. ولی کاتبه ملموی گفت که سردار نیست، او به استراحت مهنتی برآمده است. اگر کاری داشته باشد جانشینی او هست. من آدم نوام، گفت جانشین. کسی را درست نمیشناسم. همان چولاق شما زخر پیتروویچ گفتید؟ دوبار از پای کار به کابینتم در آمد. کاری ناخوشی شده است. باز در نبودن سردار هرچی امکان داریم به شما یاری میرسانیم. آدم ضرور فهمانده او کپیتان که اینجا با او نشست و خیز داشته باشد، خوب و گندهش را داند. جانشین با سرداران شعبه های تریس صحبت کرد. معلوم شد که خادمی تریس شریفی حسن فرصت های بیکاری خود را دائما با زخر پیتروویچ میگذرانده است. شریفی حسن را خیلی بزودی پیدا کردند. او از شنیدن این حادثه ناخوش برا شفت. زخر پیتروویچ گفت او ناز میشناسم. هیچ سیرش از من پنهان نمیدارد. هرچی که رفیق کپیتان او در دل داشته باشد بی‌عیب به من میگوید. یک بدبختی معنی دارانه گفت کپیتان، کس را به چی گونه خطای عفو ناپذیر می آورد؟ زخر پیتروویچ چی بدبختی داشت؟ او زنش گالیا را دوست می داشت. چخیل، اگر دوست می داشت وی را قین و عذاب داده جدا می شد، به هلاکت می رساندش. انا بدبختی زخر پیتروویچ نیست، فهمان دوستی او در همین. وقتی گالیا در پهلوی او بود و قدرش نمی رسید، با او معامله دروش داشت. از افتش زن به جانش رسید، دیگر طاقتش نماند. علاج از او خلاصی را کافت و عاقبت جدا شد. زخر پیتروویچ خطای محض خود را فهمید. همین که 100 گرام می نوشید، از حیات مجردانه خود شکایت سر می کرد. نام زنش را تیز تیز به زبان می آورد. پیش از این حادثه این خیل نبود. گالیا به نارگ رفت و مهری در دل نهان داشته ای او به نفرت نهانی تبدیل یافت و شیرکیف که می شود این نفرت نهانی را کم کم آشکار می ساخت. شریفی حسن زور زده یک سخنی او را عیناً تکرار کرد. گالیا را با مردی دیگری دیدن نمی خواهم. تو می فهمی این برایم از مرگم سختر. دیروز هم جوره ها زخر و شریف شراب خوردند. نفرت زخر از نف بالا گرفت. یکی از ما گفت او به شریف باید میرد، فرق ندارد یا من یا گالیا. شریف این سخن را بار اول نمیشنید، اما هر بار هم این تهدید زخر را از تأثیر و کثافتی شراب میدانست. با وجود آن برای احتیاط شریف او را مذمت کرد. چطور زبانت به این خیل سخنان فچ میگردد؟ ولی زخر پس نامد. عصایش را با عصبانیت دوبار به زمین زد. خیر گفت او، به چشمت که دیدی باور میکنی. قبل از این زخر به شریف گفته بود که هر کسی با کشتن گالیا جسارت کند به او پولی کلان میدید. دیروز از یافت شدن این گونه آدم دلپور بود. نام آن آدم را گفت، اما در یاد شریف نمانده است. کدام یک همسایش به نزدیکی از حبس برآمده بوده است. شریف زخر را تا به خانهش گسیلاند. خواهش کرد که این خیل فکرهای قبیح را به سر راه ندید. پند و نصیحت داد. خب به زخر غالب آمد و شریف از جایش خیست. تخمین ساعت 4 بیگاه، آن لحظه ای که سرهنگ رمضانی همراه یک دسته حجت و دفترهای جنایت را می سنجید، از در مایور فایزوف در آمد. خبری نو رفیق پلکونیک گفت او، بعدی بجا آوردن رسم آداب نظامی خوش شنویم. همان مردی پایلوچ از هوشیارخانه نزد شما آورده بودم که خودی به این آدم کشی شریک برین. سرهنگ از خود یگان اشاره به این کار تصدیق مانند ظاهر نکرده خاموش و بی حرکت بود. بارها واقع می گردید که به مابین سخنی میار می در آمد و او تمام فکرهایش را از سر تکرار میکرد، یا فکرش پریشان میشد و سخنان پریشان میگفت. بهتر آن بود که فیض به خودش سوال دهد و جواب گوید. انا چخیل گوید شما رفیق پلکونی؟ گروهی کارهای تعجیلی با همراهی دو نفر خدمتگار هوشیارخانه اطراف حمام همه آن جایهای شبگشته آن مرد پایلوج را دیدند. پایسالهایش را یافتند. او کفشهای خود را شناخت. تکچرمی هر دویش خونالود. اندازه تکچرمی ها با آن نقش پایفزال بالای تلی آبشاران یک است. انا، اکنون شما رفیق پالکونیک شخصیت آن مرد پایلوچ پرسید. نامش ملس اوزاقوف. او حبس شدن و سبب آن را از شما پنهان نکرد. مینوشی و معالجه اش را هم. اکنون قصوری معالجه را براورده ایستاده است. یک سال باز شراب می خورد. از زنش می ترسد. بعضی رفیق های مانند خودش بد مست دارد. انا اکنون رفیق پالکونیک ما میلز را شناندیم تا آخر نسنجیم سر نمیدیم. سرهنگ رمضان همرا خواست به او فهماند که کشتار تلی بالای آبی دره بی خون بود و خونی درون و بیرونی تک چرم به این کشتار نه، شاید به یگان جنایت دیگری دخل دارد. ولی لب به سخن نکشاد و به خود گفت از راهش نمیزنیم، بینیم چی نتیجه حاصل می شود از جستجوی او. میار با اندیشه آن که دیگر سخنی گفتنی ندارد، انگشت به موی های پسی سرش خلاند و با کفی دست گردنش را مالیش داد. اکسپرتیز بیولوژی، پرسید سرهنگ، خون لباس های میلز اوزاقوف را چی می گوید؟ حالا معلوم نه، آن لباس ها را با دست خودم به لابراتوری دادم. التماس کردم که کار را تیزانند. شما شتاب کردید رفیق میار، به این حادثه اشتراک داشتن میلز اوزاقوف را انیق نکرده او را به حبس گرفتید. باوری دارم رفیق پالکونی که اگر قاتلان دو نفر باشند یکی اشمین است. ما رفیق میار با انسان سر و کار داریم، شتاب و سهلنگاری به ما نمی زیبد. حالا هم فرصت است درباره این میلز اوزاقوف به قرار بیایید که دو روز پس پشایمان نشوی، خود را ملامت نکنی. خیر، باز یک بار دیگر میبینم رفیق پالکونیک. از درون خانه میرس آواز سگ برآمد. از همسایه ها کسی به این آواز اعتبار نداده، از پی تردد روزگار ناهمواری خود بودند. سگ اندکی میجکید و خب میشد و پس از فاصله باز تکرار می‌یافت این آواز و خاموشی. به نظر چنین می‌رسید که از پس تریزه سایه شوم پیشک به خواب با فراغت سگ خلل می‌رساند. بچه‌ها که جکیدن سگ را شنید و سوی خانه میلز نگریست. چراغ نمی‌سوخت، نه در خانه و نه در حولیچه سه طرف تخته‌بندی. بچه‌ها علاس شد. چی تصوری خفناکی کرد که از جای استادش یک بار چارخیز زد به سوی خانه و چون از در در آمد اولین کسی دید مامهش بود. از درون خانه میس سگ می جکد. به نظرت نموده است ممکن استگی بیرونی در باشد. نه مامه، از درون خانه آمد آواز سگ. ممکن بچم، به خانه میس سگ ندر آید آدم نمی رود. برای چی ماما؟ میلز آدمی بیراه.

0: از آهن همه فایده می بینند. انا در خانه کارت، تیشه، تبرو ارم، میخ و بالغه داریم. همه همین از آهن. آهن در نظر بچه موجیزه نمود. از سرگینی آهن چی؟ به او فهمان که هینی استاها آهن گداخته در خوری آدمان اسباب ها می سازند، از آن یک چیزی سیاهی نالازم جدا می گردد و آن را سرگینی آهن می گوید. آن یک چیزی نالازم زیاده تیست، به یکان جای بیهوده می پرتایند آن را. پدری میز بطرک نامدار و رئیس بود، بعد وکیل حزب شد. این بچه او را ندیده است. می گویند مردی بیسواد سیاستدانی بود و تندخو، و برخلاف او همسرش رای خاله زنی مهربان، ساده دین، زودباور و زود رنج. از همخانگی آنها دو بچه به دنیا آمد که خوردیش همین میرس است. رای خاله زنی دلسوزی بود، از یک کس حاجت می پرسید و حاجت صد کس می براورد. دوست می داشت رای خاله بچه ها را. حمید آخرین بچه خان همین کمپیر بود و او از بیزاری های میلز به تنگ آمده به حمید مهر می بست و راز دل می گفت. رای خاله از عالم گذشت و پای حمید از این محله کند. میلز بد می دید از تحت دل او را برای نصیحت هایش. باری آخر هفته پیش حمید به دیدن او آمد و نصیحت چند گفت. اگر تبری تیز را از دست میرز قدرت همسایه نمیره بود، آن تا تگی دسته به فرق نصیحتگر فرو میرفت. و بیرون از حولیچه میرز قدرت به حمید پند داد که دیگر نصیحت نگوید. زمان ما زمان پند و نصیحت نیست. بوده است روزگاری که جماعت انسان ها به پند و حکمت چون به آب و هوا احتیاج مندی داشتند. رفت به بازگشت آن روزگاری که حکمت بیراهگان را به راه آدمی هدایت می کرد. پگاهی همسایه های در بدیوار میلز از آواز سگ چشم از خواب وا کردند و حیران ماندند. میلز سگ نداشت، ولی گاه ناگا از پسی او سگی می آمد که به میلز اونس گرفته بود. میلز از خلطه بکیتوش آویزان حسیب می براورد و پیش چشم همسایه ها گزی خود می گرفت و گزی دیگری به سگ می داد. بعضی ها به دیدن این منظره طاقت ناورده پشت می گرداندن. سگ نواله حسیب را بالو آب دهان تر کرده فرو می برد و چشم به دهان میلز بسته حیران می شد که همین خیلی چیزی ملایم و با مزه را رنگ استخوان می خواید، کام می زند و این نگران می ماند. و میلز کام زنان و سگ نیگران از حولیچه گذشته به خانه می در آمدن. ولی این سه روز پیش بود. نخواد در این سه روز نه سگ و نه میلز از خانه نبر آمده باشند. سگ اکنون چخیلی که شب بچه همسایه دید همواره نمی جکید، بلکه فاصله اف اف زده دور و دراز اولاس می کشید.
1: شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما خانش بدهی رو از روی پاویست کشتار بیخونی نویسنده رجب مردان که نمونه نصر واقعی است در ژانر دتکتیو در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان محمد جان شدیف شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتن مغفرت ناصر و لطفیه قربانوه. انجام خانش ادبی سعادتمند و پیروز باشید.

0: وجه خدا اگر شودت منظر نظر
1: زین پس شک نمان که صاحب نظر شوی
0: منظر نظر یعنی نظرگاهی اندیشه
1: منظر نظر میشه منگاهی تفکر
0: منظر نظر جایگاهی نگاهی دقیق
1: منظر نظر برنامه از رادیوی فرهنگ
2: اقبال لاهوری میفرماید که چیست تاریخ ایز خود بیگانه داستانه قصه افسانه این تو را از خیشتن آگاه کند آشنای کار و مردی ره کند سلام عرضیده به کلیان عزیزانی که نظر با ما دارن میپیوندن و یک سلام خاص به مهمان محترم که امروز ما با خود داریم دیرکت نشریات ادیب رحمان علی میرعلیزاده خیلی خوش آمدید به برنامه خود
3: سلام به شما
2: و میخواهیم که یک صحبت اختصاصی در رابطه به اون شخصیت هایی که کارهای ارزشمندی که خود پیشوای معظم ملت برای خداگاهی و خودشناسی ملت ما کردند خاصه در همین روزهای آخر که خاک سه شخص سیاتی خیلی محترم را به وطن برگرداندند که این هم میتواند در روحیه هویت سازی ما یک نقش داشته باشد یعنی سردار دولت یک تاریخ سازی کردند ولی در ابتدا میخواستم به خاطر آن که برای عزیزان ما تا جای روشن باشد درباره خدمت های قهرمانان تاجیکستان و سطلا مخصوم و شیرینشاه شاتمر و سابق وزیر معارف تاجیکستان نثار محمد که در نزد دولت و ملت تاجیک چی خدمت کردن که امروز ارجگذاری میشوند از جانب چهره اولی دولت
3: واقعاً شاهکاری که پیشوای معظم ملت محترم امانی رحمان کردن در موردی به تاجیکستان بازو آوردنی مشتی خاک از تربتی دو قهرمان تاجیکستان نصرت الله مخصوم شیرین شاه شاتمر و فدایی دیگری این دولت و ملت سابق وزیر معارف تاجیکستان نثار محمد واقعاً کاری بسیار بزرگی هست که بار دیگر ما رو وادار میکند که کتاب تاریخ را بگیریم و ورق گردان کنیم این واقعا یک رجوع تاریخی برای امروز است واقعا کار بسیار ماندگاری است با آنچه مربوط است به خدمت هایی که ایشان برای دولت و ملت تاجیکستان کردند دو نفر ایشان با عنوان عالی قهرمان تاجیکستان سرفراز شدند خود گویی آن است که خدمت های آنها در نزد دولت و ملت تاجیکستان کم نبوده است خیلی آنها فداکاری ها کردند و در این راه سر خود را جان خود را از دست نصرت الله مخصوم وقتی بالای ملت های آسیای میانه یک دوره تاریخی پیش آمد و به قول یک تقسیمات تازه شروع شد یک سبقت برای ربودن بیشتر از بازمانده های امارت بخارا پیش آمد نصرت الله مخصوم از پیشتازان این سبقت بود از پیشکاران این میدان بود از مبارزان واقعی و جان برکف این میدان بود که جان خودش رو برکف گرفت و برای پایداری تاجیکستان در حیات اتحاد شوروی با تمام هستی خود سعی کرد تلاش کرد مبارزه کرد خب همه ما میدونیم که وقتی امارات بخارا از بین میرفت ملیت هایی که در این قلمرو زندگی داشتند جزوی برابر حقوق همین امارات بخارا بودند برای آنها در نظر گرفته شد که برای هر کدامشون یک جمهوری علیحده ساخته شود و ضربه های سختی در اینجا بالای ملت ما آمد خیلی ها در همون خود مرکز از تاریخ و پیشینه تاجیکستان تا اندازه بیم داشتند چون این ملت از قدیمترین ملت های فرهنگساز و تمدنساز در همین سرزمین بود و وقتی که انقلاب اکتبر آمد و با یک دیدگاه نو آمد اون دیدگاه و اون سیاست خود را در برابر خزینه معنوی ملت تاجیک بسیار آسیب پذیر می دیدند و گمون می کردند که اگر وارثون این فرهنگ باشد یعنی اینو اگر امکان بیشتر داشته باشند برایشون عملی کردن اون ایده های انقلاب بسیار مشکل آرمان های انقلاب که بود یعنی اونا براشون بسیار مشکل می شود چون این ملت پیشینه بسیار قوی و غنی تاریخی دارد مغزوی متفکرش زیاد است بنابراین شروع شد شکاری نخبه های همین ملت عالمان و دانشمندان ملت سربلند تا اینکه کسانی نباشند که برای به هدف رسیدن عاملان انقلاب باعث خلل شوند یعنی در کاری آنها خلل ایجاد کنند بنابراین مصیبت ها بالای ملت تاجیک در اون زمان زیاد آمد نصرت الله مخصوم که خود شخصی بسیار باسواد بود از فعالانی بود که در همان دوره تاریخ ساز برای صاحب شدن حق خود برای ملت تاجیک بسیار کوشش ها میکرد و از شخصیت های اول جمهوری تازه تاسیس بود که در حیات جمهوری ازبکستان تاسیس شده بود، همچون جمهوری خود مختار، و تمام تلاش خود را برای به دست آوردن حق حلال ملت تاجیک انجام داد. وقتی که ما درباره ایشون گپ میزنیم، عیب نامه هایی رو که در پرونده هاشون آمده است دقیق برای خواننده ها بخونیم، یک عیبش این بود که او را همچون ملتچی بورژوازی متهم کردند، دوم تشکیل سازمان ضد انقلابی و ملتچیگی، سوم کوشش جدا کردن تاجیکستان از اتحاد شوروی، چهارم علاقه با دشمنان خلق، پنجم فعالیت ضد انقلابی و ششم سوءقصد به سیاست حزب حاکم. اون عیب هایی هست که برگردن نصرت الله مقصوم نهادند و او را با همین عیب ها حکم قتل رساندند. خود این عیب نامه به ما میگوید از صداقت نصرت الله مقصوم، او برای به مقام خودش نشاندن زبان تاجیکی کوشش کرده است. او کوشش میکرد که مثلا زبان تاجیکی در دولتی که تازه بنیان میشود زبان گویا باشد، پویا باشد، در مجامع مثلا سیاسی و علمی و فرهنگی و اجتماعی این زبان بر سر منبر باشد و در نوشتار بر روی دفتر.
2: و تمام اون تبلیغاتی که میشود حتی خود همون ایدئولوژی همون زمان هم باید با همین زبان که برای مردم فهما بود،
3: یعنی داشتن زبان و کاربرد آن در زندگی سیاسی و اجتماعی، این حق مسلم هر یک ملت است. فطرت انسان این حق را برای هر جامعه داده است. بنابراین این به یگان قانون و مثلا این نظام های زیادی داشتن زبان و حمایت کردن از زبان حق فطری، حق مسلمی هر یک دولت ملت است. چون که به زبان نمیشود فرهنگ آفرید، به زبان نمیشود سیاست خودش رو پیش برد، به زبان نمیشود اصلا ملیت را تشکل داد. یعنی زبان یکی از عامل های اساسی ترین و مهم ترین و بسیار متحرک ترین در هماهنگ کردن نیروهای ملی، در با وجود آوردن وحدت ملی، در راه با وجود آوردن گنجینه ها و خزینه های معنوی ملی. بنابراین ملتی که از زبان خودش میماند دیگر او از همه خودش آهسته آهسته میتواند بماند، چون که وقتی اون زبان ضعیف شده از بین رفت این چیزا هم از بین میرود، یعنی ملت هویت خودش رو از دست میدهد.
2: درست است.
3: دیگر اتهامی که به نصرت الله مقصوم زده بودند اینه که اون میخواهد که تاجیکستان از هیئت اتحاد شوروی بیرون شود، ایده های زیدی انقلابی گویا پیش میبرد که در حقیقت واقعا واقعیت ها ثابت میکنند که این یک حرف بسیار غلط است، دروغ است، یک اتهام و یک بهتانی است که نسبت به نصرت الله مقصوم در همون دور زده شده بود به خاطر از میدان سیاست حذف کردن او. او بسیار خواستار استقلال داخلی تاجیکستان بود، میخواست تاجیکستان همچون یک جمهوری، یعنی از حق دولتداری خود به طور کامل در حد فدراسیونی که هست از حقوق های خودش برخوردار باشد، مثلا در سیاست گذاری هاش، در ارتباطاتش با کشورهای دور و برش، با هم زبانانش، یعنی این رابطه ها قطع نشوند. و بنابراین او را متهم کردن به اینکه او فعالیت های ضد انقلابی دارد. اکثریت اون کسانی که سال 37 محکوم کردن و بازداشت کردن و بعدا اعدام کردن تمغه بر پیشونه اونها گذاشته میشد. گناه نصرت الله مقصوم این بود که او وطنش را، ملتش را، زبانش را، سرزمینش را، تاریخش را دوست می داشت و برای آینده دولت و ملتش بی‌طرف نبود، بلکه میسوخت و کوشش میکرد.
2: و در حقیقت شما درست فرمودید، مفهوم ملتچی یک بهانه بود برای از میدان سیاست حذف نمودن شخصیت هایی که خودآگاهی و خودشناسی دارند، هویت ساز هستند یا هویت خود میدانستند و از تاریخ و تمدن و فرهنگ آگاهی داشتند و یک محبت خاصه در نسبت این ارزش های ملی شان داشتند و میخواستند در رابطه با حیات و روزگاری شیرینشاه شاه تیمور خیلی فشرده میگه.
3: واقعا تقدیر شیرینشاه شاه تیمور، ختمش سیاسی او، آرمان های او با نصرت الله مقصوم تقریبا یک خیلی است.
2: بله، همخوانی داشتن،
3: همخوانی کل دارد. خب در شاید در جزئیات فرق میکرد.
2: بله،
3: شیرینشاه شاه تیمور از شخصیت هایی بود که در همین برهه بسیار مهم تاریخی برای تشکیل کردن تاجیکستان مستقل در هیئت اتحاد شوروی مبارزه بود، چون که اون زمانی که شیرینشاه شاه تیمور مبارزه رو آغاز کرده بود، تاجیکستان هم در هیئت جمهوری ازبکستان همچون جمهوری خود مختار بود. نخبگان سیاسی ما همه تلاشش خود را میکردن که تاجیکستان صاحب اون حق قانونی خود در تشکیل دولت نو خود در یک زمان نو شوند. بنابراین عیناً مثل نصرت الله مقصوم با روش های خودش مبارزه برد تا اینکه تاجیکستان همچون یک جمهوری برابر حقوق در برابر اون 14 جمهوری دیگری که تشکیل شده بودن در اتحاد شوروی سهم خودش را داشته باشد. و او نیز از کسانی بود که با آگاهی بسیار بلند خودشناسی و با бо дилсузии бисёр сахт барои ояндаи миллат дар ин арсаи сиёсӣ фаъолият кард ва ӯро ҳам ба ҳамин вақте диданд ки як шахсияте бисёр ҷасур асту далир асту шахсияте бисёр пӯянда аст дар роҳи сиёсии худ ӯро ба ҳамин сарнавишти нусратулло максум дучор карданд ва гуноҳи ӯ аз нусратулло максум як пункте дигар дошт ки ӯро ба ғайр аз он гуноҳҳое ки ҳамчун миллатчагию зидди шӯришу масалан зидди инқилобу барҳамзанандаи ҳукумати шӯравӣ ино ба ғайр аз ин ӯро ба ҷосусӣ ба хадамоти бегона хадамоти масалан берунӣ муттаҳам мекарданд ки албатта ин чиз ҳеҷ воқеият
2: нозмо
3: алоҳида роҷеъ ба ин соҳбат мекунем бинобар ин ӯро низ ҳамин гуна як парванда сохтанд барояш бурданд ва бисёр кӯтоҳ буд замони баррасии парвандаҳо ва ҳамин гуна ӯро низ эъдом карданд ба қатл расонданд ва аз байн бурданд ва ҳамин гуна сарнавиштро шахсияти дигар нисор муҳаммад дорад
2: ва бояд бигӯем ки дар бораи нисор муҳаммад азизони мо на ҳамаашон огаҳӣ дошта бошанд ки нисор муҳаммад албатта дар бораи ин ду қаҳрамон то ҷое насли имрӯзи мо огаҳӣ дорад вале аз нисор муҳаммад камтар иттилоъ доранд ва мехоҳем аз инам барои бинандаҳои азиз ва шунавандаҳои гиромӣ иттилоъ дода бошем
3: нисор муҳаммад тарҷумаи ҳоли ӯро мебинем он аз қабилаи юсуфзай аст аз сарзамине ки имрӯз дар покистон мондааст ва ин қабила аз қабилаи паштуҳое ҳаст ки дар он ҷо бо тоҷикони маҳаллӣ сахт омезиш ёфтанд дар пешовар буданд дар он ҷо зиндагӣ мекарданд бо забони тоҷикӣ бо забони форсӣ бисёр хуб балад буд тавре мо ҳамаи мо шумо медонем он замон ки ҳоло покистон ташкил нашуда буд
2: бале
3: он минтақа дар зери султаи ҳиндустони бритонӣ буд ихтиёри ҳиндустон дар дасти бритониё буд ва тавре ҳамаи мо шумо медонем забони тоҷикӣ дар ҳиндустон беш аз 200 сол забони расмӣ буд забони коргузорӣ буд забони адабиёт буд ва бинобар ин ҳамаи он мардуме ки дар он солу замон дар он минтақа зиндагӣ мекарданд онҳо ҷузве аз фарҳанги аз тамаддуни забони форсиву дарии тоҷикӣ буданд бинобар ин касе набуд ки барои миллати мо бегона бошад ва ӯ шахсе буд ки бисёр барои дигаргун кардани муҳити иҷтимоии худаш муборизаҳо бурдааст ин муборизаро бо мустамликадорони англисӣ дар ҳиндустон шурӯъ кард ва баъдан ба вақте ки дар афғонистон амонулло хон як ҳаракати сиёсии бисёр қавиро дар муқобили англисҳо мустамликадорон ба роҳ андохт он аз ин бисёр рӯҳу илҳом гирифт ва муборизаи худро дар ин ҷо дид гуфт ки хуб ин ҷо ман биём ин ҷо корам беҳтар мешавад ва ин ҷо омад муборизаи сиёсии худашро идома дод ва баъд аз он ки ба нокомиҳо дучор шуданду дигар боз мавриди таъқиб қарор гирифтанд ба иттиҳоди шӯравӣ омад ба тошканд омад ба самарқанду ба бухоро омад ва ҳамин гуна ба хуҷанд омада буд ва баъдан омад ба тоҷикистон ва дар тоҷикистон ӯ аввалин комиссари маорифи тоҷикистон буд ки яъне ба забони имрӯзӣ вазири маорифи тоҷикистон аст ва барои пойягузорӣ намудани зерсохтори маорифи тоҷикистон хидматҳои бениҳоят арзишманд кардааст барои ба ҷойгоҳи воқеӣ ва шоистаи худ нишондани забони тоҷикӣ дар сиёсати давлатӣ бисёр кӯшишҳо кардааст аз касоне буд ки пойбанд ба ормонҳои миллии инқилобии ҳамон замон буд аммо тоҷикистонро дар ҳайати ин иттиҳод ҳамчун як ҷумҳурии соҳиби тамаддун зеҳни тоза соҳиби фарҳанг ва соҳиби ҳамаи ҳаққҳои сиёсию иҷтимоӣ иқтисодӣ медонист бинобар ин он ҳам ба ҳамин сарнавиште дучор шуд ки ду қаҳрамони пешини тоҷикистон нусратулло максум ва шириншоҳ шотимур дучор шуданд ва ӯро ҳам соли 37 дар ҳамин поксозие ки иттиҳоди шӯравӣ дар замони ҳукмронии сталин дошт бурданд ва ба ҳамин сарнавишт маҳкум карданду эъдомаш кардан
2: ҳамон поксозии сталинӣ ки дар он замон буд репрессия мегуфтанд аз байн бурданд ва нисор муҳаммад донандаи хуби забони форсӣ буд забони урду буд забони пушту буд забони арабӣ буд яъне бисёр аз лиҳози забондониам як марди вораста буд ҳамзамон дар русия ба ҳайси устоди забони урду ва пашту тадрис дошт дар бахши шарқшиносӣ яъне як инсони хеле огоҳу бедор ва донишманд ки ӯ низ мисли аббос алиев ки он ҳам дар зербинои маорифи мо хеле нақш дорад ва аз ҷумла устод лоҳутӣ низ як замон ҷонишини аббос алиев буданд дар бахши маориф ончуне ки шумо феълан зикр кардед муовини вазири маориф ба истилоҳоти имрӯза
3: воқеан нисор муҳаммад ба ғайр аз донистани он забонҳое ки шумо номбар кардед ӯ пажӯҳишгари забонҳои қавмҳои хурди осиёи марказӣ ҳам буд яъне қавмиятҳои дигари хурде ки инҷо соҳиби забон буданд забонҳои онҳоро ҳам ҳамчун кори илмии худ пажӯҳиш мекард ва як шахсе буд ки масалан раҳнамоиҳо медод барои дар замон زمان نو مطابق کردن تدریس و تعلیم در مکاتب خوب زمان نو و نثار محمد در حقیقت برای معارف ما کار را کرده است که استاد لاهوتی برای ادبیات ما کرده است.
2: بله
3: استاد لاهوتی که آمد و ادبیات نوین تاجیک پایه‌های شعر امروز تاجیک را اساس گذاشت، نثار محمد همین گونه آمد و در نظام معارف نو زمان شوروی نظام تعلیم مکتبی را برای همه مؤسسه های تعلیمی راه اندازی کرد
2: و انتشار کتاب هایی که در همون زمان برای یعنی از نظر متدیک از نظر
3: اصول تدریس
2: بله
3: اصول تعلیم و تدریس بود. این سه نفر شخصیت جرم اساسشون همین بود که اینا خودآگاه بودند و برای آینده تاجیکستان بسیار قاطعانه مبارزه می بردند
2: و میخواستم از اون که یک زمان اینها را همچون دشمن خلق اعلان کردند بدبختانه و با بخت بد ملت ما و روزی هم رسید که سفید شدند، یعنی که دلیل های سفید کنی آنها را یافتند. میخواستم از این گفته باشم که اقدام سیاسی حکومت وقت یا برقرار کنی عدالت اجتماعی کدام سال ها بود که این نفرهایی که نامشان ذکر رفت سفید شدند، یعنی بیگناهیشان ثابت گشت.
3: همه اونهایی که در همون سال زمان
2: بله. اینا سه نفر هم نیستن زیاد
3: سازی ویسریون و استالین
2: بله.
3: با محکمه کشیده شدن و کشته شدن. قبل از این که به این سوال جواب بگیم باید بگیم که روند بررسی پرونده های اونها چگونه گذشت. وقتی که ما میبینیم اسناد همون سال زمان رو بررسی میکنیم، پرونده هایی که برای این سه شخصیت ساخته بودن هر سه پرونده ساخته بود، یعنی چیزهایی رو به گردن اونها بار کرده بودن که اونها اصلا مرتکب این گناه ها نشده بودن. یعنی این پرونده ها پرونده های از قبل ساخته شده و حکمش هم پیشکی معلوم،
2: یعنی جعلی بودن.
3: بله جعلی، یعنی ساخته شده بود.
2: درست.
3: دیگر این که در همون جریان بررسی محاکمه های دادگاهی یا سودی که میشد، قاعده های اصولی قضاوت کاملا رعایت نشده بود. اینها از حق داشتن مدافع حقوقی محروم بودند، یعنی وکیل حقوقی نداشتند. بله. فرصتی هم که برای بررسی پرونده های آنها جدا کردن بسیار محدود بود که نمیشد همه آنها را بررسی کنند، موشکافانه ببینند که آن حقیقت دارد یا ندارد. و دیگر اینکه قبل از بررسی علکه آنها محکوم به مرگ بودند، پرونده ها علکه همین گونه ساخته شده که آنها محکوم به مرگ بودند. بلافاصله بعد از برآمدن حکم دادگاه مدت نگذشت و در فرصت ترین کوتاه هر سه آنها به قتل رسانیده شدند. حتی دیگر امکان دیگر مثلا بازرسی و از نو بازنگری پرونده ها وجود نداشتن، خیلی با تعجیل ساخته شده بودن. بنابراین چیزی بود که تمام جامعه را نگران میکرد. این البته در زمان بر سر قدرت بودن یوسف ویسارونیچ استالین و بعد از مرگ استالین که سال 53 از حیات خود به پایان رساند و در حکومت نیکیتا سرگیویچ خروشچف آمد، کارهایی را که در اون زمان انجام شده بود باید حکومت دامن خود را از اون داغ‌ها باید میشست.
2: یعنی
3: این سفید کردن این سه نفر قهرمان برنامه ما و همه ای آنهایی که بعدن سفید شدن، این پیش از همه دلیل اساسیش این یک اقدام سیاسی بود تا برقرار کردن عدالت اجتماعی. یعنی هدف برقرار کردن عدالت اجتماعی نبود. عدالت اجتماعی بعدن در دنبال همین چیز تو اندازه اجرا شد، در دنبال همین اقدام سیاسی.
2: هدف اصلی دیگر بود، ولی
3: هدف اصلی این بود که شخصیت های زیاد سرشناس مبارز در میان مردم محبوب بسیار ناعادلانه به غیر حق کشته شدند. حتی مثلا تا زمانی که استالین زنده بود با زبان آوردن نام همین ها برای دیگر کسا چی بود؟ ممنوع بود. این جرم حساب شد. این حتی نام این شخصیت ها را به زبان گرفتن نمیشد. این یک فضای ناامیدی را برای مردم همون زمان نسبت به حکومت مرکزی به وجود آورده بود و بعد این ناامیدی از بین میرفت و این فاجعه ای که بر سر ملت ها آمده بود، از جمله بر سر ملت تاجیک، در دل مردم همچون داغ نشسته بود. یعنی این چیزی نبود از چشم ها پنهان موند، هرچند که دربارش صحبت کردن ممنوع بود، اما خودی موضوع، خودی مسئله، خودی مصیبت در دل مردم هنوز چی میکرد؟ جوش میزد، جای داشت. بنابراین وقتی که در حکومت شخصیت های نو آمدند، خواستند که همین داغ را از دامن حزب حکمران، از دامن حکومت وقت پاک کنند این را و مردم را نسبت به سیاست مرکز دلگرم کنند و بگویند که نه، ما هممون مثلا یک خل نیستیم، در میان ما کسانی هستند که انسان انسانیت خوب بشر دوستی خوب
2: عدالت رو
3: میفهمند. بنابراین کمیسیون مخصوص تشکیل شد و همه این پرونده ها اسد نو بررسی شد و با همون دلیلی که اینها یعنی خیلی پرونده هاشون ساخته بود یعنی اقرار هایشون زیر فشار شکنجه بود اجباری بود در خیلی مهلت کوتاه این بررسی شده بود یعنی اون مراحل حتمی را که بود که پرونده های دادگاهی تعیین میکردن اون رو نگذشته بود وکیل دفاع نداشتند همه این موارد ها رو نکته ها رو به نظر گرفته آنها رو دیگر بار سفید کردند یعنی تو اندازه عدالت اجتماعی تامین شد یعنی نام آنها همچون که خائن خلق بودن و دشمن خلق بودن اینا از سر زبان ها برداشته شد اما یک چیز جالب مهم این است که حکومت وقت همه عیب رو بر سر رهبر پیشین انکیوده گذاشت در این میان مثلا تا 20 سال هم نگذشته بود از قتل اونها و بسیار شخصیت ها عاملانی که در پرونده سازی محکوم کردن غیر قانونی و در قتل غیر قانونی اینها دست داشتن هیچ کدامی از اونها با محکمه کشیده نشدن هیچ کدامی اونها مثلا آگاهی هم نگیزن همه اونها در زندگی خود همون طوری که بودن موندن و در پست هایی که داشتن فعالیت میکردن یعنی این من برای چی میگم که این اقدام سیاسی بود
2: بله
3: همین نکته رو به نظر گرفتم میگم که این اقدام سیاسی به اون خاطر بود که اگر واقعا میخواستن عدالت اجتماعی رو برقرار کنند باید که عاملان این مصیبت ها رو نیز یا که این جنایت ها رو که مردم رو بیگناه کشتن اونها رو باید چیکار میکردن باید دعوت میکردن بازپرسی میکردن خب مو رو از خمیر جدا میکردن چون این کار نشد پس این دلیل اون است که این اقدام سیاسی بود به خاطر آنکه جلب توجه مردم به سیاست حکومت دیگر باره خوب یعنی پاکسازی شد این بود
2: ماهیت اقدام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای از مسکو آوردن و در وطن دفن کردن مشت خاک آنها یعنی چی ارزش چی ماهیت دارد برای فردای ما برای یعنی منظور بنده در خداگاهی و خودشناسی و وطنداری چی نقش میتواند داشته باشد
3: من روند رو پورا پیگیری کردم و دیدم که این شاهکاری که پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان کردن نسبت به این سه شخصیت تاریخی خودش یک قهرمانی دیگر است
2: به شک
3: این از چند جهت اهمیت بسیار بزرگ دارد برای تاجیکستان پیش از همه این اهمیت سیاسی دارد یعنی این بیانگری استقلالیت تام تاجیکستان اگر دولتی که استقلال نداشته باشد نمیتواند در این سطح با کشور دیگر مذاکرات کند یعنی حسن تفاهم کند یعنی این معرکه را در سطح بسیار عالی هم در محل دفن آنها و هم در تاجیکستان برگزار نماید و طوری ما دیدیم مقامات حکومت فدراسیون روسیه و مقامات بلندپایه تاجیکستان در این روند کارهای مشترک بسیار را انجام دادند و بسیار با احترام با اکرام با عزت مشت خاک این قهرمانان از محل دفنشان برداشته شد با شکوه با احترام و با همه اون رسمیاتی که برای برگزاری چنین معرکه های سیاسی لازم است این کار انجام پذیرفت از همه نقطه بسیار تکان دهنده و بسیار که آدم را در دلش شور می اندازد یعنی بیدار میکند این به فرودگاه شهر دوشنبه شخصا تشریف آوردن پیشوی معظم ملت بود که این سه قهرمان را مثل سه شخصیت والا مقام زنده استقبال کردند
2: خیلی عزتمندانه
3: بله یعنی ببینید مثل که برای استقبال سروران کشورها میروند خودشان رفت میدان فرودگاه با همه اتریبوت های لازمی یعنی تشریفاتی آراسته شده بود و پیشوی معظم ملت رفتند و آنها با احترام این مشت خاک ها را این صندوقچه های تراب آنها را به نزد پیشوی معظم ملت آوردند ایشون همچون شخصیت های زنده با آنها تعظیم و احترام خود را بیان کردند بر سر صندوق تربت آنها شخصا برای همشون دست کشیدند که خیلی معنی زیاد دارد یعنی این درجه عالی قدردانی و قدرشناسی و عزیز بودن آنها را در نزد سوار دولت نشان میدهد هر کدام این صندوق های تراب یا که مشت خاک آنها در ماشین علاهیده گذاشته شد مثل که سواران کشورها را در یک ماشین علاهیده میگذارند و بعدا با مشاهیت و همراهی گارد فخری آنها به مسجد مرکزی تاجیکستان به نام امام اعظم آورده شدند و شخصیت های بلند روحانی ما برای آنها مراسم نماز جنازه خواندند و همگان آنها به قبرستان لوچاب که جای اربابان سیاسی و ادبی و جمعیتی تاجیکستان است جایگاه بلند دارد به آنجا برده شدند و شخصیت های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی یعنی مقامداران و خب همه عالمان و زیان اشتراک کردند یعنی ببینید که این روند همه طبقه های جامعه را فرا گرفت
2: بله.
3: یک حرکت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و معنوی بسیار سازمان داده شده
2: بله.
3: با وجود آمد
2: امر دل بود همگی و دو نکته را که بنده مشاهده کردم میخوام اینجا گفته باشم یکی وقتی پذیرش آن تربت ها آن بله. микробҳое ки монданд ва сарвари давлат пешашон таъзим кард. Ҳар касе ки дар телевизион дид ё дар саҳифаҳои иҷтимоӣ дид, ашкаш бе ихтиёр рехт. این اولی بود که بنده مشاهده کردم و ما هم از این قایده بیرون نبودیم و دوم اون که امروز هم و شاید فرداهای دیگر هم اگر ما بلوچاب رویم مردم رو میبینیم که گروه گروه میروان و زیارت میکنن که این خیلی از خداگاهی ما از محبت بر وطن از احترام به گذشتگان دلالت میکنن بفرمایید
3: و واقعا از اون که مردم چرا عشق ریختند این شخصیت ها مظلومانه محکوم و کشته شده بودند و وقت که در سطح شخصیت اول مملکت آنها قدردانی شدند به وطن بازگردانده شدند عدالت اجتماعی عدالت تاریخی برقرار شد و واقعا هیچ کسی نمیتواند در وقتی که در زمانی که برقراری یک عدالت تاریخی روبرو میشد اشک نریزد این چیزی است که از دل آدم خودش مثل یک چشمه میجوشد و بیرون میشود بنابراین اشک چشم مردم از یک طرف به خاطر چی بود به خاطر اونکه این عدالت بالاخره برقرار شد. مردم مثل که امروز رو انتظار بودن که باید یک روز یک نقطه گذاشته شد و اون نقطه گذاشته شد و دیگر این است که شادی بود شادی چی بود؟ شادی از سربلندی ملت بود وقتی که ترابی آنها در این سطح بلند رعایه رسمیات به تاجیکستان برگردانیده شد این پیش از همه نشانه بازگردانیدن کرامت از دست رفته ملت در اون سال زمان بود یعنی اون کرامت اون شرافت توسط این اقدام پیشوای معظم ملت به تاجیکستان برگشت و مردمی که خودش رو تحقیر شده و ناتوان و مظلوم میدن در این لحظه خودشون رو خوشبخت خودشون رو صاحب وطن خودشون رو صاحب دار دیدن که ما صاحب داریم درست. ما پیشوا داریم و او بسیار مدبرانه این کارها رو انجام میگه چیزی دیگر این است که ملت ما فرهنگ و عرف و عادت و آیین‌های ویژه خودش رو دارد و وقتی که مشت خاک های قهرمانان از مسکو به تاجیکستان آورده شد ملت تاجیک با سروری پیشوای معظم خود قرض تاریخی رو که در نزد همین قهرمان خود داشتن اجرا کردن یعنی اون وظیفه ای را که باید خاک آنها را در وطن خود دفن میکردن به وطن خود می آوردن این چیز انجام شد یعنی این سبب آرامش خاطری هم خود روح همان بزرگان شد که روحشون دیگر آرام شد ولی در ما یعنی یا خاکش یا که منم جسدش بازمانده هر چیز باید که به وطن آورده شد هرچند که همین کره زمین وطن اصلی تمام انسان های روی زمین است اما هر کس یک جا یک پاره
2: خاله خاک وطن که دیگر است
3: بله و خاک تاجیکستان و پاره قلب انسان ها این به دیگر منجسیم و به دیگر به هم آمیخته شدگی هستند بنابراین یعنی این رسالت فرهنگی و دینی و آینی ما نیز در این روند اجرا شد و پیشوای معظم ملت خاطره آنها را شاد و روحشان را آرام کردند به این کار و مردم هم دیگر خاطر جمع و دیگر اینکه مردم دیگر می توانند که برای ادای احترام به شخصیت معنوی آنها قبرستان رمزی آنها بروند ادای احترام کنند اون پیوند تاریخی نگاه داشته شود و واقعا سبب یکی از اهمیت های دیگری همین اقدام پیشوای معظم ملت این همین نگه داشتن پیوند تاریخی است با این عمل جهان دید که تاجیکستان در خط آرمان های بنیانگذاران خود صادق مانده
2: است واقعا
3: آنها را فراموش نمی کند آنها را احترام می کند آرمان های آنها را در زندگی خود عملی می کند یعنی این پیوند تاریخ است و نمی گذارد که نام آنها فراموش شود نمی گذارد که حیثیت آنها از نظر مردم افتاده باشد برعکس آنها را جایگاه آنها را بلند میکند و این دیگر طرف مسئله است که دیروز امروز ما را به خاطر فردا میپیوندد یعنی این کار جوانان ما را با تاریخمان آشنا میکند در دل آنها مهر وطن را زیاد میکند این خودش یک نوع مفکوره سازی ملی در زمان نو است این خودش یکی از عامل ها یا که از فشنگ ها یا که اقدام های بسیار مهم برای سرجمعی و برای وحدت ملت است که پیشوای معظم ملت انجام دادن و به غیر از این اهمیت خارجی هم دارد
2: 100 درصد
3: من همین چند روز شد که تماشا میکنم شبکه های اجتماعی و شبکه های ماهواره ای رو در شبکه های فارسی زبان دیدم که راجع به این اقدام پیشوای و همین روندی که به انجام رسید گزارش های بسیار مفصل پخش شد نظر کارشناسان گرفته شد خب درباره نفوذ خارجی یا که نفوذ بین المللی تاجیکستان صحبت شد اونهایی هم که خصوصا از کشورهای افغانستان و پاکستان و هندوستان شخصیت های بسیار اظهار سپاس به پیشوای معظم ملت ما کردن به خاطر قدرشناسی که چون اونها در همین کار در همین اقدام اونها خود را شریک کرده یعنی این یک همبستگی نه تنها در داخل تاجیکستان بلکه در همه منطقه و جهان نیز احساس شد
2: واقعا جناب عالی نشان دادند که پیوند ما گسسته شونده نیست
3: بله
2: اون روز هم دور نیست که امثله های استاد لاهوتی حبیب یوسفی و با چندین دیگر شخصیت هایی که در تاریخ و تمدن و فرهنگ ما خدمت کردند بازگردد و جهان سپاس از شما خاطر اون که یک صحبت خیلی ماندگار داشتید در رابطه با این سه شخصیت لحظه تاریخ را مرور کردیم برای اون عزیزانی که لحظه با ما پیوستند و رحمان علی میرعلی‌زاده بودند درکت نشریات ادیب مهمان ما
3: با یک جمله میتوان جنبست کرد این موضوع را که اقدام بزرگی که پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان انجام دادند ارج گذاشتن به قهرمانان وطن و دادن یک درس عبرت خودشناسی و خیشتنشناسی و سربلندی و صاحب استقلالی برای نسل جوان بود
2: زنده باش واقعا شنونده های عزیز این بود برنامه منظر نظر که پیشکش شما گردانیدیم مسئولین برنامه بودند مؤلف و برنده غیرت شاه احمدزاد و کارگردان برنامه موجی گل یوسفوا موفق و مؤید باشید

0: барои рушду ташаккули ҳамаҷонибаи кӯдак, ӯ бояд дар фазои меҳру муҳаббат байни шахсони наздик ва дилсӯзу меҳрубон ба камол расад. ва маҳз наздикон метавонанд барои ба ҳаёти мустақилона ва узми комил ҳуқуқи ҷомеа гаштани кӯдакон саҳм гузоранд. барои ташаккули маънавӣ, ахлоқӣ, зеҳнию ақлонӣ ва ҷисмонии онҳо шароити мусоид фароҳам оваранд.
1: фароғат барои рӯҳу равон, баҳсҳо барои андеша, нақдҳо барои мавқеъ ва таҳлил барои худшиносӣ. радиои фарҳанг, баёнгари ормонҳои миллӣ.
2: шоҳкори меъмори таърих,
3: урфу одат, расму оин ва фарҳанги қадимӣ,
2: ҷилои ҳунарҳои мардумӣ, муърифгари фарҳанги миллӣ,
3: офарандагӣ, заҳмат ва осори кӯҳанбунёд.
2: ин ҳама дар барномаи таълифи ҳунарии ҳунарвар аз мавҷи радиои фарҳанг. барномаи ҳунарвар тарғибгари ҳунарҳои мардумист. ҳунарвар, ҳунарвар, ҳунарвар.
4: салом шунавандаҳои азиз, шумо барномаи фарҳангии ҳунарварро аз радиои фарҳанг мешунавед. имрӯз мо дар бораи яке аз зеботарин намудҳои санъат, ҳунари рассомӣ суҳбат мекунем. расоми санъатест ки инсон тавассути он фикру эҳсосоти худро бо ёрии ранг ва тасвир ифода мекунад. аз замонҳои қадим одамон дар деворҳо расм мекашиданд. ин нишон медиҳад ки расомӣ таърихи бисёр қадима дорад. наврӯз саидов аз зумраи онҳоест ки дустури шуғли расомӣ буда сарсупурдаи ҳунари хеш аст. ӯ айни ҳол дар донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайнери тоҷикистон ба ҳайси омӯзгори риштаи расом фаъолият дорад. ин пайроҳаро кай ва дар пайравии кӣ интихоб намудааст? посухро бо ҳам мешунавем.
5: вақте ки хурдсол будем дар деҳот, қариб ки аз дигар корҳо дуртар будем, падарчун омӯзгор буданд ва ҳамарӯза ба воситаи аёниятҳо, яъне ки ба шогирдон дарс мегуфтанд, ана ҳамон маводҳои дарсии падарро мо расмҳошо омода карда ёд медодем, ёрдам мекардем, яъне дастгир мекардем падар. оҳиста оҳиста ҳамин сабаб шуд ки меҳри расомӣ дар дили мо ҷо бигирад ва соли 2013 яъне ки роҳ биёвем ва роҳ пеша кунем ба донишгоҳи давлати санъати тасвир ва дизайн тоҷикистон, ки бевосита донишкада соли аввали тасвиршон буданд. албатта ки чӯшале ки қайдан будем, чун падарро дастгирӣ мекардем, бевосита тасвири падар буд. вақте ки мо наметавонистем, падар расмҳои хеле зебо мекашиданд, ҳамин барои мо бисёр диққати моро ҷалб мекард. ба худаш ба кӯшиш мекардем ки пайваста тақлид кунем ба корҳои падар ва оҳиста оҳиста ҳамин дар дили мо ҷой гирифт меҳри расомӣ ва албатта ки таъсири бевосита падарамон мебошад. вақте ки фориғ аз ҳама корҳо ҳастӣ ва мехоҳӣ ки ба воситаи номи қалами гуфтагитон ягон асарро яъне ки эҷод кунӣ, дар палитра дар анамо доскачае ки махсус рангҳои мо омода шуда мондагӣ ҳастанд ва дар онҷо ранг яъне омода мекунем, ва анамо ранга ба ранг арараш кардан, омода кардан ва анамо рангҳои дар кура яъне ки барои чи портрет бошад, чи пейзаж бошад, чи дигар расмҳо боша омода мекунем. ана ҳамин чиз як фикр мекунем ки асафторо мекунад, ҳамин чиз як сабаб мешавад ки худа дар равиши кор яке хеле ҳаловати хуб мебарӣ. вақте ки боз дар анами аврои сафед ё ки дар холст ки анам рангҳои омода намударо истифода мебарӣ, ин бо хеле метавонад ки хеле илҳомбахш бошад. вақте ки протсесси кор бо то як дараҷаро мерав ва мебинӣ ки рӯи аврои сафед як чиз эҷод шид, як асари нав эҷод шид, хеле шод мешавем.
4: расомӣ дар ҷаҳон рушд кардааст. расомон манзараҳои табиат, чеҳраи одамон, гулҳо ва воқеаҳои таърихиро тасвир мекунанд. ҳар як расм маъно ва зебоии хоси худро дорад. барои расом шудан инсон бояд сабр, завқи баланд ва қобилияти эҷодӣ дошта бошад. қалам, муқаллам ва рангҳо асбобҳои асосии ҳар як расом мебошанд. бо ёрии онҳо расом асарҳои ҷолиб меофарад. ҳунари расомӣ дар тарбияи حسی زیبایی پرستی انسان نقش مهم دارد. آن ما را وادار میکند که زیبایی طبیعت و زندگی را بیشتر احساس نماییم. ادامه سخنانی نوروز سعیدوف را میشنویم.
5: چطوری که به همه ما و شما معلوم بود، سالهای رشد دهات و هنرهای مردمی اعلان شده بودند سالهای گذشته، به خاطر همون بود که نه همی زیبایی پرستی یعنی که از بین رود و چطوری که از بوبوها از نسل به نسل تا به زمان ما آمده رسیدند، یعنی که باز همه چیز رونق یافت. البته که شما اینجا خلقمون گفتید، ما میتوانیم که به واسطه همی زیبایی‌پرستی و مخصوصا به واسطه صنعت رسامی، یعنی که به جهانیان نشون دهیم که ما مردم تمدن آفر بودیم، مردمی یعنی که صاحب فرهنگ و صاحب معرفت و صاحب زبان بودیم. به واسطه همی صنعت رسامی ما میتوانیم که در ژانرهای تاریخی یعنی که اثرهای خیلی زیبا بیافریم و به جهانیان معرفی کنیم که مثلا ما در گذشته چی ها داشتیم و همین واسطه ما میتوانیم که همین چیز رو یعنی که نشون دهیم. رنگ‌ها نو واسه در اثرهای من، رنگ‌ها در اثرهای تمام رسامای تاجیک، این نمی گرمی بودن کشور عزیزمون شون تاجیکستان ما، هم اون میدونه که تاجیکستان بیش از همه کشور آفتابرو است و انا همون مادران دهخانی که ما میبینیم روی های سرخ و بسیار هم یک چهره کوهستانی و زیبا دارن، انا همه چیز در اثرهای تمام رسامون درج میکردن و اثرهای مردم تاجیک اگر باشد که ما با دیگر دولت خو خاصتا با اثرهای رسامون یعنی که روسیه انتخاب کنیم با رنگی فرق کرده میشد، چون اثرهای ما رنگ های گرم روشن و رنگ هایی که نمی کشور ما را نمو روی مادران و نمو خرسندی و شادی و نمو فرهنگ تمدن ما را نشون میده درج گرده از و در رنگ های اون خیلی رنگ های با استیلای خونک میگن انا همون چیز خیلی درج گردیدند. از همین خاطر انا همین سبب ها میبوشد که اثرهای ما بسیار هم اثرهای خوبی ها نمیبوشند.
4: با گذشت زمان این صنعت رشد کرده در بین خلق‌های گوناگون موقع مخصوص پیدا نمود. امروز اثرهای رسامان در آثارخانه‌ها و نمایشگاه‌ها نگاه داشته می‌شوند و مردم از تماشای آنها حلاوت می‌برند. رسامی نمادهای گوناگون دارد. منظره‌کشی یکی از نمادهای مشهور می‌باشد که در آن طبیعت، کوه‌ها، دریاها، درختان و باغ‌ها تصویر کرده می‌شوند. هنر رسامی در تربیت انسان نیز نقش مهم دارد. آن حسی زیبایی پرستی را انکشاف می دهد و انسان را به دوست داشتن طبیعت و فرهنگ هدایت می کند. وقتی انسان به رسم زیبا نظر می کند، روحیش بالیده می گردد و خود را آرام حس می کند. از همین سبب رسامی یکی از بخش های مهم فرهنگ به حساب می رود. نوروز سعیدوف این صنعت را برای دیگر هنرمندان کندکار و دوردگر و یا استوهای چیردستی با چوب سر و کار داشته اولین درجه میدوند.
5: باید که اگر باشد که کندکور نقاشی کردن نتواند، رسامی کردن نتواند، کندکور شنا نمیتواند. برای که پیش ایو که کندکور آغاز میکی باید نقش بافره، باید اسکیز ها کنی، باید که فرسکیز ها کنی، باید که از اونها انتخاب کنی یک کس نیم کس از استادان یا از دوستان باشن بینن اراد بگیرن یا که کمبودی و جوی های بهتریش گف زنن، بعد آغاز کنی در هنمو اسکیزی که با وسته تصویر آماده نموده، بعد در تنه تخته مثال بگذارونه و بعد با کندکور آغاز کنی. و مثل همین دوزندم نمیتواند کم تو گرفته یک لباس یعنی که آماده بسازد. برای یک لباسی که برای یک هنرمند آماده می شود یا که برای یک تئاتر برای یک نقش های تاریخی آماده می شود، قرار نمی شود که خیلی گرفته دوخته تیم. برای اسکیز ها می شود، برای کوفسکوب های خیلی زیاد می شود، خامک ها میگم به زبان توجیکی. برای این حتما باید که قلم تیز داشته باشی، باید حتما که رسامی را خیلی درجه خوب بآموزی و به مثل همین دیگر سمت هایی که شما در اینجا بلوتر قید نمودید. سال 2013 دانشکده تاسیس یافت و اولین دانشجویان این مؤسسه ما بودیم. وقتی که بعد 5 سال گرفتن تعلیم در دانشکده ما ختم نمودیم و از همون وقت تا این جانب یعنی که در دانشکده فکر میکنم که 8 سال دیگه میشود که ما کار و فعالیت ایجادی کرده ایستادیم. نظر دانشجویان در همه جو این دیده میشود و در گروهی که اگر 10 نفر درس گیرن تعلیم گیرن از بین او قریب که 50% چون بسیار توجه و خواهش زیاد برای آموختن صنعت رسامی دارد. نفرانی که عامل هوش چه سبب هوش است که کم توجه میکنند و از دنیا که میخواهی که از آن و متخصص خوب یعنی که آماده بسازی تمام این نوزی که را میفهمونیشون قلمشون را گرفته همچون نمونه کار میکنی نشون میتی ولی 10 دقیقه پس میگه که اون نشون دادگی ختم برعکس ویرون کرده است جزیر کرده است و مشکل است. در خاطر 50 در 50 بگیم اگر خطا نمیکنیم. منبع زندگی ما کارمند مؤسسه است. این شکل خدا معاش خوبم در اینجا ما یعنی که به دست میاریم و البته که در این دوام چه خلی که نوزی شما در اتاق کاری ما هستیم هم استخونه رسمی ما هست бо ҳам дигар масъаро дар инҷо дида мешавад. ва албатта ки аз пушти ҳами соҳаи расмӣ мунам барои як баробар ё ду баробар зиёдтар аз маошмон даромадан, яъне ки ба дасти мо меояд. ва ин хеле метавонад ки ҳам илҳомбахш бошад барои пешбурд ё на ҳами соҳа. боз дар мавриди дигар, яъне ки мушкилиҳои зиндагӣ ки ҳастим, ҳамаи мо шумо медонед ки бисёр хеле мушкил аст зиндагӣ кардан, инҳоро яъне ки барои мо осонӣ мебахшад.
4: در تاجیکستان عزیزی ما نیز رسامان با استعداد بسیارند. آنها طبیعت زیبای کشور، رسم و آیین و زندگی مردم را در اثرهای خود تصویر میکنند. اثرهای آنها برای معرفی فرهنگ ملی اهمیت کلان دارند.
5: از استادانی که ما میشناسیم نمیدونم سبب چی باشد. شخصا من به واسطه که ما روز با کار دولت و کار مؤسسه سرگردان هستیم، به واسطه در سمت ایدئولوژی کار میکنیم. همه روزا کارمون ترغیب و تشویق است. همه روزا فهموندگی بودن شون از همه روزه، یعنی که به روح درست هدایت نمودن دانشجو است. اگر باشد که بخوی وجود که میشه به ما امکانیت دست میده، به واسطه دوستانی که هستن امکانیتشون خوبتر است، در روز میتوانند کار کنند. به هر حال کاری که در شب ایجاد کار مخصوص رسوم کردن میتواند، در روز کردن هم به خاطری که امشب هم امیدیم که آرامی است. همه خاطرها دیگه پریشان نمیشود. میشینی یک مقصد داره، ایجاد کردن، تصویر کردن. قریب که همه رسوم شب کار میکنند، به واسطه از ایام دانشجویی. اگر گیم تو این جونب افتخار کده میگم که 13 سال از شب روز ما مهنت کرده سم تو در جوده انتخاب نموده خیش، یعنی که موفق باشم. برای رسامان نادا چورا بینی خوب اشراق میکردگی نمایشو است. به واسطه در نمایشی شروع از دانشکدوی که در دانشکده است، شروع از نمایشی که در شهر دوشنبه و من جمهوریوی و دیگر رو هست اشراق میکنیم. باز هدف دیگر مون هم هست که کارها زیادتر شود و بخشیده با 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان و حاضر باشد. هم گرافیک هم ژوپیس اثرهایی که بالاتر قید نمودیم بخشیده با دستاوردهای زمان استقلال و کار کرده باشه و به واسطه نمایشی کنیم که توانیم که یک کاری باشد، یعنی معرفت که در حقیقت ما سالیان دراز کسب آموخته و امروز توانیم که کسبمون را پیشکش مردمان کرده باشیم.
4: رسامی جهان رنگ ها و زیبایی هاست. این صنعت انسان را به فکر کردن، احساس نمودن و دوست داشتن زندگی وادار می سازد. بیایید ما نیز صنعت را قدر نماییم و به هنرمندان احترام گذاریم و برای رشد فرهنگ ملی سهم گذار باشیم. شنونده های عزیز،
6: تاجیکستان حقوق کودک از کنستیتوسیا سرچشمه گرفته. با قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ حقوق های کودک و دیگر سندهای معیاری و حقوقی حفظ کرده می شود. این میهن آینده سازان خیش را در دامان سبزش با رویه پر افتخار خیشتن شناسی فرا خواهد گرفت. روز کودکان فرخنده باشد.

بار آور، سخای کشته ها را بیش سازد، بسا سر و سنوبر سر فرازد.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

درویش بر این گونه پیش آوریدم رویش کس از حکم یزدان نیارد گریخت اگر چی

امیر گرفتار فرمان یزدان بود وگر چند دندانش سندان بود یکی کار پیش آمدم دل شکم که نتوان نمودنش بر انجمن پدر گر دلیر است و نر اژدهاست اگر بشنود رازی که تر رواست من از دخت مهراب گریان شدم چو بر آتشی تیز بریان شدم

نوشتم که بر من بگیرید همه انجمن اگر چی دلم دید چندین ستم نخواهم زدن جو

گوشاست زیکابل سوی سام شد بر دو است بفرمود و گفت ار بماند یکی نباید تو را دم زدن اندکی با دیگر سبو برنشین و برا بدین سان همه تاس تا پیش گو فرستاده از پیش او باد گشت بزیر اندرش چرم فولاد گشت

گشت گردی یکی کوسا جهاننده یو زورنده شکار چونین گفت با غمگساران خیش بدان کار دیده سواران خیش که آمد فرستاده کابولی وزیر اندرش چرمه زابولی فرستاده زال باشد درست از او آگهی جوست باید نخوست

فرود آمد و خاک را بوسدا بسی از جهان آفرین کرد یاد بپرسید و بستود از او نامسان فرستاده گفت آن چی بودش پیام سپهدار بگشاد از آن نامه بند فرود آمد از تیغ کوهی بلند سخنهای دستان یکا یک بخوان بی پجمرد و بر جای خیره بیمان پسندش نیامد چنان آرزوی دیگرگونه پنداشت او را بخوی پسندش نیامد چنان آرزوی دیگرگونه پنداشت او را بخوی چنین داد پاسخ که آمد پدید سخن هرچی از گوهری او سزید چمرغی جیان باشد آموزگار چنین کام دل جوید از روزگار زنخچیر کامد سوی خانه باز بدل شندر اندیشه آمد دراز همی گفت اگر گویم این نیست رای مکن داوری سوی دانش گرای بری دادگر نیز و بر انجمن نباشد پسندیده پیمان شکن اگر گویم آری و کامت رواست بپرداز دل را بدان چت هواست از این مرغ پرورده زان دیوزاد از این مرغ پرورده زان دیوزاد چگونه برایت همانا نژاد سرش گشت از اندیشه دل گران بخفت و ناآسوده گشت اندران سخن هرچی بر بنده دشوارتر دلش خسته تر زان و تن زارتر کشادتران باشد اندر نهان کشادتران باشد اندر نهان چو فرمان

شما پاره از اثری بیزبار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: لحظه تفریح
1: در همه پولیس های میهن من عشق می روید محبت می شکوفد در همه پولیس های میهن من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
0: لحظه تفریح
2: حجب و مطایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجادی شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
3: شما تشویش نکشید اشور سفر با دوشبه اومده در کوچه نادر شنبه زوده رو میخورد اشور میگوید شنبه زوده من یک پسر دارم مخلص اشدی شماست حجمیگاری دوست داشته شماید قریب نصف اشعار حجویتان را از یاد بدارد و بسیار ارزو دارد که شما را یک بار بیند این طب که باشد معلم میگوید اشور سفر رفت خانه تان که ما را ببیند نه زود رد میکنند شنبه زوده شما تشویش نکشید من خودم یکان روز او را گرفته کلا میبرم همونجا یک دیگر را میبینید
0: لحظه تفریح
1: در همه پولیس های میهن من عشق می روید محبت می شکوفد در همه پولیس های میهن من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
0: لحظه تفریح
2: حجب و مطایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجادی شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
0: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومن رحمت اللهیف محرر لطفیه قربانوه
4: Радио «Фарханг» – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность. Рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио «Фарханг» – мы рядом с вами.

جامه‌های خودش به طرز بخشش به اسپانزور داده بود. این جامه از کجا آمد؟ حیران شده پرسید اسپانزور. پدرت میخیل جامه نداشتن که؟ پدرت این جامه را فقط در روز تویش پوشیده بود. تبسم کنان گفت چتیسه. این جامه را بابایت به پدرت تویانه داده بود. سین این جامه از سین تو زیادتر است. با تن صحت پوشیده گرد پسرم. با آنها کشنچه نظاره میکرد. تو خودی بای بچه ها برین شدی گفت کشنچه. و از چهار طرف به اسپانزاد چینچه کرده نظر انداخت و بعد تبسم کنان. اکنون به میانه چی میبندی؟ گفته پرسید. از بالای این خیل جامعه ها میانبن نمیبندن. بندک هایش را گذارنده میمانن خلاص. نه نمیشود گفت کشنچه. و یک دم به خانه در آمده از آنجا یک میانبنی کشیده دوزی شاهی برآورده. انا این برای تو با دست خودم این را برای تو دخته هم گفت. میانبند سفید نشانه خوشبختی است گفت چتیسه. با تو معقول است؟ در تمام پنج این خیل میانبند زیبا نیست با افتخار گفت اسپانزاد. چقدر خوب و نفیس اخته شده است. شاهی این را مادرم بافتن. با دستان آبیلدار خود میانبند را از هر طرف از نظر گذرانده میگفت او. هنوز برای با آتشکده رفتن وقت هست گفت چتیسه. تاخته به بازار رفته یک قدر اصل و حلوا گرفته بیار. اسپانزاد پولهای برنجی را که بر اسمان گذارنده شده بودند گرفته و یک ظرف را برداشته به طرف بازار روان شد. دلش خیلی شاد و سبک بود. او هم مثل پرنده هایی که در هوای صاف تازه شادان پرواز میکردند سرود خواندن میخواست. چتیسه زوکان از پس او نگاه میکرد. هرچند دیگران اسپانزاد را نازه میگفته باشند هم اما او با داشتن چنین یک پسر خیلی فخر میکرد. گرچند قدش بلند هم نباشد اما جوانی تنومند با قوت و چهارپهلوی شده بود. بینیش رو کلان میگوین اما لبهای فرابه صرف دارد که کس از تماشایش سر نمیشود. همه چیزی از پنزاد با چتیسه محقول بود و به نظرش خیلی زیبا مینمود. چشمانی کلان و مشگانهای دراز سیاهی او را که نازب گفته میتواند؟ مگر مویهای جنگلی او زیبا نیست؟ خود به خود میاندیشه چتیسه. خدا بختش را دهد. پیشی را زده گفزن مهربان و شتابان به تگی ایوان رفت. کار و تشویش وی خیلی زیاد بود. نام پختن و خوراک تیار کردن لازم است. با خروسی که امروز قربانی خواهند کرد گندمی اعلی صفت خورانده سیر کردن لازم است. خروسی سفیدی خیلی خوبی می باشد و قربانی کردن آن البته به آیله خوشبختی می آورد. جوان پسر در حالتی که دلش از تراوت بهاری و خورسندی ایدی آینده به شادی پر شده به جوش می آمد شتاب نکرده به طرف بازار می رفت. زیاده از همه و بخشش کشنچه خورسند بود که در دنیا هیچ چیز به نظرش به اندازه آن عزیز و گرانبها ها نمی نمود. از افتش اوی محبت داشتن را حس می کند. خود به خود فکر می کرد. اسپانزاد به دروازه شرقی شهر نزدیک شده بود که به گوشش آواز آه کشی رسید. به اطراف نگاه کرده در آن نزدیکی پیری را دید که در پیش خری به زمین افتاده خود استاده است. خری خورد از وزنی بار خود به زمین افتاده به زور نفس می گرفت و از افتش جان می داد. پیرمرد کوشش می کرد که خر را از زیر بار خلاص نماید اما تا به طاقت برداشتن خر را نداشت و بنابراین عاجز ماند و به اطراف نگاه می کرد. اسپانزاد به نزد پیرمرد آمده با وی مدد دادنی شد. پیرمرد خرسند شده به همراهی اسپانزاد و خالی کردن خر از زیر بار مشغول شد. بعد او به نفسگیری خر گوش کرده آب خوراندن برکار گفت. اسپانزاد دویده به یکی از حولی های نزدیک در آمده از آن را در یک ظرف آب آورد. یک قسمی آب را به سر خر و بقیهش را به حلقش ریخت. نفسگیری حیوان یک قدر سبکتر شد. اسپانزاد به زور خر را به پا خیزان. پیرمرد پشتی عرقالود خر را مالیده آن را نوازش میکرد و میگفت که به جای این که خدمتگار وفادار دیرینه خود را به کشانیدن این بار مجبور نماید خودش این بار را در دوش خود میبرد. پیرمرد به اسپانزاد نگاه کرد. خر من خدمت خودش را به جا آورده اکنون کارش شده است. اکنون با وی کار نکرده دم گرفتن لازم است. تو حیوان کاری را دوست داشته با آنها دلسوزی میکنی این خیلی کاری ثواب است. این پیرمرد ریشی دراز و چهره مهربانی داشت. با حیوان ها دوستداری کردن را به من پدرم آموخته است. اما این خیلی سالها پیش از این بود. پدرم خیلی وقت که از دنیا گذشته است. از پنزاد یک باره غمگینان را پدرش را چراگاهی را که پدرش در آنجا گوسفند میچرانید و بزیچه سفیدی بریشون

گوش را به خاطر آورد. پیرمرد غمخورانه پرسید: تو مگر تنهایی؟ صغیر هستی؟ تنها نیستم. خدا به من پدر و مادر مهربان فرستاده است. آنها کی هستند؟ نوی ماه پلکش و چتیسه زمیوه. من این خانواده را می شناسم، خوشنودانه گفت پیرمرد. 10 سال می شود که من از آنها برای یک جامعوار شاهی خریده بودم. جامعه هنوز هم گویا که نو است. شاهی هایی که پدرت می بافد خیلی خوش صفت هم. بیاید من به شما یارمندی می دهم، گفت اسپندزاد به پیرمرد. او نمی خواست که پیرمرد را با باریگران و خری ناتوان در میان راه تنها مانده رود. اگر خواهیم به خانه من می رویم، خانم در پهلوی دروازه غربی شهر است. اسپندزاد باری پیرمرد را به پشتش برداشته با همراهی وی به راه افتاد. خر پیش پیش آنها به زور پا پرتافته می رود. من به دیهه به خشاوندانم ادانه می بردم، گفت پیرمرد، اما رفته نتوانستم. این حادثه روی داد. پیری و افتادگی خیلی چیزی بد است. ما هر دو یک باره پیر شده از کار برآمده ماندیم. خیلیت که تو ما را دیده به مدد آمدی. بعد از اندک آنها آمده در پیش یک دیوار پختگی ایستادند. پیرمرد یک دری دو طبقه کندکاری کرده شده را کشاد و از منظر یک خانه نیم تاریک و یک کتی چوبین را دید که در بالایش بسیار کاغذهای لوله کرده پیچانیده شده می ایستادند. در آنجا چوپاره ها و چرم های کهنه به بالایش خط های میده سیاه نوشته شده نیست دیده می شده. اینها خط های قدیمه هستند؟ پرسید اسپنزاد و یکی از لوله های زرد شده را نشان داد. در اینجا هر خیل خط ها هست. در اینجا تمثیل و حکایه های بسیار عبرت بخش هم هستند. به خانه من بیا و تو می دهم می خانه. سواد داری؟ نه بی سواد هستم، اقرار شد اسپنزاد. حتی حرف ها را هم نمی شناسم. خیلی آرزو داشتم که اقلا یکی از این حکایه ها را بخوانده توانم. بی سواد بودنت کاری خوب نیست. با آدم بی سواد دنیا تیره و تاریک است. پیرمرد ریشش را سیده کرده ایستاده به فکر فرو رفت و بعد یک بار جان گرفته. هفته آینده در روز مهتاب به پیش من بیا، گفت. اسپنزاد با پیرمرد ودا کرده به خانه رفت. او خیلی میخواست که در آن لوله ها چی نوشته شدنش را از پیرمرد بپرسد. اما یک قدر به مناسبت بودن این سوال را فهمیده گپ نزد. او حتی نام این آدم را هم نمیدانست. او کیست؟ شاید که یک نفر میرزاست، احتمال که از مقام باشد. نه، این موقع نیست. چندین بارها او آدمان بجل و سختید بودن موقع را شنیده است. اما این پیرمرد خیلی آدم التفاتناک و مهربان می باشد. شاید که او منجم باشد، گفته فکر میکرد. بچه ها در پنج بودن این مردی رو میگفتن که گویا از رفتار ستاره ها تقدیر و سرنوشت آدمان رو معین میکنند. شاید این همان آدم باشد. این واخوری با پیرمرد فکر و خیال پسرک را به اندازه بند کرده بود که حتی عرفه عید بودن امروز هم از خاطرش برآمد. فقط در خانه وقتی که چتیسه او را به سبب دیر ماندنش ملامت میکرد، پگاه عید بزرگ و سحری بر وقت مراسم قربانی بودنش را به خاطر آورد. این مراسم ها همه وقت خیلی تنتناناک می شدن. در میان جای سحنی حولی از سنگ ها قربانگاه درست کرده می شد. پدرش شستشو کرده لباس های ایدانهش را پوشیده، ریشش را شانه کرده و خود عطر و گلاب پوشیده در پیش قربانگاه زانو زده می ایستد. او خروس سفید را برداشته دعا خوانده ایستاده در بالای قربانگاه در می زنند و به بالای سنگ ها گذاشته سرش را می برید. بعد مادرش آن را تازه کرده از آن تعام می پخ. وقتی که مهتاب در پس کوه پنهان شد، اسپنزاد به طرف آتشکده روان گردید. چتیسه باز به وی سپرد که خوب شستشو کرده لباس های ایدیش را بپوشد و دسترومال سفیدش را فراموش نکند. از روی قاعده در آتشکده با دسترومال سفید دهن خود را پوشاندن لازم است. حتی به خود مغان هم رخصت نبود که نفس ناپاک خود را به آتش مقدس دمیده آن

ҳамин ки дар осмон андак сафеди пайдо гардид, дар кӯчаҳои панҷ рафту омад сар шуд. Асрофони давлатманд ба аспҳои зебои таноманд, ки бо ҷулҳои қиматбаҳо пӯшонда шуда буданд, савор шуда, оҳиста оҳиста ба тарафи оташкада мерафтанд. Онҳо миёни худро аз болои ҷомаҳои зардузӣ бо камарҳои зарин баста буданд. Савдогар ва деҳқонон, аспу харсавор ва кашоварзони деҳаҳои атроф ва ҳунармандоне, ки дар беруни девори қалъаи шаҳр зиндагонӣ мекарданд, пиёда меомаданд. Баъзе падарон бо фарзандони худ дар як ҷо ба оташкада равона буданд. Кӯдакҳо дар дасти худ шохаҳои шукуфтаи бодом ва зардолуро гирифта ва ё ба сабачаҳои худ ҳар гуна гиёҳҳои хушбӯйро пур карда мебурданд. Онҳо ин гиёҳҳоро ба болои фарши сангини оташкада мегузоранд ва бӯи латифи сӯзиши онҳо оҳиста оҳиста ба боло баромада, ба димоғи худоён расида, боиси ризоятмандии онҳо хоҳад шуд. Навимон ҷомаи чоҳии худро пӯшида, мӯи сар ва ричашро шона кард ва гулоб пошида ба рафтан тайёрӣ медид. ӯ дар ин ҳол ба назари чатиса чунон ҷавон ва чунон дилкашу зебо намуда буд, ки ба хотири вай чанд соли пешро рӯзҳоеро меовард, ки ҳанӯз арӯсу домад буда, ҳамроҳ ба оташкадаи хурди деҳаи худ мерафтанд. чӣ нав ва пойгаҳи оташи муқаддас гиёҳҳои хушбӯй андохтанашон аз он ҷо оҳиста оҳиста печу тоб хӯрда ба боло баромадани дуд ва дар пеши оташ зону зада аз даргоҳи худоён хушбахтию саодат пурсидани навимо дар пеши назараш муҷассам мегардид. ҳоло ба оташкада духтари онҳо, ки вақти арӯс шуданаш расидааст, ва писари онҳо, ки ҷавони расидии барно шудааст, омадаанд. аммо худи онҳо акнун пир шудаанд. оё хушбахтию саодате, ки дар ҷавонӣ орзуяшро доштанд, бо онҳо насибу қисмат шудааст ё не? чатиса инро гуфта наметавонист. шояд ки он хушбахтии орзу кардаашон дар пеш бошад. дар пеши бинои бузург ва равшани оташкада халқи зиёде ҷамъ шуда буд. оташкадае, ки аз тарафи дивашдиҷ бино ёфта буд, ҳар қадар бузург ҳам бошад, бо вуҷуди ин ҳама ибодаткунандагонро ғунҷонда наметавонист. мардуми зиёде дар пеши дар мунтазир буданд, ки ибодаткунандагон назарҳои худро дода барои дигарон ҷой холӣ намояд. фарёди ҷорчӣ аз ҷойҳои дури шаҳр шунида мешуд. пайравони зардушт аз деҳаҳои атроф ба ин ҷо ҷамъ шуда буданд. мардум эътиқод доштанд, ки ибодат дар оташкадаи нав онҳоро аз ҳама гуна офату фалокатҳо эмин нигаҳ медорад. навимо мунтазири навбат буд, ки дар пеши оташи муқаддас зону зада бароварда шудани ҳоҷатҳои худро талаб намояд. чатиса дар паҳлӯи вай меистод. навимо хеле афсус мехӯрд, ки бародараш ардувон аз кушода шудани оташкадаи нав бехабар монда ва дар ин маросими ибодат иштирок намекунад ва худашро маломат мекард, ки чаро ба вай хабар нафиристодааст. имрӯз дар ин ҷо набуданаш боиси афсуси ардувон хоҳад шуд, мегуфт ӯ ба занаш. чатиса ба вай тасалло дод. боки надорад, мо ба ҷои вай ҳам ибодат мекунем. ниҳоят ба онҳо ҳам навбат расида, ба оташкада даромаданд. оташи муқаддас дар миёни ибодатхона афрӯзон аст. ин оташест, ки манбаи зур ва қувват ва боиси некию хайрияти мардумон мебошад. дар бихӯрдонҳои тиллои гиёҳҳои хушбӯй сӯхта ба ибодатхона бӯи хуш паҳн мекунанд. кушанча бо тамоми диққат ба нақшу нигори деворҳои оташкада чашм духтааст. аз панзод ба пештоқи қабзафурмон, ки хонақҳои бузургро аз пешайвон ҷудо мекунад, нигоҳ карда завқ мебурд. нигоҳ кун, нигоҳ кун, мегӯвай ба хоҳараш. ин сутунҳоро бибин, чӣ нав ба гулҳо печонида шудаанд. ба шаддаи шабаҳҳои гардани олиҳа аноҳид нигоҳ кун, ки ҳар кадомаш ба қадри як олум мебошад. бачаҳо дар фикри ибодат набуда, ҳамаи хушашон ба зебу зинати оташкада банд буд. девашдиҷ дар дабдабаву ҳашамат ва зебу зинати оташкада чизеро дариғ надошта ва ашрофони самарқанд барои ибодатхонаи худ чӣ қадар зеҳн мемонда бошад, ӯ ҳам ҳамон қадар зеҳн мондааст. афшин хеле ғамхорӣ кардааст, ки оташкада бузург буда, одами зиёдро ғунҷоиш дошта бошад. аҳли киштукор ва касбу ҳунар аввалин бор аст, ки ба чунин як ибодатхона омадаанд. афшин, ки ин оташкадаро бо маслиҳати моҳуи донишманд сохтааст, ки ба он ихлос ва муҳаббати зиёд дорад. муншии порсол моҳуй ба афшин чунин машварат дода буд. арабҳо наздик мебошанд ва дар пеши ин бадбахтӣ шоҳу гадо ва пиру барно ҳама баробаранд. аз чунин як кори хайр худро боздоштан ҳаргиз раво нест.
در راه خدا هر قدر که نظر و قربانی زیاد شود، امیدی نجات و خلاصی به همان اندازه بیشتر خواهد بود. چتیسه در پیش آتش مقدس زانو زده، در حالتی که در دست شاخه های شکوفان بادام را نگاه داشته است، با تضرع و نیاز مشغول عبادت و دعا میباشد. او از درگاه انهید برای خانواده خود عافیت و خیریت و کرمالداری خیر و برکت و به کار و بارشان موفقیت میپرسد. نریما در شفت وی با دو زانو ایستاده مشغول دعاست، اما بچه ها هنوز هم در بین خود به گپ زدن مشغولند. کوشنچه در وقت دعا این را هم فراموش نکرد که برای خودش داماد شونده خوب و زیبا و برای برادر مهربانش عروس پرحسن و لطافت طلب نماید. اما در حال به فکرش چنین آمد که به وی عروس در کار نیست، بگذار در خانه همین طور زندگانی کردن گیرد. وقتی از آتشکده برآمدن رسید، آدمان دیگر در بیرون منتظر ایستاده بودند که به درگاه خدایان التجا نموده به حاجت های خود برار طلبند. وقتی که از آتشکده می برآمدند، کوشنچه از اسپنزاد پرسید: همه طلبات و آرزوهای خودت را از خدا پرسیدی؟ من از آلیه پرسیدم که یک حاجت مرا روا کند و در یافتن گنج نقره مدد خود را از من دریغ نداشته باشد، تاکید کرد اسپنزاد. خانواده نویما عید نوروز را با خوشی و شادی گذرانید. به مناسبت به بلاغت رسیدن اسپنزاد کلچه های شیرین پخته شده بود. چتیسه این کلچه ها را به پیش پسرش مانده: بگذار زندگانی تو هم مثال همین نام با برکت و شیرین شود، گفته دعا کرد. بعد از خوراک ایدانه، جوانان در بازارگاه به شنیدن داستان های گویندگان و به رقص و بازی جمع شدند. اهل پنج یک عادت خیلی خوب داشتند. در عید نوروز همه سازنده، گوینده و رقاصان به میدان بزرگ بازارگاه می برآمدند و هر کس که رقصیده تواند به هوای نغمه های شوخ دلنوازی آنها به رقص می درآمد. پیر و جوان می رقصیدند و شادی و خوشنودی می کردند. جوانان در اطراف گلخان بزرگ جمع می شدند. پسر بچه ها هر کدام یوشان و شاخ و برگ ها را به گلخان انداخته، آتش آن را افروزان تر می کردند. دختران از گل های نوخیز بهاری چنبرک ها بافته به سر می نهادند. پگاهی بر وقت، وقتی که به صحرا به گلچینی رفته بودند، کوشنچه دانه های شبنمی را که در برگ های یک گلبته دیده می شد، افشانده ایستاده به دوگانه خود می گفت: ببینید آلیه اناهید دردانه های خود را به من فرستاده است، زیبایی آن را ببینید. به من هم فرستاده است، می گفت تبسم کنان دوگانه ایوی. لاله هایی که اناهید با آنها نظر انداخته است به انسان بخت و سعادت می آورند، می گفت کوشنچه یک گلدسته را به سینه خود زیر کرده می ایستاد. در گلدسته و چنبرک هایی که کوشنچه در دست داشت دانه های شبنم خوش شده باشند هم، لیکن گل ها هنوز پرتراوت و تازه بودند. دخترها به سر شدن بازی منتظر می ایستادند و برادران خود را هدهه کرده: زودتر سر کنید، زودتر سر کنید، می گفتند. کوشنچه هم به برادر خود با سرش ایما کرده به بازی سر کردنش را می پرسید. اما اسپنزاد در این وقت دورادور آتش را از نظر گذارنده جای مناسبی می کافت که از آنجا از بالای آتش جهیده گذرد. پسر کلال که از پی وی جدا نمی شد با کنایه: احتیاط شو که دامن جامعه در آتش نسوزد، می گفت. اسپنزاد لبخنده کرد و میان باریک خود را با میانبند سخت بسته ایستاده راست میگویی گفت: چنان جهیدن لازم است که هم به دامن جامعه آتش نرسد و هم گلدسته برتری به دست درآید. نانوای پیرمرد که خیلی آدم شوخ و خوشگپ بوده در این خیل موردها معرکه داری میکرد، با آواز خیری خود بانگ زده: کی یکون میجهد؟ کی دسته لاله ها را گرفتن میخواهد؟ همه میخواهیم، گفتند با یک آواز جوانها و صف کشیدند. از هم اول پسری میسگر جهید. او از بالای آتش بلند خیز زده باشد هم، اما نوگ دامنش با آتش رسیده گذشت. دخترها به اطراف وی جمع شده جامعش را از نظر می گذراندن که در این دم اسپنزاد با یک خیز زدن از آن طرف آتش پیدا شد. نوگ جامعه وی یک ذره هم به زبانهای بلند آتش افرازان نرسیده بود. دخترها در حال اطراف او را گرفته تاج گل را به سرش نهادن
و به یک آواز به خواندن سرودی سر کردند که در آن سرود در وقت جنگیدن با دیوهای سفید از بالای ابرها پریده گذشتن پهلوان رستم زال بیان کرده می شود.

0: سامیان گرامی شما گفتاری چاروم را از سلسله برنامه این زمین را ارج از عرش از شنیدید.
1: راوی جان بیکسراریان، کارگردان زبیدلاه جان محمد.

0: تحلیل، اینکوس، باسابی رشدی علم، بازدید از مدرسه های اولی کشور.
1: نظری ما نگاه نو به فعالیت و روزگار علمان و دانشمند ها.
0: نظری ما ترغیبگری نوآوری و اختراعات مؤسسه های اولی مملکت.
1: نظری ما اینکوسی سمره کاری پژوهشگران.
0: این همه در برنامه علمی تحلیلی نظری ما
1: از موج رادیوی فرهنگ
0: در تهیه دلفروز سفر و...

0: درود شنونده عزیز رادیوی فرهنگ، با شما هستم دلفروز سفر و در نشر نوبتی برنامه نظری ما اطراف اشتراک نمودن در آزمون بین المللی پلی زبان چینی از جانب دانشجوی کورس سیوم اختصاص زبان چینی فاکولتت رویه آموزگاری زبانهای شرق دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتیم اولوغزاده امینجان شراپوف معلومات میدهیم. آزمون مذکور یکی از بانفوسترین چارابینی های بین المللی در سمت آموزش زبان و فرهنگ چینی به حساب رفته، همساله با اشتراک دانشجویان و جوانان بالایقت از کشورهای گوناگون جهان برگزار میگردد. هدف اساسی این آزمون تحکیم دوستی و همدیگر فهمی میان خلقها، رشد آموزش زبان چینی، ترغیب فرهنگ و تمدن چین و بلند برداشتن سطح دانش و مهارت سخنوری جوانان است. امینجان شراپوف از زمره آن دانشجویان بالایقت است که در آزمون شرکت نموده، ملکه، مهارت، سطح زباندانی و همزمان فرهنگ کشورمان را معرفی نمود. این برای او یک تجربه بوده در رشد علمی و فرهنگی زمینه مساعد فراهم آورد. در آزمون مذکور به آنها سوال ها از تاریخ، سیاست، فرهنگ و حقوق پیشنهاد گردید که با سربلندی به سوال های حکمان پاسخ گردانیده است، میگوید امینجان شراپوف.
1: اشتراک در آزمون بین المللی پول چینی یک تجربه بی‌نظیر است، زیرا آن نه تنها امتحان زبان بلکه یک مکتب دوستی، فرهنگ و رشد شخصی خود انسانیت میباشد. در این آزمون بین‌المللی دور جمهوری در آن 8 دانشجو اشتراک میکردند. یک خودم نماینده از دانشگاه بین‌المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان به نام ساتیم اولوغزاده بودم. بلکه مستحکم نمودن همون دوستی و همدیگر فهمی بین ملت‌ها میباشد و برای دانشجویان امکانیت فراهم می‌آورد. جوانان می توانند دانش و تجربه خود را تکمیل دهند، با نمایندگان دیگر کشورها نیز شناس شوند. آزمون بین المللی زبان چینی برای بسیار دانشجویان به سوی تحصیل، تجربه آموزی، رشد کسبی در سطح بین المللی می گردد. اشتراکچیان از روی دانش زبان چینی، سخنرانی، تلفظ و استعداد ارزیابی کرده می شدند. وابسته نه تنها فرهنگ، هم تاریخ زبان چینی انتخاب کردم، خوشحال شدم، ولی همزمان حس میکردم که مسئولیت بی نهایت بزرگ در دوش من اندوخت.
0: در رفتی آزمون اشتراکچیان از روی دانش زبان چینی، مهارت سخنرانی، قابلیت پاسخ دادن به سوالها، جهانبینی، دانش فرهنگی و پیشنهاد برنامه‌های ایجادی و فرهنگی بهاگذاری کرده شدند. امینجان شراپوف همچون نماینده فعال دانشگاه در این آزمون با حس بلند مسئولیت اشتراک نموده، دانش و ملکه خوب زباندانی و فرهنگ خود را معرفی کرد. امینجان در صحبت به ما گفت: "طول چند سال است با آموزش زبان چینی مشغول می‌باشم و همین را ریاست دانشگاه به نوبت گرفته و آزمون بین المللی پیشنهاد نمودند که این برای او باعث افتخار است. آزمون در کشادن مهارت امینجان نقش کلیدی گذاشته است. امینجان شراپوف دانشجوی کورس سیوم دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتیم اولوغزاده دایر به این موضوع اندیشه هایش را ابراز نمود.
1: در دوری باعث 4 دانشجو راه مییابد، اشتراکچیان به دو گروه جدا میشوند: طرفدار و مقابل. در جانب طرفدار بودم. ذهن سنئی برای دانشجویان بیشتر فایده میآورد. این بخش خیلی دشوار بود. پیش از به صحنه برآمدن ترس بود و هم مسئولیت بی نهایت وزنین. نه تنها خود را بلکه دانشگاه و تاجیکستان عزیز خودم را نمایندگی میکرد. خود پول دوستی بین دو دولت نماینده فرهنگ ملی خود میباشد. کوشش میکردم که دانش و تجربه خود را، تربیه و معرفت کشور محبوب من را نیز نشان دهم. آموزش زبان چینی نیز نقش مهم دارد.
0: اشتراک او در چنین چارابینی سطح بین المللی دلیل توجه اکثر جوانان تاجیک به آموزش زبانهای خارجی مخصوصا زبان چینی می باشد. همزمان اشتراک برای معرفی دانشگاه و بلند برداشتن نظام تحصیلات عالی کشور در سطح بین المللی مساعدت می نماید. به اندیشه امینجان برای آزمون پل زبان چینی 3 ماه آمادگی دیده است و در بخش سوال و جواب و بخش های آزمون فعالانه پاسخ گردانیده سزاوار مقام اول شدند.
1: در این مدت خیلی جدی مشق میکردیم. زیرا آزمون تنها دانستن زبان نیست. دانش، مهارت، آمادگی روانی را طلب میکرد و چند سمت اساسی دقت مخصوص میدادیم. هر یک اشتراکچی باید دارای فرهنگ، قابلیت و ایجادکاری خود را نشان میداد. یکی از قسمهای دشوارترین تصویر را دیده شرط دادن بود. دانش عمیق زبان، فرهنگ و قابلیت فکر کردن طلب میکرد. همه بخش ها مشکل بودند. برای من نه تنها آمادگی به آزمون بلکه یک مکتب بزرگی تجربه خودشناسی گردید. در آزمون پول زبان چینی یک چند بخش های اساسی برگزار گردیدند. مهارت اشتراکچیان را معین میکند. یکی از بخش های مهمترین این سخنرانی با زبان چینی بود. اشتراکچیان باید موضوع معین را با زبان چینی آزادانه و با تلفظ درست پیشنهاد میکردند. سوال ها وابسته به تاریخ، فرهنگ، عنعنه ها و تمدن چین داده میشدند. جواب دادن دانش وسیع و آمادگی جدی لازم بود. بخش سوال جواب فرهنگی با سوال های فرهنگی جواب میدهید.
0: امین جان ابراز داشت که در آزمون پول زبان چینی هر یک جزئیات سخنوری و دانش اشتراکداران به انابت گرفته میشد. از روی آنها بها گذاری میگردید. در اول برای یک دانشجو اشتراک در چنین آزمون مشکل بود، اما با دانش جسارت این مرحله را پس سر نموده است.
1: آزمون پول زبان چینی با بلند کردن ملکه زبان‌دانی تاثیر خیلی کلام رسوند. نه تنها سطح دانش زبان چینی خود را بیشتر کردم، بلکه این چنین اعتماد به خود، مهارت سخنرانی و قابلیت آزادانه فکر کردن با زبان چینی بیان کردن را نیز انکشاف داد. پیش از این آزمون من بیشتر به آموزش گراماتیکا و لغت دقت میدادم. در جریان آمادگی دیدن فهمیدم که برای زبان دانی تنها دانستن قاعده ها کافی نیست، تواند فکر خود را رفشن، درست و با باوری بیان نماید. چگونه در نزد اودیتوریه سخنرانی کنم، سوال های ناگهانی جواب دهم و حتی در حالتهای هیجان آرامی را نگاه دارم. من دانش خود را آید به فرهنگ، تاریخ و جامعه معاصر چین نیز معاشرت با اشتراکچیان و استادان یک تجربه بسیار مهم گردید.
0: به اندیشه امین جان نقش آموزگاران در این آزمون به اندازه است، زیرا برای هوسمند کردن دانشجو در چنین آزمونی سطح بین المللی تلاش زیاد نمودند. باید گفت که آزمون برای جهانبینی و تکمیل دانش مینبعده راه روشن را باز نمود. در ادامه گفت امین جان شراپوف:
1: آمادگی به آزمون پول زبان چینی جدی و پر مشقت صورت گرفت. اشتراک در چنین آزمون ها برای مستحکم گردیدن دوستی بین جوانان خیلی مساعدت میکنند. وقتی که جوانان از کشورهای گوناگون در یک جا جمع میشوند، آنها نه تنها رقابت میکنند بلکه با هم شناس میشوند، تجربه مبادله نماید و فرهنگ یکدیگر را میفهمند. آزمون های مثل پول زبان چینی، زبان دانی، جهان دانی، محیط دوستی و همدیگر فهمی را به وجود می آورد. در پیش هدف های باز هم بزرگتر ما را انتظار خواهند داشت.
0: اشتراک امین جان شراپوف در آزمون بین المللی پول زبان چینی نمونه روشن فعالناکی جوانان دانشجو و تلاش آنها برای از خود نمودن زبان خارجی، معرفی فرهنگ ملی و تحکیم دوستی بین ملت ها می باشد. شنوندگان گرامی را
2: برای رشد و تشکل همجانبه کودک، او باید در فضای مهر و محبت بین شخصان نزدیک و دلسوز و مهربان به کمال رسد و محض نزدیکان میتوانند برای به حیات مستقلانه و عزم کامل حقوق جامعه گشتن کودکان سهم گذارند. برای تشکل معنوی، اخلاقی، ذهنی و عقلانی و جسمانی آنها شرایط مساعد فراهم آورند.
3: تنیده یادی تو در تار و پودم، میهنی میهن
4: بود لبریز از عشقت وجودم، میهنی میهن
3: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی،
4: فدای نام تو بود و نبودم، میهن میهن.
3: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
4: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
5: پس با ما باش.
6: صدای آشنا،
7: نوای دلربا،
6: سیر تاریخی سرودترانه ها
7: در برنامه از یاد ها.
6: تنین سرود و نوا و آهنگ و صدای آشنا
7: از موج بلند پرواز رادیو
6: در برنامه از یاد ها.

0: бонги занги охирин оҳиста шав, бо садои зиндагии пайваста шав, бо садои беғубори кӯдакӣ, бо садои тобдори зиндагӣ. Алвидои панҷу чори кӯдакӣ, хайра мақдам панҷу чори зиндагӣ. Дӯстони азизи мо, ман фикр мекунам ки чун чанд лаҳза пештар ман аз лаҳзаи хатмкунии худам дар мактаб ба шумо қисса кардам, бо шунидани ин тарона шумо ҳам ҳамон лаҳзаҳои хатмкунии худро ба хотир овардед. Дар ҳақиқат ҳам ин тарона таронае аст ки наметавон онро бе як эҳсос гӯш кард, наметавон бо шунидани он ҳатман дар бадани инсон мурғак медавад, ҳатман хотираҳо зинда мешаванд, хотираҳо бедор мегарданд. Ва мо имрӯз атрофи анамин таронаи зебо, дӯстони азиз, бо шумо суҳбат мекунем. ин тарона умри 35 сола дорад. он соли 1991 иншо шудааст ва ҳам сабт гардидааст. соли 1991 он ба лентаи овоз дар студияи радиои тоҷикистон сабт шудааст. муаллифи ин шеър устод назри яздонӣ мебошанд. муаллифи оҳанг устод саидқул билолов. ва ин таронаро бошад худи ҳамон соли 1991 гуфтем. таври худи шумо аллакай ба хубӣ медонед. ҳунарпешаи мардумии тоҷикистон лола азизова ва ҳунарманди шоҳистаи тоҷикистон шодрамон қурбонали абдуллоев хеле зебо, хеле самимона суруданд. ва мо имрӯз дӯстони азиз дар студия меҳмон дорем. шахсияте ки тавонистанд ба ин суруд парубол бахшанд. тавонистанд ки ин сурудро маъруфият бахшанд. ҳунарманди мардумии тоҷикистон хонуми хушсадо лола азизова. хуш омадед ба барнома.
1: саломат бошед.
0: хуб ман хеле миннатпазирам аз шумо ки таклифи моро пазируфтед ва имрӯз меҳмони барномаи мо шудед. зинда бошед. ташаккур ба шумо. хуб ман фикр мекунам ки шумо ҳам ин таронаро мисли мо ва мисли ҳамаи онҳое ки ин лаҳза моро мешунаванд дӯст медоред. чунки
1: албатта
0: ин таронае аст ки ҳатман хотираҳоро бедор мекунад. намедонам барои чӣ ин ба ҷумлаи ҳамон таронаҳоест ки бо шунидани он ҳатман тавре дар боло ман гуфтам дар чашмон ашк пайда мешавад ва дар лабҳо табассум. ин аҷиб аст. ин як тазод аст. интавр не?
1: албатта. вақте ки мо ин сурудро устод саидқул билолов барои мо оварданд, гуфтанд ки Қурбонали ҳамроҳи лола шумо месоред. мо вақте ки оҳангро шунидем, аз вақте ки навохтанро шунидем, ҳама хеле хурсонд шудем. як суруде буд ки тез ба дили одам роҳ меёфт. ва ба он вақтҳо ман аллакай мактабро тамом кардагӣ кор мекардам дар кумитаи телевизион ва радио. вақте ҳамин сурудро мехондем, тамоми айёми анамон давраҳои мактабхонию бо ҳамсинфону бо ёру бародарон, баъзбас ки мо аз деҳот ба шаҳр омада будем, албатта ҳамеша бо ёди ҳамон деҳоту анамон мардуму бо ҳамон ҳамсинфон ҳамеша дилум мугум мезад ва ҳамин сурудро сароидем. хеле маҳбубияти зиёд пайдо кард. бовар мекунед дар кадом ҳатто маъракаҳои туи маъракаҳо ҳам мерафтам, гоҳо ҳама хоҳиш мекардам, ба ман шӯхӣ карда мегуфтам ҳоз ма Қурбонали аз куҷо ёбам ки якҷоя сароем. баъд хушбахтона ман дар назди мактаб ҳавлии мо қарор дорад. ҳамин моҳи май мешуд, вақти занги охирон мешуд, ҳар субҳ то аз ба кор омаданам қарин чандин маротиба ҳамон сурудро аз
0: мактаб
1: мешунидам, аз садои ҳамон радиои мактаб ё ки ҳамон аппаратошо мемондам. ва вақте ки ба кор меомадам, аллакай мактаб бачагон ба мактаб омасода буданд, ҳамон сурудро гӯш мекардиги аз ҳамон тарафи мактаб нигоҳ карда бо дастони худ ишора мекардам ки ҳамин аппай лола хондагӣ мегуфтам. вачи хел ман фахр мекардам ки ин хел суруди бисёр ҳам зебо шинам ва суруде ки ин қадар умри 35 сола дорад то ба имрӯз
0: ва
1: бовар мекунам ҳамин сурудро ҳама хеле дӯст медоштанд, ҳама хурду калон. то ба имрӯз ҳар вақте ягон кас бо ман агар вохӯратгоҳҳо дар бори ҳамин суруд мешавад ва айёми мактаб мегӯянд эй мо чӣ хел ҳамин сурудро гӯш карда дар мактаб вақти занги охирон ҳамин қадар гирья карда будем. ҳамон ҳолатҳо
0: ҳамиро ман ҳоло гуфтам ки мо ҳам хеле обои дидамон мерехт вақте ин сурудро мешунидем.
1: албатта. баъд шодравон Қурбонали ки бисёр ҳам як ҳунарманди беҳамто буд, навохтани асбобҳо ва бисёр ҳам як ҳунари истеъдоди хуб доштанд. ва як рӯз маслиҳат карда гуфтанд ки лола бона ҳамин сурудро боз аз нав месорем баъди 12 солаҳо, бовар кунед. баъд камтар мусиқиро бо аввал мо бо ансамбли Дарьё сабт намуда будем, баъд бо гӯё ки синтез кардем бо асбобҳои
0: бар
1: замонави аз сари нав сабт кардем. баъд ҳамон шабка аввали ҳамон мусиқиба ан ҳамон садои аввали
0: садои соли 91-ро
1: мондану ба давомаш бахондем.
0: аҷоиб. ин идеяе ки буд ки масалан дар аввали суруд садои соли 91
1: шояд Қурбонали барои вай ҳам бисёр мусиқиро ҳам бисёр ҳам мефаҳмем, оҳангҳои беҳтаринро эҷод мекардам. умуман ҳамин همین فضای دریا یک
0: محیط
1: ایجادی بود. هر یک هنرمندی که خود صاحب مکتب در اینجا کار میکردن.
0: من فکر میکنم همان سالها دریا جوش میزد.
1: بله، با مسئلات های یک دیگر آهنگ های بهتری
0: میکردن. تیز و تون رمان بود.
1: همین ما خرد و کلان از یک دیگر سوگره می آموختیم. مسئلات میکردیم آهنگ ها رو با مسئلات یک دیگر سال ایجاد میکردیم که میسرویدیم. بعد همین سرود رو دوباره ثبت نمودیم.
0: خب در دوباره سرودن مثلا براتون اول سرودن آسان بود یا دوی مراتبه سرودن؟ کدامش براتون شیرین تر یا
1: که البته برای اینکه باز آواز سفته تر شده با دویم باره خیال میکنم ثبت باز زیبا تر. نکن همون چی که اول هست
0: بله.
1: میدونی چیست یک چیزی طبیعی. طبیعی
0: بلی. اونجا صندوق کمی جوانتر است.
1: جوانتر است هم وقت موسیقی بسیار هم بوی بود. برای اینکه با روز به روز وانا تکنیک بینه ترقی کرده استاد است.
0: خب ببخشید اپریل الله همین سرود در سال 91 گفتیم ثبت شده است با هموزی تریبونی انصاب داریوس
1: بله اون وقتو همین موسیقی را هم تنبیه سرایدن برابر یما و موسیقی نوازان برای اینکه
0: برابر
1: خیلی حالتای نبود که مثال اول موسیقی را نویسی و با آواز را نویسی انا هم وقت گویا که هم من هم قربان علی می استادیم انصامبل نوازساز است انا خیلی گویا یک بار یک جای ثبت می کردیم بسیار من بهترین سرودهای را که ثبت نمودم انا می ترس
0: ثبت همین سرود در خاطرتون هست سال 91
1: البته ما خیلی جوان بودیم اون وقت در انصامبل دریا ثبت کردیم و بسیار احتیاط
0: کردیم. کارگردان آواز بفکرم اسمت الله سعیدوف.
1: بله اسمت الله سعیدوف بودن و چنون ثبت خوش رو برامد که آخی یک بار مشهور شد.
0: بله.
1: ما گوی که با سرود مشهور شد اما هنرمند با مشهورتر میشه.
0: بله بله بله.
1: برای ما بسیار هم ایندار هستم استاد سعید خلیل و شاعر نظر یزدان که بهترین مواد برای ما پیدا کردند و امروز ما با این سرودهای خود می فخریم در بین مردم آبروی اعتبار داریم مردم ما را دوست می دارن این زحمت های چندین نفر است فقط یک دفعه برای همین بسیار همین ندار هستم و
0: ولی میدونید شاعر زمینه گذاشتن بله خدا رحمت کنه بسیار انسانی خوب بسیار هنرمندی خوب
1: بسیار بدیه های یک جای سر
0: بله میدونم بله
1: و یگان خیال میکنم از همه بسیارتر مشهور گشت در بین مردم ان همین زنگ آخران می باشد که ما بدیه یک جای خوانیم
0: بله بله در ختم خوب طوری بالاتر ابراز داشتیم این سرود رو سال 91 خودی همان سال ایجاد شده است استاد بزرگ یزدان با من گفتن که این سرود سال 91 این شعر انقدرش سال 91 این شعر شده است و پیلولا بونو میدونید این شعر تاریخ ایجاد هم دارد یعنی چگونه ایجاد شده است این یک تاریخ دارد که خودی استاد نظر یزدان در صحبت با ما ابراز داشتند و من حالا از کارگردانی برنامه خواهش میکنم که اندیشه های استاد رو پیشنهاد ما شما نه گردانند از تاریخ پیدایش همین ترانه صحبت کردند اینک میشنویم
2: از خان درباره سرود 5 4 زندگی وقتی که من در مسکو دیسرتاسیون می نوشتم می دیدم که ختم کننده های روسیه در مسکو، لنینگراد، در تمام روسیه همون روزی ختم پدر و مادر و معلم و ختم کننده ها همه یک شبانه روز با همین خورسندی و رقص و سرود و با این چیزا مشغول بودن سرود های گوناگون میخوندن من ارزو میکنم که در وطن خودم این گونه سرود باشد مردم خودم اینه خونن خورسندی کنن بعد این گونه شد که سالی که دختری من رخشانه مکتب رو تمام میکرد نصیب بوده است همون سال من این سرود رو نوشتم این سرود رو نوشتم و دوستی ما سید قل بلال آهنگ کرد و لولا عزیز و رحمتی قربان علی عبدالله این سرود رو خوندن همیجا بسیار میخواهم یادآوری کنم که قربان علی عبدالله همان گونه که این منوز سالهای اولی فعالیتش بود با مانند برخ به صحنه هنر آمد با مانند برخ از صحنه هنر رفت و امروز هر وقتی که من در بین مردم ملاقات میگذرانم صحبت میکنم وقتی در باره این سرود صحبت میرود 35 سال شد این سرود رو در این 35 سال هر کدومی که از این سرود یاد میکند چشموش رو روشن میشن و احساسی گرم و احساسی سر زیبا اونها رو فرا میگیرد که این لحظه جدا شدن از مکتب ما ختم مکتب میگویم لحظه جدا شدن از مکتب یک لحظه بسیار تقدیرساز است برای انسان این لحظه است که انسان از فراغت ها و خوشی های کودکی جدا میشود از نورسی جدا میشود مسئولیت و مشکل های زندگی به شانه اش می نشینم و من آرزو میکنم که این مسئولیت ها این مشکل ها این بار زندگی که بر دوش ما و شما میشیند خصوصا برای جوان ها همیشه با برار باشید، همیشه با موفقیت باشید. مشکلاتی که به سر شما میاد، به نزد شما میاد، این مشکل ها با آسانی حل شوند و همیشه خوشبخت و سعادتمند و صحت و سلامت باشید.
1: خب صحبتی استاد نظری از نان رو شنیدیم در برای پیدایش ترانه انقدر شعری زنگ آخری. خب طوری استاد در صحبت ابراز داشتند سببگوری اساسی پیدایش این سرود دختر ایشان رخشانه هستند. ولی همون سال رخشانه ختم مکتب میکردند و استاد به خاطر فرزند نازنینشان این شعر رو ایجاد کردند. یعنی ببینید چگونه هستند ایجاد کار برای یک مثلا فرزندشان ایجاد کردند و ببینید این ترانه برای یک فرزند ایشان نیست، برای همه مردم کشور است، برای همه جوانان، فرزند برای همه فرزندان تاجیک است. در حقیقت همین یک معجزه سرود است، یک شعر است، معجزه شعر است که همه قلب ها رو فرا میگیرد. و گفتیم سال 1991 این ترانه ثبت شد با هم‌آوازی اسباب های خلقی
3: انسامبل دریا.
1: و در این انسامبل کدام اسباب ها بیشتر بود؟ مثلا
3: همه اسباب
1: استعدادی نبود،
3: نه همه اسباب های ملی،
1: همه اسباب های ملی است در اینجا.
3: بله.
1: و ببینید چقدر زیبا است. من از اگر شما اجازه دید من از کارگردان خواهش میکنم همین ترانه رو با پورگی چون مو پورا پورا شنیدیم با فکرم که چی بیام خیلی خمار نشکست بیاد با پورگی ترانه رو که سال 91 ثبت شده است اولین مرتبه میشنونیم برای شما هم اپای دادا فکر میکنم که خوش است شنیدنی صدای دوره های جوانی.
3: البته
1: میشنویم و بعدن ما صحبت رو با نرمند مردمی تاجیکستان لاله عزیزه ادامه میدیم. مرحمت.

0: کمک استاد سید خلیل بلالوف در همین جا هم نگاه کنید تا خطم با خط دفتر جور شد ای معلم چشم تو کم نور شد روز کردی کش ما کش خط های من از نام هر دو مومه شد برای همین قربان علی رو گفتن تو اینا میخونی اینجا که پیش دامون سفید یعنی که دخترک ها میپوشیدن پیش دامون و اینا گفتن لولا میخونند برای همین بزرگی این کس همین بود که هم آهنگ رو ایجاد میکنه هم میدونستن که کدام آواز خواند کی خواند چه خیلی باید کی خواند سرایت
1: بله در حقیقت هم ببین به معنی اهمیت دادن خیلی مهم است
0: مری بینت 35 سال اینا مریت
1: بله در حقیقت هم وقتی آدم با ایجادکار ایجادکاری اصیل همین گونه است که به معنی هم سرود سرود اهمیت جدی میدهد و پیلو بنو مثلا در زمان خود وقتی که شما همین سرود رو ثبت کردید نقشه تهیه کلیپ نبود
0: روستش رو این را خطر اهمیت ندادیم نکه وقتی که در همین چور در کنسرت یاد دارم در اپرا بالیت گذاشته بود همونجا با بسیار صحنه زیبا ساخته بودن اونجا گلکارو بعد یک مکتب بچه یک دخترک و یک پسرک رو انتخاب کرده بودن وقتی که دخترک نزدی قربان علی میستاد و پسرک نزدی من با گویو که ما از نام ان همین خان مکتب بچه ها میخونیم هم خیلی بله یو کی سیوم ثبت شده است تا به امروز
1: بله امروز در ببینن سایپای شما هست کریپا بله اونجا شما زنده خوانده اید
0: بله برای که ما بیشتر کنسرت های انسامبل دریا به طور زنده میگذاشتن ما حرکت میکنیم که اون چی که میسرایم برای مردم خیلی لحظه های هستن که فنگرام استفاده میبردیم لیکن ما بیشتر زنده میسرویم
1: بله همون همون لحظه ای که شما گفتید
0: انا موفقیت انسامبل دریا هم در همین بود برای که وای به مردم تاثیر زنده خواندن و زنده نواختن این تمام دیگر است فنگرام این گویا که یک این طبیعی است شما تصور کنید که چیزی که در وقت بهار اما میوه رو میخورید چرا است وقتی که او را در همون موسم و نیست و با دیگر چیزها تیار شده است برای همین هر یک چیز یک خصوصیت خود را دارد انم برد انسامبل در همین بود برای اینکه مطربای بهترین بودن آوازخوانای بهترین بودن از مثلا گریم می برومدن دیا
1: از اوده
0: از اوده نواختن هم زنده نوازی و هم آوازخوانی و من ارزو میکنم که همه نمی جوان های ما به نمی خیلی چیز رو تکیه کنن
1: بله.
0: موسیقی خلقی ملی خودمون رو همیشه بله. ترغیبگر باشه
1: هرچند که امروز ها در مکتب های کشور زنگ کمالات نیست ولی این سرود زنده است این سرود عمری ابدی دارد و حالا هم این سرود صدا می دهد
0: این سرود در دیگر جمهوری ها هم نیست بسیار دوست
1: بله بله من همین را گفتنی بودن که در جمهوری ازبکستان اگر شما دیده باشید خوانندگان یک کلیپی خیلی زیبا کردن
0: چی نظر دارید یکی با صدای همین منو قربان
1: علی بله با صدای شما
0: است که همین صدای ما در تمام جمهوری ها هست این هم وقتی
1: بله.
0: بلند است
1: بله
0: ما
1: بله.
0: شکر میکنیم
1: چقدر خواننده ها زیبا هم این کلیپ رو ساختن به شما پسند آمد یا نه
0: البته.
1: همین کلیپ در حقیقت هم وقتی که این کلیپ رو من تماشا
0: کردم
1: خب ببینید یعنی که همون حس همون محبت همون چیز فرق ندارد در کجا است ولی همون حس بله. هست همون احساس هست همون محبت هست یعنی دوست میدارن همین سرود رو که مثلا از میونی چندین سرو جدا کرده و خوانندگان کوشش کرده و زحمت کرده کشیده مثلا یک کلیپی خیلی زیبا ایجاد کرده اند و در شبکه های اجتماعی فکر میکنم تماشابین زیاد هم دارد این کلیپ
0: بله.
1: و شنوندگان عزیز فکر میکنم شما هم این کلیپ رو شاید که دیدید و فکر میکنم که این کلیپ به شما هم پسند آمد خب در مورد صدای قربان عبداللهیف و صدای شما اونقدر توام افتاده است که در حقیقت هم من فکر نمیکنم که اگر جای شما یا جای قربان علی عبدالله دیگر نفر می بود همین صورت هم قدر جذابیت پیدا نمی کرد شما چی میگی اونقدر موافق اومده است صداها
0: بسیار بدنه که هر دو ما سرایدیم بسیار مقبولی مردم هستند همین آواز باید که باید دیگر تمام باشه
1: بله موافق باشد
0: برای اینکه همون صدا همون قدر مثلا موقعی که در همون تنالیست که میخوندیم باید دیگر موافق بود
1: بله
0: و این سرود رو وقتی سرایدیم قدر اوج بلند ندارد لیکن عجایب یک شیرینی
1: دارد
0: شیرینی فقط با همین لیریکا بیو که سرایدیم
1: بله بله و خودی نظر یزدان هم با این سرود به های بلند دادن در صحبتشان ذکر کردن که هرچند که 35 سال گذشته است ولی این سرود در خط هم عمری ابد دارد و امید داریم که چندین ساله های دیگر چندین ساله های دیگر
0: هم یک هفته بله. خریب یک هفته میشد هر وقتی که من از حبری و کار آماده میگردم من برام سادگیم هم خیلی که صداش می بیاد آوازی خوربانه را می شما آوازی خدمه می شما اکه با خوشبختانه بینید که هم سبتی پیشتره هست در این مردم هم سبتی آخران هم هسته
1: بله.
0: خیلی خوشبخت هستیم
1: چی تغییراتی هست در سبتی نا؟
0: در ساعت نه فقط کم تر سنتز کم تر دیگر کردیم

0: موسیقی‌های همراه کردن از بابای دیگر رو
1: آهنگ دیگر شد یا کی
0: نه آهنگ همه خیلی استاد اون خیلی که سرویدیم همه خیلی سرویدیم فقط موسیقی رو کمتر مو گویا که بویتر کردیم
1: یعنی موسیقی
0: زمانوی استراد نیم از بابای یکی هم برقی هستند سینتز کردیم یعنی که از اسبابای خلق را با اسبابای برقی
1: و یعنی که پورتر شد
0: بله
1: برای پورتر شد چون زمانه طلب میکند
0: بعد آواز ها هم کم کک تغییر یافتن و قوتر شدن برای
1: که
0: تجربه
1: ما زیادتر شد و اپای من اینقدر سامونه ها رو صحیفه های اجتماعی رو گفتن نیفتم نفری رو که این سرود رو خونده باشد این سرود رو با فکرم کسی نخونده است یا شاید جرعت نکردن یا شاید
0: سیاره خلا میخواهن و خیلی ما هم طرفتار هستیم که سر آیم
1: چی میگوید اگر نفری بسر آیم سرود
0: ما طرفدار هستیم برای که سرود رو میسرایم که یک کس گوش کنه سرایت عمرش با دروستر شد امروز که 35 سال است ما میخوایم که 100 ساله ها این سرود رو دوست داشته
1: ولی همه با صدای شما و قربان علی عبدالله این سرود رو دوست داشتن و هر وقت صدا میزد حتما میگن قربان علی عبدالله و الله عزیز و چون که در حقیقت این سرود با صدای هر دوی شما خیلی موفق افتاده است و طوری نظر از اون گفتن قربان علی عبدالله هم صدای خیلی جالب داشتن و مثل برق اومدند و مثل برق رفتند
0: خوشبختی با همین برودی شادروان قربانلین در آن بود که وی بسیار هم مطربی با استعداد بود هم آواز خوان هم مطرب وقتی که آواز خوان مطرب خوب است
1: بله.
0: و هم آهنگ های بهتری را ایجاد میکرد و همیشه در جاده موسیقی سهم بهتری نمیگذارد هم در وقت خواندن نواخته اگر تاند و هیچ وقت به نوجوری روح
1: نمیدید چون که اوکی میداند نوخته میتواند
0: نمی بردی هنرمند در همین است
1: اپای اولا بانو ما اسمو یک خواهش کنم چون بیت دوره های جوانی سال 91 رو بخاطر میاریم هرچند که متاسفانه ما نمیتوانیم صدای قربان رو زنده بشنویم و ما این لحظه امکان داریم با صدای زنده از شما شنویم همین سرود رو خیلی خواهش میکنم برای شنونده های ما با صدای بله یک چهار مصره با صدای زنده بسرایت چون که فکر میکنم خیلی جالب خواهد بود برای شنونده ما
0: Thank you.

0: تشکر. جهانی سپاس به شما. یک جهان تشکر. خب ما این لحظه در انتهای برنامه قرار داریم. من میخواهم چون امروز ها موسم ختم است، ختم مکتب است، با اونهایی که با 54 کودکی خیر خوش میکنند و 54 زندگی را پیشواز میگیرند چی تمنیات دارید؟ چی گفتنی هستید؟ مرحمت.
1: برای همه جوانهایی که امروز مکتب را ختم میکنند و یعنی که خیر مقدم به 54 زندگی میشوند،
0: یعنی بله 54 زندگی رو پیشواز میگیرند،
1: هرچند که امروز خوبی کسب و های
0: 54 نیست، اپیلا امروز 10 و 8 و 7 است،
1: با کسب های گوناگون بگذار همیشه صاحب شوند و شخصانی شوند که برای ملت خود خدمت کنند.
0: بله.
1: و همیشه به شخصانی به رومان دوایه رسند و بایسی سربلندی هم و هم استادان و هم خیش دوار پدر و مادر باشند. برای همه جوان ها تنی سیاد خاطری جام راهی سفید رو برایشان تمنا دارم.
0: تشکر پیلالا بانو. یک جهان تشکر به شما برای چنین تمنیاتی نیک و هم سپاسگزار از آن هستم که شما توانستید با ایجادی چنین ترانه های زیبا، با سردن چنین ترانه های زیبا خزینه فرهنگ و سنت ملت ما رو غنی تر گردانید.
1: تشکر زیاد.
0: و این ترانه ها عمری ابد دارند و معرفگر ملت ما هستند. طور ما بالاتر گفتیم در جمهوری های همسایه حتی این سرود رو میشنوند و دوست میدارند و پذیرفتند. یعنی این از چی بیام؟ از مقدسی صنعت و از استعداد بالای شما است که توانستید که بدیل ها جای بگیرید، توانستید که با سردن چنین ترانه های زیبا جایگزین قلب ها باشید،
1: البته با کمک
0: آهنگساز و شاعران
1: و هنرمندان، چیره‌دست مطربان،
0: چیره‌دست
1: انسامبل دریا،
0: بله در حقیقت
1: بسیارشان امروز در حیات نیستند، روحشان شاد باد. بسیار هم لحظه های بهترین رو ما در انسامبل دریا گذراندم که آخی ما گویا که همه صاحب مکتب، همه صاحب عنوان از این دربار، بله.
0: همه یک رده خاصی خود رو داشتن، بله. مثلا هم شما، هم قربان عبداللایف، هم پای محرمه، هم نگینه از نگینه ای را پو بسر کرده با دیگر و دیگر، همه رده خاصی خود رو داشتن. عجایب انسامبلی خیلی خیلی واقعا
1: هر وقت ها البته حالا هم بود. هر وقتی که از دریا از ما پرسان می شوند اول چشمان ما پرشک می شود، بعد در صحبت گپ می زنیم و یادآور می شیم از همکسبان و همکاران و استادان خودمان، همیشه آنهایی که در زندگی هستند همیشه سری بلند باشد، تنی صحت خاطری جمع نصیبشان باشد و روحشان شاد باد. آنهایی که در بین ما نیستند لیکن همیشه آنها در سرودهایشان ابد زنده است.
0: خوب شنونده در خط تلفن است پیدا لبونو، چون در آخری برنامه نمیدونم کدام یک شنونده چیزی گفتنی است میشنویم. الو سلام علیکم.
2: سلام علیکم.
0: روز بخیر باشد، ما شما را میشنویم، فرصت ما خیلی محدود است.
2: از نام معلمه مستوره عارف زاده رئیس کمیته، چون این برنامه های خوب و بهترین را برای ما و شنوندگان اکنیتون و معلمه عزیز را برای خانواده هر یکی خودمون خوش آمدید میگویم.
0: تشکر
2: برای شما خالق زاده برای چنین برنامه و سپاس گذار هستم.
0: سلامت باشد. شما این سرود را گوش کرده اید؟
2: بله بله من لرزه یاد دیمون
0: دوره های مکتبی.
2: بله بله
0: بله سلامت باشد. سلامت باشه. تشکر به شما. تشکر که شنونده های ما میشنوند، دوست میدارند و این گونه ترانه ها رو در خاطر دارند. خب دوستان ارجمند، در انتهای برنامه من از تهیه‌گر برنامه خواهش میکنم که ترانه رو که بعدن پس از 10 سال گفتید، پس از 10 سال این بله این ترانه رو شما بازخوانی کردید و در آغاز آن صدای اولین خوانده خود رو گذاشتید، یعنی این ایده خیلی خوب است، عجیب ایده. همین ترانه رو یعنی سرودی نو رو به قول دیگر اگر بگیم پیشنهاد سازند و دوستان ارجمند شما اطرافی کدام ترانه باز میخواهید به شما معلومات بدیم، میتونید با ما در تماس شوید و اندیشه خود را بگید. اما امروز باشد من با شما خیر خوش میکنم. تنها یادآور میشم که اطرافی سرودی زنگ آخرین با شما صحبت کردیم. این ترانه سال 1991 ایجاد شده است. مؤلف آن نظر یزدان و مؤلف آهنگ آهنگساز سید قلبی لولوف هستند و سرندگان هنرپیشه مردمی تویسان لولا عزیزه و قربان علی عبدالویف. خوب این ترانه عمری 35 ساله دارد و امید دارم که باز چندین 35 ساله های دیگر در خدمت مردم خواهد ماند. من با پیلولا بونو تشکر میگویم برای اینکه امروز آمدید و مهمانی برنامه ما شدید. امید دارم که در برنامه های بعدی باز اطراف دیگر ترانه های ماندگار صحبت خواهیم
1: کرد. شما تشکر
0: سلامت باشید.
1: این سرود ما امروز در اطراف این سرود یعنی که همه عضوی انسامبل
0: در یاد کردیم روانی استاد قربان علی عبدالله شاد باشد
1: آباد
0: باشد. خب پرویز وحیدوف کارگردانی برنامه و من مشرفی خالق با شما خیر خوش میکنیم تا صحبت های بعدی. خود و نزدیکان خود را احتیاط کنید. خیر عزیزان.

در تاجیکستان حقوق کودک از کنسوتسیا سرچشمه گرفته با قانون جمهوری تاجیکستان در باره حفظ حقوق های کودک و دیگر سندهای معیاری و حقوقی حفظ کرده می شود. این میهن آینده سازان خیش را در دامان سبزش با رویه پر افتخار خیشتن شناسی فرا خواهد گرفت. روزی کودکان فرخنده باشد.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
0: از رادیوی فرهنگ.

0: دماغ میشکا بربان چاق بود. وای مرخویشون را خوسانده با چهار طرف پرند و در نزد خانهشون از گل سفید جسته فرامده اون را نظر ناگیرانه به سوی زینپایه تیله داد.
1: بچه بجایشمان من با کل رفتم.
0: میشکا کتفانی از آفتاب سیاهچه شدهش را جنبانده به سوی کل قدم میزد. وای پسر بچه اندک لون نما ولی با قوت بود. در تن مایکه رنگ پریده و شیمی نمداشته داشت. آفتاب قیام میکرد. در بالای کارتوشکزار صفه ترغای ها نغمه سرایی میکردند. زمین تصفون پایهایش رو میسوزند. از قفا عربه تراقص زنان گذشت. کسی او را جیغ زد. میشک به اتینا به عربه نظر افکند. در بالای عربه بریگادیر صفرا نشسته بود.
1: میشک! چیزی فرموده گم رو درویدی؟
2: در گوشه این خیالم هم نبود.
1: اوی شوخی نکن. برای ایس میگویم تو این نامقبولیت رو پرتو. راستش رو گوی درویدی یا نه؟
2: اگر باور نکنی رفت بگیم.
0: او بسوی کل روان شد. اما ساحلی کل بی آدم بود. تنها بازی کردن کیفیتی نداشت. مگر شنا کرده با آن ساحل به نزد دخترانی که از بیشه میوه میچیندند گذرد. اما در این وقت پیرمرد الکس که در دیهه همسایه زندگی میکند نمایان شد. پیرمرد یک وقت اویله کلانه و متفق داشت. 3 سال پیش زنش از عالم چشم پوشید. در جنگ 3 پسرش هلاک شدند و پسری آخرینش آسیب انستیتوت رو ختم کرده در شهر ماند. پیرمرد آدمی ساده گلنما اما به زیان. بچه های دهه دایم او را مسخره میکردند اما او خفه نمیشد و فقط با انگشتش تهدید مینمود. با قریبی قایقش را سوراخ کردند. مویسفید قریب غرق شده بود. بعد اون قایق تماما غیب زد. اکنون در تمام کل یک قایق به صاحب مانده بود.
3: سلام پیرکی، برای چی در اینجا بیکار نشسته ای؟
4: میفهمی گیت نخس، قایق گم شده است. با من تور خلطه ها را یک دیدن لازم بود.
3: اگر خواهی من قایق را یافته میدهم. فقط هر دیمون سوار میشویم. چی گفتی؟
4: اگر میافتی خیلی خوب میشد. من 2 روز باز تورهایم را ندیدم.
0: دیروز قایق برای کار به میشا لازم شده موند و او اون را به خلیچه رونده برده در بین قمیشزار پنهان کرده موند. اونها با پیرهای باریکی بسوی توسزار روان شدند. دیر نگذشته پیره گم شد. در اطراف توسزار انبوهی گزنه. مویسفید قفا موند. میشکه تو که او را از نظر گم نکند تیز تیز به قفا برگشته به شتاب کردن وادار میکند.
1: تیز تیز خودم موند.
3: همین که با ما بین کل رسیدیم قایق را چپ پا میکنانم.
0: وای از سایه توسه قمیشزار را از نظر گذارنده قایق را میابد و پاچه ایزارش را برزده با آب میدروید. آب کل چقور ولی گرمکک. از کل بوی نای به مشو میرسید. میشکا قایق را کشوله کرده با ساحل میارد و خوده درازی را که دیروز در همینجا پنهان کرده مونده بود با دست میگیرد.
1: او یمک الکسا.
4: حاضر تو پسرم آهسته تر، مبادا باز چپه نشود. یک بار شده بود مارگزیده از رسمان علامه ترسد میگویند. به آن سوی به سوی درختان خوشکران.
0: وای در نول زورق نشسته با هر دو دست از دو طرف قایق محکم میدارد. میشکا به خوده تکیه کرده قایق رو ماهرانه به پیش میراند. در پس قایق ایزی پروژنگ پیدا میشود. در اینجا آب پست، قهر کل لایقدار، بنابر این روی کل پر از گلهای آبی. قایق گلها رو به دو طرف تیله داده به پیش میرود. هر باری که میشکا خوده رو از لایقه تگی کل کشیده میگیرد حبابچه ها جسته به بالا میبرویند.
3: خوش احوال آسیب چی خیل؟ وای در خطش چی می نویسد؟
0: در کلخوز اونها علیانا نام دختری که به میشک شناس خیلی خوب بود خطکشانی میکرد. بنابراین نغز میدانست که آسیب در دو سال آخر به پدرش یگان تا هم خط ننوشته است. آره، الکسا در این باره به کسی دهان نمیکشاید. با وجود این همه اهل ده هم میدانستند که پسرش پدری پیرش رو کیها فراموش کرده است و با دیدار او اندک مشتاق نیست.
4: می نویسد که صحت سلامت، زندگیش بد نی.
3: دروغ نگوی موی سفید، وای با تو هیچ چیز ننویشته است، وای تو را کیها فراموش کرده است.
4: مرا فراموش کرده است؟ مگر پدر را فراموش کردن پسر ممکن است؟
0: میشکا خود را از یک دست به دست دیگرش گرفته با قره چشم به موی سفید نظر می افکند. نگاه دلش به موی سفید می سوزد، اما زود این احساس را از دلش دور می کند. میشکا آدمانی رحمدل را بد می بیند، رحمدلی را عاجزی و سوس ارادگی می شمارد. بنابراین به موی سفید با تمسخر چشم می دوزد.
4: آسیب پسر خوب است. وقتی که 6-7 ساله بود به من بدرو خوراک می آورد، بعد یا با اسب بازی کرده می گشت یا مرا پرسیکاف کردن می گرفت. این چی؟ وای چی؟ بگاهی با کتفم سوار کرده به خانه می آوردم. تا با کشلاق می رسیدیم خوابش می گرفت.
3: بیامانه
4: وی حالا هم بچه نخس با قریبی پسیلکه فرستاد. پپراس
3: کای
4: می نویسد که دادا جان، این از من به شما سوغا. کیف کرده کشیده گردید. باز می نویسد که در اید سپس می بیاید و کم در تخته یافته شکست و ریخت خانه را درست کرده می دهد.
3: اون چیزی که موی سفید می گوید دروغ روی راست. موی سفید یا مست است یا کسل شده است، بنابراین هزیان می گوید.
0: اما الکسا در نوگ قایق آرام نشسته با ساحل مقابل متفکرانه نگاه می کند. از قیافهش معلوم که بگپهای گفتگیش باوری قطعی دارد. بنابراین میشکا سر و کلابهش را گم می کند.
3: شاید پسرت پول هم فرستاده باشد.
4: پول هم چندان بسیار نه، لیکن برای من برای آدمی یکه و تنها بسنده. وی پسر نخس، دهان آدمان فراویز ندارد.
3: معلوم می شود که گپی مردم دروغ.
4: البته آسپ من پسر نخس، خاندگی، عالم، ناشکری چی لازم؟ پدرش را فراموش نخواهد کرد.
0: میشکا بسیار میخواهد که راست با چشمان موی سفید نگاه کرده گوید که اوه آخر همه این گپ های دروغ. اما یک احساس نامعلوم او را از اون اقدام دغالانه باز میدارد.
3: من گپ و من گپ. جانش بلبش آماده باشد هم پسری ناخلفش را شرمنده کردن نمی خواهد. اگر بجای او کسی دیگر می بود پسرش را حتما بسود می کشید. انا الکسا چه خیل آدم.
0: میشکا آدمی سوسی را در دوست نمی داشت. الکسا را هم از همین قبیل می شمرد. معلوم می شود که موی سفید به طور خود زور و قوی اراده است. این به میشکا معقول بود. در برابر این در دل او نسبت به آسیب کینه و عداوت نامعلوم پیدا می شد.
3: الکسا بیهوده طرفی پسرش را می گیرد. مناسبت های آنها عجیب.
0: آنها به ساحل رسیدند. اینجا هم پستابه قد قد ساحل قمیشزار. در پس قمیشزار ارچه های عظیم قامت افروختند. سایه آنها از بالای آب می افتاد. نوری آفتاب از بین شاخه های آنها گذشته بر روی کل غل می پرتاید. میشکا از دور تورها را دیده قایق را به سوی آنها می راند. موی سفید با دستان لرزان تور را از آب کشیده مویچه های لغجانکش را داشته می گیرد. میشکا به موی سفید نگاه کرده با تأسف از دل می گذراند.
5: افسوس اگر به جای موی سفید پسر جان نغزش آسیب میشد.
4: اگر وای در باره من غمخواری نکند کی غمخواری میکند؟ اگر دیگر پسرهایم زنده می بودند اکنون تمام آرزو و امید و تکیگاه من فقط آسیب. مگر و این را نمی داند؟
0: موی سفید یک تور خلطه را از آب کشیده براورده نتوانیست، لایقه زیر کرده بود. میشک از جایش خسته موی سفید را دغلانه تیله داده
3: ایست من خودم.
0: وای چوبکونه تور را کشیده براورد و ماهیچه هایش را به درون قایق افشانده خودش را به نول قایق هوا داد.
4: رحمت پسرم رحمت، امروز تو به من خیلی یاری دادی.
3: میدونی چی؟ آن روزی که قایقتان غرق شد منو یوزیک وای را شکاف کرده بودیم.
4: میدونم یکیت ناز میدونم به من گفته بودند، لیکن من از شمایان خفه نی. من هم در بچگیم تو بر این شوخ بودم بچم.
0: در بازگشت کل را میانه بر کرده راست بسوی مرزار شنا میکردن. در پیره ها در سایه توسه مرد پیدا میشود و در تمام مرغزار آواز شیردار پهن میگردد.
1: میشکا بدران روی دوست را فراموش نکن.
0: بریگادیر گمان میکند که میشکا هر دفعه بر این گپی او را میگرداند، اما خاموش است. وای در عمر کوتاه خود بار اولین با معمای سربسته و حزن‌انگیز مناسبت آدمان دچار شده بود و چه خیل تصویر دادن او را نمیدانست. بنابراین او خاموش و مایوس بود. الکسا پاپیروس میکشید و با یاردمچی خود که ابروانش را چین کرده در باره چیزی فکر میکرد و با سرعت قایق را به ساحل میراند ممنونانه مینگریست. موی سفید در پستابی فرامد. با وجود همه احتیاط کاریش پاشه شلوارش را تر کرد. وای خلطه را که با آن سید ناچیزش رو انداخته بود با دوشش گرفته به میشکا گفت:
4: رحمت پسرم رحمت، همه می گفتن که تو بچه این اینک سخت مردم آزار هستی. اکنون فهمیدم که گپش ها نادرست بوده است. تو ایگیت نقص.
3: قیق را در جوش بمونم، اگر لازم شود می گیرید.
0: میشکا خوده را گرفته به ساحل زیر کرده قیق را تیله می دید.
3: من به شما یک گپ دارم بابا.
4: خوش
3: خواه خفه شدید خواه نه اختیارتون. اگر یگان روز گذارم به شهر افتد پسر جان شما را کفته می

کودکان این بهترین نعمتند. در راه آموزش هیچ چیز را از آنها باید دریغ نداشت. کودکان را با مهر و صمیمیت باید پرورش نمود و رشد معنوی آنها را در جای اول گذاشت تا موفقیت پیوسته نصیبشان باشد و دنیای بی‌غش کودکی همسفر.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: داستان
1: خزینه امودریا. خزینه امودریا یکی از بازیافت‌های نادر تاریخ قدیم تاجیکان بوده، از گذشته‌های دور پیام می‌رساند. آن از 1300 سیکه و 176 اشیای طلایی و نقرگی عبارت است. این گنجینه سال 1877 در نزدیکی تخت سنگین در ریزشگاه دریای کافرنهان به آمو یافت شده است. بعدن آن به تاجران فروخته شده، قسمی از آنها در آثارخانه بریتانیای کبیر تا امروز محفوظ است. نفترین سیکه خزینه به سال 200 تا میلاد منصوب بوده، دیگر اشیاها به عصرهای چهارم تا دویم پیش از میلاد تعلق دارند. در این آثار انعنه های صنعت دوره هخامنشیان، صنعت یونانی باختری و اسلوب حیوانات سکیفی انعکاس یافتند. از جمله دو دستپانه کلان طلایی با نوک‌های شکل حیوانات تخیلی خیلی جالبند که به عصرهای پنجم و چهارم تا میلاد منسوبند. دستپانه‌های پیچان و غلاف خنجری زرکوب نیز از نمونه‌های نادر به شمار می‌روند و به عصرهای هفتم تا سیوم پیش از میلاد تعلق دارند. همچنین امثله عرابه دوچرخه که آن را چهار اسب می‌کشند به عصرهای پنجم و چهارم تا میلاد نسبت داده می‌شود. خزینه امودریا زیاده از 100 سال باز مورد آموزش عالمان قرار داشته، دلیل روشنی سطح بلند فرهنگ و هنر اجدادان تاجیک می باشد.

0: برنامه معنوی و فلسفی چراغی را.
1: اهمیت سنت ها و ارزش های ملی.
0: پیغام از تمدن و فرهنگ گذشته.
1: رسالت انسانی، تاریخ و حقیقت.
0: برنامه چراغی را با استاد واریس.
1: هر هفته روز چهارشنبه از رادیوی فرهنگ.
2: این رادیوی فرهنگ است.
3: 106.5 FM.

درود شنونده عزیز، ما در استودیوی معرفت رادیوی فرهنگ قرار داریم و شما از این استودیو برنامه چراغ راه را میشنوید. آن یکی با شم برمیگشت روز، گردی هر بازار دل پر عشق و سوز، بو فضول گفت او را که فلان، هین چی می جویی به پیشی این دکان؟ گفت می جویم به هر سو آدمی، کو بود حی از حیاتی آن دمی. گفت من جویای انسان گشتم، می نیابم هیچ و حیران گشتم. شنونده عزیز، با همین مقدمه و با همین مصرعها از مولانا ما برنامه خودمان را آغاز میکنیم و باز هم صحبت ما از انسانیت خودمان است، از آدمیت خودمان است و ما صحبت خودمانی داریم، یعنی از خودمان میگوییم و برای خودمان میگوییم. و زندگی مثل یک دریاست، یک دریای پرتلاطم، یک دریای پر از موج، یک دریای پر از طوفان که ما در این دریا کشتی نشستگان هستیم یا کشتی شکستگان هستیم و تلاش میکنیم که خودمان را به منزل مراد برسانیم، تلاش میکنیم که به کمال آدمیت برسیم، به مقصدمان برسیم و این تلاش ما بهر آن باشد که از خودمان آثار نیک بر جای گذاریم. در برابر آن که در این دریای پرتلاطم دست و پنجه نرم میکنیم، باید بجز این غواص هم باشیم که از قعر این دریا صدف به دست آوریم، گوهر به دست آوریم، دردانه های را به دست آوریم و این صدف و دردانه و این گوهرها باید توشه راه ما باشند، توشه راه زندگی ما. وگرنه همه گونه تلاش ما و رسیدن به ساحل مراد اصلا یک کار بیهوده است. از اینجاست که مولانا در یک بیت باز هم خیلی زیبا میگوید: در بشر روپوش کرده است آفتاب، فهم کن والله اعلم بی ثواب. میگوید در وجود انسان ها، در دل انسان ها، در مرکز هستی انسان ها آفتاب گذاشته شده است و این آفتاب وجود ما انسان ها را منور می گرداند. این آفتاب آفتاب علم است، آفتاب دانش است، آفتاب خرد است، آفتاب حکمت است، آفتاب دانایی است، آفتاب نیکویی است و آفتاب زیبایی است. اگر ما این آفتاب را در درون خودمان باقی نکنیم، بالای او را باز هم محکم نکنیم، ما از روشنی او بهره‌ور خواهیم شد. این آفتاب آفتاب حقیقت است، این آفتاب
نور حقیقت است و نور حکمت است و نور خرد است که در وجود ما گذاشته شده است و این آفتاب راه ما را از درون روشن می کند و ما را از بیرون یعنی نمود ظاهری ما را نیز نورانی می گردد. یک گپی خیلی ساده است که میان مردم آدم هایی که با علم و دانش هستند، آدم هایی که خیرت دارند، آدم هایی که حکیم هستند، آدم هایی که دیگران را رهنمایی می کنند، می گویند از چهرهش نور می بارد. از فیض صحبتش هیچگاه سیر نمی شویم. یعنی اگر ما انسان ها از درون همان قدر زیبا باشیم، این نور زیبایی و نمود ظاهری ما نیز تأثیر می رساند. و چون سخن را ما از مصرع‌های از مولانا آغاز کردیم که یکی در روز روشن شمع در دست گرد بازار می گشت و یک بو فضول از او پرسید که ای انسان، دوکان به دوکان در این بازار می گردی و چی می جویی که باز شمع فروزان در این روز روشن در دست داری؟ گفت به هر سو می گردم که آدم پیدا کنم، کسی که زنده به حیات باشد، کسی که زنده به همین لحظه باشد، کسی که زنده به همین دم باشد. ما همیشه انسان ها گمان میکنیم که چون ما حرکت میکنیم، میخوریم، میآشامیم، راه میگردیم، کار میکنیم، یعنی ما زنده هستیم، نفس میکشیم، خون در رگهای ما حرکت میکند. بله، ما واقعا هم زنده هستیم و حی دیگر هم در وجود ما هست، زنده بودن دیگر هم در وجود ما هست. ما باید به آگاهی زنده باشیم، ما باید به آفتاب حقیقت زنده باشیم، ما باید به نور معرفت زنده باشیم، ما باید با اخلاق حمیده زنده باشیم. ما هر لحظه زندگی را زندگی کنیم، هر لحظه باید از خودمان خوبی به وجود بیاریم، هر لحظه باید چیزی بیاموزیم، هر لحظه باید عمل خیر را انجام دهیم. یعنی نگذاریم که یگان لحظه زندگی ما بیهوده نرود. آنگاه ما حی می شویم، یعنی زنده می شویم، زنده به همان دم، زنده به زندگی، زنده زنده به آگاهی، کسی که از او نور معرفت می بارد و زندگی خودش را می سازد و به دیگران نیز کمک می کند. در یک غزل مولانا می گوید که خوب دیدن شرط انسان بودن است، عیب را در این و آن پیدا مکن. یعنی ما باید همیشه اندیشه‌مان، فکرمان، نگاهمان پاک باشد. ما خوبی ها را باید دیده توانیم. وقتی به انسان نظر می افکنیم، باید ببینیم که او چقدر خوبی ها در وجودش ریخته شده است. وقتی به طبیعت می نگریم، گلها را می بینیم، باغ را می بینیم،
رود را میبینیم، چشمه را، کوه، سنگ را میبینیم، ما زیبایی ها را باید مشاهده کنیم. یعنی نگاه ما، نگاه خوب دیدن، نگاه زیبا دیدن باشد و باید از پی جستجوی عیب دیگران نباشیم. یک بار به خودمان نیز نظر افکنیم. در همین غزل، در آغاز همین غزل مولانا میگوید که عشق را به معرفت معنا مکن، زر نداری مشت خود را وا مکن، گر نداری دانش ترکیبی رنگ، بین گلها زشت یا زیبا مکن. عشق را میگوید وقتی نمیشناسی، یعنی وقتی چیزی را نمیدانی، علمی را نمیدانی، چیزی را در بارش تصورات نداری، معرفت نداری، تو در اون باره گپ نزن. اگر گپ میزنی حتما خطا میگویی، حتما سخن ناجا میگویی. یعنی ما باید درباره هر چیزی وقتی نظر میدهیم، وقتی صحبت میکنیم، باید با اون چیز معرفت داشته باشیم، اون چیز را شناخته باشیم، اون چیز را بدانیم، آنگاه در آن باره باید صحبت کنیم. میگوید اگر تو ترکیب رنگ ها را نمیشناسی، نگوی که در باغ این گل گلی زیباست، اینش زشت است، اینش بدبوست، اینش خوشبوست. ما باید رنگ ها را بشناسیم. ما ببینیم که انسان ها مثل همین گل های رنگارنگ هستند، هر کدامشان زیبایی خاص خود را دارند، هر کدامشان به طور خودشان چهره نمایی می کنند، هر کدامشان به طور خودشان رنگ و بوی دارند. معرفت را هر کسی به قدری توان خودش فرا می گیرد، علم را، دانش را هر کس به قدری توان خودش فرا می گیرد ببخشید. و این به آن معنا نیست که ما باید زشتی و پلشتی را در بین انسان ها پیدا کنیم و گوییم که فلانی انسان بد است، فلانی این است، فلانی آن است. یعنی قضاوت نکنیم. ما حق قضاوت کردن، حق بد گفتن، حق بد دیدن، حق بد اندیشیدن نداریم. ما کسانی هستیم که باید همیشه با اندیشه پاک، با روان پاک، با نگاه پاک به این دنیا نظر اندازیم و همیشه از پی جستجوی علم و معرفت باشیم تا زندگی خود را بسازیم و به زندگی دیگران نیز کمک بکنیم، دست دیگران را نیز بگیریم. و مولانا میگوید که پیرو خورشید یا آینه باش، هرچی اوریان دیده افشا مکن. مثل خورشید باش ای انسان، مثل خورشید باش، مثل آینه باش. هر چیزی را که میبینی، اگر اوریان میبینی، تو افشا مکن. چون خورشید از اون بلندی ها تمام کره زمین را نظاره میکند، من را، شما را، شهرها را، ده ها را، و ما در هر حالی که در هر گوشه این سیاره خاکی باشیم، این خورشید ما را میبیند، ولی به کسی نمیگوید که من انسان بدی را دیدم، خوبی را دیدم، من جای پاروی را دیدم، جای گله را دیدم. نه، به همه آن چیزی که
در این کوره خاکی هست، خورشید یکسان نور پاشی میکند. و وقتی ما خودمون را در آینه هم میبینیم و اگر گاه برهنه هم خودمون را در آینه ببینیم، آینه هیچگاه به کسی نمیگوید فلانی آماده بود و من او را برهنه دیدم و او این گونه نقص داشت، این گونه کمبودی داشت و عیب داشت. یعنی میگوید که از خورشید پیروی کن، از آینه پیروی کن و عیب دیگران را افشا نکن، سیر دیگران را افشا نکن، برای آنکه ای که از لرزیدن دل آگهی هیچ کس را هیچ جا رسوا مکن. اگر عیب تو را کسی بگوید، اگر تو بشنوی، دل تو بلرزه می آید، وجود تو بلرزه می آید، تو ناراحت می شوی و این ناراحتی را که از این عملی زیش در جان خودت حس می کنی هیچگاه به کسی دیگر نیز روا مدار. شنونده عزیز، چون صحبت ما به دراز کشید، من از کارگردان برنامه خواهش می کنم که برای تفریح من و شما یک ترانه بشنواند، آنگاه ما صحبتمان را ادامه می دهیم.

با درود مجدد شنونده عزیز، برنامه چراغ راه است که مستقیما از رادیوی فرهنگ میشنوید. علامه اقبال میگوید زندگانی را بقا از مدعا است، کاروانش را درا از مدعا است. زندگی در جستجو پوشیده است، اصلی او در آرزو پوشیده است. همون اراده، مقصد داشتن در زندگی، یک خواهش داشتن برای رسیدن به قله مراد، برای رسیدن به مقصد، یعنی تلاش ورزیدن به زندگانی بقا می بخشد. انسانی که در زندگیش تلاش می کند که به مقصدهای نجیب خودش برسد، به زندگی خودش بقا می دهد. همین تلاش است، همین مقصد است که انسانها دانش می آموزند، کشفیات ها می کنند، شهرها بنیاد می کنند، در مجموع دنیا را آباد می کنند و خودشان را نیز، محیطشان را نیز می سازند. و انا همین جستجو می گوید، زندگی می گوید در جستجو پوشیده است، اصل او در آرزو پوشیده است. یعنی زندگی آمدن و خوردن و خفتن و راه رفتن نیست، زندگی جستجو است، تلاش است برای رسیدن به هدف. انسان دارای آرزوهاست و میگویند هم که آخرین چیزی که در انسان میمیرد این آرزو هست. ما همیشه آرزو میکنیم که زندگی خوب و زیبا داشته باشیم. ما آرزو میکنیم که به مقصدهایمان برسیم، مثلا صاحب ماشین باشیم،

صاحب خانه خوب باشیم. ارزو میکنیم که جامعه ما جامعه بسیار خوب و امنیتش تامین باشد که ما در امن و آسایش زندگی کنیم. ارزو میکنیم که فرزندانمان علم آموزند، آدمانی میان جامعه شوند، آدمانی با آبرو شوند، کارهای خیری را انجام دهند. اما این ارزو بی جستجو، بی تلاش نمی شود. ما باید جستجو کنیم، ما باید تلاش کنیم، ما باید برای رسیدن به مقصد خودمان با اراده مستحکم قدم پیش گذاریم. انسان تا آن روزی که زندگی می کند باید در تلاش و جستجو باشد. انسان اصلا آرامش ندارد. آرامش به معنی این که دیگر در یک جا قرار نمی ایستد. نویسنده باید تا آخر عمر اثر ایجاد کند. دهقان تا آخر عمر باید زراعت بکارد. باید حاصل بگیرد. باغبان باید باغ پرورد. معلم باید درس بدهد و فرزندان انسان را به سوی علم و معرفت، به سوی آدمیت هدایت کند. یعنی انسان هر پیشه دارد، هر کار دارد، باید آن را تا روزی که هست انجام دهد. وقتی انسان پیر شد، باید تجربه روزگارش را، تجربه زندگیش را به دیگران چون درس بدهد. اون آثار بسیار خوبی که از خودش گذاشته است باید به دیگران بدهد. شاید کسانی هم باشند که مثلا به بیهوده زندگی میکنند. شاید همین گونه انسان ها هم باشند. شاید روز پیری از آنها پرسی که شما چی کار خوبی انجام دادید؟ شما چی کار، چی چیزی در دوام این عمر عزیزتان میراث گذاشتید؟ شاید نفران خیلی کمی باشند که پاسخ گفته نتوانند. عزیزان دل، ما در پیش خودمان پاسخگو هستیم. ما باید از خودمان بپرسیم که من امروز چیکار کردم، فردا باید چیکار کنم. مقصد زندگی ما باید در پیش خودمان روشن باشد. تا فردا افسوس نخوریم. تا فردا نگوییم که متاسفانه ما کاری کرده نتوانستیم. عمرمان را به بیهوده گذراندیم. خصوصا جوانان، این نسل بزرگ، این نسل بیدار، این نسل هوشیاری که در جامعه ما وجود دارند. امروز که دنیا با شدت عوض می شود، دنیا با شدت دیگر می شود، علم با سرعت بی نهایت بلند پیش می رود، تکنولوژی های نوترین ساخته می شوند، ایجاد می شوند و انسان واقعا یک جایگاه بسیار بلند کسب میکند. خوشبختانه جوانان ما امروز جوانان آگاه و بیدار هستند و آنها علم زمان را، معرفت زمان را، حکمت زمان را، آن همین تکنولوژی های نوینی که به وجود آمدند خوب میدانند. یعنی جوانان ما کسانی هستند که ما با آنها باور میکنیم. باور میکنیم که آنها آینده وطن عزیز و نازنین ما هستند. آنها این وطن را در آینده باز هم
زیباتر و زیباتر می کنند. بنابر همین غفلت کردن برای جوانان ما عیب است. در ناآگاهی زیستن عیب است. و من می خواهم از مولانا یک مثال بزنم. می گوید که در زمین دیگران خانه مکن. خیلی توجه کنید. در زمین دیگران خانه مکن. کار خود کن. کار بیگانه مکن. ای تو در پیکار خود را باخته، دیگران را تو ز خود نشناخته. میگوید تو در زمین دیگران، در زمین بیگانگان خانه نکن. اگر کار میکنی، کار خودت را کن، برای بیگانگان نکن. اگر این معنی را به زمان خودمان بیاوریم، یعنی امروز خصوصا جوانان ما بسیار آگاه و بیدار و با دانش باشند، اگر در غفلت باشند، اگر ناآگاه باشند، اگر بی‌دانش باشند، اگر جهانشناسی پست داشته باشند، آنگاه خدمتگار دیگران می شوند. آنگاه پیش ملت‌های دیگر محتاج می شوند. آنگاه می روند خانه دیگران را آباد می کنند. و کاری که باید در خانه خودشان انجام دهند نمی کنند. انا برای چی آگاه بودن، بیدار بودن، دانش کسب کردن بسیار مهم است. برای آنکه انسان خودش را می سازد، جهانبینی و جهانشناسیش را می سازد، زندگیش را می سازد، یک گوشه وطنش را آباد می کند و هیچگاه بازیچه دست دیگران نمی شود. اگر غفلت کند خود را می بازد. نه خود را می شناسد، نه دیگران را می شناسد و مزدوری در خانه بیگانگان می شود. اما جای خوشبختی است که جوانان ما امروز اگر به هر کشور سفر می کنند، اون سفر چی کاریست، چی برای دانش آموزی می روند و چی سیر و سیاحت می کنند، واقعا از اون کشورها شهد علم را می بیارند، با جهانبینی دیگر می بیایند و ما می بینیم که آنها چقدر جوانان بیدار، جوانان خوش سلیقه، جوانان با معرفت هستند و این چیز واقعا به دلها قوت می بخشد. یک گپ بسیار ساده است. اگر شما توجه کرده باشید، مثلا پرنده های هستند که روی آب می شینند و در آب شنا می کنند، اما بالهایشان تر نمی شود و باز از بالای آب پرواز کرده می روند، چرا که بالهایشان روغن دارد. اگر بالشان روغن نداشته باشد، وقتی روی آب نشستند قناتهایشان تر می شود، بارشان سنگین می شود و پرواز کرده نمی توانند. یعنی این روغن محافظ بال است. این روغن به بال نیرو می بخشد. این روغن کار می کند که پرواز پرنده را تأمین می سازد و نمی گذارد که او در آب غرق شود یا از پرواز بماند.
همین روغن ما انسان ها نیز دانش است. وقتی ما دانش آموختیم، وقتی ما خیرد آموختیم، حکمت آموختیم، وقتی ما خودمان را شناختیم، محیطمان را شناختیم، وقتی ما به سوی زیبایی، به سوی دانایی، به سوی نیکویی حرکت کردیم، اینها بال پرواز ما هستند. یعنی ما پرواز میکنیم به سوی دنیای معنویت، به سوی دانش و به سوی معرفت. پرواز انسان معنوی است. انسان نمیتواند بی دانش، بی خیرت و حکمت به سوی زیبایی پرواز کند. چشم انسان هم بال دارد، سخن انسان هم بال دارد، مغز انسان هم بال دارد. اما انسان نمیتواند آگاه نباشد و پرواز کند، آگاه نباشد و سخن با دانش و خوب بگوید، آگاه نباشد و با چشمان زیبا این دنیا را پاک و بسیار هم زیبا و مجلا مشاهده کند. ما مرغان خانگی را می دانیم. مرغان خانگی بال دارند اما پرواز کرده نمی توانند. آنها پی آب و دانه می گردند، روزی دراز از این گوشه از آن گوشه آب و دانه پیدا می کنند و می خورند و سعادت خودشان را در پیدا کردن انا همین آب و دانه می دانند. اما مرغان هستند مثل شاهین، مثل عقاب، مثل باز، مرغانی که هرگاه به زمین پی آب و دانه می آیند و نیازهای خودشان را حاصل می کنند، اما باز به سوی آسمان ها پرواز می کنند. در بلندترین قله ها، در بلندترین درخت ها، در مستحکمترین جای ها لانه می گذارند. آنها پرواز را در این آسمان روشن و زیبا برای خودشان سعادت می دانند. نباید ما هم مثل مرغ خانگی باشیم. باید پرواز ما نیز عقابوار باشد، به سوی آسمان معرفت، به سوی آسمان یکتایی، به سوی آسمان وحدت، به سوی آسمان دانش، به سوی آسمان زیبایی باید بال بکشیم، پرواز کنیم و در آن دنیاهای زیبا خودمان را پیدا کنیم. از پرواز خودمان لذت ببریم. در این دنیا همه کار عزیزانم لذت دارد. مثل اینکه ما یک طعام را استعمال میکنیم و لذتش را حس میکنیم، از استعمالش لذت میبریم، وقتی ما هم که دانش را میآموزیم، ما لذت دانش را حس میکنیم. وقتی ما زیبایی را میشناسیم، ما لذت زیبایی را حس میکنیم. وقتی که ما به سوی نیکویی ها می رویم، ما لذت نیکویی را حس می کنیم. و آنگاه ما لذت سعادت خودمان را حس می کنیم. آنگاه ما حقیقت رسالت خودمان را نیز می فهمیم. و این چیز بسیار مهم است عزیزان دل. ما نباید خودمان را در زندان ذهن خودمان محبوس کنیم. این ذهن ما کارهای را به ما تلقین می کند، سخنهای را به ما تلقین می کند که
بزن کشنده هم هستند. ذهن ما به ما تلقین میکند که فلانی آدم بد است. این زن زنی پر عیب و گناه است. این باغستان که پر از میوه است اما میوه هایش ترشند. کرم خورده هستند. این آبی که از چشمه جاری می شود تلخ است. ذهن ما ما را بعضاً سخت فریب می دهد. و ما نباید اسیر زندان ذهنمون باشیم. ما باید پاک اندیشیدن و پاک رفتن، پاک فکر کردن را یاد بگیریم. زندگی از ما همین را می خواهد. رسالت ما همین است. زان می نگرم به چشم سر در صورت، زان می نگرم به چشم سر در صورت، زیرا که زی معنی است اثر در صورت. این عالمی صورت است و ما در صوریم، معنی نتوان یافت مگر در صورت. من این دنیای ما که از صورت ها عبارت است، ما صورت همدیگر را می بینیم و این صورت هایی که می بینیم در وجود خودشان، در مرکز خودشان معنی های دارند، نور دارند، گنج دارند. مثلا وقتی ما با یک چهره انسان نظر می اندازیم، ما صورت ظاهرش را می بینیم، اما ما باید دانیم که در برابر ما یک دنیای ایستاده است. هر انسان یک دنیاست. هر انسان وجودش، فطرتش، هستیش کان معناهاست. ما همیشه تأکید میکنیم انسانی که میتواند در درون خودش سفر بکند، یعنی خودش را از درون بشناسد، اینقدر گنجینه های پیدا می کند، اینقدر لذت های، اینقدر معناهای در وجودش ریخته شده است که خودش در حیرت می ماند. و انا همین وقتی گنج معنا را از درونمان پیدا می کنیم و وقتی همون آفتابی که در وجود ما گذاشته شده است، وقتی از روی آن پرده را می برداریم و او وجود ما را از درون نورانی می کند، این نور در چهره های ما نیز تجلی می کند. وقتی ما یک انسان نیک و یک انسان خوب را می بینیم، اگر حرفی از زبانش هم نشنویم، از حضورش لذت میبریم. حتی حضورش به ما نفع میآورد. یعنی همه این سخنها بهر آن است که ما باید رسالت خودمون را بشناسیم. رسالت انسانی خودمان را بدانیم، راهی که می رویم بدانیم و در آسمان دانایی، عشق و زیبایی پری پرواز بکشاییم. همدیگر را دوست داریم.
به همدیگر سلام دهیم، دست همدیگر را بفشاریم. سلام دادن، نیکویی کردن، دست همدیگر را گرفتن بهترین و بهترین نعمت است که به ما انسان ها داده شده است. همدیگر را دوست داریم و همینجا وقتی برنامه ما هم به انجام می رسد و هر کاری که هر زمانی که برای برنامه یا برای کار وجود دارد حتما آغاز و انجام دارد و همینجا برنامه ما هم به انجام می رسد. شنونده عزیز، من برای شما تمام خوبی های عالم را تمنا می کنم. همیشه در دنیای زیبایی، دانایی و نیکویی در پرواز باشید. همدیگر را دوست دارید و لفظ سلام همیشه در زبانتان باشد. بدرود تا درود.

کردم همه مشکلات گیت را حل بیرون جستم زی قید هر مکروهیال هر بند کشاده شد

در افشانه حسین کوچک عمر نام همسایه میده که داشت. این همان عمری بود که ده ده ده گفته داد زدن را نغز می دید. حالا والدین عمر صاحب میراث و به این وسیله ثروتمند گشته کوچیده بخارا آمدند و از سر نو همسایه حسین شدند. عمر 11 سال داشت. برای آموزش هنری طباخی او را شاگرد آشپزی ماندنی بودند، زیرا تقای عمر پلاوپزی خاصه امیر را ادا می نمود. حسین و عمر اکثرا همراه سیر و گشت می کردند. روز آنان از کوچه می گذشتند. انا همین خیل راه گشته ناگهان اگر پول یابی، گفت عمر. و در خودی همون لحظه تصادفاً آنها پول یافتند. همیان چرمینی پوری در میان چنگ و خاک کوچه می خوابید که نهان از چشم مردم مانده است. کوچه خالی بود. فقط از دور موی سفیدی مرکب سوار نزدیک می آمد. برابر تقسیم می کنیم. پولها را برابر تقسیم می کنیم، از خورسندی داد می زد عمر. سانی به خمگشت کوچه دوید و در بالای سنگی پرچنگی نشسته آهسته یک پولها را به کف دستش ریخت و همیان را پشت سنگ پرتافته به تقسیمات بازیافته در آمد. توسط این 10 درهم چی کارها کردن ممکن بود؟ شیرواری خریده تا به دل زدن دهان را شیرین کردن ممکن؟ و یا بازیچه های شوقاوری مویی نخریدن ممکن که آنها را به این جای از خوارزم و به خوارزم از کشورهای دوردست قهرتون آوردن؟ و یا پلها را به چندین مارباز دادن ممکن بود؟ آنگاه هر مارباز با نی نوای خاصه خود را می نواخت و هر مار رقص خاصه خود را نمایش می داد و در نتیجه توی وهمنگیز ماران برپا می گردید. بالاخره حتی مرکب، البته مرکبی نچندان کرسال و به قوت و کارایی، خریدن ممکن بود. همیان چرمین انا همین قدر ارزش داشت. بادام شیرینک را دوست می دارم، گفت عمر از پی خریدن بادام شتافت. اگر پولها را خانه برم کشیده می گرند. حسین از پسی وی رفت. تو هم بخر، زیرا اگر تو در پهلویم ایستی و من خوردن گیرم حصه خود را تقسیم کردنم لازم می شود. لیکن این از روی عدالت نیست، چون که پولی هر دویمان برابر است. ولی چشم حسین علکه به کتاب فروش افتاده بود. کتاب فروش در سایبونی پنه آورده باشد هم امامهش تر شده بود. از جبینش قطره های کلانی عرق می شاریدند. خودی او مرد چندان صاحب معلومات نبود، اما یکمری کتاب را عزیز می دانست. همراه کتاب ها می زیست و پهلوی کتاب ها می خفت. آدمان کتاب دوست را بقایت دوست می داشت. به این معنی حسین را هم دوست داشت. حتی رخصتش بیداد که کتاب های فروشی را تگرو کند، اگرچه پول نداشتن پسرک را خوب می دانست. لیکن امروز او پول داشت. به زمیان کتاب فروش امروز رساله نادیر آورده بود که حسین کیها باز آرزویش را در دل می پرورید. نرخش هم رسو 5 درهم بود. من دیگر همراهی تو پول نمی آبم، ناراضیانه غرغر کرد عمر از یان حسین قدم زنان، زیرا حسین تمام پولهایش را برای کتاب صرف نموده بود. حسین جوابی نمی داد، به پیش پایش هم نگاه نمی کرد. او فوری کتابخانه را سر کرده بود. حاضر به یگان شتور بر می خوری و شتور گوشت را می گذد، گفت عمر. حسین جوابی نمی گرداند. ما کامت را به بادام من شیرین گردان و دانستم آن که من سخی هستم. عمر عنوان کتاب را خواند: شرح اصول هندسه اقلیدوس. اقلا یگان نوی صورت دارش را در باره سینباد می خریدی نمی شد که فقط کهنه کالاها را غن می کنی.
تا رسیدن شام حسین کتابش را میخواند. عمر همه بادام ها را خورده شد. حسین کتابخانه را دوام میداد. رفتیم به خانه ما، اسپک بازی میکنیم، تکلیف مینمود عمر، اما حسین او را پی نمی برد. روز دیگر آنها باز کوچه برآمدند. تو حاضر از همه بیشتر چرا میخواستی؟ ناخواست پرسید عمر. بسیار چیزها را، تبسم کرد حسین. ولی میدانی من چی میخواهم؟ یک به گرد و اطراف چشم دواند. کوچه مانندی دفعه گذشته خالی بود. عمر چشمانش را پوشیده، میخواهم که باز پول یابم، فقط یک بار، آخرین بار. او در حال چشمانش را گشاد و به زمین نگریست. متاسفانه در زمین از پول نام و نشانی نبود. نهایت استاد و شاگرد با آموختن کتابی که ناتلی بسا حرمت و عزتش میکرد آغاز نمودند. ناتلی حتی انیق گفته نمیتوانست که خودی او نویشتجات این کتاب را خوب میداند یا نی. کتاب المجستی یا احکام کبیر هیئت نامیده میشد. آن را منجم اسکندریوی کلاودیا باتلیموس تالیف نموده بود. البته تا دوره باتلیموس هم آدمان انجم شناسی را پیشه گرفته ستاره ها را مورد معاینه قرار می دادند. اما باتلیموس اولین شده به این فن نظام و ترتیبی برقرار و عمیقی را وارد نمود. نه همه آدمان قدیمه چنین می پنداشتند که زمین همواری بوده بر دوش هفت نهنگ می ایستد. برخی دانشمندان اظهار می نمودند که زمین استوانه شکل بوده گرداگردش را فضای ملع احاطه کرده است و ستاره ها مانندی گلمیخی بر آسمان کوفته شدند. گروه دیگری هم بودند و چنین دعوا داشتند که شمس و قمر سرشمارند و بر تار هر کشور شمسی خودی و قمری خودی شوله می پاشند. تنها خردمندان زمان قدیم پیر روحانی اسکندر مقدونی ارسطو ثابت نمود که زمین کوره شکل است، لیکن او هم چنین می ثابت که زمین البته مرکز کائنات می باشد. فقط آرخیمد می گفت که زمین کوره شکل اصلا مرکز نه، بلکه سیاره مقرری نشاندان کلان است که در اطراف میغ آتشبار آفتاب دور می زند. باتلیموس جدول منظمی هیئت خود را ترتیب داد. در آفریده خود او تمام دستاوردهای منجمان پیشینه را استفاده برده، ضمناً در آن برای خدا هم جای علاهیده گذاشت. ایام جوانی ناتلی صفحات اولی المجستی را گشته و برگشته مطالعه می نمود. پارچه های زیادش را از بر می دانست. اما هر چقدر درونتر می رفت کتاب همان اندازه دشوارتر و مرکبتر می گردید. برای همین ناتلی گفت کتاب را مستقلانه آموخته سانی برای من نقل می کنی. آنگه تو را سنجیده جاهای نامفهومش را فهمانده می دهم. حسین از اثر باتلیموس دانست که زمین کوره عظیمی نامتحرکی بوده است. گرداگرد زمین پرده های شفاف مدور چرخ می زنند که به آنها جرم های نورافشان گوناگون الحاق شدند. ماهتاب کوره نزدیکترین زمین است، سپس کوره عطارد، ثانی ناهید، پس آفتاب، بعد مریخ، بعد آن مشتری می آید. کوره هفتمی زحل می باشد. به کوره هشتمی تمام ستاره های نامتحرک الحاق شدند. اما در کوره نهمی قوه حرکت دهنده ابتدایی نهان شده است که کل ستاره و عالم اطراف را مجبوری حرکت می سازد. از این نظریه هم منجمان و هم علمای فقه راضی و قناعتمند بودند. تنها بعد سالیان بسیاری دانشمند لهستانی کپرنیک علیه باتلیموس اختیار بحث و مناظره می کند. باتلیموس
نقشه حرکت تمام ستاره ها را کشیده بود. ناتلی طرز کشیدن نقشه مزبور را کیها فراموش کرده بود. اما حسین آن را هم سرفهم می رفت. با فرح و ممنونی نقشه چرخش هر یک سیاره را به قلم می آورد و همه اش را برای ناتلی شرح و توضیح می داد. زمان فرا رسید که ناتلی تمام دارایی و ثروتش را به حسین بخشیده، ذخیره دانش خود را قریب به انجام رسانیده بود. اکنون آنها فقط یک علم را دست نرسانده مانده بودند. بسیار آدمان آن دوره توسط این علم برده نان و کاسه پیابه می یافتند. از روی ستاره ها پیشگویی نمودن قسمت آدمان را به تو می آموزانم. آن علم تنجیم است، خبر داد ناتلی روزی با آهنگ مخفیانه. شبانگاهان حسین و استادش به تار مناره بلند می برآمدند. پیرمرد با مشقت زیاد پا روی زینه های بلند سنگین زینه پایه می نهاد. برای آن که سرش به جای بر نخورد خمیده راه می پویید، وزنین وزنین آه و اوه می کرد، تیز تیز باز استاده به تخت پشت حسین خردسال تکیه می نمود. همین منوال عاقبت به تارک مناره می رسیدند. سایه نحیف پیرمرد از روی هموار بام ها نمودار می گردید. او خود را به خلعت پیچیده بود. حسین از دستش داشته می ایستاد و هر دو آرامانه سمای تیره و ساکت را نظاره می نمودند. سانی پیرمرد به گپ می در آمد. آواز او در این عالم تنگ و تاری سبکسر خارق العاده به گوش می رسید. هو انا نصر واقع، ستاره صبح، نشان می داد پیرمرد. دمی سوپ آن را بسیار خوب دیدن ممکن است. کسی در زیر انوایش عالم را ببیند و ملاحظه و احتیاط بکار برد، عمری دراز میبیند. شمال از نو خلعت استاد را پریشان نمود. استاد تنهش را محکمتر پیچانیده، نگاهش را طرف نقطه های بزور نمایان ستاره ها که در اعماق تیره و تار چشمک میزدند دوخته میستاد. بعد چند حسین مقام سیاره و برج ها را زودتر از پیرمرد میافتگی شد. آخر این ستاره ها بحر چی وجود دارند؟ گاه ها میپرسید حسین. آنها نه گرمی و نه چندان سیاره.

0: Пагоҳ, агар ягон рафиқам бимирад, ман ба кадом рӯ пеши аҳлу аёли вай рафта молу мулкашро меистонам? Агар иродаи хости худи амир чунин бошад, шумо бояд муросо кунед. Ман ку муросо мекунам, аммо деҳқононе ки фавран аз онҳо барои ҳосили оянда ҳозир андоз бояд ғун намоям, чӣ кор мекунанд? Медонӣ, барои ҳосили оянда. Баъди ин ҳам хазинаи амир боз холӣ мешавад. Пас ӯ барои ҳосили кадом сол андоз мегирад? Шояд ин дафъа аз ҳисоби риску рӯзии Ҳусайни мо занад. Шумо саросима нашавед, гуфт модари Ҳусайн. Шитоб накунед. Шитоб намудан шарт аст. Зеро дар бадали ҳафта ҷамеи андозҳоро ба хазина супорданам лозим. Саросари бозорро хабару овозаҳои воҳиманок фаро гирифтанд. Фоиқи сарлашкар дар даромадгоҳи Самарқанд мағлуб гаштааст. Буғрохон бар лашкари мо ғолиб омада, рост тарафи Бухоро меомадааст. Мегӯянд ки амир ҳамроҳи муқаррабонаш шаҳрро тарк гуфтанист. Ба фикрам бачаҳоро рухсати кӯчабароӣ надодан беҳтар. Ҳа, беҳтараш аз хона набароянд. Агар амир роҳи Гирезро пеш гирифта бошад, андозҳоро шумо барои хазинаи кӣ ҷамъ меоваред? Агар сипоҳиёни Буғрохон шаҳрро забт кунанд, боҷу хироҷ тӯмаи онҳо мегардад. Шумо се-чор рӯз сабр кунед. Сони пешомади тамоми корҳо равшан мешавад. Рӯзи дигар авзои корҳо равшан гардид. Субҳи барвақт ҳанӯз офтоб набаромада ва гунбади манораҳо шӯоҳои онро акс нанамуда, садои нали аспон оромиро фурӯ бурд. ҳавои субҳи содиқон ҳамеша мусаффост, зеро рӯзона чангу ғубор аз ҳарорати хуршид намиро партофта ба ҳаво бармехезанд. Шабона гарду хок рӯи замину болои бому пушти баргҳо мехобанд. Сокинони аз садои бемаҳалли нали аспон ба ҳарос афтода сар аз дару дарвозаҳо берун меоварданд. Саворагони фарбеҳ-фарбеҳ, ки посбонони зархариди шахсии амир буданд, аспони пурзурашонро ба суръати тамом метозонданд. Шутурбонон уштурҳои пурбори молу мулки хусусии амирро саросима пеш меронданд. Дар иҳотаи хоҷагони дабанг зебо санамони чодари сиҳпӯш аҳли ҳарами амир аспсавор роҳ мегирифтанд. Боз ғуломон, аз паси онҳо худи амир ва боз саворагони мусаллаҳ. Хомӯшӣ ҳама ҷоро фаро гирифт. Танҳо нолаи мурғакону ҳангоси аҳён-аҳёни маркабон оромиро каме халалдор менамуд. Чангу ғубори бархоста ҳам оҳиста-оҳиста ба кӯчаҳои шаҳр фурӯ менишаст. Одамони сари деворҳо медиданд ки аз тарафи уфуқи шарқӣ рӯи офтобро пӯшонида пораи дигари чангу ғубори наздик меояд. Аввал он ба абрпораи ҳақиқии монандӣ дошт, аммо чанде мардони ҳассос рӯи замин хобидаву гӯш бар сангҳо ниҳода садои раъдосои саворагони Буғрохонро таъин намуданд. Дарвозаҳои шаҳрро касе посбонӣ намекард. Тамоми 12 дарвозаи Бухоро кушода буданд. Дар сурате ки худи ҳукуматдор аз шаҳр фирор кардааст, ба саворагони ваҳшӣ муқобилату муқовимат нишон надодан оқилонатар менамуд. Баъзеҳо ҳанӯз умеди хайр доштанд ки абри қарибоянда монанди ҳамон абрпораҳои раъдоваре ки баъзан аз болои шаҳр убур менамуданд аз тори сарашон гузашта меравад. Вале дурандешон аллакай дару дарвозаҳои худро баста буданд. Кӯчаҳо ҳам холӣ шуданд. Танҳо хасу хошокҳо рӯ рӯи замин ғелида, мурғакон аз канори ба канори дигари роҳи санфарш ҷасурона паропар менамуданд. Садои ғиреву нали саворӣ то рафт наздиктар мешуд. Мана аллакай онҳо дар кӯчаҳо. Ҳазор андар ҳазор саворагон дар кӯчаҳо ҳар чизи пеш омада. Одами бадбахт, خرو گاو چیزو چاره ها را زیری پا کرده اسب می تازندند. بغراخان به دربار امیر زده در آمد. ارکی امیر معقولش افتاد و او قرار داد که در میان این همه باغ و راغ و حوض ها رخت اقامت گذارد. سپاهیان کوچمنچی برای در خانه های خفه زیستن عادت نکرده بودند. آنها زیر چادرهایی که در همه جا همراهشان داشتند استقامت می نمودند. حالا گرداگرد بخارا شهری نو، شهری چادرپوش پیدا شد. امیر برای از شهر برآوردن تمام خزینه، ثروت غنی کرده بابای بابا کلانش فرصت و امکانیت نیافته بود. غنیمت نچندان بدی نصیبم گردید، اظهار خرسندی می نمود بغراخان. احتمال فرمانده هم که اهالی شهر را مخصوصاً به خاطری مقابلیت نشان ندادنشان آنقدر بی‌ضابطه نکنند. در کوچه کسی بلند بلند نالش می کرد. یگان حادثه روی دادگیست. برآمده یاری رساندن لازم، آرامانه گفت عبدالله. من می ترسم. همچنین آرامانه جواب داد ستاره. مبادا در آنجا سپاهیان بغراخان باشند، به خانه ما زیر کرده در آمدنشان ممکن. با وجود این نگاه کردن در کار، نمی فهمی چی خیل وزنین وزنین می نالد. عبدالله، رستم پیش خدمت و ناتلی نزدیکی در آمده آهسته به کوچه نگریستند. کوچه خالی بود. مردی در پی دیوار می خوابید. با دست چپش او کتابی را سخت آغوش می کرد و دست راستش نامتناسب تافته شده بود. آدمی با معرفت برین، او را یاری دادن لازم، پیچی راز زد ناتلی. به هر حالت حتی بی سواد باشد هم یاری رسانیدن در کار، صدا برآورد عبدالله. آنها دویده کوچه برآمدند و مردی خوابیده را به خانه درآوردند. مردک مانند پیشتره با دست چپش کتاب را محکم فشرده داد و ناله می برآورد. حسین نزد وی آمد. او را به هوش آوردن لازم، گفت ناتلی. ثانی رخساره های نالشگر را تپ تپ زدن، به دهانش پوف کردن و گوشهایش را کفمال دادن گرفت. رنگ روی نالشگر برای حسین آشنا می نمود. ناتلی بار دیگر از دهان مردک هوا داد. او چشم کشاده با آواز نحیفی پرسید، کتاب من در کجاست؟ کتابتان در همین جاست، آسوده باشید. شما در کجا، در کدام محل زندگی میکنید؟ کتابم را نشان دهید. حسین کتاب را دراز کرد. کتاب از اثر نعل اسب‌ها دریده بود. پسرم، بخت فرزندانت بلند باد. تو پسری ابو حسین عبدالله ابن سینا نیستی؟ بناگاه پرسیدان مرد. بله، گفت حسین، اکنون کی بودنی او را فهمید. صاحب کتاب در رامیتان میزیست. انا همین آدم از پدرش پرسیده بود که وی را از انداز آزاد کند. انا همین آدم مثنوی نوشته به امیر بخشیدنی بود. من کتابم را بخارا آورده به خود نوح ابن منصور هدیه کردنی بودم. برای اجرای نیتتان وقت بیهوده ای را انتخاب کردید. تل خندیده گفت عبدالله پیش آمده استاده. می بینم که مدارتان برگشته استاده است. دستی او را چی شده است؟ پرسید عبدالله از ناتلی. به فکرم استخوانش صحت، ولی بهترش شکستبند را دعوت کردن لازم. برای من تشویش کشیدن در کار نیست. در کار نیست. حتی در عوض نیکی های تا این دم برای من روا داشته شمایان پیسه ندارم که بدهم. حاضر ابو سهل مسیحی طبیب مشهور خوارزمی در کوچه ما اقامت دارد. رستم، آن خانه را تو می دانی، یک آهسته به آنجا رفته می آمدی. مسیحی هم مذهب ما نی، اهل نصاراست. حالا حیات او را هم خف و خطر تهدید می کند. سپاهیان بغراخان هر کسی در کافری گمان برشدهشان را می گیرند. از این جهت حال مسیحیان زیادتر خراب می شود. به هر حال او را به خانه دعوت بکن. رستم رفت و به زودی همراه مردی خلعتی سیاه پیچ و کلاهی بالا بلندی قراکول پوش آمد. این آدم ابو سهل مسیحی بود. وی از خوارزم همراه کاروانیان برای دیداربینی دوستش آمده بود، اکنون علاجی از بخارا برآمدن را یافته نمی توانست.
1: شنوندگان عزیز، شما اثری واسکا بوینیکوف شفاکاری بزرگ را در قرائت صحابی دین صدیقوف شنیدید. انجام گفتاری

шиносномаи меҳр. Бурҷҳои ту беҳтар аз аҳром, руди поки ту беҳтар аз нил аст. Сақфи нилии осмони туро меҳру моҳу ситора қандил аст. Эй душанбе, шиносномаи меҳр, менависам ба ту чакомаи меҳр. تپشی قلب بیقرار مرا زر با هر دقیقه گر بزنند وسعت مهر من شود حاصل کیز حیرت گپی دیگر بزنند ای دوشنبه شناس نامه مهر می نویسم به تو چکامه مهر سری بالا مرا همی بخشی در حد پایه درفش وطن همچو مرغ همای پر بزند به سرم سایه درفش وطن ای دوشنبه شناس نامه مهر می نویسم به تو چکامه مهر میکشی همچو موجگیر مرا جذبم داده در برابر خود میدوم هر سحر به جانب تو همچو طفلی به سوی مادر خود ای دوشنبه شناس نامه مهر می نویسم به تو چکامه مهر عاشقانت به چار سوی جهان چار دروازه تو بکشایند قبله چار سویه بشری سویت از چار سوی می آیند ای دوشنبه شناس نامه مهر می نویسم به تو چکامه مهر در دل شب به دامن ورزاب برج تاجت ستاره می ریزد ماه اگر می براید از نخشب آفتاب از دلی تو می خیزد ای دوشنبه شناس نامه مهر می نویسم به تو چکامه مهر باغ در باغ دفتر مانی نقش بهزاد گشته امروز گشته زیب شاه نامه نو رستم آباد گشته امروز ای دوشنبه شناس نامه مهر می نویسم به تو چکامه مهر اختر نام مرد های بزرگ آسمان تو را مجلا کرد نام مرزا تو را به دنیا برد خاک عینی تو را بخارا کرد ای دوشنبه شناس نامه مهر می نویسم به تو چکامه مهر بعد ده عصره درد سامانی یافت تاجیک در دلت سامان پای تخت محبت ملت شهر صلح امام علی رحمان ای دوشنبه شناس نامه مهر می نویسم به تو چکامه مهر

0: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

آب منبع هستی همه موجودیت، تازگیش مهمیت، صناعت را اصل واقعیت است. آب زینت طبیعت و گنجینه بزرگ انسانیت است. نعمت بی‌بهای عالم و آدم، بقای سرسبزی و جهان خرم از آب است. آب است و ما را حیات شاداب است. تاجیکانه می بالیم از صحتی پایدار، خان فیضبار، پاکی روزگار و حیات سرشار. بشر دوستی ماست این تشبث ماندگار، آب برای رشد استوار.

0: گنجور. گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو.
1: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
0: آغاز شد حماسه بی انتهای ما.
1: پیچی در زمانه تنینی صدای ما.
0: با رادیوی فرهنگ باش.
1: با رادیوی فرهنگ باش.

پیام به خط از نخست آفرین گسترید بدان دادگر کو زمین آفرید از اوی است شادی از اوی است زور خداوند ناهید و بهرام و هور خداوند هست و خداوند نیست همه بندگانیم و ایزید یکیست

همی پوست از باد بر من بسوخت زمان تا زمان خواب چشمم بدوخت همی خواندندی مرا پوری سام بر رنگ بود سام من بر کنام چو یزدان چنین راند اندر بریش بر این گونه پیش آوریدم رویش کس از حکم یزدان نیارد بریخت اگر چی بپرد

است نر اژدهاست اگر بشنود رازی که تر رواست من از دخت مهراب گریان شدم چو بر آتشی تیز بریان شدم ستاره شبی تیره یاری من است

که بر من بگیرید همه انجمن اگرچه دلم دید چندین ستم نخواهم زدن جز و فرمانت دم چه فرماید اکنون جهان پهلوان رهانم از این درد و سختی روان سپه بد شنید آنچه موبد بگفت که گوهر کشاده کند از نهفت زی پیمان نگردد سپه بد پدر بدین کار دستور باشد مگر که من دخت مهراب را جفت خش کنم راستی را با آین کش پدر یاد دارد که چون مر مرا بدو باز داد ایزدی داورا با پیمان چونین گفت پیشی گروه چو باز آوریدم زی البرز کوه که هیچ آرزو بر دلت نکسلم

خوش است زیکابل سوی سام شد بر دو است بفرمود و گفت ار بماند یکی نباید تو را دم زدن اندکی با دیگر سبو برنشین و برا بعد انسان همه تاز تا پیش گو فرستاده از پیش او باد گشت بزیر اندرش چرم فولاد گشت

گشت گردی یکی کوسا جهاننده یو زورمنده شکار چونین گفت با غمگساران خیش بدان کار دیده سواران خیش که آمد فرستاده کابولی وزیر اندرش چرمه زابولی فرستاده زال باشد درست از او آگهی جوست باید نخوست زیدستان و ایران و از شهریار همی کرد باید سخن خواستگار همان در زمان پیش او شد سوار به دست اندرون نامه نامدار فرود آمد و خاک را بوسدا بسی از جهان آفرین کرد یاد بپرسید و بستود از او نامه سام فرستاده گفت آن چی بودش پیام

سخنهای دستان یکا یک بخوان بی پجمرد و بر جای خیره بیمان پسندش نیامد چنان آرزوی دیگرگون پنداشت او را بخوی پسندش نیامد چنان آرزوی دیگرگون پنداشت او را بخوی چنین داد پاسخ که آمد پدید سخن هرچی از گوهری او سزید چمرغی جیان باشد آموزگار چنین کام دل جوید از روزگار زنخچیر کامد سوی خانه باز بدل شندر اندیشه آمد دراز همی گفت اگر گویم این نیست رای مکن داوری سوی دانش گرای بری دادگر نیز و بر انجمن نباشد پسندیده پیمان شکن اگر گویم آری و کامت رواست بپرداز دل را بدان چت هواست از این مور پرورده زان دیوزاد از این مور پرورده زان دیوزاد چگونه براید همانا نجاد سرش گشت از اندیشه دل گران بخفت و ناسوده گشت اندران سخن هرچی بر بنده دشوارتر دلش خسته تر زان و تن زارتر کشادت تران باشد اندر نهان کشادت تران باشد اندر نهان چو فرمان

شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: اسفندیار، شهلو، رستم، منیژه جان، کنی شیرینکای بی بی، از جو خیستیم. وقتی خوب شد، زود دندون هایتون رو شسته با بیستر دروید.

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو به من دهید و بجوگه دارید
1: بیبی جان بیبی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابه که شیرین ما از رادیوی فرهنگ یوری می رساند یک لحظه جانی بیبی خوب آنا یافتم موجی 106.5 FM افسانه رو اکنون گوش میکنیم و سلاکوی بیبی خوبی و راحت میرویم
2: السلام بچه های عزیز امشب بیبی افسانگو با شما از کتاب افسانه های خلق تاجیک مرد همیشه خرسند نام افسانه رو نقل میکند

0: بود نبود یک پادشاه و یک وزیر بود. یک روز پادشاه به وزیرش گفت: خیلی وقت است که از دربار بیرون نشده ایم. بیا سیر صحرا کنیم و غبار از دلمان براریم. وزیر گفت: گپی معقول میگوید پادشاهم. سیر و گشت کنیم و بینیم که در مملکتمون چی گپ ها هست. مردم چی خیلی زندگی میکنن. آیا از زندگیشان راضی هستند یا نه؟ پادشاه و وزیر با اسب سوار شدند و از شهر بیرون رفته سوی صحرا اسب دواندند. رفتند و در سر یک زمین مردی جفترانی را دیدند. جفتران هر بار که به کنار زمین می رسید جفت را قد می کرد و رقص و بازی کرده بعد گاه ها را عقیب می گردند و با شوق و شادی جفت می راند. پادشاه اسبش را نگاه داشت و کار و رفتاری جفتران را تماشا کرده به وزیر گفت: این رقص و بازی علامتی چی باشد؟ وزیر گفت: این دهقان از روزگارش خیلی شاد است. پادشاه خواست به خانه دهقان رفته ببیند که او چی روزگاری دارد. وزیر پیش جفتران رفته گفت: پادشاهی مملکت میگوید که به خانه همین برادرمان رفته یک پیاله چای نوشیم. دهقان این گپ را شنیده گفت: با جان و دل، اگر پادشاهی مملکت قدم رنجه کرده به خانه ما روند، سرمان به آسمان میرسد. پادشاه و وزیر به خانه او رفتند. زنی دهقان روی کتی کناری سرخوز قالین و کرپچه پرداخت، دسترخوان کشد، طعام های لذیذ پخته برآورد. سه کس در سری دسترخوانی پر از ناز و نعمت خیلی صحبت کردند. بعد پادشاه از دهقان پرسید: میبینم که تو یک دهقانی، یک پارچه زمین داری و از آن حاصل گرفته روز میگذرانی. بگو که آیا این همه جاه و جلال و نعمت از حاصل آن زمین است؟ نصفش از حاصل زمین، یعنی حاصل رنج من، گفت دهقان. نصفش حاصل رنج زنی من است. من در صحرا کشت و کار دارم، علف می دروم. زنم اینجا گوسفندها را نگاه و بین می کند. ما در آنجا رنج می کشیم و گنج می گیریم. مردم بی سبب رنج و گنج یا حرکت و برکت نگفتند. یعنی تو از زنت خرسندی؟ من از زنم بی نهایت خرسندم. زنم باشد از من، جواب داد مرد. پادشاه گفت: من از تو زن را می طلبم. در این وزش سه زنی نازنین خود را به تو می دیم. تو راضی هستی؟ دهقان گفت: من از خودش پرسم، اگر راضی شود مرحمت، زن از آنی شما. زنی دهقان این گپ را شنیده گفت: وای پادشاهی مملکت باشد، من راضی نشوم و تو مرا ندهی، به تو قصدار می شود و یگان روز فلاکتی به سرت می آورد. درست می گویی زنک جان. دهقان این را گفته زنش را به اسب پادشاه سوار کرد و وقتی خیر خوش از پادشاه پرسید: پادشاهم، چی شما را مجبور کرد که سه زنتان را به یک زنی من عوض کنید؟ پادشاه گفت: فعل و اطواری آن سه زن. پادشاه به بارگاهش آمد و سه زنش را با پول و مال زیاده به خانه دهقان فرستاد. دهقان زنهای پادشاه را پیش خود چینانده اول از زنی کلانی پادشاه پرسید: کدام خصلت و عادت شما به پادشاه معقول نبود؟ من به اندازه و به برکش به هر کس هر چیز دادن می گرفتم. دهقان به زنی دویوم رو آورده همان سوال را به او داد. زن گفت: مرا پادشاه سخت ناز می دید و ارکه کرده بود. من دستر ناز گپی او را می گردانیدم و خواستگیش را اجرا نمی کردم. نوبتی زنی خوردی رسید. زن گفت: پیش از آن که پادشاه مرا به زنی گیرد، من جوانی را دوست می داشتم که عاشق زارم بود. من از آن جوان دیل کنده نتوانسته در غم جدایی می سختم و می نالیدم. این به پادشاه معقول نشد. دهقان گفت: ترک ترک عادت امری محال میگویم. من به شما نمیگویم که ترک عادت کنید. لیکن هر کدامتان باید بدانید که در درگاه پادشاه شما را میخوراندند. می پوشاندند، به شما خدمت میکردند و شما زحمت نکشیده راحت میدیدید. راحت شما از حساب رنج دیگران بود. اینجا دربار نه، اینجا خانه کسی که یک برده نانش را محنت کرده به زور مییابد. من در صحرا زحمت میکشم. زنم در خانه بود. هر کاری که زنی من بر عهده داشت، من بعد همان کار را شما میکنید. شما گفت دیقان به زنی کلانی، هرچی که از روزگاری ما زیادتی کند به دیگران دهید. شما مراجعت کرد او به زنی میانه، اول غمی تامینی روزگاری ما رو خورید، سپس چقدر خواهید ناز کنید گپ گردانید. بعد دیقان به زنی خوردی رو آورده گفت ما برای شما در کناری حولی یک خانه دو دره می سازیم. یک در از طرفی کوچه عاشقتان هرگاه خواهد از دری کوچه یعنی از قفا بیاید و از همان در رود، ما او را نباید بینیم. زنها بین خود درو دراز گفتگو کردند و گفتند آری اینجا درباری پادشاه نیکی ما را خورانند و پوشانند و با ما خدمت کنند. ما بغیر از دست بکار زدن دیگر علاجی نداریم. زنها که در درگاه پادشاه از بیکاری زیغ شده هر خیل نغمه ها براورده خود را اندرمان می کردن، آواره کار و روزگار شدند و نغمه و هوای هوس خود را آیسته آیسته از یاد براوردن. از بین رسا یک سال گذشت. روز پادشاه و وزیر گفت آن دهقانی سیزنه چی حال داشته باشد؟ رویم ببینیم؟ پیشنهاد کرد وزیر. از پا را زین زدند. پادشاه و وزیر به سوی صحرا اسب رانده دهقان را در پس جفتی گاو دیدند. استاده مشاهده نمودند. دهقان به سری گاوگت رسیده جفت را نگاه داشت و چون سالی گذشته رقص و بازی کرد. بعد جفت را پس گرداند و در زمینش باز رقص و بازی کرد. پادشاه گفت این دهقان اون دفعه فقط یک بار در سری قطعه راه گرد رقص و بازی میکرد. امروز باشد سه بار رقصید و بازید. این چی معنا داشته باشد؟ معنای این همین است. وای از هر سه زنش راضی است. گفت در جواب وزیر. هیچ باوریم نمی آید. گفت پادشاه. رفته دیدن در کار. پیشنهاد کرد وزیر. پادشاه و وزیر به خانه دهقان آمده دیدن که حولی و جای دهقان از پیشتر دیده آبادتر و زیباتر شده است. زنها اندرمانی کاری روزگار. پادشاه این حال را دیده گفت گپ در سری زنها نبوده است. وزیر این گپ را تصدیق کرد. آره پادشاهم، گپ در سری خودی دهقان بوده است.
1: بچه های عزیز، یادرس می شویم که این شب شما در برنامه بیا بیا خوابک شیرینی ما از کتاب افسانه های خلق تاجیک مرد همیشه خورسند نام افسانه را در قرائت سابقه دار ساحه رادیو شنوانی ماهره احمدوه شنیدید. در پیشنهاد برنامه سهم گذاشتند جولان قابلزاده و لطفیه قربانوه. خوابی با راحت خورترکانی عزیز.
2: در تاجیکستان حقوق کودک از کنستیتوسیا سرچشمه گرفته، با قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ حقوق های کودک و دیگر سندهای معیاری و حقوقی حفظ کرده می شود. این میهن آینده سازان خیش را در دامان سبزش با رویه پر افتخار خیشتن شناسی فرا خواهد گرفت. روزی کودکان فرخنده باشد.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: بسا رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بد این پارسی.
1: بسا رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بد این پارسی.

0: محفل ادبی با استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

آفرین بمالی چند روخان در زمین بدان بیشه اندر سرا پرده زد نهادند خان را چنان چون سزد بدیشخیم فرمود اسفندیار که با بند بدبخت را ایدرار ببردند او را بری شهریار چو دیدار او دید اسفندیار سی جام می خسروانی بداد

وزان پس بفرمود تا گرگسار بیامد بری نامور شهریار. بیدادش دمادم سه جامی نبید، روخش شد بسانی گلی شنبلید. بدو گفت ای بطنی بدنهان، نگه کن بدین کاری گردان جهان. نه سیمرغ پیدا، نه شیر و نه گرگ، نه آن تیز چنگ اژدهای سترگ. با آواز گفت آن زمان گرگسار که ای نامور فرخ اسفندیار، تو را یار بود ایزد ای نیک بخت، بابا رامدان خسروانی درخت. یکی کار پیش است فردا که مرد، نه اندیشد از روزگاری نبرد. نه گرز و کمان یادت آید نه تیغ، نبینی دری جنگ و راهی گریغ. با بالای یک نیزه برف آیدد، بروخ روزگاری شگرف آیدد. بیمانی تو با لشکری نامدار، با برف اندر ای فرخ اسفندیار. اگر بازگردی نباشد شگفت، زی گفتار من کین نباید گرفت. همه ویژه در خون لشکر شوی، تو پیداری از راه دیگر شوی. مرا این درست است که از باد سخت، بیدرد زمین و بیبورد درخت. وزان پس که اندر بیابان رسی، یکی منزل آید به فرسنگ سی. همه ریگ تفت است با خاک و شخ، برو نگذرد مرغ و مور و ملخ. نبینی بجای یک قطره آب، زمینش همه جوشد از آفتاب. نه بر خاک او شیر یابد گذر، نه اندر هوا کرگسی تیز پر. نه بر شخ و ریگش بیروید گیا، زمینش روان ریگ چون توتیا. بیرانی بر این گونه فرسنگ چیل، نه با مر جان و نه با اسب دل. وزانجا بروین دیج آید سپاه، ببینی یک مایور جایگاه. زمینش به کام نیاز اندر است، سری باره با خور براز اندر است. زی بیرون نخواهد خوریش چار پای، زی لشکر نماند سوار بجای. از ایران و توران اگر صد هزار، بیایند گردان خنجرگزار. نشینند صد سال گیردن درش، همه تیر باران کنند از برش. فزونی همان است و کمتر همان، چو حلقه است بردر بدی بدگمان. چو ایرانیان گفتنی گرگسار شنیدند، گشتند با درد یار. بگفتند ای شاهی آزاد مرد، بگیردی بلا تا توانی مگرد. اگر گرگسار این سخنها که گفت، چنین است این هم نماند نهفت. بدین جایگه مرگ را آمدیم، نفرسودنی ترگ را آمدیم. چنین راه دشوار بگذاشتی، بلای دد و دام برداشتی. کس از نامداران و شاهان گرد، چنین رنجها بر نیارد شمرد. که پیشی تو آمد بدین هفت خان، بر این بر جهان آفرین را بخوان. چو پیروزگر بازگردی زیراه، بدل شاد و خورم شوی نزد شاه. براه دیگر گر شوی کی نساز، همه شهر توران برندد نماز. بدین سان که گوید همه گرگ سار، تنی خیش را خارمایه مدار. به خون یک لشکر اندر مشو، که چرخی کهن بازی آرد بناو. از آن پس که گشتیم پیروز و شاد، نباید سری خیش دادن به باد.
چو بشنید گفتار ایشان جوان، سپه را بگفت آن یلی پهلوان. چی باید مرا ترس دادن همه، دری ترس بر خود کشادن همه؟ شما گفت از ایران به پند آمدید، نه از بحر نامی بلند آمدید. چو این بود گفتارتان سر بسر، چی بستید با من در این ره کمر؟ که از گفت این ترک شوریده بخت، بلرزه فتادید همچون درخت. کجا آن همه خلعت و پند شاه، کمرهای زرین و تخت و کلاه؟ کجا آن همه عهد و سوگند و بند، با یزدان و با اختر سودمند؟ که اکنون چنین سوز شد پایتان، با یک ره پراکنده شد رایتان. شما بازگردید پیروز و شاد، مرا کار جز رزم جستن مباد. جهاندار پیروز یاری من است، سری اختران در کناری من است. با مردی نیاید کسی همراه هم، اگر جان ستانم وگر جان دهم، با دشمن نمایم هنر هرچی هست. زی مردی و پیروزی و زوری دست. بیابید هم بیگمان آگهی، از این نامور فر شاهنشهی. که بادیش چی کردم با مردی و زور، به نام خداوندی کیوان و هور. چو ایرانیان برکشادند چشم، بدیدند چشمی ورا پرزی خشم. بیرفتند پوزش کنان پیش شاه، که گر شاه بیند ببخشد گناه. فدای تو بادا تن و جان ما، چنین بود تا بود پیمان ما. زی بحر تو ای شاه غمخاره ایم، نه از کوشش و جنگ بیچاره ایم. زی ما تا بود زنده یک نامدار، نه پیچیم یک تن سر از کارزار. سپهبد چو بشنید از ایشان سخن، بو پیچید از گفته های کهن. به ایرانیان آفرین کرد و گفت، که هرگز نماند هنر در نهفت. گریدون که گردیم پیروزگر، زیرنجی گذشته بیابیم بر. نگردد فراموش بدیل رنجتان، نماند تیهی بیگمان گنجتان.

همی راه زد تا جهان شد خنوک، وزید از سر کوه بادی تنوک. برآمد ز درگاه شیپور و نای، سپه برگرفتند یک سر ز جای. به کردار آتش همی راندند، جهان آفرین را همی خواندند. سپیده چو از کوه سر برکشید، شبان چادر شهر بر سر کشید. ز خورشید تابان نهان کرد روی، همی رفت خور در پسی پشت اوی. به منزل رسید آن سپاه گران، همه گرزداران و جوشنوران. بهاری یکی خوشمنش روز بود، دل افروز و هم گیتی افروز بود. سراپرده و خیمه فرمود کی، بیا راست خان و بیاورد می. همان در زمان توند باد زکوه برآمد، که شد نامور زان ستوه. جهان یکسره گشت چون پر زاغ، ندانیست کس باز هامون زراغ. ببارید از آن ابر تاریک برف، زمین شد پر از برف و باد شگرف. سه روز و سه شب هم بدان سان بدشت، دمی باد از اندازه اندر گذشت. سراپرده و خیمه ها گشت تر، زی سرما کسی را نبود پا و پر. هوا پود شد، برف چون تار گشت، سپهدار از آن چاره بیچار گشت. به آواز پیش بشوتن بگفت، که این کاری ما گشت با درد جفت. به مردی شدم در دم اژدها، کنون زور و مردی ندارد بها. همه پیشی از دان نیایش کنید، بخوانید و او را ستایش کنید. مگر کین بلاها ز ما بگذرد، که از این پس کسی من به کس بشمرد. به شوتن بیامد به پیش خدای، که او بود بر نیکوی رهنمای. سپه یکسره دست برداشتند، نیایش ز اندازه بگذاشتند. همانگه بیامد یکی باد خش، ببرد ابر و روی هوا گشت کش. چو ایرانیان را دل آمد بجای، ببودند در پیش یزدان بپای. همانجا ببودند گردان سی روز، چهارم چو بفروخت گیتی فروز. سپهبد گران مایگان را بخواند، بسی داستانهای نیکو براند. چونین گفت کینجا بمانید بار، مدارید جز آلت کارزار. هران کس که او هست سرهنگ فش، که باشد ورا مایه صد بار کش. به پنجاه آب و خورش برنهد، دیگر آلت پرورش برنهد. فزونی همی در بمانید بار، کشاده است بر ما دری کردگار. چون امید گردد زیزدان کسی، از او نیک بختی نیاید بسی. به نیروی یزدان بیابیم دست، بدان بدکنش مردمی بود پرست. از آن دیش یکا یک توانگر شوید، همه پاک با گنج و افسر شوید. چخور چادر زرد بر سر کشید، بشد باختر چون گل شنبلید. بنا برنهادند گردان همه، برفتند با شهریار رمه. چو بگذشت از تیره شب یک زمان، خروش کلنگ آمد از آسمان. برا شفت از آوازش اسفندیار، پیام فرستاد زی گرگسار. که گفتی بدین منزلت آب نیست، همین جای آرامش و خواب نیست. کنون ز آسمان خواست بانگ کلنگ، دلی ما چرا کردی از آب تنگ؟ چونین داد پاسخ که ای در سطور، نیابد مگر چشمه آب شور. دیگر چشمه آب یا به چو زهر، از آن آب مرغ و ددان راست بهر. سپهبد چونین گفت که از گرگسار، یکی راهبر ساختم کینه‌دار.
زی گفتار او تیز لشکر براند جهانداری نیکی دهش را بخواند.

خانه هفتم گذشتن اسفندیار از رود و کشتن گرگسار

چو یک پاس از تیر شب در گذشت، خروش جلب آمد از پیش دشت. به جنبید بر بارگی شاه نو، ز قلب سپیش رو. سپهدار چون پیش لشکر کشید، یکی جرف دریای بیبن بدید. هیونی که بودن در آن کاروان، کجا پیش رو داشتی ساروان؟

چونین داد پاسخ که مرگ سپاه مرا روشنایی است چون هور ما نبینم همی از تو جز پای بند چه خواهم تو را جز بلا و گزند سپهبد بخندید و بکشاد چشم فرو ماند از آن ترک و ننمود خشم بدو گفت کی کم خرد گرگسار چو پیروز گردم من از کارزار بروین دژت بر سپهبد کنم مبادا که هرگز به تو بد کنم همه پادشاهی سراسر تو راست چو با من کنی در سخن رای راست نیازارم آن را که فرزند توست نه آن را که او نیز پیوند توست چو بشنید گفتار او گرگسار پرامید شد جانش از شهریار ز گفتار او ماند اندر شگفت زمین را ببوسید و پوزش گرفت بدو گفت شاه آنچه گفتی گذشت ز گفتار خامت نگشت آب دشت گذرگاه این آب دریا کجاست بباید نمودن به ما راه راست بدو گفت با آهن از آب گیر نیابد گذر پر و پیکان تیر چو پای من از بند بیرون کنی بر این آب دریا تو افسون کنی تهمتن فرو ماند اندر شگفت بفرمود تا بند از او برگرفت به دریای آب اندرون گرگسار بیامد هیونی گرفته مهار به جایی که پایاب را بود گذر روان گشت و لشکر پس یک دگر سپه بد بفرمود تا مشک آب پر از باد کردند هم در شتاب ببستند بر پهلوی بارگی سپه اندر آمد به یک بارگی بیامد به خشکی سپاه و بنه بشد میسره راست با میمنه به نزدیک رویندش آمد فراز چنان شد که فرسنگ ده ماند باز سر جنگ جویان بخوردن نشست پرستنده شد جام باده بدست بفرمود تا جوشن و خود و گبر ببردن با تیغ پیش هژبر کشاده بفرمود تا گرگسار بیامد به پیش یل اسفندیار چنین گفت اکنون که رستی زبد ز تو خوبی و راست گفتن سزد چو استن ببرم سر ارجاسپ را درفشان کنم جان لهراسپ را چو کهرم که از خون فرشید ورد دل لشکرم کرد پر خون و درد همان اندریمان که پیروز گشت بکشت از بزرگان ما 38 سرانشان ببرم به کین نیا پدید آرم از هر در کیمیا همه گورشان کام شیران کنم به کام دلیران ایران کنم سراسر جگرشان بدوزم به تیر بیارم زن و کودکانشان اسیر تو را شاد خوانم از این گردجم بگویان چه داری به دل بیش و کم دل گرگسار اندران تنگ شد زبان و روانش پر از جنگ شد بدو گفت تا چند گویی چنین که بر تو مبادا بداد آفرین به خاک اندر افگنده پرخون تند زمین بستر و گور پیراهند ز گفتار او تیز شد شهریار براشفت بر خیره سر گرگسار یکی تیغ هندی بزد بر سرش ز تارک به دو نیمه شد تا برش به دریا فگندندش اندر زمان خور ماغیان شد تن بدگمان و از آن جایگه بارگی برنشست به تندی میان یلی را ببست به بالا برآمد بدش بنگرید یکی مایدار آهنین باردی سفرسنگ بالا و پهنا 40 به جایی ندیدن

дару обу гил ба паҳнои дивори ӯ барсавор барафтӣ ба тунди баробар чаҳор. Чу Исфандиёр он шигифтӣ бидид, яки боди сард аз ҷигар баркашид. Чунин гуфт ки инро нашояд ситад, бад омад ба рӯи ман аз кори бад. Дариғ он ҳама ранҷу пайкори ман, пишимонӣ омад ҳама бори ман. Ба гирди биёбон ҳаме бингарид, ду турк андар он дашт пӯянда дид. Ҳаме буд амроҳишон чор саг, сагоне ки нахҷир гирад ба так. ز بالا فرود آمد اسفندیار به چنگ اندرون نیزه کارزار. به نیزه ز اسپان جدا کردشان، پیاده به بالا برآوردشان. بپرسید و گفتین دژ نامدار چه جای است و چند است در وی سوار؟ ز ارجاسپ چند سخن راندند، همه دفتر دژ بر او خواندند. که بالا و پهنای دش را ببین، در سوی ایران در سوی چین. بدو اندرون تیغ زن صد هزار، سواران گردن کش و نامدار. همه پیش ارجاسپ چون بندند، به فرمان و رایش سرفگندند. خورش هست چندان که اندازه نیست، به خوشت درون هست اگر تازه نیست. اگر در ببندد به 10 سال شاه، خورش هست چندان که دارد سپاه. وگر خواهد از چین و ماچین سوار، بیاید برش نامور 100 هزار. نیازش نیاید به چیزی ز کس، خورش هست و مردان فریاد رس. گرفت و سبک تیغ هندی به مشت، دو گردن کش ساده دل را بکشت.

کوسه‌ی آب شعر از رحمت نظری. آب اول از آن خوردان است، پندمان پیری رهنما میداد. از لبی چشمه خود ننوشیده، کاسه آب را به ما میداد. لذت آب زندگانی را ما از این نوش کاسه ها دیدیم، چون نهالان کنده پیوندی با سری سبزی خیش سبزیده. لیک هم سالهای من اکنون تشنه آب داده اید آیا؟ سوی باغی دلی از این حکمت جوی حیمت کشاده اید آیا؟

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یاریم همین دولتی ماست
0: حکایات و قصه های شکرین
1: حجو و مطایبه پیراست با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرهای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ
2: پای و دنبه در یکی از بزمهای سخن نوایی که در پهلوی بینایی نشسته بود یک پهلو گشته پای خود را دراز کرد پایش به عقیب بینایی رسید و با تبسم گفت امروز عجب حالتی است که پای دراز کنی به دنبه شایر می زند بینایی گفت اگر جمع می کنید هم حال همین است
0: دوستان همراه بخش لطفی لطیف رو شنیدید
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید.

0: فرهنگی روز،
1: اندیشه سالم و گفتگوی تمدن‌ها. فرهنگی روز،
0: منبری دانشمندان و کارشناسان. فرهنگی روز،
1: پرسش و پاسخ در موضوع روز. فرهنگی روز،
0: برنامه تحلیلی فرهنگی
1: از رادیو فرهنگ.

0: بله شنوندگان عزیز، شما برنامه ما رو روی موج 106.5 FM میشنوید و امروز 1 ایون در سراسر جهان روز بین‌المللی کودکان تجلیل می‌گردد و ما تصمیم گرفتیم که برنامه امروز خود رو اوید به ضرورت احترام حقوق کودکان و حیات پیشکشی شما گردانیم.
1: من چی گویم؟ اون چه در جانی من است، این وطن، این تاجیکستانی من است. آشیان تاجیکانم در جهان، آشیان همزبانانی من است. آرزوی گلعزار خوشنظر، آرزوی مهر و احسان من است. در دو عالم نیست بالاتر از این، این وجود همدیاران من است. هر وجب خاکش گوهر می آفرد، چون که این خاک نیاگان من است. من چی گویم، این همه جان من است، این وطن، این تاجیکستان.

0: باز هم درود میگیم به همه اونهایی که تازه به شبکه ما پیوستند و شنوندگان عزیز، امروز روزی بین المللی کودکان است و روزی بین المللی کودکان پیش از همه یاد رسانی به کلون سالون درباره احترام حقوق کودکان به حیات، تسلیات، استراحت و فراغت، محافظت از سروری جسمانی و روانی، حفظ از استثمار مهنتی کودکان در حالت های ضروری می باشد که برای تشکل جامعه انسان دوستانه و عادلانه روانه شده است. و شنوندگان عزیز، این زمان در استودیوی مرکزی رادیو فرهنگ قرار دارد معاون سرداری شعبه حفظ عدالت حقوق کودک دستگاه وکالتدار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان نظاموف عبدالحلیم. استاد اولان شما رو خوش آمدید میگیم به استودیوی مرکزی رادیو فرهنگ.
1: تشکر زیاد.
0: استاد شما علاقه از موضوع ما آگاه هستید و پیش از همه میخواستیم در مورد انامین روزی بین المللی حفظ کودکان و نقش اون در حفظ حقوق کودک که چگونه است بشنویم اندیشه شما رو.
1: تشکر زیاد. امروز که در عرفه روزی حفظ کودکان قرار داریم، روزی بین المللی حفظ کودکان در جمهوری تاجیکستان و در اکثر دولت های دنیا امروز جشن گرفته می شود. این روز تاریخ پیدایش این جشن با میانه های عصری 20 راست می آید که پس از جنگ دویم جهان مسئله های حفظ سلامتی و بهبودی کودکان اهمیت خاصه پیدا کرده بودند. سال 1949 در شهر مسکو که جلسه شورای فدراسی بین المللی دموکراتی زنان برگزار گرده بود، در آنجا یک قرار قبول کردند که 1 ایون همچون روزی بین المللی حقوق کودکان تجلیل گردد. اولین مرتبه روزی بین المللی حقوق کودکان سال 1950 جشن گرفته شد. از همین لحاظ تا امروز همه روزه با وابسته به حفظ حقوق کودک و جشن روزی بین المللی حقوق کودک جشن گرفته می شود. امروز ما هم در عرفه هفته حقوق کودک فراد گرفتگیم که همه روزه کارمندان ما و همچنین دیگر کارمندانی که با کودکان سر کار دارند و تمام مسوا و خری با کودکان در بخشیده به روزی حفظ حقوق کودک چاره‌بینی ها برگزار می‌گردند. این سنه پیش از همه برای جلب توجه جامعه به حفظ حقوق کودکان، حقوق به حیات، تحصیل، استراحت، اینچنین محافظت به همه گونه زوروری روانه گردیده است. آن به تشکل جامعه انسان دوستانه و مسئولیت مساعدت می کند.
0: خوب، تشکر استاد. ما میخواستیم که در انامین روزی بین المللی حفظ کودکان و نقش اون در حفظ حقوق کودک چگونه است در کشور و چگونه حقوق کودکان حمایه کرده می شود؟
1: البته این روز از سندهای بین المللی برمی آید که کنوانسیه درباره حفظ حقوق کودک، ما همچون اعضای این کنوانسیه می باشیم از سال 1989 که جمهوری تاجیکستان اعضا و اینچونین سندهای بین المللی که امروز جمهوری تاجیکستان قبول کرده شده است و عملی شده ایستادن از کنستیتوسیا سر کرده، همچنین با قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ حقوق کودک و قانونهای جمهوری تاجیکستان کنوانسیا است کنسپسیا و استراتژی که قبول شده است در حفظ حقوق کودک امروز عملی شده ایستادن. ما باوری داریم که از جانب دولت حکومت پیوسته چاره اندیشی می شود و حقوق کودک حمایه کرده می شود و امروز باوری گفته می شود که کودکان با تحصیل فرا گرفته شدند، همچنین تمامی شرایط ها امروز مهیا کرده شده است که کودکان با تحصیل فرا گرفته شوند، همچنین با سلامتی، همچنین کودکان با حقوق دارند که مثلا طریق رایگان وابسته با سلامتی، یعنی از روزی که تولد میشن کودکان نابالغ باید شهروندانمون دانند که قرار 600 قبول شده است در وزارت تندرستی حفظ اجتماعی که هر یک شخصی که وارد میشد به پلیکلینیک مقصد قرار 600 در اونجا اویزان است باید از حقوق خود برخوردار شون شهروندانمون، چون که در اونجا وابسته به حقوق ترتیبی مبلغ گذاری و ترتیبی رایگان گرفتن کودکان در اونجا نشون داده است. البته امروز کودکان توصیه ما هم مثلا تاریخی ختنه تویشون رایگان است، ختنه کردن کودکان رایگان است، همچنین کودکان تا 1 ساله پره رایگان است قبول مثلا تحلیل گذراندن کودکان، همچنین امگذرانی نیز رایگان است. این چنین کودکانی که بیماری مخصوص هستند تا 5 سال رایگان می شود می باشند.
0: خوب تشکر استاد، شما قید کردید که имрӯз на ҳама падару модарон аз ҳуқуқҳои худ огаҳ ҳастанд. анамин падару модарон дар таълиму тарбияи кӯдак чӣ ҳуқуқ доранд? ӯҳдадориҳои падару модарон дар таълими кӯдак кадомҳоянд?
1: албатта ҳар як падару модар бояд саҳми ёфта дар ҳифзи ҳуқуқи кӯдак гузорад, чунки кӯдак аз лаҳзаи таваллуд таълиму тарбияро аз оила мегирад, чунки дар оила чӣ хел таълиму тарбия فارغ گرفته باشد کودک همو تعلیم تربیت را میگیرد. از این میوه وظیفه دارند هر یک پدر مادر که فرزند خود را در راهی راست، در راهی هدایت و به تعلیم تربیت فارغ گرفتن شود که سلامتی او را احتیاط کنند. البته که کودک آیندهش در دستی مثال پدر مادر است و آینده کودک ما کلانسولان و اینچنین پدر مادران باید وظیفه داریم که نسبت کودکان غمخور باشیم، مهربان باشیم و کوشش کنیم که کودکای ما با تعلیم فارغ گرفته شد از تعلیم از درس دور نمونند. مقصد همچنین آینده دولت نیز در دستی کودکان است، باید که سهم خودشان بگذارند.
0: خوب انامین وکالتدار اوید به حقوق کودکان در حمایت حقوق های کودک چی کار کرده است؟ چقدر وخوری ها گذارنده است؟
1: تشکر زیاد. مخمومت وکالتدار اوید به حقوق انسان و وکالتدار اوید به حقوق کودک نیز اینچنین شعبه ادارات حقوق کودک فعالیت میکند که همه روزه شهروندان را وابسته به حقوق کودک قبول میکند، وابسته به مراجعاتشون هم طریق خطی هم و طریق شفاهی هم طریق الکترونی نیز مراجعات شهروندان پیوسته قبول کرده میشد. وابسته به مراجعات شهروندان در مهلت معین شده به آنها پاسخ داده میشد، هنگامی مثل شفاهی باشد در جاش مثل خوش فهمونده میشود. اینچنین از он муассисҳое ки пӯшида аст, нимпӯшида аст ва мактаб интернат аст ё ин ки мактабҳои миёнаи аст ё ин боғчо аст, пайваста дар асоси барномаи амали мақомоти ваколатдори оид ба ҳуқуқи инсон кормандони мо аз он ҷо сафар мекунанд ва санҷиш мониторингҳо низ мегузаронанд. аз ҳол аҳвол шароите ки дар он ҷо нигоҳ дошта шудааст аз он хабар мегиранд, мебинанд, санҷиш мегузаронанд ва аз натиҷаи санҷиш ба мақомотҳои дахлдор тавсияҳои лозима дода мешавад.
0: хуб ташаккур устод, шумо барои таъмини ҳифзи иҷтимоии кӯдакон ва кӯдакони маъюб гуфтед. анамин хусусан кӯдакони маъюб оид ба нигоҳубини парастори таҳсили бепул ва таъминот бо нафақа чӣ тадбирҳо андешта шудааст?
1: ташаккур зиёд. хушбахтона имрӯз нисбат ба кӯдакони маъюб аз тарафи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, махсусан ҷаноби олӣ асоси расули ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарами молирахмон пайваста таъкид мекунанд ва таҳти назорати шахсии худашон ҳастанд ки кӯдакон имрӯз хушбахтона дар ба таълим фаро гирифта шудаанд дар муассисаҳои миёнаи миёна ва инчунин дар хона ба таъсим фаро. он кӯдаконе ки имрӯз фалаҷ ҳастанд ва ақлонишон солим ҳастааст аз ба муассисае ки дар назди хонаи о ҳаст ҳатман омӯзгор ҷудо карда мешавад, ба онҳо таълими хонагӣ дода мешавад. инчунин он кӯдаконе ки мисол маъюбанд имрӯз аз хеле гуфтем дар асоси қарори 600 онҳо пурра то 18 солагӣ ҳамаи намуди мисол хизматрасонӣ ройгон мебошад ба онҳо. инчунин мисол онҳо ҳуқуқ доранд барои гирифтани аз ҷониби агенти ҳифзи иҷтимоӣ маъюбон, мисол вазорати тандурустӣ, агенти ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ба гирифтани мисол таҷҳизотҳои мисол ортопедистки коляска ҳамин чизо тариқи ройгон дар асоси муроҷиати шаҳрвандон метавонанд ки бигиранд. инчунин марказҳои тавонбахшӣ имрӯз фаъолият мекунанд ки якеш дар чорбоғ мебошад дар зобда, кӯдакҳо бо модарошон метавонанд дар онҷо масъул маъмулати 21 рӯз хато накунам 21 рӯз тавонбахшӣ гирифта мешавад ба тариқи ройгон аст. падару модарон мисол пара ройгон тавбат мегиранд. ана барои хотири он чи аст ки бо кӯдак муомила кардан меомӯзанд, дар оҷо тартиби массаж меомӯзанд, тартиби мисол ана кӯдакро хӯрок додан меомӯзанд, ҳамин ҷо тавонбахшӣ дар ноҳия ва зоба. ҳамчунин таъми تاونبخشی مرکز تاونبخشی نیز در ناحیه بلجیوان در سر خسور هست که با تمام مثال تجهیزات امروز وای است است وای موقتی است امروز ولی از ماه مارس تا ماه نوامبر سیزونی وقتی معین دارد از همون قبول کرده می شود کودک و مادرشون مثلا توبه گرفته می شود.
0: مثلا برای آگاه نمودنی همین حقوقی خود چی پدر مادر چی کودکان یا چی حمایه حقوق کودکان امروز به کدام شهر و ناحیه ها شما سفری کاری داشتید؟
1: البته ما در اساس برنامه چلی کتیم در اساس برنامه عمل من اخیران سفری که داشتیم به شهری نارک بود ما مسئله مرکزی سلامتی شهر نارک رو نیز بابسته به وضع ریوهی خواهی کودکان قبولی کودکان مراجعت کودکان همچنین با پدر و مادر و مادرانی که کودکاشون به مؤسسه وارد کرده بودن وابسته به گذراندن سنجش صحبت و یا گذراندیم در حقیقت امروز نشان میدهد که اکثریت پدر و مادران از حقوق کودکای خود برخوردار نیستند. خوب میشید که همین پدر و مادران وابسته به حقوق کودکان مثال از حقوقشون برخوردار میشنند. اینچنین اون شخصانی که وابسته به حفظ حقوق کودک فعالیت میکنند وابسته به حقوق کودک بسیارتر معلومات پیشنهاد کردن که هم مردم های شهروندان ما از همین حقوق خود برخوردار شوند چون که ضمن سنجش مانیتورینگی که ما میریم و وابسته به حقوق کودک صحبت میکنیم با پدر و مادران آگاه نیستند نمیدونن که مثلا کودک معیوب از طریق رایگان باید که خدمت رسانیده شود که مثلا در وقت بیماریش کمک در بنیسو به اوچرت مثل خوابوندن در ممکن است رایگان تعبات کردنش ممکن است همین چیزا از برخوردار نیستند مثلا یا که تعلیم گرفتن کودک معیوب در خانه آگاه نیستن اونا برای همین باید که این چیزا را پدر و مادر آگاه باشن از حقوق خود برخوردار شون و نگذارن که کودک ما امروز به سواد ماند مثلا از حقوق خود استفاده نبرد اون چیزی که دولت حکومت غمخور نسبت به اونها کرده است هم برخوردار باشن.
0: مثلا در چنین حالات میتواند که نمی وکالتدار به حقوق کودک براشور یا که کتابچه‌های معلوماتنوکی که مثال از شو برآورده به خود انما نفرانی که آگاه نیستن تقسیم کنند.
1: تشکر زیاد. البته در مقامات وکالتدار اید بخصوص باید حقوق خود را داند کتن کودک کتابچه‌ای در شکل 10 تا 12 ورق است اونجا پر نوشته شده است که حقوق کودک مثلا با کدام خود را باید کودک در وقتی کدام حالت چیکار کنه همچنین برشور هست با بسته و کودکان دشوار تربیه که امروز کودکان ما هستند مثلا با قانون در مخالفت بودن البته این برشور با او کمک می رساند که وقتی دستگیر کردن کودک چی خود را در حالت بیان دادن باید که بعد وقتی که کودک پرسان کرده می شد حتما باید مثلا یا که آمیزگار یا که والدینش در نزدش باشد یا که نماینده قانونیش باید حتمی باشد در این حالت کودک حقوق دارد که امضا نکند مثلا یکم چه به امضا نکند تا شخصی والدین شو که شخصی نمونده قانونیش نباشد برای همین از این بسیار وقت وقتی که زمین صحبت با کودکان میکنه از این حقوق برخوردار نیستن.
0: تشکر زیاد شنوندگانی عزیز بار دیگر یادداشت میکنیم در مجلس برنامه مستقیم فرهنگ روز و شما اندیشه معاونی سردار شعبه حفظ دولتی حقوق کودک دستگاهی وکالتدار اید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان نظاموف عبدالحلیم را شنیدید.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یادیم همین دولتی ماست
0: حکایات و قصه های شکری
1: حجب و متایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرهای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ پای و دنبه در یکی از بزمهای سخن نوایی که در پهلوی بینایی نشسته بود یک پهلو گشته پای خود را دراز کرد پایش به عقیب بینایی رسید و با تبسم گفت امروز عجب حالتی است که پای دراز کنی به دنبه شایر می زند بینایی گفت اگر جمع می کنید هم حال همین است
0: دوستانی همراه بخش لطفی لطیف را شنیدید
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتب باشید
2: بخشیده به 35 سالگی استقلالیتی دولتی از 15 تا 18 اکتبر در تاجیکستان انجمن سیومی زبانشناسان دولت‌های همزبان و همفرهنگ تحت عنوان زبان ما جهان ما برگزار می‌گردد. در این خصوص کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد. در انجمن سیومی زبانشناسان اشتراک زبانشناسان و محققان تمام دولت‌های دنیا که به تحقیق و آموزش زبان تاجیکی مشغولند در نظر است. زبان تاجیکی زبان مادری میلیون‌ها ساکنان بومی کشور های چون ایران، افغانستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، چین، هندوستان، پاکستان و غیره می باشد که تاجیکان از قدیم الایام در این منطقه ها زندگانی می کردند. برنامه رشد زبان دولتی برای سالهای 2020-2023 که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان قبول کرده شده است، پیشرفت با ثبات این زبان را همچون زبان دارای مقام دولتی در 10 سال آینده تامین می نماید.
3: در نهیه ورزاب رادیوی فرهنگ را روی موجی 165 FM شنوید.
4: گنجور مواد از خزینه تلایی رادیو
5: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی
4: آغاز شد حماسه بی انتهای ما
5: پیچی در زمانه تنینی صدای ما
4: با رادیوی فرهنگ باش
5: با رادیوی فرهنگ باش
6: السلام علیکم شنونده های گرامی گفتارمون را از سلسله خانش ادبی آغاز می نماییم با توجه شما کتاب یکمی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپور گفتار 19 هم.
7: کتاب یکم با شعار بسوی پایندگی سال 2018 هم مجددن انتشار گردیده نشر 11 در پیشگفتار هدف مقصد و ماهیت آن بازگو شده است بنابر نگاشته مؤلف با فرارسیدن استقلالیت و زبان دولتی اعلان شدن زبان تاجیکی مسئله زبان اهمیت خاصه پیدا کرد و به حد مبرم گردید که آن را میتوان یکی از پدیده های مهم شعور ملی و افکار جمعیتی این سالها نامید.
8: زبانشناسان افغانستانی کوهزاد، عبدالقیوم قویم و حسین یمین عمر این زبان را حد اقل تا قرن 3 میلادی یعنی 2.5 عصر تا عهد اسلام پیش بردند. در تاریخ ها و فرهنگ ها دلیل های دیگری نیز پیدا کردن ممکن است که از تاریخ قدیم تری زبان ما گواهی می دهد. مثلا ابن قتیبه در طبقات و شعرا، طبری در تاریخ طبری و عبدالفیض اصفهانی در کتاب الاغانی به اختصار نقل کردند که ابن مفرغ شاعر عرب مدتی در خراسان و اصفهان زندگی کرده در سال 60 هجری 681 میلادی یعنی پس از 21 سال انقراض دولت ساسانی به فارسی شعر گفته است. این دلیل بار دیگر تصدیق می کند که هنوز در آن دوره این زبان زبانی انکشاف یافته‌ای بوده است که یک شاعری بیگانه در مدتی کوتاه آن را خوب آموخته و به آن شعر سروده است. نه یک زبانی بوده است در حال به وجود آمدن. یکی از سندهای مهم دیگر در این مسئله چنان که قبلا گفتیم کشف متن کتیبه های سرخکوتل ولایت بغلان افغانستان 24 سطر 160 کلمه سنگ نبشته رباتک و چند از دریافت های دیگر در منطقه های گوناگون افغانستان است. دانشمند شهیر افغانستان عبدالحی حبیبی کشف سنگ نوشت سرخ کوتل را چنین ارزیابی می کنند.

این نظریه جدیدی علمی که زبان دری افغانستان از زبان پهلوی نزاییده اکنون یک سند قوی و واضح را کسب کرده که آن عبارت از کشف سنگ نوشته در تخارستان در سرخ کوتل بغلان است. اکنون که سنگ نوشته مکشوفه بغلان را به زبان دری تخاری و رسم الخط یونانی میبینیم، اعتراف میکنیم که زبان دری کنونی از پهلوی منشعب نشوده، بلکه در مهلت 1800 سال تا 2000 سال پیش از این در تخارستان تاریخی زبان تکلم و تحریر و ادب و دربار بوده است. درست است که اینجا سخن اساساً درباره تاریخ مادر زبان دری یعنی زبان تخاری می رود. برای همزمان این دانشمند وجود زبان دری را پیش از اسلام در قرنهای 5-6 میلادی نیز تصدیق می کند. پس از کشف سنگ نوشته سرخ کوتل افغانستان با استناد به متن آن او به نتیجه می رسد که مادر زبان دری هنوز در عصرهای اول و دوم میلادی وجود داشت و این زبان زبانی تخاری امام علی رحمان از سیمای قدیمی اوائیل عهد مسیحی در مدت 5-6 قرن به قیافه زبان دری قرون نخستین اسلامی در آمد. باید گفت که متن کتیبه سرخ کوتل به زبانهای گوناگون ترجمه شده است و زبانشناسان غربی زبان آن را زبان باختری و استاد بابا جان غفوروف نیز زبان آن را شرقی ایرانی می شمارد. هرچند در معنی متن آن میان دانشمندان اختلاف هست، ولی او این متن را یکی از بازیافت‌های مهم علمی ارزیابی کرده زبان آن را نمونه زبان باختری نامیده چنین می نویسد. بدین طریق بعد از زبانهای سغدی، پارتی و خارزمی علم از زبان باختری هم واقف شد. مورخ زبردست افغانستان میرغلام محمد غبار در این باب چنین می نویسد: البته از زبانهای قدیم افغانستان و حتی زبان اوستایی اولیه اطلاعات در دست نیست، مگر این معلوم است که در عهد قبل از اسلام در افغانستان السینه زبانهای پروکریت، سانسکریت، سغدی، یونانی، پارتی، پهلوی، اسکایی و تخاری موجود و مستقل بود. آخرتر از همه زبان دری است که در افغانستان قبل از اسلام وجود داشت و در قرن هفتم میلادی واضحاً مروج بود. دانشمند ایرانی محمد محیط طباطبایی معتقد است که زبان فارسی دری سابقه استعماری 800 ساله پیش از اسلام دارد. یکی از اسناد دیگری که برای معین کردن زمان و نام زبان ما نقش مهم دارد کتیبه رباتک است. این کتیبه در رباتک نام موضع سمنگان در سال 1993 پیدا گردید و از طرف محقق کتیبه شناس سیمز ویلیام خوانده شد که ما درباره آن در اثرهای خود پیشتر معلومات داده بودیم. متن این کتیبه با متن کتیبه سرخ کوتل به یک زبان بوده، زبان آن آریایی ثبت شده است و از روی گفته محققان دوام زبان باختری قدیم و پارتی می باشد.

پس از کشف سنگ‌نوشته های افغانستان که بالاتر ذکر آنها رفت، این زبان پیرتر گفته شد و عمر آن را به 1800-2000 سال رساندند. طوری می بینیم در مورد تاریخ و یا زمان پیدایش این زبان هم عقیده ها گوناگونند، ولی اندیشه ای که منطقی به نظر می رسد همان است که زبان تاجیکی، فارسی، دری حد اقل 2-3 قرن باید تاریخ و در میان مردم رواج داشته باشد تا در عصر 10 آن قدرت و توانایی را پیدا کند که شعری چون شعری رودکی به آن زبان گفتن امکان پذیر گردد. از این سبب یک گروه محققان وجود این زبان را تا قبل از اسلام پیش می برند. اسناد و دلیل اولی آنها وجود کلمه های تاجیکی، فارسی، دری در ابتدا و یا کمی پیش از ظهور اسلام در زبان عربی می باشد. دلیل دیگر 21 یا 27 کلمه دخیل در قرآن مجید است که زبانشناسان در اثر تحقیقات ریشه شناسی پیدا کردند. علاوه بر آثار خطی و اسناد رسمی که در بالا ذکر آنها رفت، در ادبیات عامه در ذهن مردم این سرزمین ها روایات و داستان های تاریخی فراوانی هم محفوظ مانده است که جنبه سندی آنها برای تعیین عمر زبان کمتر از میراث بالا نیست. در این باره بابا جان غفوروف چنین می نویسد: در حیات تاریخی و مدنی و ادبی خلقهای ایران و آسیای میانه رادی نسبتاً مهم را زبانی بازیده است که در سرچشمه ها با نام زبان پارسی یا زبان فارسی آورده می شود. با این زبان ایجادیات شفاهی خلق بی‌شبهه هیچگاه حتی در زمان اصطلاح عرب ها هم قطع نشده است. اما از آنجا که این ایجادیات بدیعی در خط عربی ثبت نگردیده است، قریب تماما نامعلوم مانده، تنها از روی بعضی معلومات پراکنده‌ای که اکثرا از اثرهای جغرافیدانها و مورخان عربی زبان اثرهای اولی حکمرانی اسلام به دست آورده شده اند محاکمه راندن ممکن است. بارتولد دو بیتی فارسی به خرابه های سمرقند بخشیده را که ابن خرداد به عصر 9 و اول 10 حفظ نموده است و همچنان معلومات طبری را درباره شیخ های مراغه که شعرهای به فارسی ایجاد کرده ای محمد ابن باعث را وفاتش میانه های عصر 9 می خوانده اند خاطر نشان کرده است. همین طور شبهه نمی ماند که در ابتدای عصر 8 زبان زنده مردم بلخ و یا قسم آن زبان تاجیکی بوده است. ایجادیات بدیعی به این زبان بی شبهه در بین مانوی ها نیز وجود داشت. این را دو پارچه شعری به خط مانی نوشته شده که از روی خلاصه پروفسور هنینگ به قلم یکی از همزمانان رودکی تعلق دارند تصدیق می کند. تأکید می کند استاد بابا جان غفوروف. در تاریخ بخارای نرشخی به شعرها و روایات اشاره شده است که از قدیم الایام در باب بعضی واقعه های تاریخی و باستانی سروده شده بودند. با وجود آنکه آنها ثبت نشده یا باقی نمانده باشند هم در هر صورت نشانه آن می باشند که زبان دری در این منطقه تاریخ قدیم تر داشته است. مردمان بخارا را در کشتن سیاووش نوحه هاست چنان که در همه ولایت ها معروف است و مطربان آن را سرودند و می گویند و
و قوالان آن را گریستنی مرغان خواندند و این سخن زیادت از 3000 سال است و در جای دیگر هم این سروده های مردمی بخارا را کینی سیاووش می نامند. علاوه بر اینها شاهدان دیگری نیز وجود دارند و مانند شعرهای هجاگی مانوی ها منصوب به کتاب شاپورگان، سرود آتشکده کرکوی در تاریخ سیستان که ملک الشعرا بهار و ذبیح الله صفا مؤلف کتاب تاریخ ادبیات ایران آنها را از آخر دوره ساسانی و ابتدای ظهور اسلام می دانند و گفته های شاعر و دانشمند ایرانی شفیعی کتکنی سریشک در باب باربد که به این زبان در ستایش خسروی پرویز پادشاه ساسانی خسروانی سروده و با آهنگ آن را خوانده است و امثال نشانه آن است که این زبان دارای تاریخ خیلی طولانی تر می باشد.

زیر فصلی پنجم. نام زبانی ما. در آثار تاریخی و ادبی گذشته، زبانی که ما امروز با آن گفتگو می کنیم با نام های مختلف تاجیکی، پارسی، معرب آن فارسی، دری، پارسی یا فارسی دری درج گردیده است. از مطالعه آثار علمی و بررسی اسناد و روایات مختلف در باب نام این زبان کس به تعجب می آید که چرا این همه نابیغگان علم و دانش، سخنور و سخنشناسان نکته سنج و عارفان مشهور که در طول بیش از هزار سال اندیشه های عالمانه و احساسات شاعرانه خود را به این زبان نوشتند و سرودند، حد اقل نام زبان آثار خود را دقیق و روشن به بازماندگان انتقال ندادند؟ شاید در زمان آنها این مسئله ساده و عادی بوده، نیاز به تشخیص و تأکید نداشته است؟ و یا چی شد که گذشتگان ما با همه سعی و تلاشی که در ایجاد و تنظیم دستوری زبان عربی و قاعده های دقیق برای صرف و نحو آن به کار برده، حتی اثرهای مستقیل در باب املا و شیوه کتابت آن زبان نوشتند، برای زبان ملی خود هیچ گونه قاعده ثابت و دستوری علمی نساختند؟

далеле ки дар забони суғдӣ шакли тазикана аз тазик ва пасванди ана дида мешавад, шаҳодат медиҳад ки ин калима дар забони суғдӣ дар шакли калимаи алоҳидаи сода қабул шуда будааст. ҳамин тариқ Хромов қайд мекунад ки ду шакли таҳаввури ин калима вуҷуд дорад. اول شکل فارسی میانه تچیک، تزیگ، تزی، بیلی، اصطلاح تسیکس را به معنای عرب در زبان خوتنی و سکایی پیدا کرده است، به معنای عرب که در فارسی تاجیکی شکل تزی به معنای عرب و عربی و دوم پارتی تازیک به همین معنا به زبان سغدی وارد شده، از سغدی سپس در شکل تاجیک پیدا شده است. لازر نیز منبعی سغدی داشتنی اصطلاح تاجیک را تصدیق می کند.

دانشمند دیگری آلمانی رودیگر شمید این عباره را به معنای مسلمانی فارسی زبان تعبیر کرده است، یعنی مردمی تهجایی دین اسلام را قبول کرده که اسلام آورده ولی با زبان فارسی صحبت می کردند. ولی این عقیده را نوشته های باختری که بعداً در افغانستان پیدا شدند به کلی رد می نماید، چون که در اینجا علکه درباره تاجیک و تاجیکان سخن رفته است. یک قسمت خوردی سندهای باختری که از طرف سیمز ویلیامز اسناد باختری سال 2000 تحقیق شده به چاپ رسیده است درباره واژه تازیکانو معلومات می دهد. متاسفانه این محقق واژه تازیکانو را همچون اعراب تفسیر کرده است. برای هنگام تحلیلی این متن معلوم می گردد که سخن درباره شاهان محلی این منطقه می رود که با عرب ها هیچ عمومیتی ندارند. در این باره پیشتر مفصل توقف نموده ایم. در تیبت در مأخذ های دینی این کشور به نام بانپا کشوری تگزیک و زبان تگزیک وامی خورد که گویا این کشور در سرزمین آسیای مرکزی واقع بوده است. گومیلیوف در اثر خود ویلیچیه ای پدینی دریمنوا تیبیتا سعود و سقوط تیبیت قدیم می نویسد که کتاب مقدس بان از طرف شنرب میبا به زبان تگزیک تاجیکی نوشته شده است، سپس به زبانهای دیگر ترجمه شده است. محقق دیگر راینالدز در مقاله خود تحت نام پژوهشگاه تحقیق بانپا قید می کند که طب بزرگ تیبت نظریه و عملیه دینی بانپا به تیبت از جنوب از هندوستان نامده است، بلکه از کشوری شنشون که در غرب تیبت واقع است آمده است. در نوبت خود آن در زمانهای قدیم از کشوری تزیگ یا از آسیای مرکزی ایرانی آمده است.

در سرچشمه های چینی بغیر از استفاده اصطلاحی پاس به معنای فارسی، اصطلاح قدیمتری تعاجی، تعاچی یعنی تاجیک به معنای قوم های ایرانی استفاده شده است که در خطای مشهور بودن واژه تاجیک را نشان می دهد. در سرچشمه ترکی اویغوری کتتغو بلیک دانش بختاور که در سال 1070 از طرف یوسف بلاساغونی یعنی 20 سال پیش از اثر محمود قاشقری نوشته شده است، درباره زبان تاجیکی به طور

سرش از هنرها برافراخته چو سام نریمان گهی کارزار به مرگ

همی پوست از باد بر من بسوخت زمان تا زمان خواب چشمم بدوخت همی خواندندی مرا پوری سام بر رنگ بود سام من بر کنام چو یزدان چنین راند اندر بویش بر این گونه پیش آوریدم رویش کس از حکم یزدان نیارد بوری اگر چی بپرد

است برنجی رسید استم از خیشتم که بر من بگیرید همه انجمن اگرچه دلم دید چندین ستم نخواهم زدن جز به فرمان دم چی فرماید اکنون جهان پهلوان رهانم از این درد و سختی روان سپه بد شنید آنچه موبد بگفت که گوهر شاده کند از نهفت زی پیمان نگردد سپه بد پدر بدین کار دستور باشد مگر که من دخت مهراب را جفت خیش کنم راستی را به آیین کش پدر یاد دارد که چون مر مرا بدو باز داد ایزدی داورا به پیمان چنین گفت پیشی گروه چو باز آوریدم زی البرز کوه که هیچ آرزو بر دلت نگسلم

گوشست زی کابل سوی سام شد بر دو است بفرمود و گفت ار بماند یکی نباید تو را دم زدن اندکی با دیگر سبو برنشین و برا بدین سان همه تاز تا پیش گو فرستاده از پیش او باد گشت بزیر اندرش چرم فولاد گشت چون از دیکی گرگ ساران رسید یکا یک ز دورش سپه بد بدید همی گشت گردی یکی کوه ساب جهاننده یوز و رننده شکار چونین گفت با غمگساران خیش بدان کار دیده سواران خیش که آمد فرستاده کابولی وزیر اندرش چرمه زابولی فرستاده زال باشد درست از او آگهی جوست باید نخوست

به دست اندرون نامه نامدار فرود آمد و خاک را بوسدا بسی از جهان آفرین کرد یاد بپرسید و بستود از او نامه سام فرستاده گفت آن چی بودش پیام سپهدار بگشاد از آن نامه بند فرود آمد از تیغ کوهی بلند سخنهای دستان یکا یک بخوان بپژمرد و بر جای خیره بمان پسندش نیامد چنان آرزوی دیگرگونه پنداشت او را بخوی پسندش نیامد چنان آرزوی دیگرگونه پنداشت او را بخوی چنین داد پاسخ که آمد پدید سخن هرچی از گوهری او سزید چمرغی جیان باشد آموزگار چنین کام دل جوید از روزگار زنخچیر کامد سوی خانه باز بدل شندر اندیشه آمد دراز همی گفت اگر گویم این نیست رای مکن داوری سوی دانش گرای بری دادگر نیز و بر انجمن نباشد پسندیده پیمان شکن اگر گویم آری و کامت رواست بپرداز دل را بدان چت هواست از این مور پرورده زان دیوزاد از این مور پرورده زان دیوزاد چگونه براید همانا نجاد سرش گشت از اندیشه دل گران بخفت و ناسوده گشت اندران سخن هرچی بر بنده دشوارتر دلش خسته تر زان و تن زارتر کشادت تران باشد اندر نهان کشادت تران باشد اندر نهان چو فرمان

0: شما پاره از اثری بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: تاجیکستان حقوق کودک از کنستیتوسیا سرچشمه گرفته با قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ حقوق های کودک و دیگر سندهای معیاری و حقوقی حفظ کرده می شود. این میهن آینده سازان خیش را در دامان سبزش با رویه پر افتخار خیشتن شناسی فرا خواهد گرفت. روز کودکان فرخنده باشد.

شوم گر گذری سوی مزارم بوی جگری سوخته یا بیزی غبارم چون رفتنی است از تنم این جان بلاکش آن بی که به خاکی سری کوی تو سپارم در گلشن جام می شکفت صد گل شادی زان غنچه که در سینه ز پیکان تو دارم هر دم کنم از خون جگر خاک رهت گیل تا روزنه دل بر رخ غیر برارم نی لایق تشریفم و نی در خور بیداد یا رب من بی دل به جهان بهر چه کارم در بوته هجران چو زرم گر بگدازی دیگر نشود بر محک عشق یارم هم لطف تو فرمود که جام سگ مایی ورنه من بی دل چه کسم در چه شمارم.

خواهم از تیغت پس از قد استخوانی چون قلم تا کنم شرح غمت بر لوح خاکی خود رقم بر سرم رام روزی از راهی کرم رخشی جفا تا کیم داری زی محرومی لگت کوبی ستم گر خمی محراب ابروی تو بیند شیخ شهر پشت طاعت کی کند دیگر به سوی قبله خم از میژه خوناب و از دل خونی ناباید مرا غرقه خواهم شد در این سیلی دمادم دم بدم ریز خونی ما به گردی کعبه کویت که نیست جز به خونی درد مندان تشنریگی این حرم روی اگر نپسندیم سودن به پشتی پای خیش فرش کن چشمی مرا بحری خدا زیری قدم تنگ شد بر جامی از هجری رخت شهری وجود وقتی آن آمد که آرد رو به صحرای

رفت ز دست اختیار دل. آره ز دست دیده خراب است کار دل. هر نخل آرزو که نشاندم ز قد تو،

دل دادمت که گر بودش بیقراری از جور روزگار شدی غمگسار دل تو غمگسار نشوده بردی قرار از او با تو چنین نبود زی اول قرار دل جامی به پرده دل خود ساخت جای تو یعنی درون پرده توی پرده دار دل

دل خون و جان فگار و جگر ریش و سینه چاک، هم خود بگوی چون نکشم آهی دردناک. بیمار پرسی بکن.

وا حسرتا که خاصیت این داد عشق پاک. عطری کفن ز خاک درت کردم آرزو، آخر ببین که می برم این آرزو به خاک. بوی از شنیده غنچه و گل هم که می کند این جام پاره پاره و این حرقه چاک چاک. گفتم که جامی از غم عشق تو مور، گفت گر همچون او هزار بمیرد مرا چی باک.

دل به مهر و وفای تو بستیم، پیوند با تو کرده و از خود گسستیم. زهاد و قلد نسیه و اوباش عیش نق، ما خود به دولتی غمت از هر دو رستیم. ما را چو در حریم وصال تو ره نیست، دل پر امید بر سری راحت نشستیم. با خود خیال آرزوی بست هر کسی، ما دید از دو عالم دل در تو بستیم. بس خسته خاطریم زبیداد تو، ولی هرگز دلت به تیغ شکایت نخستیم. چون صوفیان که نقطه توحید بشنوند، هر جا گذشته ذکر تو از جای جستیم. گفتم شکسته دل جامی بیش و گفت آخر چی شد نجام مرسا شکسته.

نهاده روی به خاک سومی سمندی تویم. بسوز جان و دلی ما برای دیده بعد که بی نظیر جهانی و سپندی تویم. چی حاجت است به زنجیر پای ما بستن که ما به سلسله عشق پای بندی تویم. غرض زی دنیه و عقبی قبول خاطر توست، زی رد غیر چی باک است اگر پسندی تویم. نهال عمر زی باد اجل فتاد از پای، هنوز ما به هوای قصر بلندی تویم. به جام جم نکنیم التفات چون جامی، چنین

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: қанди хуни наҳорӣ ва 2 соати баъди хӯрок ва муайян намудани фоизнокии қанди хун, ки ҳар як 3 моҳ бояд дида шавад, ва нафароне ки дар байни синну соли аз 18 то 20 то 30 солагӣ қарор доранд, таҳлили инсулин бояд ки гузаронида шавад ва сари вақт муайян карда шавад, ки оё беморӣ вуҷуд дорад ё ин ки надорад. Табобати асосии бемории диабети қанд дар 2 шакл сурат мегирад. Нафароне ки гирифтори бемории диабети қанди навъи 1 мебошанд, яъне онҳо ҳаётан бо маҳлули инсулин бояд ки таъмин карда шаванд. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам барои беморони ки гирифтори бемории диабети қанди навъи 1 мебошанд, ба онҳо тамоми он маводҳое ки инсулинӣ ва ба инсулин монанд ба пуррагӣ ба тариқи ройгон дар марказҳои саломатӣ ва марказҳои шаҳрӣ, яъне ки таъмин карда шудааст, ки беморони гирифтори диабети қанди навъи 1 як лаҳзаам ки бошанд, бояд аз инсулин танқисӣ накашанд. Беморони ки гирифтори бемории диабети қанди навъи 2 мебошанд, инҳо ба тариқи яъне ки ҳаббӣ табдидкавӣ табобат мешаванд ва инчунин дар ҳолати зарурӣ ба беморони гирифтори диабети қанди навъи 2 дар як сол як маротиба барои ба бадан ёрдам кардан метавонем аз муддати 1 ё то 2 моҳ то 3 моҳ метавонем ки маводҳои инсулини истифода намоем. Аммо табобати асосии диабети қанди навъи 2 ин яъне ки дар шакли ҳаббӣ, яъне ки табдидкавӣ мебошад.
1: علمی تیب اثبات کرده است که سه عامل اساسی رعایت پرهیز، فعالیت جسمانی منتظم و نظارت وزن بدن می تواند تا 80% حالت های دیابت نوع دویم را پیشگیری کند. طبیبان توصیه می دهند که وابستگی به شیرینی های صنعتی نباید باعث تلخی حیات ما گردد. در این مورد باید خود تبابت کنی و اعتماد به اصول های غیر علمی را کنار گذاریم و همیشه با طبیبان کسبی در ارتباط باشیم. یادوار میشیم که مصاحب برنامه امروزه سلامت باشد مدیر شعبه اندوکرینولوژی مؤسسه دولتی مرکز شهری عبدالله میرعلیزاده هستند که عین زمان در مورد پرهیز پیشگیری بیماری توصیه های خود را به سمع شما میرساند.
0: با پیشگیری این بیماری چی داخل میشود؟ ترتیب درست خوراک، یعنی که در یک شبانه روز باید که خوراک های شبانه روزی حساب کرده شود، یعنی که خوراک هایی که طعم هایی که تیز هضم شونده اند اونها را کم باید استعمال نمود یا اینکه استعمال نکرد. دویم مواد هایی که در ترکیب اونها غلادونگی هستند، کربوهیدرات های مرکب به مانند از ارد سیاه نگون نمودی نان ها یعنی که تیار کرده می شود و مواد های سبزواتی و شیری استفاده برام خوبتر و بهتر می باشد. و اینچنین استفاده بردن گوشت سفید بمانند گوشت مرغ، چون که در حدود جمهوری تاجیکستان در دوران استقلالیت که ما همگی شاهد هستیم همه چیز وطنی شدگی هست، همه اون محصولاتی که هستن از جهت اکولوژی هم تازه می توانیم که از اینها استفاده نماییم. و استفاده بردن روغن های چربویی که از حیوان گرفته می شود خوبتر می شود که استفاده نکنند. یک عاملی که در بالا گفته گذاشتیم که باعث پیداشوی بیماری می گردد این کم حرکتی می باشد. در تمامی حدود جمهوری تاجیکستان چه در شهر دوشنبه و چه در ناحیه های توبه مرکز و عموماً در همه آن ولایت هایی که یعنی که در جمهوری هستند، در همه جاها جای های مش جای های یعنی که گشت و گذار کردن شرایط مهیا شدگی هست. اگر اهالی به همین چیز اهمیت دهند و در یک روز به طریق مینیمالی از یک تا یک نیم کیلومتر حرکت کنند، اگر همین هم میتواند که سببی پیشگیری بیماری دیابت قند گردد و سببی پیشگیری عاملی فربهی گردد و نفرانی که عاملی فربهی دارند در آنها فربهی دیده می شود، خوب می شود که هم مشقای جسمانی هم حرکت جسمانی را زیاد نمایند و آن موادهایی که تیز هضم شونده هستند به مانند قنادی ها چندین مرتبه تکرار کرده گذاشتیم کم استعمال نمایند و هر یک 3 ماه از نظارت طبیب اندوکرینولوژ گذرانند.
1: طبقی گزارش های فدراسیون بین المللی دیابت در جهان بیش از 530 میلیون نفر با این درد گرفتارند. متاسفانه نصف آنها حتی نمی دانند که در جسمشان

0: این بیماری پنهان است. امروز همراه با شما شنوندگان عزیز با تکیه به دلیل های معتمد طبی میبینیم که چگونه میتوان این بیماری را سری وقت تشخیص کرد، از کدام راه های پیشگیری استفاده نمود و چی طور گرفتارانش میتوانند با دیابت دوستی و همزیستی آسوده حالانه داشته باشند. با ما باشید تا از انتخاب طرز حیات سالم در مورد بیماری دیابت قند از زبان متخصصان این ساحه معلومات مشخص و سریوقتی را دریابید. یادآور میشویم که مصاحب ما عبدالله میرعلی‌زاده، مدیر شعبه بیماری های اندوکرینولوژی مؤسسه دولتی مرکز طبی شهری میباشند.
1: علمان سطح اندوکرینولوگ ها و نفرانی که به خود این بیماری مشغول هستند در کره زمین حتی پیشگویی کرده هستند که تا 2030 در کره زمین زیاده از 630 میلیون اهالی کره زمین میتواند که به این بیماری گرفتار شود. یعنی که از روی حساب ها به دقیقه ها در هر یک 7 دقیقه یک نفر به بیماری دیابت قند گرفتار می شود که این بسیار تکان دهنده می باشد. جمهوری تاجیکستان هم که یکی از دولت های بیم که انا هم در لحاظ پیشرفت و هم در لحاظ فرهنگی که یکی از دولت های گیم که کره زمین رو تشکیل می دهد، از روی آمار و اون معلومات نمایی که ما داریم تا 2025 زیاده از 95 هزار اهالی جمهوری تاجیکستان به بیماری دیابت قند گرفتار هستند که این چیزی که در قید شدگی هستند. غیر از اونی که اونهایی که به بیماری دیابت قند شاید گرفتار باشند اما سری وقت مراجعت به طبیبونی که تخصص گردانده شدن در مراجعت نیستند. سری وقت تبوبت نکردن بیماری دیابت قند نوع 1 و بیماری دیابت قند نوع 2 میتواند به یک چند آرزه های دشوار آورده رساند. در نفرانی که بیماری دیابت قند نوع 1 میباشند اگر سری وقت انسولین خود را استفاده ننمایند و رژه غذا را درست رعایت نکنند اوریزه شدید به وجود میآید که این اوریزه را کتو اسیدوز مینامند، یعنی که بالانشوی قند خون از 30 بالا و در این حالت شخص میتواند که به حالت بیهوشی آورده رساند و به حیات شخصیت خطری وزنین دارد و استفاده نکردن انسولین و خود نظارت کنی اگر در شخصیت نباشد اوریزه دیرینه نیز در دیابت قند نوع 1 میتواند پیدا شود، یعنی که زخمگیری اندام پایان، یعنی که میتواند که یعنی همون زخم های که یاره های دیابتی در پای های اونها پیدا شود و بیماری دیابت قند نوع 2 نیز اوریزه هایی که چگونه که گفته گذاشتیم این ها هم اوریزه های دیرینه دیده می شود، یعنی که سری وقت رعایت نباشد در مدت 4-5 سال میتواند که اوریزه های دیرینه یعنی که پوپنجه دیابتیکی که سیاه شوی یا اینکه زخم پیدا شوی در انگشتان و در این حالت دیگر تبوبت کنسرواتیوی یعنی که موادی فایده نمی بخشد، تنها عملیات جراحی در اندام گذارونده می شود که این یعنی که به معیوبی آورده می رساند. از همین لحاظ به همه بیماران و اهالی جمهوری تاجیکستان توصیه داده می شود که پیش از آنی که به این بیماری گرفتار شوند خود نظارت کنی یا اینکه پیشگیری این بیماری خوبتر و افضلتر می باشد.
0: شنوندگان گرامی، وقتی برنامه ما به نکته انجام می رسد. امیدواریم که مصلحت های متخصص ساحه اندوکرینولوژی در مورد سبب های پیدایش بیماری قند، راه های تبابت و پرهیز و پیشگیری آن از منفعت خالی نخواهد بود. از صحبت با متخصصان ساحه دریافتیم که دیابت قند مثل یک هشدار است برای بازنگری طرز حیات، رژه کار و استراحت و استعمال غذای سالم. بگذار جسم شما همیشه از نیروی طبیعی سرشار و قلبتان از شادی زندگی لبریز باشد. برنامه سلامت باشد را برای شما تهیه نمودند مؤلف شفا امانوه و کارگردان دلیر اشوروف. تا برنامه دیگر در موج شبکه فرهنگ آسوده حال و سلامت باشد.

0: در ناحیه ظفرآباد رادیوی فرهنگ را روی موج 104.5 FM شنوید.
1: گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنینی صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش.
2: با رادیوی فرهنگ باش.
0: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ.

Junaidullah Makhsumi Haziq, یکی از شاعران معروف آخرهای عصر 18 و نیمه اول عصر 19 است که در اشعار او اوضای سیاسی اجتماعی و مدنی دورش به خوبی تجسم یافته است. Junaidullah Haziq تقریبا بین سالهای 1773-75 در کرخ نام موضع هرات تولد یافته، در جوانی از آنجا به بخارا آمده در مدرسه های آن تحصیل علم می کند. همانا شهرتی Junaidullah در همین سالها همچون شاعر نازک طبع و طبیب دانا پهن می شود. Haziq عمر خود را اساساً در آسیای میانه گذرانیده است. او با تقاضای زندگی گاه در بخارا، گاه در فرغانه و گاه ها در خارزم عمر بسر برده، نهایت 14 ینوری سال 1843 در شهر سبز با فرمان امیر نصرالله در بستری خواب قتل کرده می شود. Junaidullah در بین مردم تاجیک ازبیک و افغان با مثنوی یوسف و زلیخا و با غزلات شیرین و روح افزا، مخمسهای لطیف و مستهزاتهای شوخی خود شناخته می شود. مثنوی یوسف و زلیخای Haziq تا انقلاب اکتبر در تاشکند و لاهور دو بار به طب رسیده باشد هم دیوان غزلیات او به طور پره دسترس ما نشده است. از غزلیات به دست آمده Haziq همین قدر معلوم می شود که شاعر برابری به انعنه غزل سرایان گذشته به کلی رعایه نمودن، در بیشترین آنها پیش از همه روحیه، صدا و آرزوهای نجیب و پیش قدم و واقعه‌های مهم زمانش را با یک هیجان روحی افاده می کند. در غزلیات شاعر ستایش قدر و قیمت انسان، عقیده های پند آمیز، مذمت بی‌عدالتی، رزالت و قباحت، قدر و هنرناشناس زمان، شکایت از فلک و گردون، اعتراض از خار و ظالمی اهل ادب و خیرت و امثال این کم نیستند. در بین اشعار پراکنده Haziq مستهزادهای او نیز جالب دقتند. شاعر در این ژانر شعری کوشش می کند که لفظای انتخاب کردهش از جهت لطافت و ظرافت، زیبایی و خوش آهنگی، از الفاظ غزل هم نازک و زیبا و ملیح‌تر نماید. Haziq فکر و اندیشه، سرگذشت، حالتهای روحی و عموماً دنیای باطنی قهرمان لیریکی را هنگام ایثار عقیده کوشش می کند که با تمام مرکبیش بسا حیاتی به قلم آورد. این است که اشعار لیریکی او در عین شیرینی و لطافتند و به خواننده و شنونده به زودی تأثیر عمیق می بخشند. شنوندگان محترم، چندی پیش معلم اونیورسیتی دولتی تاجیکستان امیر قلوف راجع به حیات و ایجادیات Haziq دیسرتاسی نامزدی حمایه نمود. به همین مناسبت چندی از شعرهای شاعر Haziq را به دقت شما می رسانیم.

خلق عالم را نهردون دست بر سر می کشد. این قده از دور گردون مهر خاور می کشد. باری عضو جاه را هر سفله نتواند کشید، هیچ تاری عنکبودی عقد گوهر می کشد. دور گردون نیست، گردون پس چرا دون پرور است؟ من غلط گفتم، سخن در جای دیگر می کشد. نیست در آینه چندین وجود از یک عدم، کلک قدرت نقش حسرت را مکرر می کشد. بس که مستی باده هیرسند ابنای زمان، طبعشان خونی پدر از شیری مادر می کشد.

از تظلمگاه گردون هر که عدلش خواست خست، زین کمان چون تیر هر کس داشت وز ایراست رست. شوله را خاکستر از بالی هوس دارد قفس، سرکشی های خرور آخر چونخشی پاست پست. ریخ گر خونی سهر خورشید شامش ریخت خون، بسمیل امروزه را در دامنی فرداست دست. خاک ساران حاضق از اسراری معنی واقفند، گنج در هر جا که آثاری خرابی هاست

نه مرا سایه تو بیو نه کوثر در کار، قدی چون سرو سهی و لب شکر در کار. شعر ما حجت قطعی است در اثبات کمال، تیغ را جوهر اگر هست چی دیگر در کار. در سخنها ره تقلید نمی پیماییم، کلک ما را نبود سرخط و مستر در کار. فطرتی راست عصای دلی روشن خیرد است، خیز را در شب تاریک چی رهبر در کار. شعر ما چون خومی می خود به خود از جوش دل است، نیست با مستی ما شیشه و ساغر در کار. داغ ما لاله ما خون دل ما گل ماست، نیست ما را هوسی سر و صنوبر در کار. ما ز یک نقطه دل نقش دو عالم خواندیم، علم ما را نه کتبخانه نه دفتر در کار. حاذق آسان نبود گوهری گفتار به نظم، دل خالی ز غم و کیسه پرزر در کار.

زیارس برمی افکن ای سبا سپی نخوابش را ندارد شبنمی نزدارم تا آفتابش را گلی رویت ندارد تا سیری باغ کمتر کن شعای محرمی ترسم کشد بیجا گلابش را نه من در خواب و نه بیدار نه هوشیار و نمستم مگر در خواب دیدم چشم مستی نیم خوابش را چو نقشی پا براهی انتظارش دیده ای دارم نگه باشد که گردی گردد و بوسد رکابش را زی اشکی دودی آهم بوی انبر داغ می گردد با دل گر بگذرانم ترهی پرپیچ تابش را زی من پرسی دور از لال خاموشم چی ها دیدی کش آدم لب زی زخمی سینه و گفتم جوابش را با شوقی خط لالش بسته ها زیخ بیت رنگینی که باری لحم ندارد یک قلم دیدم کتابش را

فلک نتواند اینجا رام کردن وحشتی ما را. چی امکان است این گرداب گردد دام دریا را؟ زی اسباب جهان تا نگذری آزادگی گردی، همین یک سوزن آخر گشت خاری را مسیحا را. به یاد جلوت آینسان از خیش می رفتم، بیا غیری تو در دل نیست خالی کردن جا را. گلی خوابی فراموشم زی تعبیرم چی می پرسی؟ برنگی رفتم بالی رسیدن نیست انقارا. ما پرس آغاز و انجامم که چون جواله گردیدم، بگردی خیشتن چندان که گم کردم سر و پارا. بیا ساقی به یاد آن لبی میگون بده جامی که همچون نشعه مستی بقای نیست دنیا را. جزای هر عمل دارد مکافاتی زیپای حازیخ، شکستن در دکانی شیشه سازی برد خارا را.

کاش می آورد قاصد از لبش دشنامی تلخ، کامی من می گشت شیرین تا از این دشنامی تلخ. جوی شیر و جان شیرین را نگر فرهاد یافت، حاصل از لعل شیرین عاقبت جز کامی تلخ. صبر کن با وعده های خامش دل چند روز، کس تحمل گشت شیرین میوه های خامی تلخ. نیست باکی گر بدش نامی دمی نامم بری، تلخ کی گردد لبی شیرین به ذکری نامی تلخ. حاذق از چشمی سیاهش کم نشد سودای ما، خوشکتر گردید مغزی ما از این بادامی تلخ.

داغ سودایی که یارب بر جگر دارد شم، گهی حسرت همه شب دیده تر دارد شم. قطع کن رشته انصاف به مقراض دولب، که زی تیزی زبان تیغ بسر دارد شم. شوخی عرض کمال آینه نقصان است، پای تا سر همه آتش زی هنر دارد شم. داغ غربت به وطن هم زی دلی ما نرود، در لگن گرچه مخیم است سفر دارد شم. جلوه حسن حقیقت زی مجاز افساید، خود در آینه چراغان دیگر دارد شم. ستم و ناز بود شیوه خوبان حاضیخ، زاهی پروانه نه پروا نه حذر دارد شم.

بیا ای دل خیالی شعری تر کن، سخن را در و مرجان سیم و زر کن، سخن را بالی پرواز دیگر ده، سخن را گوهری والا نظر کن. این مصرع ها به شاعر معروف نیازی منسوبند. درود شنوندگانی عزیز رادیو فرهنگ، باز مهمانی کاشانه شما هستیم با برنامه نوبتی خامه. امروز قهرمانی برنامه ما شاعر بناکار موفق معروف نیازی می باشد. معروف نیازی

0: зода ва парвардаи ноҳияи шаҳри нав мебошад. То кунун 4 маҷмуаи ӯ бо номҳои Био шаҳри навро Бухоро кунем. Роҳ ба дилҳо, Ғуссаи андаку бисёр, Эҳсони дил чоп шуда, чандин шеърҳои ӯ ба оҳанг дароварда шуданд ва дар хазинаи тиллоии радиои Тоҷикистон маҳфуз мебошанд. Маъруф Ниёзӣ соли 1986 донишгоҳи техникии Тоҷикистонро бо ихтисоси муҳандис хатм намудааст. Касбашро дӯст медорад. Худи ӯ мегӯяд: шеърро барои худам, яъне дилам мегӯям.
1: بسیار خوب پیش از همه با شنوندگان رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم. آن وقت تعلیم و تربیت معلمان بسیار زحمت میکشتند و خوانندگان تمام دانشها را فرا میگرفتند. هر یک فن البته پیش از آنکه ما آغاز میکردیم معلمان میفهموندند که این فن چی فن است. مثال فن ماتماتیکا فن است درباره حساب، فن بیولوژی باشد فن است درباره رستنی ها، فن زولوژی باشد فن است درباره حیوانات. و معلمان عزیز ما که جایشون جنت باشد برای ما بسیار زحمت کشیدند و گفته بودند که ادبیات شاه فن ها و ادبیات انسان را با فرهنگ با ادب میکند و این شای فرهنگ است. اگر با تعبیر استاد زندهات مرزا ترسنزاده بگویم قهرمان تاجستان، استاد میگفتند که تاجیکان طبیعتاً شاعر هستند و هیچ امکان ندارد که در ادبیات زیاده از هزار ساله فارسی مردم تاجیک شعر نداند یا شعر نگد یا شاعر نماشد. و البته این شاعری یک سرنوشت است، قسمت است. اون در اون دورانه که ما میخواندیم یک انتخاب کسب گفتنه بود. علاکه از سنفی چهارم پنجم میدونستیم کسب ما چی میشود. من شخصا فنهای دقیق را مثل ماتماتیکا، فیزیکا، گیومتر، استرانومیا بسیار خوب میدونستیم و تمام خوانندگان همون دوران ما بسیار فعال بود هستند و خوانندگان سوسخان و دخون و سیخون من کم بود. ذوق شوق شعر گفتن ممکن از همون دوره پیدا شد و من اولین تزگوهکم سال 1977 در پیونری تاجیکستان همون دوره گزارش بسیار خوب بود و استاد گروخسار سرمحرر بودن. این 23 فوریه همان سال چوب شد که همین تزگویب چرون است. چوبان در تن چپان داشت، یک رمه کلان داشت. من هیچ شکل میکردم که مثل و من حالا هم فکر میکنم که من شعر رو برای خودم میگم. این احساس دلی من است و اگر تا کجای شاعر شده باشم شاید این برای خواننده میگوید این گپ رو. و چهار کتاب من مجموعه اشعار چاپ شده است، زیاده است، 40 آهنگ است به شعرهای من. بعد ما با اینستیتوت پلی‌تکنیک تویستان سال 1986 خواندم و تا چاپ شعر اولینم که سال 1989 بود ذوق را و شوقم به شعر شاعری کمتر بود، چون که کار ما در اینستیتوت بود، سمت دیگر بود، در ساختمان کار کردیم و بعدتر که آزادتر شدیم با شعر شاعری میل کردیم، رو آوردیم. شعر دارم با نام شاعر نشود، جا معلوم میکنند که شاعر چیست، شعر چیست. از شعر گفتن، سخن تازه گفتن البته بسیار مشکل است، چون که ادب ساور تروزی میفرماید ایون که آبروی همه جوی از سخن، آهنگ گفتن سخن آبدار کن. ببینید خیلی چیکنه مشکل است. بزرگان ما در باره سخن بسیار گفتند، در باره شعر. اگر شوکت بخورایی رو با خاطر رو میگد که خامه هرچند رود لیک به معنی نرسد، سعی کار نکند چون نبود استعداد. یک بیت دیگه داشت است میگد که سخن اگر بدیل زگوش پیشتر نرسد، سخن اگر بدیل زگوش پیشتر نرسد، یقین بدان که از نارسایی سخن است. و من یک شعر دارم با نام همین شاعر نشد شود. چون این است که همین رو میخوانم برای شما. شاعر نشود اون که دلش سخت و خشین است، با جهل و جهالت مدام یار و قرین است. شاعر بیشود اون که دلش خانه مهر است، شاعر بیشود اون که دلش خانه مهر است. شاعر نشود اون که دلش خانه کین است. شاعر نشود اون که وفا را نشناسد، شاعر نشود اون که حیا را نشناسد. شاعر نشود آن که ادب را نپسندد، شاعر نشود آن که خدا را نشناسد. شاعر نشود آن که علم را نشناسد، شاعر نشود آن که رقم را نشناسد. شاعر نشود آن که فدایی قلم نیست، شاعر نشود آن که فدایی قلم نیست. شاعر نشود آن که قلم را نشناسد. شاعر نشود آن که دلش مرده و بهیست، شاعر نشود آن که ندارد غم تدریس. در قالب اشعار بریزد سخن حق، در قالب اشعار بریزد سخن حق. شاعر بود آن که بداند راه تشخیص، شاعر بشود آن که بداند راه ایجاد. در رشته ایجاد کشد خاطره یاد، با همتی بی منت و با فضل خدا داد. شاعر بود آن کس که از او خاطر ما شاد، شاعر بشود هر که نیازش چو نیازیست. در گفتن حق گام نهد پنج و ده و بیست. شاعر بودا هر نفر ملت تاجیک، شاعر بودا هر نفر ملت تاجیک. از روز ازل همدم ما فیض الهی است، هر نفر ملت تاجیک شاعر است.
0: محفل ما محفل اهل نظر، محفل ساز و نوا با شعری تر. محفل سلطان مرادی شاعر است، شاعری گوهرشناسی تاجور. در محفل های زیاد اشتراک کرده از استادان علم اندوخته است. نگاشته های او در چندین نشریه های جمهوریوی چاپ شدند. از اشتراک در محفل ها چی می توان آموخت؟ پرسان شدیم از او.
1: یک باید هست میگوید که اگر در شعر نبوده لطف احسان، پیامبر که لطف کرده به حسان. حسان ابن ثابت یک شاعر عرب است که بسیار شاعر هست. میگه که سخن باید خودش بزرگ باشد، شعر شعر را سهل و ساده باید نپندارند و سخن خوب و سخن خوشان و البته هر دور زمان برای خود پیدا میکنه شاعر خود را. به شهر نو را بخارا کنیم تحت خط تحریری استاد زنده و سلطان مراد آدنا به چوب توسعه شد و استاد سلطان مراد آدنا هم یک سرسخن بسیار خوب نوشتن که برای چی ارزو میکنیم که ما شهر خود را مثل بخارا سازیم. استاد به من گفته بودن که یک بسیار بازافت خوب شاعرانه است. البته شما بخارا رو میدونید، بخارا مرکز تمدن برای تاجیکان بسیار شهر پر افتخار است و مرکز شهر عشق خداوند است. شعرهای علایده مثال در وصف وطن است، در وصف بزرگی انسان است، در قسمت غزل ها است، مثال قسمت ربایی و بیتی ها است. دیگرانیز فرا میگرد کتاب چهارم.
0: کتابی بیا شهر نو را بخارا کنیم چارومین مجموعه چاپ شده قهرمانی ما معروف نیازی می باشد. در باره مجموعه های ایشان پرسان شدیم و پاسخ را با هم می شنویم.
1: ما باید ذکر کنیم که در دوره شوروی در آخر تا آخر سالهای 90 تا آخر جنگ شهروندی در نزد گزیته بیرق لنیزم نوحیه حصار، آن وقت نوحیه شهر نه با نوحیه حصار یک جا بود، با محفل ادبی فعال بود. فعال بود آنجا استادان سلطان مراد الدین، حکیم علی نظر علی و دیگر دیگر، فتلو عزیز که سر محرری همین گزیته بیرق لنیزم بودند. این محفل به نهایت فعال بود و چندین شاعران شناختنی زد همین محفل و میدان آمدن و بعدتر در زمینه همین محفل بعد محفل سرای اول استعداد بود، بعد سرای سخن فعال گردید و امروز همین محفل سرای سخن که زیاده از 35-40 نفر اشتراک میکند از شهرهای ترسونزاده و از وحدت، از نوحه روده که میویند، از نوحه شهرنه و از نوحه خدیسار. این محفل بسیار فعال است. چنانه که گفتم شاعری این قسمت سرنوشت است و کسی رو مجبور کرده نمیتونه که شعر نیست و بسیار انسانهایی هستند که همه قاعده و قانونهای شعر رو میدانند. مثلا چقدر منعقدهای خوب داریم، چقدر انسانهای بزرگ داریم، چقدر دوستداران ادبیات فرنگ، آنها نمیتوانن شعر نویسند حتی یک بیت. حکم من اینجا منظور شعر خوب است، شعر بلند است، شعر نوب است، شعر که مثال به طلبات شعر جمهور شعر در نظر نیست، شعر که به مثل روده که باشد و به مثل شعر مولانا باشد. اما من شعر بلند و نوب را در نظر دارم و چنونه که گفتم من با اون نظرم که خامه هرچند رود لیک به معنی نرسد، سعی کار نکند چون نبود استعداد. این استعداد آسمانی است، آخر در هر آدم ظهور نمیکند و برای این را سیقل دادن البته کوشش و زحمت در کار و باید انسان پند پذیر باشد. هرچی استاد گفت مثال استاد، البته استاد اینجا ضرور است که به شاگرد فهماند و بسیار خاکساری سمیت را میفهماند. چرا نک گفتیم که آدم متکبر آدم شاعر نمیشد. شعر گفتن بسیار هم آسان است برای ادبیات زیاد از سال ما و هم مشکل است به نهایت. اجازت باشد همین سال 1995 کتاب اولین من
2: чоп шуд бо номи Эҳсон Дил. Ва ҳамон ҷо ман дар як ғазали зебоам гуфта будам, ки дар баёзе назми шаҳри шаҳри нав, баъди Мирзо соҳиби девон манам. این به اون معنا که بعد از وفات استاد تورسون‌زاده از سال 1977 تا سال 1995 یگان کتاب نظم کتابی که شعر باشد در شهرنو چاپ شدگی نیست و استاد تورسون‌زاده البته میدونه شما زاده پرورده ناحیه شهرنو است آن وقت کهنه‌ترین ناحیه شهرنو بود دهه قرطاق تابع همین ناحیه بود و همون اولین شعر من در همون کتاب احسان دل با نام شعر من است شعر من آلی جناب افتاده است زینت چندین کتاب افتاده است ای که مست می پرست فهم کن شعر من به از شراب افتاده است از گل و گلدسته رنگین ورق بر سر زلف رباب افتاده است از نسیم شعر اطراگین من موج در آغوش آب افتاده است عالمی را کرد مفتون شعر من در ردیف انقلاب افتاده است آرزویم شعر گفتن بوده است آرزویم مستجاب افتاده است عمر کوتاه است ای غافل ز خود شاعریم در شتاب افتاده است غافل از مکر و فریب زندگی رازهایم به نقاب افتاده است معروف از شعر و سخن آگاه شد چون که او بیرون زخاب افتاده است
0: قهرمانی برنامه ما معروف نیازی میخواهد در آینده کتابی پنجمش را که آماده است به نشر رساند. در فرجام با یک غزلی پر از تمنیات نیک به شنوندگان رادیو فرهنگ صحبتش را خاتمه بخشید.
2: چونه که گفتم 4 کتاب با چاپ رسید و کتاب پنجم هم با نام روز فلکسر آماده چاپ است و از تحت نظر استاد وارث گذشته است و این کتاب برای چاپ تیار است. او یک سلسله ربایات و دو بیتی ها دارم با نام این راه دراز به شهر نو افتاده است. امکان شود این شم چاپ کردن ممکن است. اگر با بعض شعرهای سالهای آخر نوشته را جمع کنیم باز ممکنه یک مجموعه دیگر میشد و وقت در کار، فرصت در کار، مبلغ در کار برای چاپ کردن البته امکانات شود خواننده مخلصون طلب میکنند و اگر امکان شود خدا خواهد برای شما دسترس میکنیم. سایت من در فیسبوک فعال است معرف نیازی گوگل شعرهای خود رو میمونیم و اگر بسیار حواس و شوق مند باشه اونجا نظر کنید میفهمید مخلصون چی میگن. البته هستند انسان هایی که بسیار دوستدار فرهنگ و ادبیات هستند دوستدار شعر هستند. آغاز من به نقطه سامان نمیرسد آواز من به خاطر کیهان نمیرسد در روزگار خاکیان بحث سیاست است یک نقطه فهم تا در ایوان نمیرسد از گیرادار زندگی هر دم مشوشم بر خشکسار مرز من باران نمیرسد چون برگ به در کف باد از خاطرم چون برگ به در کف باد از خاطرم معنی خوب ز فکر پریشان نمیرسد ذوق بلند شاعری امروز نمانده است ذوق بلند شاعری امروز نمانده است یک شاعر ز دولت سامان نمیرسد بر شعرهای خام من ایرادها چی سود معروف به گرد پای بزرگان نمیرسد نگفته نماند که چندین سرودها بر اشعار من در فوند طلای رادیو محفوظ هستند و همین غزله که میخوانم همین هم با آهنگ در آن نگست در همونجا محفوظ است چنین است که این هم یک تمنیات برای شنوندگان عزیز به هر بینوا نوا خواهم به هر مبتلا دوا خواهم همه نقش زیبا و زیباترین به دامان پاک حیا خواهم گریبان اندوه و غم چاک باد گریبان اندوه و غم چاک باد همه غصه ها را فنا خواهم به حال تباه هم رسانید ادو را به چنگ بلا خواهم من آداب حق را از این خاکیان من آداب حق را از این خاکیان به رسم و رسوم خدا خواهم نیازی به دل داغ حسرت چرا نیازی و دل داغ حسرت چرا به ملت شکوه نیا خواهم به ملت به هر یک ساکن این کشور عزیز و شنونده عزیز سعادتمندی سربلندی آرزو میکنم

0: کودکان این بهترین نعمتند. در راه آموزش هیچ چیز را از آنها باید دریغ نداشت. کودکان را با مهر و صمیمیت باید پرورش نمود و رشد معنوی آنها را در جای اول گذاشت. تا موفقیت پیوسته نصیبشان باشد و دنیای بی‌غشی کودکی همسفر.
1: گنجور گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثار ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش.
2: با رادیوی فرهنگ باش.
3: رادیوی فرهنگ گفتارهای خود را ادامه می دهد. شنونده های عزیز، حالا خانش بدهی رو از روی پاوستی کشتاری بیخونی نویسنده رجب مردان که نمونه نصر واقعی است در ژانر دتکتیو، در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان محمد جان شادیف شنوید. گفتاری هفتم.
4: سرهنگ رمضان همراه را با خوشنودی استقبال کرد. از دیدن دیدار تو، گفت سرهنگ، همیشه خوشنود می شوم. شریف جبار به کابینت پلکونیک آزادانه می درآمد، ولی از احترامی که نسبت او داشت همیشه حد این آزادی را می دانست. او این احترام را غنی می داشت، سعی می کرد که دائما تا آن روزی که او و این سرهنگ هست سایه شومی به مناسبت های آنها نرسد. چینویگری شاگرد، کپیتان از واخوری سوال و جواب خود به زخر حرف زد. این حکایت شریف جبار سرهنگ را پریشان کرد و او به آهنگ یک نفر حیرت زده گفت: سید مختار هم راگم خورده واره، پای گناهکار مرگ زنی زخر نیافت. دلیل قاطع نیست که به زخر گویی که تو کشنده یا سببگار مرگ گالیا. اگر چنین دلیلی می بود زبان ما دراز می شد. آنگاه ترس ها جز های در مرگ گالیا کاربس شده را با فاجعه دیروز حمید تحلیل و قیاس کرده شاید یگانگیه میافتیم. ممکن زخر بسر گالیا هم خلطه سی قبطه سلافانی کشیده او را بیجان گردانده به دریای وخش افکنده است. وخش دریا نیست که فرو رفته را برگرداند. ماشین های کلان بیلز به این دریا افتیدن و وخش یک پار آهنی آنها را به صاحبانش نداد. این همین خیل دریا اگر ماهتاب را فرو برد ذره از پرتوی آن بالای دریا نمی ماند. کجا این خلطه سلفان؟ زخر چنان وا نمود می کند خود را که گویا از مرگ گالیا خبر ندارد. در پایاف سزال پرسید سرهنگ: نشانه هست؟ نیست، می گوید اینسپکتر پاپوف. تک چرم شسته تازه کردگی. تحلیل لبراتوری ضرور است، به آهنگ قطعی، گفت سرهنگ. از ذره سنج استفاده بر، شاید تحلیل میکروسکوپی سودی دهد. سرهنگ تاکید کرد که شریف جبار کار را تیزاند. وضعیت روحی زخر پیتروویچ را در روزهای آخر معین نماید. این و به حادثه روی داده چگونه مناسب داشتنی او را باید همسایه ها دانند. هرچی به تیزی مسئله به حبس گرفتن یا نگرفتن زخر را حل کردن ضرور. کپیتان در دیل زخر پیتروویچ را گرگ باران دیده گفت، اما از بزبان آوردن این دو کلمه به خاطر اشتراکچی جنگ بودن وی خودداری کرد. دو سه ماه از پیش چشمی او دور نمی رفت سیمای اشتراکچی جنگ، سرهنگ رمضان همراه و زخر پیتروویچ. رمضان همراه پس از جنگ شبها نخوابیده موقع آینده خود را در جمعیت فکر کرد. کوشش داشت فردای دور را بیند، کسب و کاری را پیشه کند که به جمعیت سودی افزونتری رساند. با همین مقصد به میلیسه در آمد. جوانی، زور و توانایی، عقل، احساسات گرم و جوشانش را صرف این راه کرد. حالا هم اصف نبر آمده است. لازم آید در یک شبانه روز 24 ساعت کار می کند. زخر پیتروویچی، مغمبیر، اعتماد کامل دارم که مردی پاک نیست، از او بوی جنایتکار می آید. زخر خودش را، گفت کپیتان، موسیچه بیگناه می گیرد. لیکن پایفزال تهمتنامه ها به ما اساس میدین که او را از دست رها نکنیم. خیر، من به این کار مشغولم. یگان نویگری شود، در حال به شما خبر میدین. سرهنگ چون عادت همیشگی به او کامیابی خواست و کپیتان از پی کشادن گریه کار شد. چشمانش را پوشیده، تلی بالای آب دره و گرد و اطراف آن را چنانی که هست چون آینه در کفی دست میدید. اما شبه او را پیوسته دامنگیر بود. در فاش کردن جنایت بالای آب برآوردن حقیقت خیال میکرد کپیتان خلطه سیقبته سلفن پی پای افزال ها هنوز این کم است. وقت میرود و از نتیجه جستجوی و تدقیقات گروهی کارهای تاجلی ترک نیست. آیا او اینجا نشسته فرصت از دست نمیدید؟ کپیتان کاغذ و حجت ها را به غلدان تیله داده بیرون برآمد و از پیش دکان های پیرشکی و دیگدان های سمبوس پزی گذشته بوی خوش به دماغش زد. خواست ماشین را نگاه دارد، دو سه سمبوس گرم را حضور جان کند، لیکن گروهی آدم های در نزد دیگدان استاده را دید و از نیتش گشت. این مردم در نوبتند. او حق دارد دو سه دانه سمبوس را بی نوبت گیرد، اما مردم چی فکر میکنند؟ البته میگویند که از وظیفه‌اش استفاده برد. به بالای این در پهلوی راننده نشسته یا در کوچه راست استاده سمبوس خوردن را به شأن افسر میلیسیا تن دانست. پند مادرش به یادش آمد که میگفت بچه‌ام شکم پا به مراد میرسد و به منزل نی. مخصوصا حاضر که او شتاب دارد. پایانتر از کارگاه معماران که در فراز تلی آبشاران و نزدیک به جای فاجعه بود، تدقیقات گروه کارهای تعجیلی دوام داشت. شریف جبار، پاسبان مغازه بنای دو آشیانهی کارگاه رسامان نیکلای ولاشوک را دید. یکی از کارمندان گروه کارهای تعجیلی با او صحبت داشت. نخستین سخنی که به گوش کپیتان رسید این بود: پوستیوی را، می گفت نیکلای ولاشوک، در چرمگر خانه می شناسند. پوستی کی را؟ پرسید شریف جبار. رفیق کپیتان، این سرژنت شبه دارد که من زخر پیتروویچ ناوموف را انیق می شناسم یا نی. من آدم یک بار بینم، بار دویم از پسی کلاش می شناسم. نیکلای ولاشوک اثبات کرد که ساعت 3 شب زخر از پسی بنای کارگاه معماران گذشته سوی حاجت خانه رفت. حاجت خانه برای او چی لازم بود؟ وقتی از این خوبترش را در پیش خود دارد. شاید خلطه های سلفانیش را آنجا مانده بود. همه که کالیا پرسید از او کپیتان، وقتی به حاجت خانه می رفت در دستش یکان چیز داشت؟ داشت، گفت نیکلای ولاشوک. و گویا به دستی او اکنون نگاه می کرده باشد، از پسی بنا تا حاجت خانه نگاه کرد. نه، آنی گفته نمی توانم، با بغل اصا می رفت. حاجت خانه را با اسباب های مخصوص کافتند. از بین اخلاط توده ها گیری آهنی را یافتند که داغ‌های سرخ داشت. آن را به همسایه های زخر نشان دادند. بچه های همسایه آن را شناختند. این گویان پسر بچه به پیش برآمد. گیری ساشا. گیری ساشا، تصدیق کرد بچه ای که از اوله قامت بلندتر بود. ساشا با این گیر مشق میکرد. 10 بار ایلاوه کرد، دیگری میبرداشت. گیر را با احتیاط به لابراتوار بردن. اکسپرتیز می باید به این سوال ها جواب می داد. داغ های سرخی گیر از چی به وجود آمدند؟ گیر را پر سنجند. شاید در آن نقش دست پنجه معین گردد. شریف جبار یک نفر اعضای گروه کارهای تعجیلی را به لابراتوار گسیلانده خوشنود بود که وقت را با تگور رو کردن حجت ها، هر گونه خلاصه براری تخمینی عجب نه از اصل حادثه دور نگذران. اکنون حاضر که فرصت است، به جای کار زخر می رود، عجب نه یگان دلیلی نو یابد. در اداره ترس خوراکی عمومی ناحیه آدمان خیلی سیر تردد. کپیتان اول با کی واخوردنش را ملاحظه کرد. با کی هم می شود؟ اداره سردار دارد. سردار با کار و حیات، اخلاق و آدابی هر یک کارکن مسئول است. ولی کاتبه ملموی گفت که سردار نیست، او به استراحت مهنتی برآمده است. اگر کاری داشته باشد، جانشینی او هست. من آدم نوام، گفت جانشین. کسی را درست نمیشناسم. همان چولاق شما زخر پیتروویچ گفتید؟ دوبار از پای کار به کابینتم در آمد. کاری ناخوشی شده است. باز در نبودن سردار هرچی امکان داریم به شما یاری میرسانیم. آدم ضرور فهمانده او کپیتان که اینجا با او نشست و خیز داشته باشد، خوب و گندهش را داند. جانشین با سرداران شعبه های تریس صحبت کرد. معلوم شد که خادمی تریس شریفی حسن فرصت های بیکاری خود را دائما با زخر پیتروویچ می گذرانده است. شریفی حسن را خیلی بزودی پیدا کردند. او از شنیدن این حادثه ناخوش برا شفت. زخر پیتروویچ گفت او ناز می شناسم. هیچ سیرش از من پنهان نمی دارد. هرچی که رفیق کپیتان او در دل داشته باشد بی‌عیب به من می گوید. یک بدبختی معنی دارانه گفت کپیتان، کس را به چی گونه خطای عفو ناپذیر می آورد؟ زخر پیتروویچ چی بدبختی داشت؟ او زنش گالیا را دوست می داشت. چخیل، اگر دوست می داشت وی را قین و عذاب داده جدا می شد، به هلاکت می رساندش. انا بدبختی زخر پیتروویچ نیست، فهمان دوستی او در همین. وقتی گالیا در پهلوی او بود با قدرش نمی رسید، با او معامله دروش داشت. از افتش زن به جانش رسید، دیگر طاقتش نماند، علاج از او خلاصی را کافت و عاقبت جدا شد. زخر پیتروویچ خطای محض خود را فهمید. همین که 100 گرام می نوشید، از حیات مجردانه خود شکایت سر می کرد. نام زنش را تیز تیز به زبان می آورد. پیش از این حادثه این خیلی نبود. گالیا به نارگ رفت و مهری در دل نیهان داشته ای او به نفرت نیهانی تبدیل یافت و شیرکیف که می شود این نفرت نیهانی را کم کم آشکار می ساخت. شریفی حسن زور زده یک سخنی او را عیناً تکرار کرد. گالیا را با مردی دیگری دیدن نمی خواهم. تو می فهمی این برایم از مرکم سختر. دیروز هم جوره ها زخر و شریف شراب خوردند. نفرت زخر از نف بالا گرفت. یکی از ما گفت او به شریف باید میرد، فرق ندارد یا من یا گالیا. شریف این سخن را بار اول نمی شنید، اما هر بار هم این تهدید زخر را از تأثیر و کثافتی شراب می دانست. با وجود آن برای احتیاط شریف او را مذمت کرد. چطور زبانت به این خیل سخنانی فچ می گردد؟ ولی زخر پس نامد. عصایش را با عصبانیت دوبار به زمین زد. خیر، گفت او، به چشمت که دیدی باور میکنی. قبل از این زخر به شریف گفته بود که هر کسی با کشتن گالیا جسارت کند به او پولی کلان میدید. دیروز از یافت شدن این گونه آدم دلپور بود. نام آن آدم را گفت، اما در یاد شریف نمانده است. کدام یک همسایه‌اش به نزدیکی از حبس برآمده بوده است. شریف زخر را تا به خانهش گسیلاند. خواهش کرد که این خیل فکرهای قبیح را به سر راه ندید. پند و نصیحت داد. خب به زخر غالب آمد و شریف از جایش خیست. تخمین ساعت 4 بیگاه، آن لحظه ای که سرهنگ رمضانی همرا یک دست حجت و دفترهای جنایت را می سنجید، از در مایور فایزوف در آمد. خبری نو رفیق پلکونیک، گفت او بعدی بجا آوردن رسم آداب نظامی. خوش شنویم. همان مردی پایلوچ از هوشیارخانه نزد شما آورده بودن که خودی به این آدم کشی شریک برین. سرهنگ از خود یگان اشاره به این کار و تصدیق مانند ظاهر نکرده خاموش و بی حرکت بود. بارها واقع می گردید که به مابین سخنی مایور می در آمد و او تمام فکرهایش را از سر تکرار می کرد، یا فکرش پریشان می شد و سخنان پریشان می گفت. بهتر آن بود که فیض به خودش سوال دهد و جواب گوید. انا چخیل گوید شما رفیق پلکانی؟ گروهی کارهای تعجیلی با همراهی دو نفر خدمتگاری هوشیارخانه اطراف حمام همه آن جایهای شبگشته آن مردی پایلوج را دیدند. پایسالهایش را یافتند. او کفشهای خود را شناخت. تکچرمی هر دویش خونالود. اندازه تکچرمی ها با آن نقش پایفزال بالای تلی آبشاران یک است. انا، اکنون شما رفیق پالکانیک، شخصیت آن مرد پایلوچ پرسید. نامش ملس اوزاقوف. او حبس شدن و سبب آن را از شما پنهان نکرد. مینوشی و معالجه اش را هم. اکنون قصور معالجه را براورده ایستاده است. یک سال باز شراب می خورد. از زنش می ترسد. بعضی رفیق های مانند خودش بد مست دارد. انا اکنون رفیق پالکونیک ما میلز را شناندیم تا آخر نسنجیم سر نمیدیم. سرهنگ رمضان همراه خواست به او فهماند که کشتار تلی بالای آبی دره بی خون بود و خون درون و بیرون تک چرم به این کشتار نه، شاید به یگان جنایت دیگری دخل دارد. ولی لب به سخن نکشاد و به خود گفت از راهش نمیزنیم، بینیم چی نتیجه حاصل می شود از جستجوی او. میار با اندیشه آن که دیگر سخنی گفتنی ندارد، انگشت به مویهای پسی سرش خلاند و با کفی دست گردنش را مالش داد. اکسپرتیز بیولوژی، پرسید سرهنگ، خون لباس های میلز اوزاقوف را چی می گوید؟ حالا معلوم نه، آن لباس ها را با دست خودم به لابراتوری دادم. التماس کردم که کار را تیزانند. شما شتاب کردید رفیق میار، به این حادثه اشتراک داشتن میلز اوزاقوف را انیق نکرده و را به حبس گرفتید. باوری دارم رفیق پالکونی که اگر قاتلان دو نفر باشند یکی اشمین است. ما رفیق میار با انسان سر و کار داریم. شتاب و سهلنگاری به ما نمی زیبد. حالا هم فرصت است درباره این میلز اوزاقوف به قرار بیایید که دو روز پس پشایمان نشوی، خود را ملامت نکنی. خیر، باز یک بار دیگر میبینم رفیق پالکونیک. از درون خانه میرس آواز سگ برآمد. از همسایه ها کسی به این آواز اعتبار نداده، از پی تردد روزگار ناهموار خود بودند. سگ اندکی میجکید و خب میشد و پس از فاصله باز تکرار می‌یافت این آواز و خاموشی. به نظر چنین می‌رسید که از پس تریزه سایه شوم پیشک به خواب با فراغت سگ خلل می‌رساند. بچه‌هکی جکیدن سگ را شنید و سوی خانه میلز نگریست. چراغ نمی‌سوخت، نه در خانه و نه در حولیچه سه طرف تخته‌بندی. بچه‌هک علس شد. چی تصوری خفناکی کرد که از جای استادش یک بار چارخیز زد به سوی خانه و چون از در در آمد اولین کسی دید مامهش بود. از درون خانه میلز سگ می جکد. به نظرت نموده است ممکن استگی بیرون در باشد. نه مامه، از درون خانه آمد آواز سگ. ممکن بچم، به خانه میلز سگ ندر آید، آدم نمی رود. برای چی ماما؟ میلز آدمی بیراه. یک روز دیدم که دو کس خانه اش آمد. یکی مردی لنگ بود و عصا داشت. خانه آدمی بیراه بیراه می آید. سکم بیراه است ماما. ماما جواب شایسته نیافت و ملزم شد. تو دیگر، گفت ماما به تهدید، جایهای تاریک نگرد کودکی. هوا تاریک شد، کوچه نبرا. و ماما با صدای پست خود به خود گفت از آهن سرگین می روید. بچه پیچی راس ماما را شنید ولی به مضمون آن صرفم نرفت. چخیل آهن ماما، چخیل سرگین. چی بگم بچم، از آهن همه فایده می بینن. انا در خانه کارت، تیشه، تبرو اره، میخ و بالغه داریم، همه همین از آهن. آهن در نظر بچه موجیزه نمود. از سرگینی آهن چی؟ با او فهمان که هینی استاها آهن گداخته در خوری آدمان اسباب ها می سازند، از آن یک چیزی سیاه نالازم جدا می گردد و آن را سرگینی آهن می گوید. آن یک چیزی نالازم زیادتیست، به یکان جای بیهوده می پرتایند آن را. پدری میز بطرک نامدار و رئیس بود، بعد وکیل حزب شد. این بچه او را ندیده است میگویند مردی بیسواد سیاستدانی بود و تندخو و برخلاف او همسرش رای خاله زنی مهربان، ساده‌دین، زودباور و زودرنج. از همخانگی آنها دو بچه به دنیا آمد که خوردیش همین میرس است. رای خاله زنی دلسوزی بود، از یک کس حاجت میپرسید و حاجتی صد کس میبرآورد. دوست میداشت رای خاله بچه ها را. حمید آخرین بچه خان همین کمپیر بود و او از بیزاری های میلز به تنگ آمده به حمید مهر میبست و راز دل میگفت. رای خاله از عالم گذشت و پای حمید از این محله کند. میلز بد میدید از تحت دل او را برای نصیحت هایش. باری آخر هفته پیش حمید به دیدن او آمد و نصیحت چند گفت. اگر تبری تیز را از دست میرز قدرت همسایه نمیره بود، آن تا تگی دسته به فرق نصیحتگر فرو می رفت. و بیرون از حولیچه میرز قدرت به حمید پند داد که دیگر نصیحت نگوید. زمان ما زمان پند و نصیحت نیست. بوده است روزگاری که جماعت انسان ها به پند و حکمت چون به آب و هوا احتیاج مندی داشتند. رفت به بازگشت آن روزگاری که حکمت بیراهگان را به راه آدمی هدایت می کرد. پگاهی همسایه های در بدیوار میلز از آواز سگ چشم از خواب وا کردند و حیران ماندند. میلز سگ نداشت، ولی گاه ناگاه از پسی او سگی می آمد که به میلز اونس گرفته بود. میلز از خلطه بکیتوش آویزان حسیب می براورد و پیش چشم همسایه ها گز خود می گرفت و گز دیگری به سگ می داد. بعضی ها به دیدن این منظره طاقت نآورده پشت می گرداندند. سگ نواله حسیب را بال آب دهان تر کرده فرو می برد و چشم به دهان میلز بسته حیران می شد که همین چیز ملایم و با مزه را رنگ استخوان می خواید، کام می زند و این نگران می ماند. و میلز کام زنان و سگنیگران از حولیچه گذشته به خانه می در آمدن. ولی این سه روز پیش بود. نخواد در این سه روز نه سگ و نه میلز از خانه نبر آمده باشند. سگ اکنون چخیلی که شب بچه همسایه دید هموارن نمی جکید، بلکه فاصله اف زده دور و دراز اولاس می کشید.
3: شنونده های عزیز، یاد رست می شویم که شما خانیش بدهی رو از روی پاوست کشتار بیخونی نویسنده رجب مردان که نمونه نصر واقعی است در ژانر دتکتیو در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان محمد جان شدیف شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتن مغفرت ناصر و لطفیه قربانوه. انجام خانیش ادبی سعادتمند و پیروز باشید.

0: کودکان سروتی بیبهو آینده آسوده و آباد امید به فردای نیکی ملت و دولت محسوب می شوند. غمخوری نسبت به آنها وظیفه هر شخص، آیله، مکتب، جامعه و دولت است. خوشبختانه امروز در تاجیکستان صاحب استقلال ما برای کودکان شرایط مساعد فراهم آورده شده است تا بچگی خوشبختانه داشته باشند. عید زیباترین فرشته های عالم مبارک باد.
1: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
2: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
1: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
2: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
1: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
2: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: وجه خدا اگر شودت منظر نظر
1: زین پس شک نمان که صاحب نظر شوی
0: منظر نظر یعنی نظرگاهی اندیشه
1: منظر نظر میشه منگاهی تفکر
0: منظر نظر جایگاهی نگاهی دقیق
1: منظر نظر برنامه از رادیوی فرهنگ
2: اقبال لاهوری میفرماید که چیست تاریخ ایز خود بیگانه داستان قصه افسانه این تو را از خیشتن آگاه کند آشنای کار و مرد ره کند سلام عرضیده به کلیان عزیزانی که نظر با ما دارن میپیوندن و یک سلام خاص به مهمان محترم که امروز ما با خود داریم دیرکت نشریات ادیب رحمان علی میرعلیزاده خیلی خوش آمدید به برنامه خود
3: سلام به شما
2: و میخواهیم که یک صحبت اختصاصی در رابطه با اون شخصیت هایی که کارهای ارزشمندی که خود پیشوای معظم ملت برای خداگاهی و خودشناسی ملت ما کردند خاصه در همین روزهای اخیر که خاک سه شخص سیاتی خیلی محترم را به وطن برگرداندن که این هم میتواند در روحیه هویت سازی ما یک نقش داشته باشد یعنی سردار دولت یک تاریخ سازی کردند ولی در ابتدا میخواستم به خاطر آن که برای عزیزان ما تا جای روشن باشد درباره خدمت های قهرمانان تاجیکستان و سطلا مخصوم و شیرینشاه شاه تیمر و سابق وزیر معارف تاجیکستان نثار محمد که در نزد دولت و ملت تاجیک چی خدمت کردن که امروز ارجگذاری می شوند از جانب چهره اولی دولت
3: واقعا شاهکاری که پیشوای معظم ملت محترم امانی رحمان کردن در موردی به تاجیکستان بازو آوردن مشتی خاک از تربت دو قهرمان تاجیکستان نصرت الله مخصوم شیرین شاه شاه تیمور و فدایی دیگری این دولت و ملت سابق وزیر معارف تاجیکستان نثار محمد واقعا کاری بسیار بزرگی هست که بار دیگر ما رو وادار میکند که کتاب تاریخ را بگیریم و ورق گردان کنیم این واقعا یک رجوع تاریخی برای امروز است واقعا کار بسیار ماندگاری است و آنچه مربوط است به خدمت هایی که ایشان برای دولت و ملت تاجیکستان کردن دو نفر ایشان با عنوان عالی قهرمان تاجیکستان سرافراز شدند خود گویی آن است که خدمت های آنها در نزد دولت و ملت تاجیکستان کم نبوده است خیلی آنها فداکاری ها کردند و در این راه سر خود را جان خود را از دست نصرت الله مخصوم وقتی بالای ملت های آسیای میانه یک دوره تاریخی پیش آمد و به قول یک تقسیمات تازه شروع شد یک سبقت برای ربودن بیشتر از بازمانده های امارت بخارا پیش آمد نصرت الله مخصوم از پیشتازان این سبقت بود از پیشکاران این میدان بود از مبارزان واقعی و جان برکف این میدان بود که جان خودش را برکف گرفت و برای پایداری تاجیکستان در حیات اتحاد شوروی با تمام هستی خود سعی کرد تلاش کرد مبارزه کرد خب همه ما میدونیم که وقتی امارات بخارا از بین میرفت ملیت هایی که در این قلمرو زندگی داشتند جزوی برابر حقوق همین امارات بخارا بودند برای آنها در نظر گرفته شد که برای هر کدامشون یک جمهوری علیحده ساخته شود و ضربه های سختی در اینجا بالای ملت ما آمد خیلی ها در همون خود مرکز از تاریخ و پیشینه تاجیکستان تا اندازه بیم داشتند چون این ملت از قدیمترین ملت های فرهنگساز و تمدنساز در همین سرزمین بود و وقتی که انقلاب اکتبر آمد و باید دیدگاه نو آمد اون دیدگاه و اون سیاست خود را در برابر خزینه معنوی ملت تاجیک بسیار آسیب پذیر می دیدند و گمون می کردند که اگر وارثون این فرهنگ باشد یعنی اینو اگر امکان بیشتر داشته باشند برایشون عملی کردن اون ایده های انقلاب بسیار مشکل آرمان های انقلاب که بود یعنی اونو برایشون بسیار مشکل می شود چون این ملت پیشینه بسیار قوی و غنی تاریخی دارد مغزوی متفکرش زیاد است بنابراین شروع شد شکاری نخبه های همین ملت عالمان و دانشمندان ملت سربلند تا اینکه کسانی نباشند که برای به هدف رسیدن عاملان انقلاب باعث خلل شوند یعنی در کار آنها خلل ایجاد کنند بنابراین مصیبت ها بالای ملت تاجیک در اون زمان زیاد آمد نصرت الله مخصوم که خود شخصی بسیار باسواد بود از فعالانی بود که در همان دوره تاریخ ساز برای صاحب شدن حق خود برای ملت تاجیک بسیار کوشش ها میکرد و از شخصیت های اول جمهوری تازه تاسیس بود که در حیات جمهوری ازبکستان تاسیس شده بود، همچون جمهوری خود مختار، و تمام تلاش خود را برای به دست آوردن حق حلال ملت تاجیک انجام داد. وقتی که ما درباره ایشون گپ میزنیم، عیب نامه هایی رو که در پرونده هاشون آمده است دقیق برای خواننده ها بخونیم، یک عیبش این بود که او را همچون ملتچی بورژوازی متهم کردند، دوم تشکیل سازمان ضد انقلابی و ملتچیگی، سوم کوشش جدا کردن تاجیکستان از اتحاد شوروی، چهارم علاقه با دشمنان خلق، پنجم فعالیت ضد انقلابی و ششم سوء قصد به سیاست حزب حاکم. اون عیب هایی هست که بر گردن نصرت الله مقصوم نهادند و او را با همین عیب ها حکم قتل رساندند. خود این عیب نامه به ما میگوید از صداقت نصرت الله مقصوم، او برای به مقام خودش نشاندن زبان تاجیکی کوشش کرده است. او کوشش میکرد که مثلا زبان تاجیکی در دولتی که تازه بنیان میشود زبان گویا باشد، پویا باشد، در مجامع مثلا سیاسی و علمی و فرهنگی و اجتماعی این زبان بر سر منبر باشد و در نوشتار بر روی دفتر.
2: درست. و تمام اون تبلیغاتی که میشود حتی خود همون ایدئولوژی همون زمان هم باید با همین زبان که برای مردم فهما باشد،
3: یعنی داشتن زبان و کاربرد آن در زندگی سیاسی و اجتماعی این حق مسلم هر یک ملت است. فطرت انسان این حق را برای هر جامعه داده است. بنابراین این به یگان قانون و مثلا این نظام های زیادی داشتن زبان و حمایت کردن از زبان حق فطری، حق مسلمی هر یک دولت و ملت، چون که به زبان نمیشود فرهنگ آفرید، به زبان نمیشود سیاست خودش رو پیش برد، به زبان نمیشود اصلا ملیت را تشکل داد. یعنی زبان یکی از عامل های اساسی ترین و مهم ترین و بسیار متحرک ترین در هماهنگ کردن نیروهای ملی، در با وجود آوردن وحدت ملی، در راه با وجود آوردن گنجینه ها و خزینه های معنوی ملی. بنابراین ملتی که از زبان خودش میماند دیگر او از همه خودش آهسته آهسته میتواند بماند، چون که وقتی اون زبان ضعیف شده از بین رفت این چیزا هم از بین میرود، یعنی ملت هویت خودش رو از دست میدهد.
2: درست است.
3: دیگر اتهامی که به نصرت الله مقصوم زده بودند اینه که اون میخواهد که تاجیکستان از هیئت اتحاد شوروی بیرون شود. ایده های زیدی انقلابی گویا پیش می برد که در حقیقت واقعا واقعیت ها ثابت میکنند که این یک حرف بسیار غلط است، دروغ است، یک اتهام و یک بهتانی است که نسبت به نصرت الله مقصوم در همون دور زده شده بود به خاطر از میدان سیاست حذف کردن او. او بسیار خواستار استقلال داخلی تاجیکستان بود، میخواست تاجیکستان همچون یک جمهوری، یعنی از حق دولتداری خود به طور کامل در حد فدراسیه که هست از حقوق های خودش برخوردار باشد، مثلا در سیاست گذاری هاش، در ارتباطاتش با کشورهای دور و برش، با همزبانانش، که یعنی این رابطه ها قطع نشوند. و بنابراین او را متهم کردن به اینکه او فعالیت های ضد انقلابی دارد. اکثریت اون کسانی که سال 37 محکوم کردن و بازداشت کردن و بعدا اعدام کردن تمغه بر پیشونه اونا گذاشته میشد. گناه نصرت الله مقصوم این بود که او وطنش را، ملتش را، زبانش را، سرزمینش را، تاریخش را دوست می داشت و برای آینده دولت و ملتش بی‌طرف نبود، بلکه میسوخت و کوشش میکرد.
2: و در حقیقت شما درست فرمودید، مفهوم ملتچی یک بهانه بود برای از میدان سیاست حذف نمودن شخصیت هایی که خودآگاهی و خودشناسی دارند، هویت ساز هستند یا هویت خود میدانستند و از تاریخ و تمدن و فرهنگ آگاهی داشتند و یک محبت خاصه در نسبت این ارزش های ملی شان داشتند و میخواستند در رابطه با حیات و روزگار شیرینشاه شاه تیمور خیلی فشرده میگن.
3: واقعا تقدیر شیرینشاه شاه تیمور، ختمش سیاسی او، آرمان های او با نصرت الله مقصوم تقریبا یک خیلی است.
2: بله، همخوانی داشتن،
3: همخوانی کل دارد. خب در شاید در جزئیات فرق میکرد.
2: بله.
3: شیرینشاه شاه تیمور از شخصیت هایی بود که در همین برهه بسیار مهم تاریخی برای تشکیل کردن تاجیکستان مستقل در هیئت اتحاد شوروی مبارزه بود، چون که اون زمانی که شیرینشاه شاه تیمور مبارزه رو آغاز کرده بود، تاجیکستان هم در هیئت جمهوری ازبکستان همچون جمهوری خود مختار بود. نخبگان سیاسی ما همه تلاشش خود را میکردن که تاجیکستان صاحب اون حق قانونی خود در تشکیل دولت نوی خود در یک زمان نو شوند. بنابراین عیناً مثل مصطفی مقصوم

0: لحظه تفریح
1: در همه پولیس های میهنی من عشق می روید محبت می شکوفت در همه پولیس های میهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
0: لحظه تفریح
2: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلون اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
3: قده رو بلد 12 ادیب با رو بلدشون اشور سفر سیده دو سه روز بین مهنتکشان نوحه مومیناباد شیرخانی میکنند. رهبران نوحیه پیش از گسل برای میمانان باز یک زیافت میارند. در سر زیافت هر ادیب با نوبت قدر گفته با رهبران تشکیل کنندگان واخری ها و صحبت ها و زیافت ها مینداری ایسار میکنند. با اشور سفر بیخبر وقت سخن میدهند که او با شخص در پایلاش بوده سرگرم صحبت بود. از این رو بی یگان تئوری با سخن میپردازد. و طبیعی است که در اول چی گفتنش رو نمیدونم. دوستان عزیز، خدا با دست گرفته با سخنان آبشسته زبانزده کپش را سر میکند شاید. چنون میگویند ادیبان جان ملتند. به شاعر نویسنده مردم سری کلاباش را گم میکند. اینجا بهترین شاعران، نویسندگان نخست تبسم میکند و رهبران نوحیه خصوصا با قراخل نگریسته دوام میدهد. ای راستش را گویند گپی یک خیلی همین از زنش نمیگیرد. رحمت، هزار رحمت با شما که این قدر عزت و حرمت شما کردید.
0: لحظه تفریح
1: در همه پولیس های میهنی من عشق می روید، محبت می شکوفت در همه پولیس های میهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
0: لحظه تفریح
2: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلون اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
0: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومن رحمت‌اللهیف محرر لطفیه قربانوان

0: барои рушду ташаккули ҳамаҷонибаи кӯдак, ӯ бояд дар фазои меҳру муҳаббат байни шахсони наздик ва дилсӯзу меҳрубон ба камол расад. ва маҳз наздикон метавонанд барои ба ҳаёти мустақилона ва узми комил ҳуқуқи ҷомеа гаштани кӯдакон саҳм гузоранд. барои ташаккули маънавӣ, ахлоқӣ, зеҳнию ақлонӣ ва ҷисмонии онҳо шароити мусоид фароҳам оваранд.
1: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیو فرهنگ، بیانگر آرمان های ملی.
2: شاهکاری معماری تاریخ،
3: عرف و عادت، رسم و آیین و فرهنگ قدیمی،
2: جلوی هنرهای مردمی، معرفگری فرهنگی ملی،
3: آفرندگی، زحمت و آثاری کهن بنیاد.
2: این همه در برنامه تالیفی هنری هنرور از موجی رادیوی فرهنگ. برنامه هنرور ترغیبگری هنرهای مردمی است. هنرور، هنرور، هنرور.
4: سلام شنونده های عزیز، شما برنامه فرهنگی هنرور را از رادیوی فرهنگ میشنوید. امروز ما درباره یکی از زیباترین نمودهای صنعت هنر رسامی صحبت میکنیم. رسامی صنعت است که انسان توسط آن فکر و احساسات خود را با یاری رنگ و تصویر افاده میکند. از زمانهای قدیم آدمان در دیوارهای رسم میکشیدند. این نشان میدهد که رسامی تاریخ بسیار قدیمه دارد. نورو سعیدوف از زمره آنهای است که دوستار شغل رسامی بوده سرسپرده هنر خیش است. او عین حال در دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاینری تاجیکستان به حیث آموزگار رشته رسام فعالیت دارد. این پیراها را کی و در پیروی کی انتخاب نموده است؟ پاسخ را با هم میشنویم.
5: وقتی که خردسال بودیم در دیهات خریب که از دیگر کارها دورتر بودیم، پدرچون آموزگار بودند و همه روزه با واسطه ایونیت ها، یعنی که با شاگردان درس میگفتند، آنها همون مواد های درسی پدر را مو رسم هاش را آماده کرده یاد میدادیم، یاردم میکردیم، دستگیر میکردیم پدر. و ایسا همین سبب شد که مهر رسامی در دل ما جو بگیره و سال 2013 یعنی که راه بیاویم و راه پیشه کنیم با دانشگاه دولتی صنعت تحصیل و دیزاین تاجیکستان که به واسطه دانشکده سال اولی تحصیل شامدند. البته که چشلی که قیدن بودیم چون پدر را دستگیری میکردیم، به واسطه تحصیل پدر بود، وقتی که ما نمیتوانستیم پدر رسوم های خیلی زیبا میکشیدن، همین باره ما بسیار دقت ما را جلب میکرد و خودش با کوشش میکردیم که پیوسته تقلید کنیم با کارهای پدر و اویسا همین در دل ما جای گرفت میر رسومی و البته که تاثیر به واسطه پدرمون میباشد. وقتی که فارغ از همه کارو هستی و میخوای که با واسطه نام قلمی گفته یتون یکون اثر رو یعنی که ایجاد کنی، در палитра дар анамо госкачае ки махсус рангҳои мо омода шуда мондагӣ ҳастанд ва дар онҷо ранг яъне омода мекунем ва намо ранга ба ранг арараш кардан омода кардан ва намо рангҳои дар кора яъне ки барои чи портрет бошад чи пейзаж бошад чи дигар расмҳо боша омода мекунем ана ҳамин чиз як фикр мекунем ки асафторо мекунам ҳамин чиз як сабаб мешавад ки худа дар равиши кор яке хеле ҳаловати хуб мебарӣ вақте ки боз дар анами аврои сафед ёки дар холст ки анам рангҳои омода намударо истифода мебарӣ ин бо ایلا میتواند که خیلی الهام بخش باشد. وقتی که پروسسی کار بود تو در درجه را میرا و میبینی که روی اوراق سفید یک چیز ایجاد شد، یک اثر نو ایجاد شد، خیلی شاد میشه.
4: رسامی در جهان رشد کرده است. رسامان منظره های طبیعت، چهره آدمان، گل ها و واقعه های تاریخی را تصویر می کنند. هر یک رسم معنا و زیبایی خاص خود را دارد. برای رسام شدن انسان باید صبر، ذوق بلند و قابلیت ایجادی داشته باشد. قلم، مقلم و رنگ ها اسباب های اساسی هر یک رسام می باشند. با یاری آنها رسام اثرهای جالب می آفرد. هنر رسامی در تربیه حسی زیبایی پرستی انسان نقش مهم دارد. آن ما را وادار میکند که زیبایی طبیعت و زندگی را بیشتر احساس نماییم. ادامه سخنانی نوروز سعیدوف را میشنویم.
5: چرا که به همه ما و شما معلوم بود سالهای رشد دهات و هنرهای مردمی اعلان شده بودند سالهای گذشته به خاطر همون بود که همه زیبایی پرستی یعنی که از بین رود و چرا که از بوبوها از نسل به نسل تا زمان ما اومده رسیدند یعنی که باز همه چیز رونق یافت. البته که شما اینجا خلقمون گفتید ما میتوانیم که با واسطه همین زیبوپرستی و مخصوصا با واسطه صنعت رسامی یعنی که به جهانیان نشون دهیم که ما مردم تمدن آفر بودیم، مردم یعنی که صاحب فرهنگ و صاحب معرفت و صاحب زبان بودیم. با واسطه همین صنعت رسامی ما میتوانیم که در ژانرهای تاریخی یعنی که اثرهای خیلی زیبو بیافریم و به جهانیان معرفی کنیم که مثلا ما در گذشته چی ها داشتیم و همین واسطه ما میتوانیم که همین چیز رو یعنی که نشون دهیم. رنگ ها نو واسطه در اثرهای من رنگ ها در اثرهای تمام رسامای توجیک این نمی گرمی بودن کشور عزیزمون چون تاجیکستان ما هم اون میدونه که تاجیکستان به شواسه ما کشور آفتابرویا است و انا همون مادران دهخانی که ما میبینیم روی های سرخ و بسیار هم یک چهره کوهستانی و زیبا دارن انا همه چیز در اثرهای تمام رسامون درج میگردن و اثرهای مردم تاجیک اگر باشد که ما با دیگر دولت ها خاصتا با اثرهای رسامون یعنی که روسیه انتخاب کنیم با رنگی فرق کرده میشه چون اثرهای ما رنگ های گرم روشن و رنگ هایی که نمی کشوری مورا نمو روی مادران نمو خرسندی و شادی و نمو فرهنگ تمدنی مورا نشون میتا درج گرده از و در رنگ های اون خیلی رنگ های با استیلای خونک میگن انا همه چیز خیلی درج گردیدن از همین خاطر انا همین سبب همه باشد که اثرهای ما بسیار هم اثرهای خوبی نمی باشند.
4: با گذشت زمان این صنعت رشد کرده در بین خلق‌های گوناگون موقع مخصوص پیدا نمود. امروز اثرهای رسامان در آثارخانه‌ها و نمایشگاه‌ها نگاه داشته می‌شوند و مردم از تماشای آنها حلاوت می‌برند. رسامی نمادهای گوناگون دارد. منظره‌کشی یکی از نمادهای مشهور می‌باشد که در آن طبیعت، کوه‌ها، دریاها، درختان و باغ‌ها تصویر کرده می‌شوند. هنر رسامی در تربیت انسان نیز نقش مهم دارد. آن حسی زیبایی پرستی را انکشاف می دهد و انسان را به دوست داشتن طبیعت و فرهنگ هدایت می کند. وقتی انسان به رسم زیبا نظر می کند روحیش بالیده می گردد و خود را آرام حس می کند. از همین سبب رسامی یکی از بخش های مهم فرهنگ به حساب می رود. نوروز سعیدوف این صنعت را برای دیگر هنرمندانی کندکار و دوریدگر و یا استوهای چیردستی با چوب سرکار داشته اولین درجه میدوند.
5: باید که اگر باشد که کندکور نقاشی کردن نتواند، رسامی کردن نتواند، کندکور شنا نمیتواند. برای که پیش ایوی که کندکور آغاز میکی باید نقش بافره، باید اسکیز ها کنی، باید که فرسکیز ها کنی، باید که از اونها انتخاب کنی یک کس نیم کس از استادان یا از دوستان باشن بینن ایراد بگیرن یا که کمبودی و جوی های بهتری شگف زنن، بعد آغاز کنی در انامو اسکیزی که با وسته تصویر آماده نمودی بعد در تنه تخته مثال بگذارونه و بعد با کندکور آغاز کنی و مثل همین دوزندم نمیتواند که تو گرفته یک لباس یعنی که آماده بسازد. برای یک لباسی که برای یک هنرمند آماده می شود یا که برای یکون تئاتر برای یکون نقش های تاریخی آماده می شود برای نمی شود که خیلی گرفته دخته تیم برای اسکیز ها می شود، برای کفتکوب های خیلی زیاد می شود، خامک ها میگم به زبان ترجیکی. برای این حتما باید که قلم تیز داشته باشی، باید حتما که رسامی را خیلی درجه خوب بآموزی و با مثل همین دیگر سمت هایی که شما در اینجا بلوتر قید نمودید. سال 2013 دانشکده تاسیس یافت و اولین دانشجویان این مؤسسه ما بودیم. وقتی که بعد 5 سال گرفتن تعلیم در دانشکده ما ختم نمودیم و از همون وقت تا این جانب یعنی که در دانشکده فکر میکنیم که 8 سال دیگه میشود که ما کار و فعالیت ایجادی کرده ایستادیم. نظر دانشجو در همه جا این دیده میشود و در گروهی که اگر 10 نفر درس گیرن تعلیم گیرن از بین او قریب که 50% چون بسیار توجه و خواهش زیاد برای آموختن صنعت رسامی دارد. نفرانی که عامل هوش چه سببش است که کم توجه میکنند و از دنیا که میخواهی که از آنبو متخصص خوب یعنی که آماده بسازی تمام مینوزی که رو میفهمونیشون قلمشون رو گرفته همچون نمونه کار میکنی نشون میدی ولی ده دقیقه پس میگه که اونیشون دادگی ختم برعکس ویرون کرده است جزیر کرده است و مشکل است. در خاطر 50 در 50 بگیم اگر خطا نمیکنیم. منبع زندگی ما کارمند مؤسسه است. هم شکل خدا معاش خوبم در اینجا ما یعنی که به دست میاریم و البته که در این دوام چخلی که نوز شما در اتاق کاری ما هستیم هم استخونه رسمی ما هست бо ҳам дигар масъала дар инҷо дида мешавад. ва албатта ки аз пушти ҳамин соҳаи расомӣ монам барои як баробар ё ду баробар зиёдтар аз маошмон даромадане яъне ки ба дасти мо меояд ва ин хеле метавонад ки ҳам илҳомбахш бошад барои пешбурди ана ҳамин соҳа. боз дар мавриди дигар яъне ки мушкилиои зиндагӣ ки ҳаст имрӯз ҳамаи мо шумоидае ки бисёр хеле мушкил аст зиндагӣ кардан инҳоро яъне ки барои мо осонӣ мебахшад.
4: дар тоҷикистони азизи мо низ рассомони боистеъдод бисёранд. онҳо табиати зебои кишвар, расму оин ва зиндагии мардумро дар асарҳои худ тасвир мекунанд. асарҳои онҳо барои муаррифии фарҳанги миллӣ аҳамияти калон доранд.
5: аз устодоне ки мо мешиносем, намедонам сабаб чӣ бошад. шахсан ман беоиста ки мо рӯз ба кори давлат ва кори муассиса саргардон ҳастем, беоиста дар самти идеологӣ кор мекунем. ҳама рӯза кормон тарғибу ташвиқ аст, ҳама рӯза фаҳмондадии бодони шуна тама рӯза яъне ки ба роҳи дуруст ҳидоят намудани донишҷӯ аст. агар ба шарти ки бохоем вижод ки мишаб ба мо имконият даст мета бевосита дӯстоне ки ҳастанд имкониятшон хубтар аст дар рӯз метавонанд кор кунанд. ба ҳар ҳол коре ки дар шаб эҷодкор махсус рассом карда метавонад дар рӯз карда наметавонад ба хотире ки шаб ҳама медонем ки оромӣ аст. ҳамаи хотирҳо дигар парешон намешавад. мешини як мақсад доре эҷод кардан тасвир кардан. қариб ки ҳамаи рассомо шаб кор мекунанд бевосита аз айёми донишҷӯӣ агар гием то ҷониб ифтихор карда мегӯм ки 13 сол аст шаб рӯз ман меҳнат кардаистам ки то дар ҷудаи интихоб намудаи хеш яъне ки муваффақ бошам. барои рассомон нада чорабиниёи хубу иштирок мекардагӣ намоишҳо аст. бевосита дар намоишҳои шурӯъ аз донишкадавие ки дар донишкада аст, шурӯъ аз намоишҳое ки дар шаҳри душанбе уман ҷумҳуриявӣ ва дигарҳо ҳастанд иштирок мекунем. боз ҳадафи дигармон ам ҳаст ки корҳо зиёдтар шавад ва бахшида ба 35-солагӣ истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳозир бошад. ҳам графика ҳам жиопис асарҳое ки болотар қайд намудем бахшида ба дастовардҳои замони истиқлол ва кор карда бошем ва бевосита намоиши кунем ки тавонем ки як коре бошад ки яъне муаррифӣ кард ки дар ҳақиқат мо солиёни дароз касб омӯхтем ва имрӯз тавонистем ки касбонро пешкаши мардугон карда бошем.
4: ҳунари рассомӣ ҷаҳони рангҳо ва зебоиҳост. ин санъат инсонро ба фикр кардан, эҳсос намудан ва дӯст доштани зиндагӣ водор месозад. биёед мо низ санъатро қадр намоем ва ба ҳунармандон эҳтиром гузорем ва барои рушди фарҳанги миллӣ саҳмгузор бошем. шунавандаҳои азиз,
6: тоҷикистон ҳуқуқи кӯдак аз конститутсия сарчашма гирифта. бо қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳифзу ҳуқуқҳои кӯдак ва дигар санадҳои меъёрӣ ва ҳуқуқӣ ҳифз карда мешавад. ин меҳан ояндасозони хешро дар домони сабзаш бо рӯяи пурифтихори хештаншиносӣ фаро хоҳад гирифт. рӯзи кӯдакон фархонда бошад.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

برفشان یکی نامه فرمود نزدیک سام سراسر نوید و درود و پیام بخط از نخست آفرین گسترید بدان دادگر کو زمین آفرید از اوی است شادی از اوی است زور خداوند ناهید و بهرام و هور خداوند هست و خداوند نیست همه بندگانیم و ایزید یکیست

سرش از هنرها برافراخته چسام نریمان گهی کارزاد به مردی نه هست و نه

همی پوست از باد بر من بسوخت زمان تا زمان خواب چشمم بدوخت همی خواندندی مرا پوری سام بر رنگ بود سام من بر کنام چو یزدان چنین راند اندر بویش بر این گونه پیش آوریدم رویش کس از حکم یزدان نیارد گریخت اگر چی بپرد

شیر گرفتار فرمان یزدان بود وگر چند دندانش سندان بود یکی کار

دست نر اجده هاست اگر بشنود رازی که تر رواست من از دخت مهرا گریان شدم چو بر آتشی تیز بریان شدم ستاره شبی تیره یاری من است من آنم که دریا کناری من است

من است برنجی رسید استم از خیشتم که بر من بگیرید همه انجمن اگرچه دلم دید چندین ستم نخواهم زدن جز به فرمان تدم چی فرماید اکنون جهان پهلوان رهانم از این درد و سختی روان سپه بد شنید آنچه موبد بگفت که گوهر کشاده کند از نهفت زی پیمان نگردد سپه بد پدر بدین کار دستور باشد مگر که من دخت مهراب را جفت خش کنم راستی را با آین کش پدر یاد دارد که چون مرمرا بدو باز داد ایزدی داورا با پیمان چونین گفت پیشی گروه چو باز آوریدم زی البرز کوه که هیچ آرزو بر دلت نکسلم

خوش است زیکابل سوی سام شد بر دو است بفرمود و گفت ار بماند یکی نباید تو را دم زدن اندکی به دیگر سبو برنشین و برا بدین سان همه تاز تا پیش گو فرستاده از پیش او باد گشت بزیرندرش چرم فولاد گشت

همی گشت گردی یکی کوسا جهاننده یوزو رنده شکاب چونین گفت با غمگساران خیش بدان کار دیده سواران خیش که آمد فرستاده کابولی وزیر اندرش چرمه زابولی فرستاده زال باشد درست از او آگهی جوست باید نخوست

فرود آمد و خاک را بوسدا بسی از جهان آفرین کرد یاد بپرسید و بستود از او نامسان فرستاده گفت آن چی بودش پیام سپهدار بگشاد از آن نامه بند فرود آمد از تیغ کوهی بلند سخنهای دستان یکا یک بخوان بپژمرد و بر جای خیره بمان پسندش نیامد چنان آرزوی دیگرگونه پنداشت او را بخوی پسندش نیامد چنان آرزوی دیگرگونه پنداشت او را بخوی چنین داد پاسخ که آمد پدید سخن هرچی از گوهری او سزید چمرغی جیان باشد آموزگار چونین کام دل جوید از روزگار زنخچیر کامد سوی خانه باز بدل شندر اندیشه آمد دراز همی گفت اگر گویم این نیست رای مکن داوری سوی دانش گرای بری دادگر نیز و بر انجمن نباشد پسندیده پیمان شکن اگر گویم آری و کامت رواست بپرداز دل را بدان چت هواست از این مور پرورده زان دیوزاد از این مرغ پرورده زان دیوزاد چگونه براید همانا نژاد سرش گشت از اندیشه دل گران بخفت و ناآسوده گشت اندران سخن هرچی بر بنده دشوارتر دلش خسته تر زان و تن زارتر کشادت تران باشد اندر نهان کشادت تران باشد اندر نهان چو فرمان ده

شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: لحظه تفریح در همه پولیس های میهنی من عشق می روید محبت می شکوفد در همه پولیس های میهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده لحظه تفریح
1: حجب و مطایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجادی شایری شیرین کلون اشور سفر در لحظه تفریح از رادیوی فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوری دین
2: شما تشویش نکشید اشور سفر با دوشبه اومده در کوچه نادر شنبه‌زاده رو میخورد اشور میگوید شنبه‌زاده من یک پسر دارم مخلص اشدی شماست حجنگاری دوست داشته شماید قریب نصف اشعار حجویتان را از یاد بدارد و بسیار ارزو دارد که شما را یک بار بیند این طب که باشد معلم میگوید اشور سفر رفت خانتان که ما را ببیند نه زود رد میکنند شنبه‌زاده شما تشویش نکشید من خودم یگان روز او را گرفته کلا میبرم همونجا یک دیگر را میبینید
0: لحظه تفریح در همه پولیس های میهنی من عشق می روید محبت می شکوفد در همه پولیس های میهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده لحظه تفریح
1: حجب و مطایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجادی شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیوی فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوری دین
0: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومن رحمت‌اللهیف محرر لطفیه قربانوان

0: بگی ای بچه همسایه دستک ما بگی من هستم که بعضی جو من میدونم میشنوم که اگر قهرمان نباشد ولی برور نیست
1: یعنی شما هم مؤلف و راوی جانبی کستوریان هم صحبت من و بیلو رجب و کارگردان زبیدلوی جان محمد

0: оғози гуфтори 24-ум.
1: Онче ки мо гуфтем атрофи намунаҳое буданд ки шумо мардумеро офаред ки оҷиз будан. Нисбатан сода мисли шарифтормуз аз чорсуи нуртабар. Вале дар филми номзад масъалагузорӣ тамоман ба тариқи дигар аст. Як масъалаи доғи ҷомеа будун дорад. Аз ин нақш шумо бурд кардед ҷомеа ё дар маҷмӯъ ҳама.
2: Он вақтаро ки мардум манам миштохт ва яке аз қаҳрамонҳои асосии ман дар филмофарӣ ҳамин аст. Қаҳрамони калонҳаҷм. Филмофарӣ ҳамин аст. Солҳои 88-89 инчи вай шуд пеш аз пош хурдани СССР.
1: Давраи перестройка буд.
2: Перестройка буд. Ина аслан вақте ки мо филма тайёр кардем, шӯрои бадеии киностудия филма қабул накард. گفتن که این بسیار مستین است و فیلم ها مسکوه برده مسکوه گفت که اونجا چند تا دخترای روس اگر یادتون باشد هستن به خاطری که شما روس ها را اینجا ترمنده میکنین احمق کرده ایستین گفتن اونا هم عینه کردن ولی فیلم ها ما خودمون
1: پرکت براورده
2: مجبوری برینو ولی باخوری با تماشابین می کردیم بسیار خوب مردم قبول کرد مردم بسیار خوب قبول کرد بسیار در سطح اولی این کلوب بود آخرین چیز در دوره کینو آزاد روشن فکرها همه کشاده دروغ ها همه چیزایی که بود همه چیز ما واضح کشاده روشن فوش فوش می گفتیم و بسیار خوش قبول کرد مردم ایمان و نقشه اقتصادی کینو استودیا چند برابر اجرا شد ما از این فیلم مکافات های بسیار بلند گرفتیم از گنراری که جدا شده گرفت از این هم زیادتر شد تقریبا 10 برابر مبلغ گرفتیم از درآمدی که فیلم آورد یعنی قهرمان من احمد رحمتوف نام داشت
1: بله
2: احمد رحمتوف داشت کور به درجه رسید که همون پسری خوردی احمد رحمتوف پسرش حتی نسبت به پدرش نفرت پیدا میکنه خیلی خیلی یک چیزی خیلی عجایب بود خیلی که با پامفلت مونند بود پامفلت یعنی که ای سیاسی داشت
1: بله چه سیاسی بود و علاکه احساس میشد که این جامعه میشکند برای اینکه همه چیز روی راست در بالای یک لالی پیش مردم پیش نیاد شد هرچند که مردم خودش میدانست پیشتر این چرا نهان میکردن ولی از جانب یک نهاد دولتی پیش نیاد کردن این گونه یک نمایش نامه یک فیلم خیلی پرمحتوا به همین نشاره میکرد
2: و خیلی جسورانه هم بود
1: بله
2: جسورانه هم بود رژیسورش یونس یوسف بود و این سناریا برای نیم ساعته بود بعد اینا ما در پروسس کار همراه یونس یوسف ما اینا کشودیم پاهوشو کشودیم ما کردیم صفحه‌هاشو زیادتر کردیم موضوع پیدا شده موضوع پر بود آخر موضوع هر یک چیز
1: بله
2: موضوع پر بود همینا بعد ما چسباندن گرفتیم ببینیم که میچسبه خب چند جای دیگه شما بریده پرتاب
1: خب در 400 نیست مثل همین است یکی دوام دیگری بود برای من بهوده شریف ترمزه کتینا احمد رحمت مخایسه نکردم و یک نمایشنامه و یک فیلم در تاجیکستان که هر دوشون خیلی جسورانه بودن مثلا گزاری هاشون
2: درست
1: خب برگردیم به سری تئاتر نمونوی آینه یا که میناتوری هم میگفتن
2: میناتوری آینه
1: آینه ولی یک دویره شما جمع آورده اصلا در پالوتون مثل یک سید مراد مردانوف یک نرمندی بود این همچون تیپاش بود یا یک افتاریتیت برای آینه
2: نه همچون یک اکتیور خوب است مردانوف اکتیور است که در صحنه دروغ نمیگوید
1: نقش نمیافرد
2: زندگی میکنه
1: بله
2: به همین خاطر ما رحمان دوست قربانیان هم گرفته بودیم توجنیسا سید و اصلا شا رحمت الله اینا اکتیارای بودن که بینید یکم تا اینا به یادگر شد مانا نیست اصلا تیاتر باید همین خیلی باشد همه اکتیار ها باید اینا هر که دید و زوق و نگاه خودش را باید داشته باشد اون وقت تیاتر مانا نمیشد بعض جا میره که اکتیار ها همش در یک پلان بازو میکنن در یک سطح سطح به معنی هنر را در نظر دارم من که این برای تئاترهای کسبی خاص نیست این خیلی نباید باشد شکلان مضمونان از روی گرمی خاراکتر و یا اینا باید از یک دیگر فرق کنن مثل آدم زنده در بازار میداری هزارها هزار آدم از همی خلاص یک آدم به دیگرش مانع نیست تئاتر هم باید همی خیلی باشد همه اکتیار رو باید که در یک سطح و در یک مجرا نباید باشن هم ذوق بدیشان هم دانششان و فهمیشان رو باید فرق کند اون وقت با رول ها زنده میشد نتکرار میشد زیبا میشود مثل در یک باغ میداره که گلای هر خیل است و میوه های هر خیل است و آدم یک کیفیت میبرد یا همی خیلی
1: باشد این شورا با اون نیست که مثلا قهرمان یا که هنرمند یا اکتیار فقط یک نقش بازی کند مثل که نقش مثبت است در همه نقش ها باشد ما که پیدا کرده در سال 1979 شاید باشد در کلوب نقش های را آفریده که به زن ها
2: من از خدمت عسکری سال 67 اومدم، سال 68 علاکه در تئاتر لوهوتی بودم، سال 67 از 68 تئاتر کلوب بودم. من با فرمان وزارت فرهنگ اونجا تئاتر از نو تاسیس یافته من رفتم اونجا. من برای اون رولی زن در تئاتر کلوب بازی کردم که چون که علاکه اسپکتاکل بالای کار بود ما رفتیم، من به رول نبود و من ایلوه کردم. من گفتم بیده بیجه یک چیز دراریم، همین یک زنک از کافکاز هم چه مهمان شده است در کلوب اساتین ها بسیار هم
1: کن. بله.
2: من گفتم یا یک رول اساتین زنک اساتین هم بوزی میکنم همینجا با میخیل رئیس ها خطی مسیحات کردیم و هم روزی شد و میاسره امین هم کار میکرد و همین کار هم شرط های نکاح نام داشت. همین گفتم من بوزی کنم همینجا با بعد غیر روزی شد. خیر من برامدم یک کرته مخملی گلیوری سیاه بود است همون وای کردیم پیش اشک شده دیم مثل سلیستوی آوازخان های تیاتر اوپرا وارد برای یک شرف پرت یک پری گفتیم گوشوهای کلون کلون خیر اویزان کردیم خیر گریم کردیم وای کردیم که معلوم نشود. اصلا من گب نداشتم. همون زنک رسم و آین و انعنه مثال توی و ای توجی که نمیدوند. همون جایی که عروس هست همون دایم در پهلوی عروس میستد بیننده گمان میکنند که عروس همین است. و باعث خنده زال میشد. این زنک نمیدوند که چرا میخواد اینم حیران هم میخواد های نوز اشرا و وای میکنند. یک محل زنک گوشوارش گم میشد. باید یک چیز واقعی که سر زنند دود وای میکند همه اتیکت و این نوز آرامی از دست میره و دامانش بالا میبردارد و گوشوار میکند تک این استالا میبرد این آدم های جاش میخوزد پای میخوزد چی میکنی؟ گوشوار هم میگن گم شدن میگن تلو بود می نمیدانم میگن زرد بود زرد بود همه از گوشوار کوی همین یک جنبیش یک وای میشه که در زن همه خنده همه گوشوار میکنند این خودش خم شده نمیتونم شما گوشوار میکنید خودمای مجبور میکنی گوشواره کن. بعد خیلی در کلوب آوازه شد که در تیاتر یک زنک آمده است بسیار قلی انا زیبا موزون وای و خیلی آدم ها چلا نفت در یک شهری مایده یک کس مهمون پیدا شد اگر اما نشان دست میشن بعد پیش دریکتری تیاتر میبین چند کس میگن یک کرگری نو گرفتید همون یک شیر هست بکردید وقت دارامت قربان زردت میگن نه نه میگن همه نه نه دیده میگن در همه سپیکتر یه وقت مرده کس وقت فلان آدم هست هیچ باوری شانه میگن بعد سپیکتر با وقتی که من گریم میکردم گریم ما اصلاح میکردم در آورده میگن که من هم آدم همین هست بایش بیچاره سوک شد شهر کرد روز پرسی برامه در رفت
1: اصلا که در سالهای سیم بودن این برای شما زنده کردید و بعدر علاودین عبداللهیف این را زنده کرد و شما یک صحنه هم دارید که هم دایره می نوازید هم رقص میکنید سفید سفید رو یکی زیبایی تو
2: این ما سال 93 جنوب یالی آمدن و بعد از طریق رادیو برآمد کردن که این چیه پا که نه یک سرود خوب است از رادیو نه یک کنسرت خوب است از طریق تلویزیون انا کمی این هنرمندای نامی که این فلان فلان در قطار دیگر شخصیت های نامی هنرمندا نامی من هم جناب یانی رو گرفتن که کمی این حجم نگار های ما از خبیر فلان فلان فلان و کمک دار رجال چرا اینا خبر همین چیز خب رسید به ما ساختیم همین بیان دکانچه سیار بنامش دکانچه سیار ما ساختیم من جا گوگوش بازی میکردم گوگوش بازی میکردم و اون گوگوش یعنی که ما او را معنوان کمتر تغییر دادیم یعنی که این سرود میخواند در وایو یک محل ساعتش به نگاه میکنند که همون وقتی معین شده رسید است شوهرش باید آمده باشد گوگوش اگر نبیاد پس در که در محکم بعد هم در تختق میزد من آمده هم بای بای در هم میکنند
1: بود چیز دیگری بود که هم دایره خودتون می نوازد سفید سفید رویه که زیبا
2: سنگلی میرزایف این سرودی سنگلی میرزایف که انا من هم دایره میزنم هم غیجک بازی میکنم
1: هم
2: رقص میکنم و هم سرود میخونم هم سرنه یا همشه من کرده بودم و نقص که همین چیز در یاد علاویدین عبدالله مانده بود است و بعد علاویدین از این چیز یک سلسله های خیلی خوبی ساخت که تا امروز وای دارد ما اونا یک بار بازی کردیم و معلیف همون نمایش من بودم رئیسیارش حلیم سنگین
1: اصول شما شکست ریخت های زیاد رو دیدید میگویند که این همه هنرمند او به توپ میدهد تا کدام اندازه درست است
2: اکنون یک پس که شکست در کار هنر سیاه میشد این چیزا و من در زندگی هر یک ایجاد کار هم تو نگاه کنیم اگر همه هم تو با آسانی به دست نمی آید بغیر از هنر با کار زندگی است مشکلی زندگی است روزگار هست فرزند است برادر هست پدر هست و غیره و غیره یعنی همه ما هم آدم های زنده هستیم یعنی به اینه میشد لیکن یک چی است اگر آدم او بود تاب نیافته باشد از بعضی چیزا بی خبر باشد شکست کلام میشد لیکن اگر آب و تاب یافته باشید، زندگی دیده باشید، یک برکت پس سر میکنید. هم اینا پس سر میکنید و هم کارتون رونق میدهید. و خوشبختانه من که از کودکی کمتر ارکه کلان شده باشم، تا عقلم رسیدن تا صنفی دویوم یا سیوم من در 5 سالگی مکتب رفتگیم. شما نمیدونید 5 ساله بودم برادر کلامی مکتب رفت، منم رفتم. یعنی من 2 سال بر وقت‌تر خواندگیم و نمیدونم مشکلی‌ها بسیار بود، لیکن من با خودم باوری داشتم که همه این میگذرد. گذشتم، باز مشکلی‌ها پیدا شد، باز همه خط بود است، میگذرد و پیدا میشد، میگذرد و پیدا میشود. و این چیز ما آب و تاب بود، تهمت هم شنیدیم، گپی سخت هم شنیدیم، در جای کارم تحقیر هم شنیدیم، با بعضی جواب گردوندیم، بعضیش جواب نگردوندیم و صد با شکر با همین با هزار مشکلی و زخم زبون زنده ایم هنوز. گردون گمان نداشت به این سخت
1: جانی هم. بله، کدام عملی بود که در زندگی پرهیز کردید؟
2: پرهیز بسیار بود. من از جورابازی های ساخته دست کشیدم. اگر که یکان کس می دیدم که همین بخاطر چیزی یا که یکان چیزی سبب می شد با من نزدیکی دارم، من از این چیز گریختم، ای نکردم، گفتم همین چیز با من هیچی نمی دید. او من باید با منفعت او کار کنم. بسیار چیزی بود که می خواستن آن شهرت و آبرویی که من داشتم استفاده کنم، من خودم را دور گرفتم. ولی بعضی ها توانستن که من در بعضی بازی ها کشن. خوشبختانه ما خودمون احتیاط کردیم.
1: این دیگه وقت دروغ نگفتید؟
2: دروغ به معنی اون که دروغ چه دروغ است؟ دروغی که
1: بزیان اون کس باشد؟
2: نیست، نشد است. این خیلی نشد است. یکی از سبب های مثال بیان کردن بعضی رفیق ها مرا خوش ندارن از اون که من گفت برای روز میگویم به همونو که مثال تو خودت مثال همین خیلی میخلصی آخه کمتر به این کار کن، شاید که مردم در گیر تو بیشتر جمع شدن. من کوشش کردم از دستم چی که بیاد به رفیق هم نزدیک هم یاردم کنم، اون که از دستم نمیاد نگو که نمیتونم.
1: خب یک سوال بسیار معمول است در همه جا، میگن که با کی با رزویدک رفتن ممکن، یعنی با کی با کار خفیه رفتن ممکن؟
2: با من ممکن است رزویدک رفتن، با من رزویدک رفتن ممکن است. من خیانت نمیکنم.
1: با کدام خصلت ها میتونه شما باوری بگه که من میرم؟
2: من میروم چون که از دست بیاد من میتونم کردم، من میتونم.
1: و فوش نمیکنید هیچ کسی؟
2: فوش نمیکنم. در کار باشد فوش نمیکنم، فوش نمیکنم هیچ وقت.
1: کدام هنرمنده شما اعتراف میکنید؟ فرق نمیکنه، از خارج است، از تاجیکستان است، سراینده است، که همین در دلتون او هست، با شنیدن صدای او، با دیدن او دلتون آب میکنه.
2: من اولین بار به من تاثیر آورده است آرکادی رایکین. آرکادی رایکین به من تاثیر آورد. بسیار شخصی من حالی در خدمت بودم، خدمت عسکری بودم که کتاب رایکین از کتابخانه قسم حربی گرفته خواندم و من نقل شد از دوره جنگ بزرگ وطنی که اون وقت فرانتوی تئاتر به کار میکردن. آرکادی رایکین یهودی است، میدونی چی؟
1: بله.
2: بسیار جسارت بلند داشت است و داشت. هنرمند باید جسارت داشته باشد. از نگاه من جسارتی که او اثبات کند که همین چیز همین خیر است. اگر جسارت نداشته باشد و ای هنرمندی فوشگو به پرده بوده نمیتواند.
3: تئاتر
2: مقام شده نمیتواند. مقام شده. تئاتر پرده دارد. پرده من در نظرم پرده سخن ادب. لیکن جایی میشود که او باید پرده ها باید درانند. پرده باید درانند. گویند. مثال عطا محمد جانوف این چیز بود. جسارت داشت و میگفت. عبدالرزاق علی نظر خوجایف من رومی آشو تماشو کرده گیم رومی جلیتی علی نظر خوجایف خوجی خود رحمت اللهیف بسیار یکی و ریزیویی است که و یه راه گشتنش سخن گفتنش راه بوزی کردنش اینقدر تازه زیبا سمیه بکن بودید هم در کینو و هم در تیاد استادی من افخر بکنم از اینو از اوسی صوفی جانونا توی بایی و باید نیست که سحنه می دست می دارد صوفی جانونا توی بایی و تا تازنک هست ولی زبان توجگر اینقدر خوب گرد میزد که ما این نطق سرمه میدرست.
1: از مسلم اگرمایف اگر وقت پرسیدن که در باره شما فیلم میگیرند، شما روزه هستید؟ او پرسید که نقش جوانی هم را که اجرا میکنند، چند کس هم نام بردن. گفت بجز از امین دیگر هیچ کس نقش جوانی من بازی نکنه.
2: کیو؟
1: یک مند خیلی جوان و زیبا بود، اگر همون اجرا کند من راضی میشم. منظور من این است، اگر بگن که درباره عبیدالله رجب فیلم میگیرن، شما آماده هستید که نقش خودتون را بازی کنید؟ و اگر ها نقش جوانی را که باید بازه در تاجیکستان؟
2: من با این تیار نیستم واسه سوال جواب کردم.
1: یکم بار فکر کردید که نقشی که شما را معرفگر بود باری اول او شما را شناسان و بعدتر با یک نقش دیگر اون اعتماد مردم از زیاد کرد؟
2: اولین نقشی که در تئاتر نقش کلون بازی کردم این فلاریندو از اسپکتاکل خدمتگار دو خواجه از کلوب آمدن همین علیرضا رحمان کلوب بود فلاریندو را بازی میکنم یعنی که من بود شدم اونجا تراخان احمد خانو در کورسی ریشیاری در مسکوه میخوند و همین با سبب نبودن فلاریندو همین رو نکشه در تیاتر بازی نمیکرد من آمدم همین علیرضا و سیمای من فلاریندو بگید یک هفته با همین رو را من تر رول بسیار وزنی نسید چیز رول نه که سیرگپ هست با تلیگه هست خزمتگوری تو خوجه من همین فلاریندو من بازی کردم و تیاتر همون زمان من قبول کرد و خیلی زیدیت ها پیدا شدن کوشش کردن که این شبت برای من برو بدن.
1: آیا از نوشته ها در باره اتان که در وسایط اخبار عموم نشر شدن صدا دادن قناعتمند هستید؟ چرا؟ مثل اون که آیا همین نوشته ها و گفته ها چهره شما رو روشن کردن؟
2: نکردن، نتونست بسیار قالبی یک رنگ آسمان کبود است، آسمان شبانه ستارزار است افتاب از شرق میبراید به طرف غرب میبراید که نه همه میدن این که برای من دیش صفحه ایمانه خوندن نتونستن اون طرزی که از شما بگویید
1: بله. یعنی شما حروف نامعلوم موندید که هیچ کس حرفا مرفت مثل خط میخی
2: اکتور هست
1: یا نیست کم دستری اون است که در جامعه ایمو اگر شما راضی باشه با نقش های مسحکوی سبوک به همه دهن در نظر هنرمند میشناسند ولی با هنرمندان نقش های جدی مقایسه میگیرن و به خلاصه میگن که این مهمتر از اون است
2: من در باره خودم هیچ سفته نمیتونم باید در باره من دیگر رو باید گرسن
1: نه گب در باره شما نمیرود گب در باره ژانر میرود
2: لیکن در زبان ما هنرمندی که مسحکه بازی کرده میتواند او همه رو بازی میکند
1: بله
2: لیکن هنرمندی که مسحکه بازی کرده نمیتواند همون یک پهلو است مسحکه هنرمند میکشاید یعنی که دست و پاش کشاده میشود معناش فراختر میشود وسیعتر میشود دید و ذوق او تغییر مییابد او درام را خوب بازی میکند فوجیه را خوب بازی میکند
1: صحبت اطرافی آن است که وقتی که یک نفر هم طنز میداند هم بداهتا جواب گفته میتواند و هم تگ گپ هم میفهمد او میتواند مسخره را بازی کند ولی اونی که مثل همون برزگوی ره هم میداند و از اون گرشتن نمیتواند طرف راست یا چپ در بازی های اسپانی هست که رنگ سرخ هم میداند همون در باید حجوم کند خیلی اون که هدف همون است از فعالیت خود تو کدام اندازه خنوان
2: بازی نیستم من نتوانستم اون چیزی که میخواستم با مردم نشان جمع معرفی کنم یا که ریشا رو پیش رو همه گرفتن یا که برای من اصلا من اکتوری بودن که برای من باید اثر نمیشته میشون خیلی خاکساری نیست البته لیکن کسی ما خاکساری ها نمیپرستم
1: مولانا میگوید دود گلخان که رسد در آفتا چون شود انخا شکسته چون غراب با آنهایی که شما رو دوست میدارن محبت میورزن چی مسلحت میدهید و با کنورانه که امروز نیز سنگه از بغل نگرفتن چی مشورت دارید
2: زنده باشم
1: استاد آیا صحبت ما دلبزن و غیر حرفوی نبود؟
2: یعنی دلگیر کننده نبود ولی من نمیتونم که صحبت ما صرف حرفوی بود شاید که من جواب قناعت من دادن نتوانست

خدا بر ما دری رحمت کشاده است، بسا دریا و کل و چشمه داده است. نشاط تاجیکستان آبی تاجیک، هزاران چشمه ساری نابی تاجیک. از این رو آبروی ما بلند است، به هر جا ملت ما ارجمند است.